kocayı, kocayı.

بله، واقعیت این بود که ما از تاریخ گذشتمون بیخبر بودیم و به قول نهرو هر ملتی که تاریخش رو نشناسه تاریخ براش تکرار خواهد شد، کما این که شد و ما واقعا از گذشته و از اونچه که بر ملت ما بر اثر حمله اعراب اومد و یا حتی در سلسله شاهانمون چه گذشت بر مردم بی اطلاع بودیم. نهایتا اون چیزی که در دانشگاه برای من قابل احترام بود این نیت کسانی بود که سعی می‌کردند بر در راه عدالت و آزادی‌ها حرکت بکنند. البته بدون این که بعد از 40 چند سال 50 سال آدم بخواد قضاوتی بکنه در رابطه با اون جان به کف گرفته ها، ولی واقعیت اینه تاریخ گذشته این چند دهه نشون میده که حتی همونها بیش از این که آگاهی و شعور سیاسی انگیزشون باشه خلشون بده، بیشتر شور و احساسات و فضای دو قطبی جهانی بود. ما هیچ کدوممون نمیدونستیم واقعا که قبل از دوران شاه چه اتفاقاتی افتاده بود، قبل از رضا شاه وضع ایران در چه حالی بود و مذهب چه میکرد در ایران. آگاهی نداشتیم در رابطه با اون. متاسفانه به هر حال این عدم آگاهی ها به بار نشست. به هر حال بعد از گرفتن لیسانس تا رفتن به کارآموزی وکالت، چون من به هیچ وجه نمیخواستم قاضی بشم، تصور این که بر اثر قضاوت غلط من زندگی کسی ویران بشه برام غیر قابل تحمل بود. به همین جهت دنبال وکالت بودم و دفاع از کسایی که امکان دفاع از خودشونو نداشتن. شاید بشه از همون وقت اسمشو گذاشت دفاع از حق دفاع مردم. به هر حال تا 25 سالگی چنین امکانی رو نداشتم، بنابراین تصمیم گرفتم برای اینکه شرایط زندگیمون شرایط اجتماعی اجازه میداد برم و کار دیگری انجام بدم و فکر کردم میرم برای تدریس. وقتی که رفتم به آموزش پرورش درخواستم و دادم، بعد از چند روز قرار شد نتیجهش رو بیام بگیرم. وقتی آمدم مردی که پشت میز نشسته بود و قرار بود جواب رو به من بده سرشو بالا کرد، نگاهی به من کرد و بعد گفت نه خانم نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفتش که برای اینکه کلی همه دانشجوهای دانشکده حقوق بو قرمه سبزی میده. به هر حال بعد از اون قضیه رفتم اداره حقوقی وزارت راه استخدام شدم و بعد رسید به دوران 56 و 57 و اون دوران انقلاب و من هم مانند اکثریت جامعه با شعور ولی بدون شعور حرکت کردیم و نهایتا جذب، علی‌رغم این که به هیچ عنوان عنصری مذهبی نبودم، همونطور که گفتم اصلا در خانواده غیر مذهبی میشه گفت لایک بار آمدم، ولی خب جاذبه سخنان خمینی در پاریس منو هم گول زد و هیچ شناختی از اون نداشتم و متاسفانه همگی گول خورد. در پاییز 57 وقتی که در زندان ها باز شد و زندانی های سیاسی آزاد شدن، جامعه به طرز غریبی پذیرای همه اونها بود. اونها که هر کدومشون گروه های کوچکی بودن در دوره‌ای بسیار کوتاه سریعا شکفته شدن و به خصوص مجاهدین و فدایی ها طرفداران بسیار بسیار زیادی رو به دست آوردن. امثال من و بقیه هر کسی بسته به آشنایی که جایی داشت یا سمپاتی که
احساس میکرد نسبت به یکی از این گروه ها به سمت اونها جذب میشد و هوادار میشد. من و همسرم دوست بسیار نازنینی، البته در اون زمان نازنین، داشتیم که به نام نادر رفیعی نژاد، که در سال 54 به زندان افتاد و در زندان به هواداری یا شاید هم عضویت مجاهدین خلق پیوست و نهایتاً وقتی که آزاد شد، این دوستی عملاً سبب هواداری ما از سازمان مجاهدین خلق شد.

در فاصله سال 58 تا 60 ما هوادار بودیم و کمک زیادی به سازمان میکردیم. من و همسرم هر دو وکیل بودیم و نهایتا امکانات مالی رو داشتیم که بتونیم کمک خوبی برای سازمان بدیم، کمک مالی. در این حال همون زمان همون دوست نشست، نادر رفیعی، اسمش بود نادر رفیعی نژاد، پیشنهاد داد سلمان طرفدار سازمان رو تشکیل بدیم. 14-15 وکیل یا قاضی و حقوقدان هوادار این انجمن رو تشکیل دادیم. اما بیانیه های صادره به نام انجمن در محکوم کردن رژیم و بی‌عدالتی هاش و دادگاه های فرمایشی و سریع و سیرش انعکاسی آنچنان وسیع در دادگستری داشت که گاه وقتی در صحبت با اونا می دیدیم که فکر می کنن یک جمع 200-300 نفره باید تو این انجمن باشن. جلسات این انجمن در خانه ما تشکیل می شود. خونه ای که ما طبقه اولش بودیم، خواهر و برادر همسرم طبقه دوم و سومش و طبقه چهارمش دفتر وکالت من و همسرم بود. ما بی خبر از بی اخلاقی های رجوی خبر نداشتیم که در تمام این مدت اونها آدرس دفتر ما رو به همه کسایی که تو شهر مستمر ترددی داشتن و احتمال دستگیری یا پرسجوی ماموران کمیته رو دربارشون میرفت داده بود و گفته بودش که شما وقتی که مورد سوال قرار میگیرین آدرس فلانجا رو بدین و بگین که تو این دفتری وکالت کار میکنین. سال 60 که شروع شد فضا هی سنگین و سنگین‌تر میشد. در راهپیمایی مادران شرکت کردم اما به سلامت برگشتم. 3 خرداد ولی من و همسر و دو فرزندم به اصفهان رفته بودیم و بیخبر به تهران برگشتیم. نادر به خونمون اومد و گفت میدونی شهر شلوغه؟ گفتم چرا؟ گفت سازمان راهپیمایی عظیمی رو تدارک دیده و شهر پر از هوادارهای سازمان. به خنده گفتم و تو اینجا نشستی و خبر میدی؟ گفت اگه دستور سازمان نبود که حتما در اول صف حرکت میکردم. راست میگفت، موقع نمیدونستم که سازمان در هیچ حرکت یا عملیاتی از نفرات خودش مایه نمیذاره. همیشه از کیسه هواداران بذر بخشش میکنه. به حرفا تب و تاب تابستون داغ 60 رو همه میدونیم. اما در اواخر شهریور شبی که ما دو دوست عزیز رو مهمون داشتیم، نادر تلفن زد که بهتره سریع از خونه خارج بشی چون کسی دستگیر شده و آدرس خونه شما رو دادیم. بله، با یک تلفن تمام زندگی ما زیر و زبر شد. ما در طی 20 دقیقه با 2 ساک کوچک و 2 فرزندمون از خونه خارج شدیم. خارج شدنی که 40 ساله و تا کنون برگشتی نداشته.

0: این کار مجاهدین ما ناخواسته از بیرون سازمان یک دفعه به درونمون پرتاب شده بودیم. یک ماهی رو در خانه برادر سومم و خانه همون زوج نازنین از دوستامون که شب خروج ما از خونه پیش ما بودن گذروندیم و در این فاصله نادر مرتب به ما خط میداد که باید یک آپارتمان اجاره کنیم، آدرس اون رو به احدی ندیم. پیدا کردن خونه هم وظیفه من بود، کاری که در اون شرایط خودشون اون رو یک عملیات نظامی میدونستن چون کمیته بسیار نسبت به اون حساس بود. و نهایتاً یک خونه رو در نزدیک میدان شهیاد پیدا کردم و برادر کوچکتر نازنینم بهزاد که او هم هوادار سازمان بود با ریسک بالا از خونه خودمون مقداری از وسایل رو آورد، ما تونستیم اونجا رو راه بندازیم و سازمان هم بلا فاصله تعدادی از نفرات خودش رو آورد و توی اونجا داد. در حقیقت این زندگی مخفی که ما در اونجا داشتیم حدود یک سال طول کشید. در شرایطی بودیم که به نوعی میتونم بگم ما در آشمز کامل بودیم، نه امکان بازگشت به شرایط زندگی عادیمونو داشتیم، نه عادت به زندگی چریکی و خونه و مخفی و اینها داشتیم، ولی به هر حال تمام سعیمونو میکردیم چون به نوعی راه دیگری هم وجود نداشت برامون. در این حال در همون فاصله سازمان به من وظیفه پیدا کردن خونه دیگری رو هم داد که باز هم با فشار اونو پیدا کردم. باز هم اسباب کشی های متعددی بود که یکی از این اسباب کشی ها در حقیقت از نزدیکی خونه اشرف و موسا بود که بسیار هم منطقه تحت کنترل و خطرناکی بود. ولی به هر حال رفتیم توی اون محل جدید. بعد از اینکه مستقر شدیم نگاه کردیم، دیدیم روی بعضی از شیشه ها جای سوراخ گلوله هست. معلوم بود که اونجا قبلا پایگاهی بوده و بهش حمله شده. حالا من باید به سرعت نقش عوض می‌کردم برای صابخونه که طبقه پایین میشست و من رابطه خوبی باشون ایجاد کرده بودم، بدون روسری و اینها هم پیششون میرفتم. نقش یه زن خانه‌دار ترسو رو بازی می‌کردم که با دیدن جای گلوله ها اعصابم به هم ریخته و توان زندگی در اون آپارتمان رو ندارم. نقشم گرفت و اونها رضایت دادن که آپارتمان رو پس بگیرن. تو همین فاصله خواهر همسرم هم بچه ها رو خواست که پیش خودش ببره برای یه هفته 10 روز. ما قبول کردیم و من بردم بچه ها رو تحویل دادم. تو همین فاصله از خونه ما افراد رو سازمان برد به دلیل اینکه فکر میکرد که اون خونه مورد داره و این زمانی بودش که مرتب به خونه ها حمله میشد، به پایگاه های مجاهدین حمله میکردن و نهایتا به هر حال ما مجبور بودیم، جای دیگری نداشتیم، برگشتیم به همون خونه. و چون همه رفته بودن، من و همسرم فقط بودیم، بچه هارم رفته بودن و در نهایت راهی نداشتیم جز این که همونجا منتظر بمونیم تا هرچی پیش آید خوش آید. همچنان باید مستمر دیدبانی میدادیم و نمیدونم با اون رادیویی که تبدیلش کرده بودن به بیسیم کمیته چیا رو گوش میدادیم و از این داستان ها. توی دیدبانی ها دیدیم که یک گدای جوونی توی کوچه ظاهرا داره گدایی میکنه، ولی همواره همونجا باستاده و اکثرا داره آپارتمان ما رو نگاه میکنه. من گفتم من میرم باش برخورد میکنم ببینم چیزی میتونم ازش در بیارم یا نه. رفتم سراغش، بهش زمین دادن پول، بهش گفتم که واسه چی داری گدایی میکنی جوونی، برو کار کن. گفت خانوم من تازه از دهات اصفهان اومدم، کی به من کار میده؟ گفتم نه بابا جوونی میتونی کار کنی. بعد به هوای خرید گذاشتم رفتم و تو برگشت به همسرم گفتم 100% این کمیته چیه؟ مأمور کمیته است. برای خاطر اینکه خب همسر من اصفهانی بود و من سالها بود که با اصفهانیا هش و نش داشتم و لهجه اصفهانی برام بسیار آشنا بود و شما خیلی راحت میتونید تصور کنید که کسی که تازه از دهات اصفهان به تهران اومده باید چه لهجه غلیظی داشته باشه، در حالی که اون مرد اصلا چنین لهجه‌ای رو نداشت. به هر حال بعضی روزا میومد و بعضی روزا نبود.
1: تا اینکه یک شب موقع شنیدن اخبار دیدیم که گوینده خبر از حمله به چند پایگاه مجاهدین میده و بعد نهایتا اسم معدومین رو به قول خودشون که اعلام کرد، یکیشون هم منیژه حبشی عضو حقوقی منافقی. طبیعتا این مسئله برای ما، برای خود من خیلی خنده‌دار بود، ولی وقتی که فکر کردیم دیدیم که خب من اون آپارتمان رو به اسم خودم اجاره کردم، بنابراین صاحبخونه وقتی که اینا رو توی روزنامه بخونه بلافاصله متوجه خواهد شد. تصمیم گرفتیم که صبح اول وقتش از خونه بریم بیرون. اول وقت رفتم سراغ صاحبخونه که طبقه پایین میشست و بهش خبر دادم که پدر همسرم مریضه و ما مجبوریم بریم اصفهان، به همین جهت سریع باید بریم.

فکرمون اینه که بریم بیرون، ولی خب بریم کجا؟ جایی رو نداریم بریم. کاری نمیتونیم بکنیم. نهایتا تصمیم گرفتیم که سراغ خانواده دوست و همکار اداری من در سازمان وزارت راه بید که نزدیک اونجا میشستن بریم و از اون دوستم کمک بگیریم. همسرم که رفت، هم که در رو بروش باز کردن دید همه گریان و نالان و تسلیت گویان به اون هستن، و به هر حال وقتی که دوستم رو تونست بکشه کنار و جریان رو براش بگه، دوستم پذیرفت که ما به خونه اونها بریم. دوستی های بسیار گرانبهایی بود، دوستانی که با ریسک جانشون کمک به ما میکردن. بعد از گذروندن یک ماه از آوارگی مجددمون و پناه گرفتن 3 هفته در خونه همون دوست و 1 هفته در خونه دوست عزیز دیگری در شمال ایران، نهایتا به وسیله برادر کوچکم بهزاد که او هم هوادار سازمان بود، مجددا به سازمان وصل شدیم. و روزی که به سازمان وصل شدیم، یکی از نفرات سازمان به نام علی تلفنی آمد خونه دوست ما و به ما گفتش که باید فردا از تهران برین بیرون. من گفتم که امکان نداره، ما بچه هامون الان پیش ما نیستن. گفت به هیچ وجه نمیتونیم ریسک آمدن اونها رو بپذیریم. شما باید الان از تهران خارج شین، باید بدین منطقه و نهایتا نگران نباشین، ظرف 2-3 هفته کار رژیم تمومه و شما برمیگردید. این جدایی ما 3 سال طول کشید. 3 سالی که واقعا یکی از سختترین دورانهای زندگی من بود و مطمئنم علی‌رغم شانس عظیمی که داشتیم و محبت فوق‌العاده‌ای خانواده همسرم که بچه ها رو واقعا به روی چشم نگهداری کردن، ولی طبیعتا ضربه روحی هم به ما و هم به بچه ها بسیار سنگین بود. ما رو قرار شد با برادر کوچکم بهزاد هم همراه ما بیاد، کوچکترم، و روزی که قرار شد بریم متاسفانه بهزاد نیامد و من با التماس خواهش کردم که اتوبوس صبر بکنه تا شاید برسه، ولی نهایتا راننده گفت خانم بس دیگه، نمیتونم بیشتر از این واستم، و رفتیم و بهزاد نیومد اون روز. وقتی که رفتیم به منطقه، بعد از یه مدتی در اونجا به ما گفتن که ما رو میفرستن ترکیه، ولی ما 2 بار از مرز رد شدیم که برسیم به ترکیه. یک بارش، بار اول، من و همسرم و یک جوان دانشجو و یک زوج هوادار سازمان که یه دکتری بود و خانومش، به همراه قاچاقچی‌ها و از راه خوب سخت و با اسب و غیره راه افتادیم از اون راه کوهستانی به سمت ترکیه. وقتی که از لب مرز رد شدیم و به یک دره ای رسیدیم، قرار قاچاقچی ها گفتن که از این دره که رد شیم بریم بالا، اون پشت اون یکی تپه ماشین منتظر ما خواهد بود، ماشینی منتظر ماست و ما رو میبره وان. رفتیم، از تپه سرازیر شدیم، به تای دره که رسیدیم ولی یک باره رگبار مسلسل به سمت ما بارید. همه به روی زمین خوابیدیم و نمیفهمیدیم چه اتفاقی افتاده، چرا رگبار. دوباره میدیدیم اطراف خودمون همینطور برق گلوله ها که به زمین اصابت میکرد. بعد از یه مدتی گلوله ها صداشون ساکت شد، برای اینکه ما رو نمیدیدن. ما هم فکر کردیم شاید اتفاقی بوده، این رگبار بستن و به خاطر ما نبوده. دوباره فکر کردیم پاشیم و شروع کنیم به همون مسیری که قاچاقچی گفته حرکت کنیم، چون قاچاقچی ها هم در همون زمان مثل قطره آبی که به زمین فرو رفته باشه ناپدید شده. تا بلند شدیم از جامون، دوباره ما رو دیدن و رگبارها بسته شد و بعد ما دوباره به روی زمین خوابیدیم و منتظر. کاری نمیتونستیم بکنیم تا اینکه دیدیم از سر تپه دارن اینا سرازی شدن میان پایین، عسکرهای ترکیه محاصره رو تنگتر دارن میکنن. من و اون پسری جوونی که بود ترکی رو یه مقداری، ترکی آذریمون رو میدونستیم،
و من فریاد زدم که شلیک نکنین، ما تسلیم هستیم. خیلی عصبانی بودن، آمدن ما رو دستگیر کردن. ظاهرا چون نمیدیدن ما رو، به سمت هم دیگه هم شلیک کرده بودن و همین باعث عصبانیتشون بود. ولی ما رو بردن به پاسگاهشون. وقتی که مدارک و غیره رو میدیدن، وقتی پاسپورت منو دیدن با عکس دوتا پسرم کوچولو توی پاسپورت، براشون محرز بود که کسی که این دو بچه رو داره ولی نمیتونه همراه اونا خارج بشه و اونا رو گذاشته و اومده، پس حتما واقعا خطری جدی تهدیدش میکنه. به هر حال با ما خیلی با مهربونی رفتار کردن، ولی گفتن تصمیم گیرنده ما نیستیم، از آنکارا باید بخوایم. و وقتی که از آنکارا تصمیم بهشون ابلاغ شد، اومدن به ما گفتن که شما رو ما باید برگردونیم، دستور بالاست. ما بهشون گفتیم که به جای برگردوندن ما و تحویل ما به سپاه که نتیجهش خیلی روشن زندان، شکنجه و بعد ادامه، خب همینجا ما رو اعدام تیربارون کنین، این خیلی راحت داره. گفتن نه، ما که شما رو تحویل اونا نمیدیم، که ما میدونیم شما از اون دهکده که پشت این کوه هست اومدین، ما با دوربین دیدیمتون، به همین دلیل محاصره کردیم، شما رو میبریم اونجا. من از اونجا که بریم پایین تو اون دهکده، مطمئن باشین قاچاقچی ها اونجا شما اونا رو پیدا خواهید کرد. تشکر کردیم و رفتیم اون بالا و رفتیم از کوه سرازی شدیم. ولی برخلاف گفته اونها، خب همچنم سرراست برامون نبود. 3 ساعت و نیم تو کوها ویلون و سرگردون هر لحظه منتظر روبرو شدن با گشت سپاه بودیم و سپاه و کمیته بودیم، تا اینکه بالاخره شبح یک دهکده رو دیدیم و وقتی که رسیدیم اونجا دیدیم حق با عسکرهای ترکیه بود، قاچاقچی‌ها اونجا بودن و منتظر ما.

بار دوم دیگه ما رو از اون مسیر نبردن و از جای دیگری، البته باز هم از کوه و کمر و دره و تپه بردن و بالاخره به اول به وان و بعد به استانبول رسیدیم. در استانبول سازمان خونه های متعددی داشت که پایگاه های متعددش بودن و نفراتش رو تقسیم کرده بود توی اینها و من و همسرم رو هم به یکی از اینها بردن و ما در اونجا مستمر در انتظار بهزاد بودیم و هر دسته‌ای که از راه می رسیدن سؤال اصلی ما این بودش که آیا از بهزاد خبری دارن، آیا او رو دیدن، و جواب ها همه منفی بود. در اونجا تقریبا بعد از یک ماه از رسیدنمون به اونجا، یک شب یکی از مسئولان سازمان به نام هادی روشن روان که آدم لات مانندی هم بود همیشه، به اون پایگاه اومد و من رو مثلا اونجا کرده بودن مسئول صنفی، که مسئول صنفی معنیش همون اداره خونه است، یعنی خانداری در حقیقت. و بعد زمانی که شام تموم شد و من در آشپزخونه بودم، به همسرم با اشاره به من گفته بود که داداششان که شهید شد. واقعیت اینه اون شب یکی از تلخترین شبها و رنجاورترین شبهای زندگی من بود. تصور از دست دادن بهزاد در راه و اون هم بر اثر یک خبط و خطای سازمان بسیار دردناک بود. تصور این که سازمان حتی به خودش زحمت نمیداد که به من به عنوان خواهرش به طور رسمی اینو خبر بده. از همون زمان رجوی خون و رنج و شکنجه همه ماها و همه مردم رو حق و جزء حق و حقوق خودش میدونست، خود چون مالک همه اینها میدونسته. وقتی که به فکر رنج مادر و پدرم میافتادم داغون میشدم و واقعیت اینه که هنوز چند ماه نگذشته بود که پدر سازمان حتی به خودش زحمت نمیداد که به من به عنوان خواهرش به طور رسمی اینو خبر بده. از همون زمان رجوی خون و رنج و شکنجه همه ماها و همه مردم رو حق و جزء حق و حقوق خودش میدونست، خود چون مالک همه اینها میدونسته.

بله، ناپدید شدن، به دلیل اینکه ما هرگز نفهمیدیم تا به امروز کی، کجا، چه وقت دقیقاً کشته شده و محل دفنش کجاست. او تا آخر عمر مادر و پدر من در ذهن اونها بود و مادر من در آخر عمرش که دیگه حتی ذهنش مقشوش شده بود، بهزاد در اون کاملا حاضر بود. یک شب منو صدا کرد، دست منو تو دستش گرفت، گفت منیژه، من خبر دارم بهزاد جایی نداره که بره، خواهش میکنم ازت اگر اومد پیش تو بذار پیش تو بمونه. بهش گفتم مامان نگران نباشین، مسلمه، اینجا خونه بهزاده، اگر بیاد قدمش به روی چشم. لبخندی زد و احساس آرامشی کرد و بعد دوباره به رخت خواب رفت، در حالی که طبیعی ترین عادی ترین کارهاش رو دیگه ناتوان بود که انجام بده، ولی بهزاد همیشه همه وقت همراه او بود، در ذهن او بود و هیچ وقت غایب نبود.

0: ما تصمیم گرفتیم شماها رو برای آزمایش یک راهی که به صورت غیرقانونی آدم ها رو بتونیم ببریم به فرانسه استفاده کنیم و ببینیم که این راه چجوری میشه. شنیدیم که اگر برین یوگسلاوی که به صورت ترانزیت هم که باشین امکان خروج از فرودگاه رو بهتون میده و در این شرایط شما میتونیم به بچه های سازمان که بیرون فرودگاه منتظرتونن ملحق بشین و از اونجا برین به مونیخ و از مونیخ برین به فرانسه از طریق جنگل ها. بنابراین براتون یک ویزای 3 روزه ترانزیت آلمان شرقی رو میگیریم. من و همسرم و یک جوان دیگری رو به این طریق راهی یوگسلاوی کردم. اما برخلاف گفتشون در یوگسلاوی به ما اجازه ورود به شهر رو ندادن و ما 2 روز و نصفی در حقیقت در سالن ترانزیت و بر روی نیمکت های اونجا منتظر تعیین تکلیف بودیم. در این فاصله همسر من که با انگلیسی باشون در تماس بود و به اونها میگفتش که ما داریم میریم آلمان برای خاطر اینکه از اونجا میخواییم بریم آلمان غربی و برادر همسر من اونجاست چون میخواستیم به این بهانه بریم. و بعد وقتی اجازه تماس تلفنی دادن طبیعتاً خب با فرانسه صحبت کرد و اینها متوجه شدن که نه، اینها پوشش و بهانه است و واقعیت توش نیست. با این حال بعد از 2 روز و نیم دیدن با ما کار خاصی نمیتونن بکنن، گفتم برین همون آلمان شرقی که بلیتتون رو دارین و ما با ایرفلود به آلمان شرقی. در تلفن به همسرم گفته بودن که اگر فرستادنتون برلین شرقی شما از اونجا سوار مترو بشین، ایستگاه سوم پیاده شین و برین بالا به آلمان غربی خواهین رسید. واقعا اون فضای هیتلری، فضای فاشیستی عجیبی که دیدم هیچ وقت یادم نمیره. گذرنامه من و همسرم گذرنامه واقعی بود. به همین جهت از وقتی گذرنامه ما رو دیدن بهمون پس دادن و گفتن بریم بیرون با اشاره از سالن. ولی یک نفر سومی هم از نفرات سازمان همراه ما بود که اون پاسپورت شعلی بود. او رو نگه داشتن. هی ما به انگلیسی میگفتیم بابا ما با اون با همیم و اینها ما رو هول میدادن بیرون. بالاخره با خشونت ما رو از اونجا انداختن بیرون و ما رفتیم به سمت مترو و سوار مترو شدیم و ایستگاه سومش که گفته بودن پیاده شدیم و رفتیم بالا، دیدیم بله برلین غربی رسیدیم. شرایط عجیبی بود. ساعت 11:30 شب بود، همه جا بسته، فقط رستوران ها بازن، بارهای مختلف بازن و ما اونجا گیر کردیم. نه پول خورد داریم برای تلفن زدن، 150 مارک به ما پول داده بودن برای احتیاط و ما تنها چیزی بودش که داشتیم و به هر کی میگفتیم اونو خورد بکنه یه مارکو جواب نبود. نمیدونستیم چه کار کنیم، گیر کرده بودیم با خودمون. بعد از اینکه دیدیم هیچ راه حلی نداریم فکر کردیم، رفتیم ایستگاه قطار، گفتیم شاید از باجه اونجا بتونیم پول خورد بگیریم که باز هم جواب نگرفتیم. در همون موقع دیدیم که یک قطاری نیم ساعت بعدش داره حرکت میکنه به سمت مونیخ، یعنی جایی که ظاهراً قرار بود ما رو ببرن. با هم فکر کردیم که خب اونا که میخواستن ما رو ببرن، خب الان خودمون بلیت بخریم بریم اونجا، از اونجا به بچه ها زنگ بزنیم. بله بلیت خریدیم، سوار شدیم و ندونستن جغرافیا کار دستمون داد به این شکل که ما نمیدونستیم که برلین، شهر برلین توی وسط آلمان شرقیه. بنابراین یک بار دیگه وارد آلمان شرقی می شدیم و بعد دوباره وارد آلمان غربی می شدیم. وقتی که به آلمان غربی رسیدیم، برخلاف آلمان شرقی، مامورا بسیار محترمانه
1: و بسیار دوستانه برخورد میکردن و ما تصمیم گرفتیم همونجا برای دلیل وجودمون رو درخواست پناهندگی اعلام کنیم. ما رو بردن و بعد سوال این بود چرا اومدین اینجا؟ و ما گفتیم که چون من برادرم در شهر کل جراح بود، گفتیم اومدیم که بریم پیش اون. بالاخره هم با کمک او اینها پذیرفتند که ما بریم شهر کل که پیش اون، و بعد از 6 ماه بر اثر نفوذ او حتی پاسپورت های ما رو هم به ما برگردوندن و اجازه اقامت دادن. ولی خب ما که برای زندگی به اروپا نیومده بودیم.

در ترکیه از همون مقدار اندک ترکی آذری که من میدونستم استفاده میشد برای اینکه به عنوان دیلماج بچه‌ها رو به سفارت فرانسه ببرم و براشون ویزای فرانسه بگیرم. البته وقتی که نوبت به خود ما رسید که ما رو میخواستن بفرستن به فرانسه، به ما گفتن

0: ما برگشتیم به فرانسه و دوباره همون محدودیت ها، همون فشارهای سازمان به رومون شروع شد.
1: فضای کاملا تنگ و بسته بود، فضایی که امکان هیچ نوع آگاهی یابی، خبرگیری وجود نداشت. ما در حقیقت فاقد هر نوع امکان فردی بودیم، نه زبان فرانسه می دونستیم، نه امکاناتی برای خوندن و خبر گرفتن از رسانه ها داشتیم، نه تلویزیونی در کار بود، نه رادیو رو در اختیار داشتیم، که اگه داشتیم هم از زبان فرانسه اطلاع نداشتیم و استفاده ای نمی تونستیم بکنیم. ولی در همین زمان سازمان خودش یک بولتن داخلی خبری پخش میکرد که در حقیقت یه تعدادی از آدماش نشسته بودن اخبار رو از جاهای مختلف گزیده و انتخاب شده توی یه بولتن خبری مینوشتن و روزانه پخش میکردن. این فضا کاملا بسته و کاملا تحمیلی بود و به هیچ عنوان هیچ کسی اختیاری از خودش برای تصمیم گیری، برای اینکه کاری بتونه بکنه در اختیار نداشت. و اون وعده های یه دو هفته سه هفته و دو ماه و سه ماه بعد الان کشیده بود به دو سال و سه سال و همچنین میتونست ادامه داشته باشه. تصمیم گرفتیم که از سازمان بخوایم که برای آوردن بچه ها اقدامی بکنه، چون واقعیت این بود که نزدیک سه سال میشد. سازمان گفت اگه بخواین میکنیم، اما تضمین جانی و سلامتی براشون نمیتونیم بدیم، چون اگر ما اونا رو بیاریم وسط راه در بگشت سپاه و کمیته بخوریم، مجبوریم که نارنجک رو بکشیم و نمیتونیم تضمین کنیم که اونها رو سالم میتونیم بیاریم. خب نتیجه روشن بود، ما از خیر آوردن اونها توسط سازمان باید میگذشتیم. خانواده همسرم که در این سه سال بسیار بسیار محبت کرده بودن، واقعا شانس بزرگی بودن که ما بچه ها رو پیش اونها با آسایش فکری داشتیم، چون می دونستیم به چه خوبی از اونها نگهداری میکنن، با چه حدی از محبت. بالاخره با خود اونها تصمیم گرفتیم که بچه ها رو اونها بفرستن، یعنی بچه ها بعد از سه سال با همون امکانات قاچاقچی و اسب و کوه و کمر قرار شدش که بیان به ترکیه و از ترکیه به فرانسه بیان. اما در این مسیر 24 ساعت از بچه ها هیچ خبری نداشتیم، 24 ساعتی جهنمی، واقعا دردناک. اما خوشبختانه بالاخره اونها به ترکیه رسیدن و از ترکیه به فرانسه آورده شدن. اما این بچه ها به خصوص پسر کوچیک ما که 2 سال و 9 ماهش بود از ما جدا شده بود، دیگه ما رو نمیشناخت. وقتی که فرهنگ پسر بزرگم با علاقه به سوی ما دوید و روبوسی کرد و بغل کرد و اینها، او یک امین یک گوشه ایستاده بود و به راحتی نزدیک نمیشد. فرهنگ که رفت بهش گفت بیا بابا و مامانن، ولی بابا و مامان این شکلی نبودن. او حق داشت، چون او از روی عکس ها ما رو میشناخت و ما ریخت و قیافمون توی سازمان مجاهدین، به خصوص من با اون روسری، طبیعتا براش قابل شناختن نبودیم. اما به هر حال اونها آمدن، ولی در کنار هم بودن ما یک هفته بیشتر طول نکشید. سازمان که در فرانسه مدرسه و پانسیون برای بچه ها را انداخته بود به شیوه های نمیدونم بگم استالینیستی، فاشیستی، کدومش، به هر حال بچه ها در طول هفته باید میرفتن توی اون پانسیون که مدرسه شونم بود، فقط پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه شب و شنبه صبح میتونستن پیش پدر و مادرها برگردن. یعنی بچه هایی که 3 سال از ما جدا بودن، یک باره وارد محیط جدید که شده بودن هیچ، حتی پرت شده بودن در یک محیطی کاملا بیگانه، کاملا بیگانه و با یک دیسیپلین نظامی حتی میشه گفت. برای خاطر اینکه به هر حال روش های سازمان هرگز روش های پداگوژیکی درست حسابی نبود و مربی ها مربی واقعی هیچ وقت نبودن و این شرایط طبیعتا مشکلات روحی و فشارهای روحی روانی و جسمی بسیاری برای هم بچه ها و هم ما ایجاد میکرد. اما چاره خاصی نداشتیم، کار خاصی رو نمیتونستیم بکنیم. در حقیقت هیچ نوع امکان ایجاد رابطه عاطفی مجدد رو نمیدادند و نهایتا این مسئله حتی در رابطه با همسرم خیلی شدیدتر بود، برای اینکه سازمان علارغم تمام ادعاهای برابری زن و مرد و غیره اساسا برای پدرها در رابطه با فرزندان هیچ نوع مسئولیت و سمتی قائل نبود و همسرم اجازه نداشت همون پنجشنبه بعد از ظهر تا جمعه شب رو با بچه ها بگذرونه و فقط آخر شب از محل کارش بعد می اومد اونجا و نهایتا دو شبی که حالا فرض کنیم بچه های کوچیک حتی میتونستن زودتر هم بخوابیده باشن، مجموعه فشارهایی بود که به او وارد میشد و یکی از مواردی بودش که او رو کاملا بیشتر از سازمان میتونست دور بکنه و کرد.

من رو نهایتا فرستادن برای کار توی همون مدرسه پانسیون کنار محمد قرایی، برای اینکه ظاهرا برای بچه ها کتاب های درسی و نوشته بشه، کتاب های کاری که یک سال انجام شد قبل از رفتن به عراق و طبعا هیچ نوع با نتیجه ای رو در بر ندارد. قبل از اینکه در رابطه با رفتن به عراق فکر بکنم، بد نیست که به ازدواج های مسعود هم یه نگاهی بندازم و شرایط اون موقعمو براتون بگم. ما در ازدواجش با دختر بنی صدر، خانم دکتر فیروزه بنی صدر، در نزدیک سازمان نبودیم، دوره بود که در آلمان بودیم، اما در ترکیه و آلمان ببخشید. و در رابطه با ازدواج دومش که اسمشو گذاشتن انقلاب ایدئولوژی، خیلی امر غیر قابل پذیرشی بود، خیلی دور از ذهن بود اساسا چنین چیزی. و رجوی خوب میدونستش که عکس العمل یه چنین چیزی توی سازمان خب خیلی زیاده، خیلی مخالف میتونه داشته باشه. اولا میومد فحاشی های بیرون سازمان رو منتقل میکرد به درون سازمان، برای اینکه خب بچه ها میدیدن فضای درون سازمان آدم های بسیار صادقی بودن، آدم های بسیار درستی بودن، هدف های مبارزه بود و میگفت ببینین که در رابطه با سازمانی که شما الان توشین و میبینین رابطه ها رو چه حرف ها گفته میشه. اما در رابطه با خود مسئله شروع کرد با تک تک آدم ها برخورد کردن و با من و همسرم هم به وسیله همون نادر دوست ما که ما رو میشناخت، عقاید افکارمون رو میدونست، اون مأمور برخورد با ما شد. نادر به وقتی که اعتراض منو میدید میگفتش که تو اصلا میتونی یه نقطه منفی تو کارنامه مسعود پیدا بکنی؟ از وقتی که 18-19 سالش بوده توی مبارزه بوده تا به امروز همش فدا بوده، همش نمیدونم مبارزه بوده، و اگر اون مسئلهش زن و این حرفا بود، خب هر دختری رو توی سازمان میتونست روش دست بذاره و او حتما باهاش ازدواج میکرد. پس اگر با زن شوهر داره، یه بچه دار و یه بچه سخت کرده داره ازدواج میکنه، یک مفهوم ایدئولوژیک توی این خوابیده که تو چون عنصر ایدئولوژیک نیستی قادر به درک این قضیه نیستی. من میگفتم اگر رهبری میخوان، رهبری به قول تو میخوان زنان رو بالا بکشن، چه نیازی به ازدواج و طلاق هست؟ به راحتی میتونستن با هم کار بکنن. میگفت نه، اینا صبح تا شب توی یک جا با هم باید کار بکنن، مفاهیم ایدئولوژیک برای تو قابل درک نیست. خلاصش رو براتون بگم، کشوندن تمام افراد رو بر ضد خودشون، یعنی اینکه سوال رو از مسعود برگردوندن به سوال هر کسی از خودش. و من نهایتا مسئله اصلیم این بودش که چه هرچه زودتر این دوره‌ای که اینها هی وعدش رو میدن برای به انتها رسوندن برسه و مبارزه برای آزادی در داخل ایران و استقرار دموکراسی و عدالت رو در داخل ایران پیگیری بکنیم. اما به فاصله کوتاهی همینطور که میدونیم در رژیم با بحران با بحران با بحران زندگی میکنه، سازمان هم عملا با انقلاب انقلاب و انقلاب و بحران و بحران و بحران زندگی میکرد. مبارزه در عراق و رفتن کل سازمان به عراق مطرح شد. فکر اینکه داشتیم به ایران نزدیک میشدیم، به خونه، به وطن، در این تمام نامعلوم بودن همه چیز، همچنین تصور رفتن به عراقی که در حال جنگ با ایران بود و خودش آزاردهنده بود، ولی نزدیکی به ایران یک احساس خاصی به همه ما میداد.

0: تمرکشون به عراق. ماها توی بغداد بودیم، اما بچه مدرسه و پانسیون بچه ها رو در ابتدا برده بودن توی کرکوک، و بعد ما فهمیدیم، بعد از جدا شدن فهمیدیم که نهایتاً در یه منطقه بسیار خطرناک که اینا رو نگه داشتن، اونقدر خطرناک که خودشون مجبور بودن به نگهبانی دادن با سلاح. و شبها مثلا به عنوان آموزش یکی از بچه های بزرگ سال رو هم همراه نگهبان میفرستادن به نگهبانی. به پسر ما که 10 ساله بود، اون رو هم حتی برای همین کشیک برده بودن و به او جزو بچه ها برای انگ زدن، در حقیقت برای تحقیر بهش گفته بودن بچه بورژوا. لابد چون پدر مادرش دوتا وکیل بودن، اون بچه بورژوا بوده. همون اوایل ورود به عراق در یک نشستی، مهدی ابریشمچی از رجوی نقل میکرد که معتقده ما 1 سال بیشتر در عراق مجال نداریم، اگر نتونیم رژیم رو ظرف اون 1 سال سرنگون کنیم، به لحاظ تشکیلاتی، سیاسی و نظامی سوختیم. به نظرم میاد وقتی فکر میکنم این تنها موردیه که رجوی تحلیل درستی ارائه داده، ولی هرچند در عمل بهش نتونست اون 1 سال رو عمل بکنه. من خودم تا 2 سال اول که اونجا بودم قبل از جداییم، در حقیقت تو اون 2 سال آتش آزادی بخش رو راه انداختن و یونیفرم زنها و مردها رو درست کردن و رجوی معتقد بود هرگز خمینی به سلطان نخواهد. به هر حال یکی از عجیبترین کاراشون این بودش که وقتی که موشککی به ایران میخورد، شیدینی پخش میکرد که مردم الان در ایران جشن گرفتن، چون هر کدوم از این موشک ها به منزله 1 پله نزدیکتر شدن به سقوط رژیمه. حتی خود ما تجربه موشک رو داشتیم که نزدیک ساختمونی که پنجشنبه شبی بود بچه ها رو آورده بودن که پیش پدر مادرها باشن، در 100 متری جایی که ما بودیم موشکی عظیمی به زمین خورد و یک خانواده رو تمامی از بین برد و صدای مهیب، شیشه های خورد شده ساختمون و شرایط بسیار وحشتناکی بود. چیزی که من میتونم حدس بزنم چگونه در ایران مردم میتونستن با یک چنین شرایطی تازه احساس شادمانی هم بکنن. به هر حال پذیرش قطعنامه و نوشیدن جام زهر به وسیله خمینی باز هم تحلیل نادرست رجوی رو نشون میداد. اما بمباران تبلیغاتی در درون سازمان به گونه‌ای بود که اگر کسی هم به این تناقضات فکر میکرد، اون فکر رو در خودش نگه می‌داشت و در خود خفه می‌کرد، چون به هیچ وجه فضای انتقاد و بیان نظر نبود. با پذیرش قطعنامه معلوم بودش که مرزها بسته خواهد شد و امکان عملیات برای مجاهدین دیگر فراهم نخواهد بود. رجوی شدیداً سریعاً کوشید که بتونه یک حمله ای رو تدارک ببینه، حمله‌ای که نهایتاً همون لشکرکشی فروغ جاویدان منجر شد. با تبلیغات بسیار وسیع هواداراشو از آمریکا و اروپا هم به عراق کشیم و واقعیت اینه که باید فراموش نکرد، از نظر من حداقل، تنها نقطه قوتی که رجوی و مجاهدین داشتن قدرت تشکیلاتشون بود، چیزی که سایر سازمان ها فاقد اون بودن. به همین دلیل به سرعت قادر به برنامه ریزی های آنچنانی و عکس العمل نشون دادن هایی بود که بقیه نمیتونستن این کار رو بکنن. در یک چنین پیکنیک مردی که تدارک دیده بود، زن و مرد و پیر و جوون رو راهی این پیکنیک مرد کرد. من در رابطه با این فروغ جاویدان مجاهدین یک مقاله ای رو دارم، اگر کسی علاقمند باشه، در پژواک ایران هست، تحت عنوان عکسباره ای از فروغ جاویدان مجاهدین خلق ایران. واقعا دردناکه به تصویر کشیدن اونچه که گذشت، هرچند باید به تصویر کشید و باید اون رو نقد کرد و راهی غیر از این برای تاریخ و آینده ایران و جوانان ما نیست.
1: شاید اگر خود ما میدونستیم تاریخ رو درست میخوندیم و امکان آگاهی نسبت به تاریخ گذشتمون داشتیم، اشتباه خمینی، اشتباه رجوی، اشتباهات دیگری در تمام این فاصله هایی که این 42 ساله رو نمی کردیم. امیدوارم که واقعا الان که امکانات بیشتری در اختیار همه هست، حرف ها زده بشه. گفتنی ها کم نیست، ما همه کم گفتیم. باید بیشتر دید و بیشتر شنید و بیشتر خوند تا جلوی تکرار این حوادث گرفته بشه. بله، رجوی نهایتاً از اروپا و آمریکا نفرات رو جمع کرد و یک جمعی حدود 4000 نفر شاید در عراق آماده داشتن می شدن برای عملیاتی که فروغ جاویدان اسم گذاری شد. ولی جالبه که به هر حال در این 4000 نفر مادرها بودن. مادر میمنت رو توی ایران جا گذاشتیم، جسد پاکش اونجا موند. جوانهای زیر 18 سال، نوجوانان از خود سازمان و حتی از اسرایی که رژیم خمینی به جنگ فرستاده بود و دستگیر شده بودن و به رجوی تحویل داده شده بودن، رجوی مجددن اونها رو به جبهه جنگ اعزام کرد. به هر حال نفراتی که آمده بودن از اروپا و آمریکا، امثال ماها که نظامی نبودیم، تو بخش تدارکات و کارهای دیگه کار میکردیم، آموزش نظامی نداشتیم. چجوری قرار بود که بریم برای جنگ؟ واقعا تصویر عجیبی بود. رجوی دست دسته رو میفرستاد توی میدون تیراندازی، به هر کسی حدود 10 دقیقه وقت میرسید که مثلا شلیک به هدف رو یاد بگیره. این جمع آموزش نظامی بود که به اکثریت کسایی که به راه انداخت داده بود. وقتی که تدارکات صورت میگرفت، من سریعا یه نقشه ایران رو پیدا کردم، نگاه کنم ببینم که از کدوم مسیر احتمالا نزدیکتره به تهران. دیدم بله، سر پل ذهاب، کرمانشاه و تهران مسیر نزدیکی. ظاهرا رجوی و فرماندهان تیپاش، که هر تیپی البته 300-400 نفر بیشتر نبودن، نه بر مفهوم نظامی تیپ، اونها هم بیشتر از من به نقشه نگاه نکرده بودن و بیشتر از من وارد نبودن. چون بعدها فهمیدیم که هر کسی که به منطقه آشنا بود میگفت که تنگه 4 زبر در اون مسیر یک قتلگاه واقعی برای مهاجمانه و سنگر دفاعی واقعی برای مدافعان، چیزی که ظاهراً رجوی و فرماندهاش هم نمیدونستن. به هر حال در دوران تدارک حتی بچه های مدرسه رو به درست کردن ساندویچ و نمیدونم آماده کردن وسایل برای یه پیکنیک مرگ پدر و مادرشون فرا خونده بودن. و اینها چیزایی بود که البته هیچ کدومش رو ماها نمیدونستیم، ماها بعدها فهمیدیم تمام اینها رو. در سیستم راه اندازی این سپاه و این لشکر رجوی که شاید 1-2 کیلومتر طولش بود، یک صبح زود به راه افتادیم و نهایتا چنین خط طویلی از دیدگاه احدی نمیتونست مخفی باشه، چه برسه به جاسوسای رژیم در کردستان عراق. ولی به هر حال این سفر مرگ رو برای همه تدارک دیده بود و همه رفتیم سر پل ذهاب، قصر شیرین. و بعد نهایتا حتی جالبه که به تنگه 4 زبر که نزدیک شدیم، شب رو تماما در بیابون همه رو نگه داشت. ظاهرا اونقدر خیالشون راحت بوده از اینکه بی مشکلی به کرمانشاه خواهند رسید که شب رو نگه داشت همه رو و صبح اول وقت به همه گفت را بیفتیم، در حالی که تا اون در اون فاصله رژیم نیروهاشو فرستاده بود و اطراف تپه های اطراف چهار زبر رو گرفته بودن. واقعا یک صحنه های بسیار بسیار دردناکی بود. تعداد زیادی کشته شدن، تعداد زیادی دستگیر شدن، بعضی از اونها همونجا اعدام شدن و بخشی تونستن راه بازگشت رو پیدا کنن و برگردن.

بعد نیز قبل از اینکه به انتهای مطلب برسیم، من یک مواردی رو از شباهت‌های عجیب بین فرقه رجوی و رژیم حاکم بر ایران براتون مثال بیارم. به عنوان مثال، دوری و نزدیکی به سیستم و رهبری همیشه در هر دو سیستم تعهده، نه تخصص، نه آگاهی، نه شناخت، هیچ کدوم از اینها نیست. هر چقدر شما نزدیکتر به رهبری باشین، تعهدتون بیشتر باشه، قادر به گرفتن هر پست، هر جایگاه و هر مقامی هستین. به عنوان مثال میتونم براتون بگم آقای بهزاد معزی، زنده یاد، که تازه هم از میان ما رفت، خلبان ورزیده و بسیار بسیار وارد ایران بود که شاه رو هم او به مصر برد و رجوی و بنی صدر رو هم او در اون پرواز خطرناکی که رجوی اون رو پرواز تاریخ ساز خوند به فرانسه آورد. ولی چنین آدمی رو با چنین تخصصی، با چنین وضعیتی، بسیار هم شخصیت خوبی داشت، این آدم رو در حقیقت گذاشتن تحت مسئولیت یک نفری فقط برای اینکه خوردش کنن، چون میخواستن طرز تفکر این بود باید همه رو له کرد و در قالبی ساخت که رجوی میخواد، و اونو تحت مسئولیت کسی گذاشته بودن که افتخارش این بود که در دهشون اولین کسی بوده که دوچرخه سواری یاد گرفته. یا مثلا رهبری هر دو طرف متوهم و توهمزا هستن و در این حال شدیداً علاقمند به اتهام زنی به مخالف به هر و حذف اون به هر قیمتی هستن. سرکوب فیزیکی، سرکوب نگرش و تفکر افراد و اینجور در حقیقت دیکتاتوری رو فقط تنها روش حفظ قدرتشون میدونستن. انتقاد هم همیشه فقط از بالا به پایینه، از پایین به بالا انتقادی نیست، چون بالایی ها فقط نماینده خدا و این حرفا. نکته دیگری که در حقیقت میشه در شباهت ها بیان کرد، طلبکاریشون از مردم یا از افراد سازمانه. هم رژیم کم میبینین در مسئله کرونا خیلی ساده اداره بسیار بدی که کردن، مدیریت بسیار ناکارآمدشون رو همه جا به عدم رعایت مردم و غیره نسبت میدادن. همین مسئله در سازمان، رجوی شکست فروغ جاویدانش رو به این نسبت میداد که شماها فکرتون پیشه نمیدونم شوهرتون یا زنتون یا خانوادتون بوده، فدا نکردین. حتی شنیدم که بعضی ها گفته بوده که اصلا تو چرا زنده ای، چرا شهید نشد. به هر حال این یک واقعیت تلخیه که در هر دو سمت وجود داره. و نکته دیگه بحرانزاییه که اینها هر دو با بحرانزایی و در حقیقت ایجاد شرایط خاص ادامه رهبری و ادامه قدرتشون رو ممکن میدونن. یک نکته آخری که خیلی برام جالبه اینه که چقدر همه چیز در خدمت خودشون میتونه حلال و حرام یا انقلابی و غیر انقلابی باشه. به عنوان مثال، من چون در خانواده بودم که خب پدرم 5 نوع آلت موسیقی رو بدون معلم مینواخت و بسیار عاشق موسیقی بود و من با موسیقی همیشه یک دنیای خاصی داشتم و همجد وقتی از آلمان به فرانسه برگشتم، کلی کاست موسیقی مرضیه، دلکش، بنان و موسیقی های سنتی رو داشتم. ولی در اونجا اگر کسی میدید که من دارم به یکی از اینها گوش میکنم، با ابروی بالا انداخته میگفت در سازمان، در یک سازمان انقلابی، سرودهای انقلابی موسیقی سازمانه. در حالی که همین تفکر دوگم بسته، وقتی که رهبری فرقه رجوی به مرضیه احتیاج پیدا کرد، مرضیه
حلال شد، موسیقیش حلال شد، براش کنسرت هم گذاشتن. که من همیشه به یاد پیدا کردن فلس ماهی اوزون برون به وسیله رژیم خمینی در اوائل انقلاب افتادم. همه چیز میتونه برگرده، همه چیز میتونه در جهت خواست اونها تغییر پیدا کنه. حال برگردیم به داستان خودمون. وقتی که این لشکر شکست خورده به عراق بازگشت، همسر من که از قبل درخواست جداییشو داده بود به همراه 3 فرزندمون و من به فرانسه برگشتیم. برای من مسئله جدایی با وجود اینکه به لحاظ ذهنی و فکری کاملا کنده بودم بسیار سخت بود، به دلیل اینکه احساس میکردم خون بهزاد برادرم که به پای من نوشته شده در این سازمان مطرح بوده و من در حقیقت با رها کردن سازمان به نوعی مثل اینکه مسئولیتم رو در قبال خون برادرم دارم رها میکنم. البته بعد از 8 ماه به این نتیجه رسیدم که این برداشت من غلطه و این سازمان سازمانی نیست که قادر به نجات ایران و جوانهای ایران و مردم ایران باشه. از سازمان کامل جدا شدیم و من، همسرم و 3 فرزندمون بدون هیچ نوع پشت و پناهی سعی کردیم از صفر، نه زیر صفر، شروع کنیم. جنگیدیم جنگیدیم جنگیدیم و جنگیدیم برای اینکه سرپا بمونیم، برای اینکه بتونیم اگر نتونستیم نتونستیم فرزندان ایران رو به مسیر آزادی و دموکراسی که امید داشتیم برسونیم، حداقل این 3 فرزندمون رو بتونیم در مسیر تحصیل و پیشرفت بکشونیم. مسیری بسیار بسیار سخت و سنگین که خودش واقعا کتابی است بسیار قطور که نمیدونم عمری مجالی خواهد بود که اون رو بنویسم یا نه، ولی خواستم در حقیقت اون بخشی رو که بیشتر برای آینده ایران و آگاهی مردم از اونچه که گذشت تحت نام مبارزان آزادی در ایران با شما در میون بذارم، جسته و گریخته تیکه هایی رو بیان کردم. پشت سر هم گفتن اینها خودش یک کتاب قطوره. به هر حال اینها رو گفتم، ولی باید این رو هم بگم که دغدغه اصلی من همین مسئله آگاهی نسبت به انتخاب مسیر آینده برای ملت ایرانه که دوباره گول کسایی رو که خوردیم نخوریم، دوباره همون مسیری رو که رفتیم نریم. وقتی ما تاریخمون رو درست نمیدونیم حتما تاریخ گذشته تکرار خواهد شد. به همین جهت هنوز امید دارم، امیدم اینه که با آگاهی رسانی به خصوص در شرایط کنونی بتونیم خطر دیر آینده برای ملت ایرانه که دوباره گول کسایی رو که خوردیم نخوریم، دوباره همون مسیری رو که رفتیم نریم. وقتی ما تاریخمون رو درست نمیدونیم حتما تاریخ گذشته تکرار خواهد شد. به همین جهت هنوز امید

0: امید فراوون. هرچند گفتنی ها کم نیست، ما هنوز کم گفتیم. خواندنی ها کم نیست، ما هنوز همه کم خواندیم. امید به پیروزی و امید به آینده درخشان مردم ایران دارم.
1: رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم. خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین

من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد

برای شرکت در کنفرانس جهانی زنان پکن راهی پکن یا به قول چینی‌ها بیجینگ شدیم. روزی که نوبت سخنرانی جمهوری اسلامی بود، حدود 10 نفر از زنان تبعیدی خودشون رو هر طور که بود به محوطه بیرون ساختمان کنفرانس رسوندن و تظاهرات به پا کردن. بعد از مدتی پلیس چین با گذاشتن 2-3 اتوبوس که پر از سرباز بود بین اونا و ساختمان کنفرانس، در حقیقت اونا رو محاصره کرده بودن تا پنهانی همه رو دستگیر کنن. یه لحظه فکر کردم چیکار کنم، باید کاری میکردم. به طرف اتاق خبرنگارا یا همون پرس روم دویدم و با صدای بلند گفتم که پلیس داره زنای ایرانی تبعیدی رو دستگیر میکنه. خبرنگارای خبرگزاری غربی مستقر در داخل ساختمون اعلامیه به دست بیرون دویدن و خودشون رو رسوندن به زنای ایرانی که با در دست داشتن پلاکارد و پخش اعلامیه مشغول شعار دادن بودن. وقتی در کنفرانس پکن بودم کتاب زیر چاپ بود و بعد از بازگشت از پکن کتاب رو دیدم، ولی کسی خبر نداشت که نویسنده‌ای به نام ناهید وجود نداره و من این کتاب رو نوشتم. البته بعد از 6 ماه از این قایم موشک بازی خسته شدم و در مصاحبه با داگزنیتر اسم واقعی خودم رو اعلام کردم. به دنبال شکست ما در مبارزه برای آزادی و شدت سرکوب و احساس ناامنی و بیپناهی، نسل ما رو به 2 دسته تقسیم کرد. اونا که موندن و اونا که راه گریز رو در پیش گرفتن. داستان هر 2 دسته به قول فردوسی یکی داستان از پر آب چشم.

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمیدونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و میتونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به اینکه افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ما ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقاً برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربطش به پناهندگی میتونه به چیز دیگه‌ای ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم،
از افغانستان اومدیم یا از سومالیا. مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از این که شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای این که ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچه های دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم بدون اقامت، در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوری‌های مختلف یا به شرایط سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی می کردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتی‌راسیسم، یعنی ضد نژاد پرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمباکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یا آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین. بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم. اگه با هم به جای اینکه بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره اینکه فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرفها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخاب هم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد. چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلهی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه‌ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستم این رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک ننی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانهشون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با یه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بایستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش‌های آزادی‌خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتره بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم و در که درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابان ها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی هست که داره پول شما رو میخوره، پناهجو هست که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی هست که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی هست که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرقی ایجاد بکنیم، و به جای اینکه ما به سوالهای بزرگ مثل اینکه چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای اینکه ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه های دیگه ای رو مطرح بکنن
من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی اینکه سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبشهای صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم. و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم. ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه کرده وقتی که جنگهای سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه شو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاست مداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیارشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان های آمریکا زندگی بکنن. من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکویی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره. به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس‌های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم می‌بینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود. همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات‌های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده میشد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده. فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک میکرد خلاصه به یه سری از گروهایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که ایران سوئد داشته عوض شده. و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با اینکه فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کارو نکردن. و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن؟ اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان ها رو بمبارون بکنن؟ مردمی که فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کار رو نکردن. و اینکه مردم فلسطین و بچه های فلسطینی چه گناهی کردن؟ اگر حماس حمله ای کرده 7 اکتبر

یک ساله و دو ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که اینقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه، من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36,000 نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به این که در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان آهنگ پخش شده در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره که فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمان هم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم‌ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مردسالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جوری ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت طالب مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماژ رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی. ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون
کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ورخواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورداشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضی ها میان میگن که وقتی شما درباره گروه های اقلیت صحبت میکنین تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احوازی ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کرد ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرست ها در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کار رو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروه های اپوزیسیون هم که سیاست های راست رو دارن همین کار رو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدی مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن ضد سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه‌ای رو ایجاد بکنن، اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن، اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و هم صدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش های آزادی خواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان.
من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه‌های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستن و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، ولی گروه‌های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگای آقای سیاوش قمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین، که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک و این آهنگ هم آهنگ رفیق. خب درباره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم همون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم، دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جورایی کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتا وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتا یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدن‌های مختلف کار میکنن، معلم‌ها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، و اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌های کلاب سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس مولونا، که بتونن این نونخورده‌های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغل‌های مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب‌های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم، تا جایی که مردم آدم اطمینان دارن که آدم قدرتشو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا میتونه قدرت معنیای مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جنجیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخش‌های دموکراسی هستش، ولی مهمم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرف هم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگی من را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکردید در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیم گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفتم آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم، ولی چند روز مانده به ثبت نام دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود آنقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی می پنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من موثر بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند. مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهی‌سیاه کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریک‌های فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می‌دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت مرا گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان یعنی ساواک محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همون ابتدا حس مشروطی بود. از این جهت که انقلاب آن مسیری را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس میآید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی‌رسید. با بازگشت به دانشگاه من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می‌رسید بیشتر متوجه وخامت و اوضاع می‌شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعه‌ای که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به 2 گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یک از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانند. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزلی که از فامیل زندگی کنم. وانتباری را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جابجایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته ها و سپاه پاسداران میرفت خودداری کنم. گاهیم کسانی را میدیدم که میشناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودم. با آنها حالا صاحب مناصب مهم میشده بودم. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت 7 نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته‌های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود.
من را در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانت دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت: باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم: مال خودم نیست، اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا، در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما میآمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچارها فکر میکردن که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و این که رژیم جدید هر روز پایه های حکومتش را محکم تر می کرد، احساس ناامیدی جانکایی به من می داد و روزنه های امید را هرچه تنگ تر می کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه معاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران، آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود، آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادن و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادن. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی‌اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم، ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم میسوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت میدانم که دروغ میگویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت میدارم که امرود گیبی از لسان. به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد، من آزاد کردم. اما آزادی مشروط بود به علت این که پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از ماموران موفق شدن که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادن که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از این که لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و من را از طریق بلغارستان با آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم، به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزون‌تر می‌شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می‌داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین‌های ناشناخته و آینده‌ای مبهم می‌برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می‌کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می‌کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می‌دانستم که به این زودی‌ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلا در آن زندگی می‌کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی‌ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی و انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. به هر حال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچک به نام شنینگه در استان شرقی گوتلاند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منو مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینچوپینگ که در 1 ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینچوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیار از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله آ و ب معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شود. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. بیاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون آفسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنن، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه به غایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش بران نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن تر 1157 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند، پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده دیگه از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نژاد پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلان را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نژاد پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نژادپرستانه‌اش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را با آن دانشکده منتقل کنم و اون هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس این که یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت‌ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده‌داری‌ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته ای دو بار به سراغم می آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیاری از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر بهم پیوستگی آن زمان خانم موناسالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با بهم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندرس وستهولم که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسنیرایس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی با محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشند. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتند از تحقیقاتش جدا شدند و موناسالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به هم پیوستگی موناسالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کند. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اوایل قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیت پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استکهلم و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبان روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من و همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرد، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نجات پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نژادپرست نزدیک کنند که هم آراء نژادپرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نژادپرست خود و پیوستنشان به احزاب نژادپرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نژادپرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد میتواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیاری دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم استعمار سرمایداری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می‌کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده‌اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم که این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می‌داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می‌کردم و می‌دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ خود می‌کشاند. و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمی خواهند پاس و خود سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاس و گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظار و اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدران. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صابونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت بهمپیوستگی گماشت. صابونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل بهمپیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات بهمپیوستگی بدتر شد و حاشیه نشینی و بزهکاری در بین جوانان حاشیه نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود، تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات‌ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمی‌گفتند که آرایی را که آنها حدس می‌زدند که از دست بدن، همان آرای گروه‌های نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه‌های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیک‌تر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه هم این بود که این احزاب سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می‌بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی‌های دولت بوش در آمریکا تا دولت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی‌هایی مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و مارسی و روخاز و نیامکا صابونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت‌های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته‌های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گلهای زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچمهای این احزاب ضد بشری نشستند.

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایداری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی این امر را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می‌دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می‌گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست‌های یکی از نجات پرستانه‌ترین دولت‌های تاریخ این کشور را اجرا می‌کنند پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت‌های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال‌ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات‌ها و حزب چپ شده بود و می‌شود. وعده‌های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزبی به معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمی‌ام و اعتقادات سیاسی‌ام را با سیاست‌های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می‌دانستم و می‌دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست‌های حزبی و دولتی شوند، ولی می‌توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت‌ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدهند. شما می‌توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت.

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی‌های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی‌ها شدم. سوالات احمقانه‌ای که از من در ارتباط با ایران می‌شد، مرا آزار می‌داد. چرا که می‌دانستم که بسیاری از این سوال‌ها برای این نبود که سوال کننده می‌خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می آورد، به دانشجویان سوئدی نگاه می کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می کرد، به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعا از سر آگاهی این کار را می کند و یا ما اشتباه می کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقا منظورش همان است که ما حدس می زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض 2 جانبه واقع می شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمان ها. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می زدند و می زنند و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی ها اعلام میکنند که نه تنها مسلمان نیستند بلکه ضد اسلام هم میباشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شوند. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000، یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه ماموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سوالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سوال این بود که آیا مسلمان‌ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سوالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی میپرسی و جواب را از کسی میخواهی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم و منظورم اصلا تو نبودی، بلکه شاید کسان دیگری باشند که این اهداف را دارند و تو آنها را میشناسی. وقتی اتاق را ترک کرد، به یاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته بود. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می‌دانند اذیتم می‌کند.
بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم، ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار میکردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده ها را میخواندی و مثلا صحبت های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را میخواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی میبردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هر چند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار میگرفتند و بر خود میبالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نجات پرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه میگذاشتند، بلکه این نجات پرستی را تقویت نیز می کردن. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگ های بیگانه در محل کارشان شناخته می شدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی یا تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، برای این سودجویان فرهنگی هیچ مهم نبود. در یکی از تحقیقاتم که در آن خانواده‌های مهاجر تباری که با اداره خدمات اجتماعی در تماس بودند مصاحبه شده بودند و نتایجش در کتابی به عنوان تخصص فرهنگی و خدمات اجتماعی توسط انتشارات کارلسون در سال 2002 چاپ شد، بسیاری از این متخصصان فرهنگی مورد انتقاد سخت این خانواده‌ها قرار گرفته بودند. پیشنهادهای به ظاهر فرهنگی این متخصصان فرهنگی به کارمندان خدمات اجتماعی باعث تصمیمات منفی آزار روحی خانواده‌های خارجی تبار و به خصوص مسلمان شده بود. در واقع نظریات این متخصصان فرهنگی با پایه نظریات نجات پرستانه و خودمرکز بین سوئد و سایر کشورهای غربی فرقی نداشت. همه اینها دنیا را تقسیم می‌کنند به دو مقوله ضد هم، یعنی مدرن و سنتی. به عبارت دیگر کشورهای جهان یا مدرنند و یا سنتی. تقسیم جهان به کشورهای مدرن و سنتی حاصل یک نوع بدفهمی تئوریک غرب و یا اروپا محور بینی است که اروپا و غرب را مدرن و سایر کشورها را در مقوله غیر غربی و سنتی جا می‌دهد. به قول ادوارد سعید، بدین وسیله این غرب است که ما را می‌آفریند و به ما خصوصیاتی مثل مردم شرقی و سنتی می‌بندد که البته در نقطه مقابل غرب متمدن و مدرن قرار می‌گیرد. من از اواخر دهه 90 سعی در درک این معضل تئوریک داشتم که زیربنای تفکرات نجات پرستانه اروپا را تشکیل می‌دهد و حتی ما را در ایران هم که بودیم مورد تأثیر قرار داده بود. من به اتفاق یکی از همکاران آن زمان به نام اشمول آیزنشتاد تئوری مدرنیته چندگانه را ارائه دادیم که کمک بزرگی به درک ساختارها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی می‌کرد. چند سال بعد من با بررسی 200 سال تاریخ اخیر کشورهای ترکیه و ایران و بر اساس این ابزار تئوریک پروسه مدرن سازی چندگانه کشورها را بررسی کرده در کتابی به نام
مدرنیته چندگانه جامعی مدنی و اسلام جمع‌آوری کردم که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول در سال 2006 چاپ شد. این تئوری به زبان ساده به این معناست که همه کشورهای جهان پروسه مدرنیته را طی کردند و نهادهای مدرنی مثل مجلس، دولت ملی، آموزش مدرن، شهرگرایی آفریدند، ولی نه به شکل یکسان، بلکه به صورتهای مختلف که متأثر از تاریخ و صف‌بندی طبقاتی این کشورهاست. این کشورها یا نمونهای غربی مدرنیته مثل جمهوریت و سلطنت مشروطه و یا نمونهای بومی مثل شیخ نشینی و سلطان سالاری بعضی از کشورهای عربی را انتخاب کرده و با شرایط داخلی خود وفق دادند. مثلا در ایران خودمان ما چندین مرحله و اشکال گوناگون مدرنیته داشته ایم، مثل سلطنت، سلطنت به ظاهر مشروطه، ملیگرایی یا ناسیونالیسم و جمهوریت. لازم به یادآوری است که حتی مدرنیته غربی هم یک شکل و یک گانه نبوده است، بلکه چند گانه بوده است. مثلا مدرنیته سوسیال دموکراتیک سوئدی و سایر کشورهای اسکاندیناوی با مدرنیته لیبرال انگلیسی و مدرنیته لائیک فرانسوی و مدرنیته دولتمدار ایتالیایی فرق دارد. مدرنیته چندگانه فقط یک تئوری روشنفکرانه نیست، بلکه اهمیتش در این است که گفتمان استعماری و خودمرکزبینی غربی را به چالش می‌کشد و تقسیم جهان را به غرب به عنوان یک تافته جدا بافته و متمدن و تاج سر از یک طرف و کشورهای غیر غربی را به عنوان جوامعی پست و عقب مانده و غیر متمدن از طرف دیگر رد می‌کند. ما امروز می‌دانیم که چیزی که به مدرنیته غربی و یا تمدن غرب معروف است، نه پروسه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و حقوق بشری بوده، بلکه با جنگ‌های استعماری و کشتار دست جمعی مردم بی‌دفاع بسیاری از نقاط جهان آفریده شده است. سرتاسر مدرنیته غربی مملو از کشتار، اشغال سرزمین‌های دیگران و سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهی است. اما کنترل جهان بر وسایل ارتباط جمعی، بر آموزش جدید، بر صنعت سینما و بر اقتصاد و سیاست جهانی توسط این کشورها به سردستگی آمریکا باعث شده که واقعیت کجدیسه و ساختگی را بر افکار مردم جهان تحمیل کنند و جهانی که بر روی سر خود ایستاده است را به عنوان پایان تاریخ و بهشت برین به خورد مردم بدهند. اما متاسفانه فقط مردم عادی نیستند که فریب قدرت‌های حاکمه جهان کنونی را خوردند، بلکه بسیاری از کسانی که خودشان را روشن فکر و بعضاً دانشمند بیبدیل علوم سیاسی و اجتماعی می دانند هم یا فریب خوردند و به قول احمد شاملو سیلی سرخ زمستان را سرخی سحرگه می پندارند و یا خود در منافع این نظام سرکوبگر جهان نولیبرال شریک هستند. این دسته آخر به قول برشت حقیقت را می دانند ولی دروغ می پندارند، چرا که این امر منافع کوتاه بینانشان را تضمین می کند. بسیاری از اینها در تلویزیون هایی که توسط سرمایه های همین دولت های نولیبرال و حامیان منطقیشان راه اندازی شدند دم از دفاع از حقوق بشر می زنند، ولی از کشتار مردم فلسطین توسط رژیم استعماری و صهیونیستی اسرائیل که بازوی دراز امپریالیسم نجات پرست جهانی است دفاع می کند. جالب این که بسیاری از روشنفکران خودفروخته ای که سوراخ دعا گم کرده و به مثال رهروان مسلک ماکیاولی به مصداق هدف وسیله را توجیه می کند حاضرند برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به دامان اسرائیل و آمریکا بشوند و سیاست نجات پرستانه مسلمان ستیزی آنها را به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند. اینها اسلام و مسلمان ها را علت مشکلات ایران و حتی جهان می دانند و نه این امر را که هر رژیم سرکوبگر سیاسی می تواند از مذهب، حالان که اسلام، یهودیت و یا مسیحیت باشد، برای سرکوب مردم استفاده کند. اینها حتی یک لحظه به خودشان زحمت نمی دهند که برای مردم ایران حداقل روشن کنند که آیا منافع دولت آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران سازگاری دارد؟ و آیا دولت آمریکا جایی در تاریخ نسبتاً طولانی مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم و برای آزادی و دموکراسی نقش مثبتی بازی کرده است؟ و یا برعکس با حمایت کامل از دیکتاتوری شاه، کودتا و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های مذهبی فقط منافع طولانی مدت خودش را با قربانی کردن مردم ایران تضمین کرده است؟
البته تاریخ مدرن جهان و تجربه مردم دنیای غیر غربی در دورانی که به قرن آمریکایی معروف است، جواب این سوالات را برای کسانی که منافع شخصی و سیاسی نداشته باشند آسان می‌کند. حالا تلویزیون‌هایی مثل صدای آمریکا و بی بی سی که همان صدای امپریالیسم پیر انگلیس است و ایران اینترنشنال که صدای عربستان آمریکا است، شدند پرچمداران مبارزه برای آزادی دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در ایران. این جماعت دگردیسه شده به دست امپریالیسم جهانی مصداق بارز انسان‌هایی هستند که افکارشان و ذهنشان در کنترل دولت و دستگاه‌های گفتمانسازی و مشروعیت بخشی حاکمیت سرمایه جهانی است، چیزی که فیلسوف و محقق فرانسوی میشل فوکو به آن گاورمنتالایزیشن میگوید که به معنی پروسه سیستماتیک برای کنترل دولتی بر افکار مردم است. اینها حتی نقش خودشان را در تقویت نیروهای نژادپرست دست راستی افراطی در اروپا و آمریکای شمالی که همگی در حول محور مسلمان ستیزی جمع شده‌اند را نمی‌بینند.

برای اینکه این گرایش اخیر اروپا و آمریکا را به طرف راست افرادی ریشیابی کنیم، باید نگاهی کوتاه به یک تغییر اساسی چند دهه اخیر در این کشورها بیندازیم که من در دو تا از کتاب‌هایم به اسامی نژادپرستی و نهادها و سیاست‌های آن که در سال 2008 چاپ شد و لیبرالیسم نو و جامعه رفاه کشورهای شمال اروپا که در سال 2018 به چاپ رسید به تفصیل بیان کردم. اما اینجا خلاصه ای از آن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و اسلحه ها لااقل به طور موقت خاموش شدند، گروه‌های بسیاری که از جنگ صدمه دیده بودند دولت را مسئول می‌دانستند که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را بهبود بخشند و فقط دولت جنگ نباشند بلکه دولت خدمات هم باشند. به عبارت دیگر وارفیر استیت یا همان دولت جنگ باید به ولفیر استیت یا دولت رفاه تبدیل می‌شد. این امر البته تحت تاثیر تشکیل دولت سوسیالیستی در روسیه و قدرت گرفتن احزاب و گروه‌های دست چپی و سوسیالیستی در اروپا نیز بود. بحران اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه‌ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی و اجتماعی مردم باعث شد که آنها بتوانند توده‌های فقیر این کشورها را بسیج کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقل

اقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تأثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند، مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهی‌دستان این کشورها را بهبود بخشند. البته این سیاست‌ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال‌های غربی، چه در حیات سیاسی این کشورها و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکالتر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودن رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی آزمایش کنند و اگر نتایجش مثبت بود این سیستم را در آمریکا و سایر کشورهای غربی و غیر غربی هم به اجرا بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست ها افتاده بود برای این عمل در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پروپاگورس نو لیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده های روغن خورده خود خرد میکرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت میکرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی میشد. با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگهای قومی و جنگهایی که به جنگهای کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بیمه‌های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی‌ترین دولت‌های رفاه را مثل دولت‌های اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نولیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند به واقعیت پیوست و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشاند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نژادپرست شدند. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نولیبرال بیشترین ضربه را خورده‌اند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تهی‌دست، توسط احزاب نژادپرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نولیبرال این کشورها یکی پس از دیگری با این احزاب نژادپرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهند، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نژادپرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم نژادپرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است
که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشن در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است، نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می‌سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ، بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو و هم با نجات پرستیش مبارزه کرد، چرا که اینها هر دو مکمل یکدیگر هستند و دارند دست در دست هم جهان را به نابودی می کشانند. سرمایه‌داری از همان پیدایش اولیش نجات پرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نجات پرست سرمایه‌داری اسم می برند. نظام نجات پرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت، کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند، موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه می‌بایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت: شما یا با مایی یا بر ما. بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود می‌آوری و یا ما تو را دشمن قلمداد کرده و نابود می‌کنی. و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستیم. ضروری نیست که آنقدر به عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح‌تر کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین از نمونه‌های بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راست‌های افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیرقابل پیش‌بینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی‌انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نولیبرال‌هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند در خواب خرگوشی رفته و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال‌های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگرایو و مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارن به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت می‌کنند و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست‌های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه‌نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کند. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی و در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی گرفتن اخراج می شدن. این اخراجون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می شدن و یا خودشان حزب را ترک می کردن هم قرار می گرفتن. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای و رهبریت حزب ها وظیفه زمین سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی کردن فراهم می کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نژادپرستانه حزبی وفق می‌دادند،
این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات ها و سبز ها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی هایی بودند که در بطن خودشان با نجات پرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می شد که بسیاری از این افراد مورد حمله های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه هایی که تروریست خوانده می شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلامگرایی متهم بود شرکت کرده باشد. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نجات پرستها واقع شد. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند. حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد با انتشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نجات پرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نجات پرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نجات پرستی عریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم. وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست پاگیرشان را به کناری گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نژادپرست سوئد اولف کریستنسون می‌باشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نژادپرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه می‌زند و متأسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که میتوان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایه‌داری نجات پرست را تقویت می‌کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست‌های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی‌اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می‌کنند تا اربابان نظام سرمایه‌داری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستند بهای سنگینی پرداختند. ولی متأسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی‌ها را به نفع هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می‌شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است. چرا فکر میکنید شما حق دارید خونتان را این طوری جا بگذارید و بعد که به خانه میروید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید؟ دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید. چرا بعد مدام فریاد میزنید؟ ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخ قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست اینکه قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ میکنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام می کنند. می گویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

چند سال پیش مادرم فوت کرد و چند تا از دوستان من پرسیده بودن مگه مهنوش هم مادری داشت. تازه اون لحظه به خودم اومدم و فکر کردم که آره من هم مادری داشتم و حالا جریان این که چرا مادری داشتم و نداشتم را اینطور تعریف میکنم. اگر به سالهای پیش برگردیم و به پدرم فکر بکنم، از پدرم تصویری خیلی نامرئی دارم، ولی در کنار پدرم همیشه کتابی را به یاد می آورم. پدرم بسیار مرد آرامی بود، اهل شکار بود، اهل شعر گفتن بود و عاشق معشوقه خود بود که هرگز نتوانسته بود با او ازدواج کند. و مادرم زنی شاد و با صدای بلند آواز می خواند و از صبح تا شب همه احساس می کردن که او در آن اطراف وجود دارد. وقتی پدرم به هجله مادرم رفت، به معشوق خود فکر میکرد و مادرم به عروسکهایش فکر میکرد. در واقع یک ازدواجی بود که هیچ کدوم از آنها این ازدواج را قبول نداشتند. و پدرم که فوت کرد، من خاطره خیلی ضعیف از مرگ پدرم دارم. سنم پایین بود و در مرگ پدرم نبودم، مرا به خانه خاله ها برده بودند. ولی بعدن ننه گوهرتاج، زنی که همیشه در خانه ما کار میکرد، سالیان بعد برای من تعریف کرد. هیچ کس خراشی بر صورت مادرم ندید و این برخلاف سنت های خانواده پدرم بود. هیچ کس ندیده بود که مادر من موهای خودش را بکشد و این آغاز صحبت ها بود. یتیمی ما شروع شد. ما هنوز یتیمی را حس نکرده بودیم. مادرم بود با شادی خود و گاهی همسایه ها پچپچ میکردن که چگونه این زن میتواند اینطور شاد باشد وقتی که هنوز رخت عزای شوهرش را به تن دارد. ولی مادرم به این حرفا اهمیتی نمیداد، به اخم زنهای محله اهمیتی نمیداد و به لبخند زیرکانه مردان محله اهمیتی نمیداد. زندگی خودش را میکرد، در کنار ما بود تا اینکه یک روز در خانه باز شد و در آن هنگام عمه خانم وارد خانه ما شد. عمه خانم آن زن قد بلند موی سیاه که همیشه موهایش را بالای سر جمع می کرد، آن زن آرام که هرگز لبخندی نمی زد و نمی خندید، آن زنی که قصه های بسیار شیرین برای ما تعریف می کرد، به خانه ما آمد. مادرم از ورود عمه خانم زیاد خوشحال نشد ولی صحبتی نکرد. در واقع با اون اصلا حرف نمی زد و عمه هم با مادرم صحبتی نمی کرد. اخلاق مادرم به تدریج کم عوض می شد. کمتر آواز می خواند و کمتر شوخی می کرد و کمتر رخت لباس را عوض می کرد یا آرایش می کرد. در خودش بود و در اتاق خواب خودش را پنهان می کرد و گاه گاهی می اومد و به ما سری می زد. احساس میکردم که مادرم از من دوری میکرد و احساس میکردم که مادرم آرام نبود. یک چیزهایی میخواست بگوید که نمیتوانست بگوید. چند روز بعد دوباره مادرم آواز میخواند و عمه خانم گفت زنی که شوهرش تازه مرده اینقدر که شنگول نیست. مادرم باز هیچی نگفت. عصبانی بود. با شوهر خالهش دعواش کرده بود. به شوهر خالهش و شوهر خواهرش گفته بود که دیگر از این پس میخواهد خود اختیاردار تمام اموال پدریش باشد. گفت که من 4 بچه صغیر دارم و باید بدانم که چی دارم و چی ندارم. شوهر خواهرش گفته بود که تو زنی هستی بی تجربه و در این دنیای بازار درست نیست که تو بخواهی در معاملات شرکت کنی. مادرم به شدت عصبانی شد و من دیدم که شوهر خاله‌ام به سرعت خانه را ترک میگفت و میگفت زن دیوانه، زن دیوانه. و مادرم به شدت دنبال اون میدوید و میگفت مرد که یه تریاکی احمق، فکر کردی که یک فلانی وسط پای توه، تو مردی و من زنم و من نمیتونم که معامله بکنم. مرد که احمق، نمیدونم خواهر من به چه چیز چلوسیده تو دلخوش کرده.

یک روز مادرم عصبانی شد و زیر درخت توت رفت، همون درخت توتی که پدرم کاشته بود و همون درخت توتی که مادرم او را دوست داشت و آن درخت توتی که عمه خانم می گفت حیات را کثیف می کند و باید آن را قطع کرد. خیلی ترسیدم، نزدیک مادرم رفتم، فکر کردم می خواهد اون درخت رو بشکند چون درخت رو خیلی دوست داشتم. نزدیک شدم و سرم رو روی شکم او گذاشتم، ولی مادرم برگشت و با قیز و عصبانیت مرا هل داد و گفت برو، تو خون کامل معظمی گودرزی ها رو در رگهایت داری، برو پیش عمه خانم. من آروم آروم نشستم و صحبتی نکردم. بعد مادرم برگشت، برای اولین بار به فرهاد کوچولو یک لگد کوچیک زد. عصبانی شدم برای اینکه فرهاد رو خیلی دوست داشتم و به او گفتم که چرا او را میزند و مادرم شروع به فریاد کرد که همه همسایه ها بشنوند که او نمیتواند در تربیت فرزندش دخالت کند و این درست همون چیزی بود که مادرم میخواست. عمه خانم از این برخورد عصبانی شد، چادر را به سر کرد و گفت برای مدتی به خانه اعظمی ها میرود تا تکلیف همه چیز روشن شود. چند روزی گذشت و مادرم فاتی را به در خانه اعظمی ها فرستاد و گفت فردا میخواهم کباب مفصلی برای بچه ها درست کنم و دوست دارم که عمه خانم هم در این کنار این کباب و بچه ها باشد. بچه ها منتظر عمه خانم هستند و بیتابی میکنند. فاتی تعجب کرد. فاتی میدانست که مادرم اصلا برای عمه خانم بیتابی نکرده بود و ما هم تقریبا عمه خانم رو فراموش کرده بودیم، ولی با این حال چادر را به سر کرد و رفت تا عمه خانم را خبر کند. فردا صبح که بیدار شدم دیدم که مادرم ماست به صورتش زده بود و خیار را به صورت حلقه روی چشمانش گذاشته بود. بعد دوست او چند پیراهن قشنگ مادرم را در چمدانی گذاشت و گفت عزت خانم من اینها را امانت میبرم. دو سه ساعت گذشت و مادرم بسیار ساکت بود، هیچ حرفی نمی زد. چادر به سر کرد و به فاتی گفت که می رود گوشت بخرد و می خواهد که کباب مفصلی را درست کند. مادرم که از خانه بیرون رفت، فاتی گفت خانم چادر رو عوضی پوشیدید. مادرم حرفی نزد و گفت نه. مادرم برای خرید چادر گلدار داشت و برای مهمانی ها چادرهای سیاه بسیار شیک به سر می کرد. مادرم رفت و هنوز خوشید بود و ما بازی می کردیم. وقتی فاتی در کنار ما بود هیچ احساس تنهایی نمی کردیم. دور حیاط می چرخیدیم، بازی می کردیم. به سرعت ساعت ها می رفت. مادرم ساعت 10 یا 9 خانه را ترک گفته بود. یادم نمی آید. حتی یادم نمی آید چه روزی بود. فقط یادم می آید یک روز تابستانی بود، یک روز گرم. خورشید کم کم باید میرفت ولی نمیخواست که ما را تنها بگذارد. نگران بود. مادرم نیومده بود. ما گرسنه بودیم. فرهاد خیلی گرسنه بود. فاتی لقمه نانی با پنیر به دست فرهاد داد و هنوز مادرم نیومده بود. تا اینکه در باز شد و عمه خانم به عجله آمد و بعد پرسید پس فاتی خانم کجاست؟ پس مادرتون کو؟ فاتی گفت که خانم بر نگشته. چندین ساعته که رفته و برای خرید گوشت رفته. عمه نگاهی کرد و گفت امیدوارم که اتفاقی نیفتاده باشه. من میرم گوشت میخرم و میآورم. عمه خانم به سرعت برگشت و بساط کباب را راه انداخت. با نگرانی به در خانه نگاه میکرد و میگفت حتما اتفاقی افتاده. عزت سادات هیچ وقت بچه ها رو تنها نداشته. حتما کاری اتفاق افتاده. ولی شب بود و غروب بود که فاتی را به در خانه خاله هایم بفرستد و فرهاد دور حیاط میچرخید. او عادت داشت که همیشه با خنده و شوخی های مادرم میخوابید، در آغوش او میخوابید و مادرم نیامده بود. بعد از یک نیم ساعتی که تو در کوچه بود و انتظار میکشید به سرعت به خانه اومد و گفت عروسی عروسی عروسی مامانه عروسی مامانه و بلا فاصله پشت سر او عزت دختر 15-16 ساله همسایه، دختر فضولی که تمام اخبار شهر را می دانست، وارد خانه شد و سراسیمه گفت عمه خانم عروسیه، عروسی مفصل، عزت سادات عروسی کرده، امشب مهمانی دارن. مادرم عروسی کرده بود. عمه خانم زیر لب گفت پس
چوسنه ای را پیدا کرده بود که اینقدر آتشی بود. من نگاه به عمه کردم که بدانم چوسنه چیست. نمیدانستم که چوسنه یعنی شوهر مادرم. فرهاد خسته بود و خوابش می اومد. عمه خانم رخت خواب موها را انداخت و بعد آروم به فرهاد گفت بیا تو هم مثل اینها هستی. آن موقع به درک این جمله نرسیدم، ولی سپس روزها و سالها که این جمله را مرتب و مرتب شنیدم، علامت سوال در ذهنم آمد که یعنی چه تو هم مثل اینها هستی. آن خاطره آن شب همیشه در ذهن من باقی مانده. همیشه بوی گلها و بوی کباب را دارم و چشمان فرهاد. نمیدانم چرا از فرهاد نپرسیدم چه انتظاری داشت وقتی که گفتن مادرش نیامده بود، او که با آواز مادرم عادت داشت و آغاز یتیمی کامل ما شروع شد.

خوشی شد روان نوای شوق و نشاد آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به روی ماشین گل دست به دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست به دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

0: عروس نشسته.
1: الان که در سوئد زندگی میکنم، یک کشور بسیار سبز و با جنگل‌های وسیع، مرا به یاد آن درخت توت حیات میندازه و فکر میکنم که ای کاش که دوباره یک بار دیگه از درخت توت بالا برم. به عنوان دختر شیطون از درخت توت بالا میرفتم و خواهرم هم به دنبال من از درخت توت بالا میامد. در بالای درخت توت مینشستیم و درخت توت ما را در آغوش خودش میگرفت. شیطنت از اونجا شروع میشد که گاه گاهی سنگ پرت میکردیم و این سنگ ها روی سر پسرهای محله میافتاد. پسرهای محله با سر شکسته و با مادرهای عصبانی به در خانه ما میامدن و بعد در رو میکوبیدن و عمه خانم با عصبانیت و به ما و با آرامی با آنها میگفت که دیگه این کار اتفاق نخواهد افتاد. ولی هر روز و هر روز اتفاق می افتاد. اون پسرها بعدها رفقای من در سیاست شدن. خیلی از اون پسرها رو الان در سوئد می بینم و با خیلی از اونها روبرو شدم. شاید آنها یاد ندارن، شاید من یاد دارم. ولی چیزی که برای من جالب بود و چیزی که در سوئد اومدم و به این فکر کردم، چرا عمه خانم اینقدر نگران بود که ما در شب عروسی حتما باید چیزی را به تحویل چوسنه های زندگی من بدهیم که این چیز را ما از بالای درخت حتما خواهیم انداخت. همیشه نگران زیر ما بود و زیر درخت میستاد و میگفت افتاد و من و خواهرم از اون بالا نگاه میکردیم، هیچی نیفتاده بود. دوباره عمه خانم میگفت بیاین پایین، افتاد. و من باز فکر میکردم که چه چیزی باید بیفته که عمه خانم نگران بود. من اصلا دوست نداشتم که چیزی داشته باشم به چوسنه ها بدم. الان که به سوئد اومدم و در یک فرهنگ و یک آداب و رسوم دیگه سالهاست که زندگی کردم، به اون مسائل میخندم، به نگرانی های عمه میخندم و فکر میکنم آیا واقعا مهم بود برای عمه؟ فکر میکنم مهم بود، چون ما در یک شهرستان کوچک زندگی میکردیم با سنت هایی که حکمران بود، حکم فرما بود و مغزها رو هدایت میکرد و احساسات رو غلبه میکرد و عمه خانم فکر میکرد که نکنه ما چیزی رو انداخته باشیم. الانم تو سوئد هستم، گاه شیطنت به سرم میزنه، گاه دوست دارم به اون روزهای کودکی بازگردم و دوست دارم از یک درخت بالا برم و دوست دارم که عمه خانم پایین باشه و منو صدا کنه و بگه افتاد و من بگم نه عمه خانم، هیچ وقت نیفتاد.

همیشه نوشتن رو دوست داشتم، مخصوصا حالا که تو سوئد زندگی میکنم، وقتی که احساس تنهایی میکنم و دلم برای سرزمینم پر میکشه، خیلی دلم تنگ میشه و تنها چیزی رو که فکر میکنم دارم نوشتنه. ولی دو بار در زندگی نوشتن را و حق نوشتن را از من گرفتند. وقتی 14 سالم بود انشایی نوشتم، برای خودم نامه‌ای نوشتم، نامه پنهانی بود. در گوشه نشسته بودم و انشایی نوشتم. در این انشا نوشته بودم برای مردی، مردی که هرگز ندیده بودم و مردی که نمیدانستم اسمش چیست. از او خواهش کرده بودم که در بیشه کنار شهر به ملاقات من بیاید و رقص را به من یاد بدهد. متاسفانه این نامه به دست همسر یکی از افراد نزدیک فامیل ما که از چریک های فدای خلق آن زمان بودن افتاد و برخوردی که با من شد برای سالها نوشتن را از من گرفت. دیگه فراموش کردم که می توانستم در سن 14 سالگی قصه بنویسم. دوباره وقتی که احساس قصه نوشتن در من به وجود اومد، کار من در روزنامه کیهان بود و من در آنجا شروع به نوشتن کردم. شورای سردبیری به شدت با من همراهی کرد و به من همه نوع امکاناتی دادن، ولی این بار در مقابل من شرط و قرار بود. باید چیزی می نوشتم که آنها می خواستن و من نمی توانستم که با آنها کنار بیایم. نمی خواستم چیزی بنویسم که آنها می خواهن و برای همین دوباره قصه نوشتن را فراموش کردم. الان در سوئد زندگی می کنم و گاه گاه می نویسم و گاه گاه در گوشه می نویسم، شاید در نوشته های پنهان شده، شاید در فیسبوک و شاید در جایی. ولی احساس می کنم که اگر آن فرصت ها از من گرفته نشده بود، الان برای خودم کسی بودم، یا پیشوندی در داشتم یا پسوندی در کنار نامم داشتم و همیشه افسوس می خورم. نمی دونم چقدر از زندگی من باقی مونده و نمی دونم که چه موقع منم میبرن در یک گوشه این قبرستان خاک میکنن، ولی فکر میکنم که دست ها، سنت ها، فرهنگ و آن عقاید پوسیده ما حتی در یک خانواده چپ روشن فکر آن زمان فرصت ها را از من گرفتم.

من به عشق خیلی فکر میکنم، شاید به خاطر اینکه فرزند یک پدر مادر عاشق نبودم و شاید به خاطر اینی که وقتی که پدر مادرم میتوانستن به من عشق بدن، زمان کوتاهی را داشتن، زمان کوتاهی در کنار من. به خاطر این همیشه به عشق فکر کردم، به اون عشقی فکر کردم که در کودکی احساس میکردم که در مقابل یک بقالی ایستادم و در کنار آن بقالی افرادی بودند در خانواده من که به من عشق میدادن ولی در مقابل عشق از من خواسته هایی داشتن. به راستی این را فکر میکنم که آیا این تربیت فقط در خانواده ما بود؟ آیا به خاطر این بود که ما فرزندان یتیمی بودیم یا اینکه در تمام خانواده ها رایج بود؟ برای اینکه به دخترانمان بگوییم که تو دختر فلانی هستی، تو دختر یتیمی هستی و دنیا به تو چشم داره. و در کنار آن بقالی افرادی بودند در خانواده من که به من عشق میدادن ولی در مقابل عشق از من خواسته هایی داشتن. به راستی این را فکر میکنم که آیا این تربیت فقط در خانواده ما بود؟ آیا به خاطر این بود که ما فرزندان یتیمی بودیم یا اینکه در تمام

کتاب‌ها و نوارها را پنهان می‌کردند و در پشت مردان سیاسی خود ایستاده بودند. طلاهای خود را می‌فروختند و از هیچ گونه کمکی دریغ نمی‌کردند. از آن زن‌ها یاد گرفته بودم که باید آنچنان سنگین راه برم که دنیا از سنگینی من تکان بخوره. به خاطر همین که همیشه من در رابطه با مرد و مردای ایرانی مشکل دارم و هیچ وقت نتوانستم به یک مرد ایرانی بگم که دوست دارم. خیلی برام سخت بوده که یک زن به یک مرد بگه دوست دارم. شاید اگه روزی در زندگیم با یک مرد سوئدی یا از یک ملت دیگه آشنایی پیدا کنم شاید بگم، ولی با مرد ایرانی نمیتونم بگم. به خاطر اینکه اینطور منو تربیت کردن، در ذهن و وجود من باقی مونده که زن باید کاملا نجیب باشه. الان این کلمه برای من خیلی مسخره است، این کلمه برای من اصلا مفهومی نداره، ولی تأثیر خودشو در ذهن من گذاشته. به عشق فکر میکنم ولی نمیتونم از کلمه دوستت دارم استفاده کنم. نمیدونم واقعا دخترهایی هستن که مثل من بزرگ شده باشن، دخترهایی که همیشه وحشت داشته باشن که در چشمان یک مرد نگاه بکنن. من وقتی در روزنامه کیهان شروع به کار کردم، اصلا آن قوانین خشک و سخت اسلامی برام مشکل نبود، برای اینکه همون قوانین را به صورت سنت ها و در زیر قرارداد ها و اخلاق و تربیت یک خانواده چپ سنتی یاد گرفته بودم. به من گفته بودن که در چشمان یک مرد نباید نگاه کنم. همینم در روزنامه کیهان به ما یاد داده بودن که هرگز در چشمان همکاران مرد نگاه نکنیم. ولی من به شما بگم شاید این رازی باشه. من همیشه نگاه کردم، یواشکی نگاه کردم و همیشه فکر کردم که مردان چشمان زیبایی دارن. به خاطر همینه که شاید عمه خانم و آن زنهای لور و آن کسانی که مرا دوست داشتن می ترسیدن که من نگاه کنم. این از ترس از چی بود؟ مگه عشق ترس داره؟ مگه عاشق شدن ترس داره؟ شاید برای اونها ترس داشت. الان دوست دارم که عاشق باشم، عشق بورزم. فکر میکنم عشق همیشه وجود داره. شما فکر نمیکنین اون محکوم به اعدام در آخرین لحظه به عشق فکر میکنه؟ من در جایی خوندم که تمام کسانی که تحت حکم اعدام هستند در تمام روزها و شبهای انتظار به اعدام و در آخرین لحظه به عشق فکر میکنن. آن مادرانی که در گورستانها میروند دنبال گور فرزندانشان، آنها عاشقن. آن کسانی که اعدام میشوند و نه به این رژیم میگن عاشقن. عشق فقط عشق یک زن و مرد نیست، عشق در همه جا وجود داره. ولی برای من و امثال من که با یک تربیت سنتی بزرگ شدیم، عشق معنی دیگه داشت. یکی از همون دخترهای چریک فامیل، یکی از همون کسانی که همیشه منو پند پند پند میداد، بعدها به من گفت که در زندان اوین با زنی هم سلولی شده بود که در اونجا به اون زن به او یاد داده بود که یک انسان مبارز نمیتونه بدون عشق کار بکنه و مبارزه بکنه. عشق باید وجود داشته باشه در افکار ما، در احساس ما، در نگاه ما، در صدای ما. من در زندگی عشق گرفتم، ولی در مقابل عشق نفرتم شناختم. به من یاد دادن که در مقابل عشق نفرت وجود داره. وقتی به سوئد اومدم و با زنان مبارز آشنا شدم، وقتی در تظاهرات شرکت کردم، در اولین تظاهرات فکر میکنم تظاهرات کارزار بود که ما یک سفر طولانی از آلمان به هلند داشتیم، من کنار خیلی از فعالین زنان قرار گرفتم و در اونجا بود که فهمیدم عشق واقعی چیه. در اونجا بود که چشمانم رو باز کردم و پنجره دلم رو باز کردم و با خودم کار کردم. برای اولین بار و برای نخستین بار به مادرم فکر کردم و احساس کردم که میخوام که مادرم رو دوست داشته باشم و میخوام بفهمم که یک زن در آن شرایط سنتی و در یک محیط بسته و تحت فشار همه نوع مشکلات چه کاری کرده بود.
در واقع مادر من کار خلافی نکرده بود، ولی منو با نفرت بزرگ کرده بودن و من فکر میکردم که مادر من زندگی منو خراب کرده. در واقع اون خراب نکرده بود، این شراب

روایت بود و این فرهنگ بود و اون اخلاق و سنت ها بود. عشق چیز قشنگیه، قلب روشن میشه، نفرت همیشه انرژی میگیره. و من از اون روزی که نفرت رو کنار گذاشتم احساس کردم که حالم خیلی بهتره، احساس کردم که میتونم بخندم و احساس کردم که چقدر جالبه که و دوست داشتنیه و گواراست که به یک نفر، اون هم به کسی که مادرم بوده، بهش بگم که دوستت دارم. و این کار خواستم بکنم، ولی خب وقتی زنگ زدم گفتن همین امشب فوت کرد، نتونستم. بعد از مرگ بهش گفتم که دوستت دارم، ولی خب نشنید. ولی کسانی دیگه که میتونن این کارو بکنن بکنن، مثل من نشن. فرصت ها رو از دست ندیم. من فرصت ها رو از من گرفتن، ولی خودم هم فرصت رو از خودم گرفتم.

وقتی که یتیمی همیشه یتیمی، در سراسر عمرت بیاد میاری که از دو جانبه یتیم بودی، بیاد میاری که پدر و مادرها فرزندانشون رو صدا میزدن ولی کسی که تو رو صدا میزد عمه خانم بود. نمیتونی فراموش بکنی، همیشه با تو میمونه، در دل تو باقی میمونه و به خاطر همینه که به دنبال چیزی هستی، یه چیزی که اون درد رو جبران بکنه. من به خاطر همین مسئله و به خاطر اینی که در خیلی از اون لحظات زندگیم در اون دوران کودکی احساس تنهایی کردم، کار و شغل خودم رو در سوئد با بچه های آوتیسم شروع کردم. بچه های آوتیسم بچه های خودگرایی هستن که از لحاظ ذهنی عقب ماندگی ذهنی دارن، در دنیای خودشون هستن و برای این بچه ها ارتباط با دنیای خارج خیلی سخته. این بچه ها به سختی میتوانن که احساس خودشون رو به دیگران نشون بدن و به خاطر همینه که اغلب این بچه ها به خشونت دست میزنن، کتک میزنن یا اینکه خودشون رو کتک میزنن. من الان حدود 22 ساله که با این کودکان کار میکنم، از کودکان 6 ساله تا 12 ساله. خیلی از بچه هایی که من کار کردم که اغلب این بچه ها پسرها بودند، بزرگ شدن، برای خودشون مردانی شدن و دوباره بچه های دیگه. با یه کودک آوتیسمی که نمیتونه حرف بزنه ولی تو انقدر با اون کار میکنی که کلمه ما رو یاد میگیره و وقتی که مادرش میاد و میشنوه که کودکش برای اولین بار به اون میگه ماما، اون مادر گریه میکنه. این خیلی احساس قشنگیه، وقتی که کودکی که به خانه های موقت میخواد بره و میدونه که الان تاکسی میاد و اون کودک رو بر میداره و به خانه نمیبره، به جای دیگه میبره، اون کودک میاد و از اون پرم خودش، از اون دفتر خودش، این عکسی که روش نوشته هم بر میداره و به تو نشون میده و میگه ماما و پاپا، من میخوام پیش پدر مادرم بخوابم. کودکان آوتیسم کودکان عجیبی نیستن. خیلی از خانواده ها رو من دیدم، مخصوصا خانواده های ایرانی، که وقتی که با این کلمه آشنا میشون، وقتی که میشنون که کودکانشون آوتیسم دارن، ناخودآگاه کنترل خودشون رو از دست میدن، در خودشون فرو میرن و خیلی ناراحت میشن، خیلی عصبانی میشن و خیلی غمگین میشن. بیشتر این پدرها هستن که این حالتو میگیرن و نمیدونن که چجوری باید با این بچه برخورد کنن، در صورتی که یک کودک آوتیسمی هم میتونه پیشرفت بکنه. من الان کودکانی دارم که به آنها خواندن و نوشتن رو یاد دادم. من الان طرز استفاده از کامپیوتر رو به یک کودک 13 ساله یاد دادم. مادر این کودک به من میگه که با یاد گرفتن این کودک که چطوری کنار کامپیوتر بشینه خیلی از مشکلات ما حل شده، برای اینکه خیلی چیزا رو این کودک نمیتونسته بیان کنه، الان میشینه مینویسه، عکسشو میاره نشون من میده. هفته قبل مادری به من زنگ زد و گفت که کودکش یه بستنی میخواسته که ما نمیفهمیدیم، بعد خودش نشسته کنار کامپیوتر نوشته، عکس اون بستنی که جدیدن اومده پیدا کرده و نشون مادرش داده. خب این خیلی مهمه. کودکان آوتیسمی هیچ وقت به صورت نرمال در نمیان، ولی یاد میگیرن که در زندگی روزمره خودشونو وفق بدن. در زندگی روزمره چگونه در مثلا اتوبوس رفتار بکنن، چجوری در جمع رفتار بکنن، چجوری در سالن غذاخوری برخورد کنن، چجوری غذا بخورن، چجوری بازی کنن. بازی کردن یکی از مشکل ترین چیزهایی که کودک آوتیسمی باش برخورد داره. بازی رو نمیدونه، نمیتونه بازی رو هدایت بکنه، ولی کم کم یاد میگیره. میتونی حتی بازی کردن رو به کودک آوتیسمی یاد بدیم. متاسفانه خیلی از خانواده های خارجی به جای اینکه وقتی که میفهمن کودکشون آوتیسمه و به جای اینکه دنبال راه و چاره برن،
طول میکشه که خودشون رو پیدا بکنن و طول میکشه که اون اطلاعات اصلی رو پیدا بکنن و برای فرزندانشون یه آینده خوبی رو بسازن. ولی من در این 23 ساله با کسانی رو روبرو شدم که ایرانی هم بودن، ملت‌های دیگه بودن و واقعاً به عنوان پدر و مادرهای توانا در کنارای فرزندان خودشون قرار گرفتن. اما اگه بخوام اینجا بگم، نه به عنوانی که یه زن هستم، حقیقت رو بخوام بگم، من از 10 تا پدر و مادر 9 تا رو مادرها دیدم، مادرهای توانا و مادرها با خواسته هایی که داشتن و فشارهایی که بر ما میگذاشتن و میخواستن که چگونه باید بچه های اینها پیشرفت کنن، واقعا رفتن و اطلاعات پیدا کردن و میدونن چگونه به عنوان یک مادر تعلیم دیده با فرزندان خودشون برخورد کنن. من وقتی که معمولا مراسم کریسمس داریم و برای این بچه ها یک برنامه هایی داریم، این بچه ها هم میتونن آواز بخونن، این بچه ها هم میتونن برنامه های روز لوسیا رو انجام بدن و اون موقع است که عشق شما در چشم مادر و پدر میبینین. اون موقع مادر رو میبینی که در کنار سالن ایستاده و گریه میکنه و میگه کودک منم میتونه آواز بخونه. آره، من کودکی دارم که آوتیسم داره و الان به زبان انگلیسی و سوئدی آواز میخونه. من کودکی دارم که به 2 تا 3 تا زبان صحبت میکنه. خب کودکی هم دارم که روزانه کلی خودشو میزنه، منو میزنه و دیگرانو میزنه. ولی اصلا کار کردن با کودکان سخت نیست. من در سخت ترین گروه و مشکل ترین گروه کار میکنم. در این 22 ساله همیشه اسم من مقابل کودکانی بوده که خیلی از کارکنان، حتی مردان هم حاضر به کار کردن به این کودکان نبودن. ولی با ایجاد رابطه و با ساختن یک رابطه با این کودک آوتیسمی توانستم که در کنار اونها قرار بگیرم، لبخند اونا رو ببینم. وقتی کودک آوتیسمی میاد و صورت منو میبوسه، وقتی که میاد با من شوخی میکنه و حتی وقتی که میخواد بنویسه، من هفته قبل اینو متوجه شدم و بسیارم لذت بردم، قرار بود که کلمه ای رو بنویسه و در زیر صفحه اون کلمه بود و نگاه کردم که زیر چشمی داشت نگاه میکرد و تقلب میکرد. شاید اگه یه کودک عادی بود باید با اون برخورد میکردم، ولی فکر کردم که اگه یک کودک آوتیسمی داره تقلب میکنه چقدر شیرینه که میتونه، توانایی داره، و بهش اجازه دادم که بازم تقلب بکنه. ولی من مادری رو داشتم از ایران که از دوستان من بود و این کودکش آوتیسمی بود. برای من قصه خیلی غم‌انگیزی رو تعریف کرد. دختر این در یه مدرسه دولتی میرفته و اینها گفته بودن که این بچه ها باید امتحان بدن، اگر تو امتحان قبول بشن اون موقع میتونن سال دیگه دوباره به این مدرسه بیان. و کسانی که اومده بودن از این بچه و بچه های دیگه امتحان بگیرن، غریبه ها بودن، از آموزش و پرورش بودن، بازرس ها بودن. اصلا برای من این مسئله واقعا وحشتناک بود، برای اینکه کودک آوتیسمی به چهره خیلی حساسیت داره. یه چهره جدید، یه تغییر جدید ممکنه حال روحی کودک رو به هم بزنه، ممکنه در اون موقع عکس العمل نشون نده، ولی مطمئن باشین در ساعات بعدی و یا شب یا روز حتما از خودش یک رفتارهای نشون میده که رفتارهای عادی نیست. و این کودک دوست من در این امتحان ترسیده، از اون زنان چادری ترسیده و اصلا نتونسته بنویسه و به خاطر این اجازه بهش نداده بودن که در مدرسه شرکت کنه. وقتی که من نگاه میکنم و میبینم کودکان آوتیسمی در مدرسه ما هفته یه بار اسبواری دارن، هفته دو بار شنا دارن، کلاس نقاشی دارن، کلاس نجاری دارن، کلاس خیاطی دارن، همین کلاس ها رو میرن، بعد واقعا فکر میکنم آیا این امکانات آن هم در مدارس دولتی در ایران هست؟ بعد دلم میگیره در کنار کارهایی که برای این بچه ها قرار میگیرم، باید اعتراف کنم که نصفی از قلبم
یک حسادتی رو میگیره. این حسادت نیست، این فقط دلتنگیه برای اون بچه‌هایی که تو ایران هستن. دلم میخواست که ایران بودم و دلم میخواست این تجربیاتی که اینجا کسب کردم، این چیزهایی که یاد گرفتم، این چیزهایی که میتونم برای این کودکان انجام بدم، اونجا برای اون کودکان انجام بدم. در مدرسه‌ای که ما کار میکنیم سعی میکنیم که همیشه به خصوص در زنگ‌های تفریح بچه‌های قسمت ما با بچه‌های عادی قاطی باشن، با هم بازی کنن. از اینکه بخوایم فکر کنیم که این بچه عقب مانده است، این بچه معلوله و این کلماتی که به کار میبرن، در واقع یک بار منفی داره، به یه انرژی منفی میده. کودک کودکه. این کودک آوتیز هم میتونه اگه در کنارش باشی و اگر بخوایی اون آگاهی رو یاد بگیری، میتونه شیرینی کاملی رو بده، میتونه با رفتارهای خودش زیباترین لحظه ها رو به افراد بده. ولی به خاطر اینی که خیلی آگاهی رو ندارن، اون دانش رو ندارن، در واقع از این بچه ها وحشت میکنن، از این بچه ها کنار میگیرن. ولی کودک کودکه. این کودک ها رو معلول صدا نکنین یا فکر نکنین که اگه فرزند شما در یک زنگ تفریح، اگر در محلی در کنار یکی از این بچه ها قرار گرفت، خطر بزرگ این بچه ها رو تهدید میکنه. نه، اصلا اینطور نیست. این بچه ها هیچ وقت درسته هیچ وقت عادی نمیشن، ولی با یک محیط آرام، محیط خوب و با زمینه هایی که به وجود میاد، این بچه ها یاد میگیرن که خودشونو وفق بدن به یک زندگی روزمره. دلم میخواست اگر یکی از شماها روزی به شما گفتن که کودک تو آوتیسم داره، نترسین، وحشت نکنین. این بچه میتونه پیشرفت بکنه. این بچه هم شیرینه، لبخندهای قشنگی داره و حرکات جالبی دارن. دنیایی که من با اینا دارم خیلی شیرینه و برای همینه به کارم عشق میورزم. این بچه ها در کنار تمام امکاناتی که میگیرن تنها هستن و من هم چون تنها بودم و من هم چون خودم احساس تنهایی و یتیمی رو سالها حس کردم، کنار اونها میشینم، دستشون رو میگیرم و اجازه میدم که سرشون رو پاهام بذارن، بگم که خیلی دوستشون دارم.

وقتی 14 سالم بود و انشای کوچه ما رو نوشتم و وقتی که در آن بالای درخت توت می نشستم و سرهای پسرهای محله رو می شکستم، هرگز فکر نمی کردم که روزی این کوچه ما و اون پسرها در کنار من قرار بگیرن. انقلاب شد و مثل همه نوجوانها ما هم به خیابانها ریختیم. برای من که در یک خانواده سیاسی بزرگ شده بودم و سالها شاهد مبارزه افراد خانواده بودم، مبارزه با شاه چیز تازه‌ای نبود، ولی برای همسایه های ما تازگی داشت. ولی به یه دفعه کوچه ما واقعا تغییر کرد. همه آدم ها یه شخصیت دیگه پیدا کردیم. هر کدوم از ماها یه ماهیت دیگر رو پیدا کردیم. پسر همسایه که پدرش معمار بود و خانه ای را می ساختن و در خانه های نیمه خراب زندگی می کردن، بوربورها به یک دفعه شدن رئیس کمیته و شدن شکنجهگر پسرها، همون همبازی های سابقشون. اون دوتا حسین هر کدومشون به نوعی در سیاست رفتن و به زندان افتادن. یکیشون تواب شد و یکیشون مقاومت کرد. مجید که زبونش می گرفت و بسیار بچه مؤدبی بود و از پدرش می ترسید، در خدمت سربازی شهید شد و پدرش 200,000 کرون پول گرفت. من و برادرام هم در کنار هم بودیم. برادر بزرگم خوب به سوئد اومد و برادر کوچکم در کنار من اومد. همه ماها به نوعی میخواستیم که انقلاب بشه و به همه میخواستیم که وضعیت عوض بشه. انقلاب شد. سال 58 خیلی قشنگ بود. بهارش خیلی قشنگ بود. مقابل اون دانشگاه تهران همه جوانها یک روسری شالگردن فلسطینی دور گردنشون بسته بودن. اون آزادی کتاب، اون خرید کتاب کوتاه بود ولی خیلی قشنگ بود. فضا قشنگ بود، فضای آسمان قشنگ بود، اون افکار آدم ها قشنگ بود. در کنار این قشنگی ها یک زشتی های هم دیده می شد. مثلا بهترین دوست من که پدرش سواکی بود به یک باره به زیر چادر سیاه رفت و یکی از حزب‌اللهی ترین افراد شهر بروجرد شد. و سالا گذشت و سال 60 اومد، همون سالهایی که هممون فراری بودیم و جرات نمی کردیم خونه بخوابیم، همون سالهایی که من و برادرم فرهاد در کیوسکای تلفن بعضی شبها می خوابیدیم. بعضی وقتا آدمایی به خونه می اومدن که تو اجازه نداشتی اسمشونو بپرسی. تو با اونها غذا می خوردی، با چند روزی باهاشون بودی، ولی بهت یاد داده بودن که هیچی نپرسی. گاهی اوقات دلم میخواد از اون آدمایی که به من میگفتن هر چی ندونی بهتره، هر چی کمتر بدونی به نفع توه و به نفع ماه، بپرسم که چرا. فکر میکردین که من تواب میشم، فکر کردین که من ضعیفم، که چرا نمیخواستین که من چیزی بدونم. آره، با خیلی دختر و پسرها با هم کنار هم میخوابیدیم، در کنار هم بودیم، بهشون پناه میدادم. یکی از کارهایی که من میکردم این بود، ولی همه آدما ناشناس بودن. این آدم ها اگر تو خیابونم می دیدم اشون باید روم اون طرف می کردم و این خودش خیلی ناگوار بود. دلت می خواست از اون آدم بیشتر بدونی ولی اجازه نداشتی. برای من سال 60 و 61 سال خوبی نبود. مرگ برادرم فرهاد بود. خیلی غم انگیز بود. وقتی که اون رو خاکش می کردن، من در کمیته صدابات زیر دست پای پاسداران فریاد می زدم. به سختی کتکم می زدن، موامو کشیدن و اجازه ندادن که برادرمو برای آخرین بار جنازه او رو ببینم. برای همینه که فکر میکنم که شاید روزی دوباره برگرده برادرم. بعدش هم با پسری که دوستش داشتم و دیگه مثل عمه خانم فکر نمیکردم که همه مردها چوسنه هستن، عاشق او بودم و قرار بود با هم ازدواج بکنیم. بعد اون هم در جایی گم شد و بعد خبر مرگ او رو شنیدم. این سالها بود و کار من در روزنامه کیهان بود. وای، باید رول بازی کنی، باید زیر اون چادر سیاه و مقنعه سیاه نشون ندی که در افکار تو چیه، باید نشون ندی که از اون همه سانسور در عذابی، باید نشون ندی که وقتی که هیئت تحریریه تمام تلاششون بود که چه تیتری رو انتخاب بکنن برای صفحه اول روزنامه که مردم بیشتر به جنگ تشویق بشن، یا اون روزی که هیئتی از زن روز رو به اوین فرستادن که دست یک دوز قرار بود دوزد جوان قطع بشه و گزارش تهیه کنن. هیچ وقت یادم نمیره که عکاس اومد
و خودش رو پشت کتاب ها همون جایی که محل کار من بود، من کتابدار اونجا بودم، پنهان کرد و مرتب میگفت گودرزی گودرزی مردشون این نوری رو نونی رو ببره که من میخورم. آخه این چیه؟ این نون نیست، این گوهه، این گوهه. و تا یک هفته حالش بد بود، نمیتونست به اونا بگه که من دیگه حاضر نیستم قطع شدن دست های یک دزد جوان رو که فقط برنج دزدیده بود ببینه. کارش بود، باید کار میکرد. همه این مشکلات بود. گفتم که در روزنامه کیهان به من همه امکاناتی داده بودن که بنویسم، ولی این امکانات برای این بود که برای آنها بنویسم. بارها سردبیر من رخ صفت میگفت که تو بهترین میشی، بهترین میشی، این ذهنی که تو داری باید پرورش بدیم، ولی من این بهترینی که اون تصویر میداد نمیتونستم قبول بکنم. برای همین مجبور شدم که با یه فرزند کوچیک ایرانو ترک بکنم. روزی که میخواستم ایران رو ترک بکنم چشمان پر اشک شده بود و فکر میکردم که از همه این چراغهایی که روشن میشه یک چراغ برای من نبود. من عاشق اون خیابونها بودم، عاشق آن آدمها بودم، عاشق کسانی بودم که راه میرفتن، حرف میزدن بدونی که آنها رو بشناسم. دوست داشتم که باز هم اونجا باشم و به بهشت صحرا برم و خدای خودم رو ببینم. آخه فرهاد خدای من بود. آخه مگه میشه خدا بمیره؟ ولی همه اینا رو ترک کردم به خاطر اینکه جو محیط خوب نبود. من اگر در روزنامه کیهان میموندم به زودی لو میرفتم، یا باید برای اونها مینوشتم یا اونها میفهمیدن که در پس اون چادر سیاه، در اون مقنعه سیاه چه کسی وجود داره. باید میدیدن که من با نفرت به اونها نگاه میکردم. نمیتونستم دیگه نه خودم رو گول بزنم، نمیتونستم اونها رو گول بزنم. آخرین قصه‌ای که نوشتم قصه دهلچی بود که این دهلچی به کوه میزنه و دهل میزنه و در اون هنگام اون فکر میکنه که برای عروسی دهل میزنه، در صورتی که جنازه پسرش رو از جبهه آوردن. این قصه برای من یکی از قشنگترین قصه ها بود و واقعا روی اون کار کرده بودم و حتی تا آخرین لحظه برای چاپم آماده شده بود که تهرانی یکی از اعضای هیئت مدیره فهمید و نه تنها اجازه چاپ اونو ندادن، حتی زیر نویس اونو به من ندادن، اون دست چیزایی که خودم با دست نوشتم به من ندادن. و برای همین فهمیدم اوضاع خرابه، نه دیگه جایی نیست، من نمیتونم گول بزنم، نه خودم گول بزنم نه اونها رو گول بزنم. منم مثل شما فرار کردم.

فرار کردن آسون نیست. با فرار تو باید همه چیزهایی که با آن تعلق خاطر داری باقی بگذاری. من فرصت نکردم که به بروجت برم و از آن خانه پدری خداحافظی کنم. در واقع خانه پدری دیگه متروک بود و کسی در بروجت زندگی نمیکرد. ولی خاطراتی داشتم، یادهایی داشتم. دور آن حیاتی که فرهاد میدوید و اونجا رو نگاه کنم. شاید دوباره خاطره اون در ذهنم زنده بشه. همه جا درد بود. دیگه در همه خانواده های پدر من یک کسی به عزا نشسته بود. اعدام پشت سر اعدام. اعدام و شکنجه. جایی برای موندن نبود. شقایق هایی که پرپر می شدن. وقتی که ایران رو ترک می کردم می دونستم که دیگه من هیچ نوع شانسی ندارم که بخوام با مادرم رابطه ای برقرار کنم. راستش در اون لحظات به این مسائل زیاد فکر نمی کردم. هنوز به این مسئله عشق و بخشش نرسیده بودم و اینکه بخوام اون مسائل که در سالهای پیش اتفاق افتاده بود برای خودم تجزیه تحلیل بکنم. با نفرت سرزمین خودم رو ترک کردم. به اعدام خیلی فکر میکردم. برای آخرین بار رفتم پیش خدای خودم، پیش فرهاد، و به او گفتم که به زودی باز میگردم. میدونستم که باز میگردم ولی نمیدونستم که اینقدر طولانی میشه. وقتی به این کشور اومدم از سکوت اینجا شوکه شدم. بعد هم به خاطر شرایطی که داشتم و با همسر سابقم زندگی میکردم و کودکم و حامله بودم، در کمپ زندگی کردیم. زندگی در کمپ آسون نیست وقتی که مقابل میز غذاخوری قرار میگیری و با شکم گرسنه با چشمای از حدقه درفته شوتبولا رو ماکارونی رو میبینی و بلوت پودینگ. بعد فکر میکنی که پس حالا با این بچه باید چی بدی، با بچه که مریض میشه. در اون سکوت، در اون شهر کوچک که فقط سکا رو میدیدی و گربه ها رو میدیدی و افراد مسن رو میدیدی، بعد که بخوای با همه دردسر بیای برای خودت یک آپارتمانی پیدا کنی، بعد از گرفتن اقامت. البته اقامت گرفتن واسه من آسون نبود. 8 ساعت مصاحبه شدم و بعد از 2 روز اقامت من اومد. این اصلا مشکلی نبود چون اونقدر مدارک داشتم و بر تنم زخم بود که بخوام ببینن. ولی جالب اینه که وقتی که موقعی که در مصاحبه می شدم پلیس گفت که باید لخت بشی و آثاری که در کمرته ببینم. من منتظر شدم که مترجم اونجا بیرون بره. بعد گفت که نه، ما یه شاهد لازم داریم. الان خیلی به اون لحظات فکر می کنم. من بغض گلومو گرفته بود و فکر میکردم که یک مرد غریبه اینجا باشه و پیکر رو منو ببینه. الان فکر میکنم اون مرد غریبه نبود، شغل اون بود و اون شرایط رو دیگه به یه نگاه دیگه فکر میکنم. بعد مترجم به من گفت که شما لباستون رو در بیارین، من قول میدم که چشمامو ببندم و نگاه نکنم. همه اینا خاطره است. بعد وقتی برای اولین بار به تو آپارتمان میدن و خوشحال میشی، ولی باز از این سکوت اذیت میشی. انقدر اذیت میشی که خودتو میبندی و حاضر نیست که حتی یک کلمه سوئدی یاد بگیری. دیگه احساس میکنی که اینجا نمیتونی کاری انجام بدی. من به طور کلی از اون کارهای فرهنگی و سیاسی اینجا افتادم. در تنهایی بودم با یه شوهری که در زمان جنگ به علت افسر وظیفه‌ای موجی شده بود. من با کلمه موجی آشنا نبودم. اینجا بعدش که متخصصین سوئد تشخیص دادن، بعد اینکه بارها و بارها من زیر کتک شوهر سابقم قرار گرفتم. کتک نبود، 1 ساعتی شاید 2 ساعتی طول میکشید، موها رو میکشید، سر رو میگرفت و محکم میزد به تیزی میز، بعد خون میپاشید همه جا، بعد بچه ها تو شیشه خورده ها بودن و تو در حالت کما میافتادی و نمیدونستی که الان بچه ها چه اتفاقی براشون پیش میاد. بعد پلیس میومد و پلیس به تو میگفت که باید شکایت بکنی و تو میگفتی که نه، من همسرمه. خب من از اون فرهنگ بودم، با اینکه از یه خانواده روشن بودم ولی یاد گرفته بودم وفاداری و یاد گرفته بودم که مادر من در شهر یک زنی بود که همه پشت سر اون حرف می‌زدن و خوشنام نبود به خاطر اینکه فقط وفادار نبود. سالها بعد طول کشید که من فهمیدم که نه، وفاداری نبود، این خیانت من به بدن خودم بود که من 2 سال تمام تحت بدترین نوع شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بودم.
که هر لحظه فکر میکردم که الان شروع میکنه، الان شروع میکنه، بعد دستان به تکون میمد، بعد پاها میلرزید و اون شروع میکرد. و شروع کردن همون بود، 2 ساعت 3 ساعت کتک خوردن همون بود و بیهوش شدن و همسایه ها به پلیس شکایت کردن.

هر حال این رابطه نمیتونست ادامه پیدا کنه. کمون سولنتونا و رئیس پلیس کل سولنتونا به من هشدار دادن که اگر من بخواهم به این وضعیت ادامه بدم و شکایت نکنم و باز هم با اون زندگی بکنم، اونها بچه ها رو از من میگیرن و این زنگ خطری بود. بعد آخرین باری که سه روز در کما بودم به اون زنگ زدم، بعد از اینکه به هوش اومدم و گفتم تمام شد. باورش نمیشد. گفتم نه تمام شد. گفت دیگه منو دوست نداری؟ گفتم الان نمیدونم اصلا دوست داشتن چه معنایی میده، اینقدر خستم که میخوام خودم باشم. یه آپارتمان جداگانه به او دادن و تحت نظر دکترها قرار گرفته بود، ولی اون آدم به قول خودش خیلی ضعیفی بود و نمیتونست که بدون ما زندگی کنه و نمیتونست. وابستگی عجیبی داشت به من با وجود همه خشونتهایی که به من کرده بود. و بعد از 2 هفته به ایران بازگشت، برای اینکه فکر میکرد اگه در کنار خانوادش باشه بهبود پیدا میکنه. و تا اونجایی که میدونم تحت نظر دکتراست و به اون دارو میدن آرومتر شده. ولی یه سوالی بود که همیشه تو ذهن من بود، خب این موجی شده بود، خب این خشونت میکرد، ولی این خشونت رو تنها و تنها با من انجام داد، نه به خواهرش، نه به مادرش و نه خوشبختانه به بچه ها، به هیچ کس، فقط به من. من نمیدونم این صدایی که در اون ذهن اون بود از کجا اومده بود که فقط من رو نشون میداد. بالاخره این رابطه وحشتناک تموم شد، ولی اثر خودش رو گذاشته بود. دیگه شبها نمیتونستم بخوابم. خواب میدیدم که برگشته و داره منو میزنه. خواب میدیدم که منو گرفته و دوباره منو به همون کمیته سعدآباد میبرن، همون کمیته که نذاشتن من بالای سر جنازه برادرم شیون کنم، همون جایی که منو کتک زدن، بدترین کتک ها رو به من زدن، شلاقم زدن. و بیدار میشدم و نصف بدنم فلج بود، هیچ کاری ازم بر نمیومد. پاسیو شده بودم، یک زن فقط عادی و کتک خور. دکترها به من گفته بودن که باید ما روی تو کار بکنیم، دکترهای روانشناس، بهترین روانشناسای سوئد، و تو عمیق‌ترین افسردگی رو داری، ما با این افسردگی تو کار میکنیم و مهمترین مشکل افسردگی تو مرگ برادرته، اینو ما باز میکنیم، تو حالت خیلی بد میشه ولی بعد حالت به حالت عادی برمیگرده. ولی من قبول نکردم، جرأتشو نداشتم. شاید اونها میخواستن کاری بکنن که من فرهادو فراموش بکنم. من باید همیشه فرهادو در کنار خودم داشتم که بنویسم، و گاه گاه مینوشتم، آهسته آهسته مینوشتم، و آهسته آهسته این نوشتن باعث شد که من هیچگاه از داروی افسردگی استفاده نکنم. این نوشتنها برای خودم باعث شد که کم کم بخوام پنجره ها رو باز بکنم و بخوام بیام فعال بشم و بخوام بیام توی جامعه و مثل افراد عادی زندگی بکنم، مثل تمام افرادی که این مملکت اومدن و مشکلاتی منو داشتن. اگه اونها توانسته بودن، من هم میتوانستم به پیشرفت بکنم، با وجود اینکه پسرم به خاطر خشونت های پدرش به طور کلی تکلم خودش رو از دست داده بود. یادم میاد به نگاه کردم به چشم اون پروفسور سوئدی و گفتم میدونی اسم من چیه؟ گفت مهنوش. گفتم سال دیگه باز منو میبینی؟ گفت آره، ما 6 ماه دیگه میبینیم، باز هم میبینیم. گفتم 6 ماه دیگه به تو ثابت میکنم که من کی هستم. و تمام نیرو و تلاش خودم را در کمک به این بچه‌ای کردم که فقط به قربانی ضعف و بزدلی من شده بود که در یک رابطه مونده بودم. البته الان اون پسر به 3 زبان صحبت میکنه و البته اون پروفسور بعد از 1 سال به من گفت معجزه شده. گفتم معجزه نبود، عشق بود، خواستم بود. روحیه من کار کردن بود، فعالیت بود. روحیه من بود که یک الگوی خوبی برای بچه هام باشم. بچه های من یاد بگیرن خواستن و توانستن. با همه وجود بعضی صبح ها وقتی تو اتوبوس نشستم باز گلومو میگیره، یاد ایران و میدون تجریش میافتادم.
یاد ایران که میخواستم ساعت 7 سر کار باشم روزنامه، و صبح از کنار یه بقالی رد میشدم و شیشه های شیر پشت بقالی بود و من هر روز یک شیشه بر میداشتم و پول میداشتم، بقالی هنوز بسته بود و یه روز بقالی نوشته بود پول نذار، یه برای خودت شیشه شیشه شیر بردار و ببر. همین خاطرات تو ذهنم زنده میشه و بعد با خودم مقایسه میکنم الان کجا هستم، اونجا کجا هستم. گاهی اوقات دلم میخواد که برگردم ایران. من کوهنورد بودم، دلم میخواد قبل از اینکه عصا به دست بگیرم باز هم به کوهنوردی برم، تو همونجا و اون شهر دود گرفته رو نگاه بکنم. دلم میخواد تو اون خیابون فرشته کنار اون ساندویچ فروشی معروف بشینم، یه ساندویچ گاز بزنم با یه نوشابه در دست و با دوستان بگم و بخندم. و بعد دلم میخواد به دوستان بگم اصلا اتفاقی نیفتاده، اصلا اینها یه خواب وحشتناک بوده، هیچ کس اعدام نشده، هیچ کس شکنجه نشده. و به تک تک افراد خانواده هم، تمام اون مادرهایی که عزادارن و الان چند تا از اونها فوت کردن، برم و بگم پسرهای شما، دخترهای شما عروسی میکنن، پسرهای شما اعدام نشدن، ولی میدونم که در غربت هستم و میدونم که راه بازگشتی برای من وجود نداره. این افسردگی گاهی اوقات فشار میاره، گاهی اوقات گریه منو میاره، گریه میکنم. برای اینکه در سوئد کار میکنم، در سوئد دوستان سوئدی دارم، همکاران خوب سوئدی دارم، دوستان خوب سوئدی دارم، در محیط هستم، در خارج از اجتماع نیستم که بخوام بگم که خب من در اجتماع نیستم، من فعال نیستم، من نمیدونم چه اتفاقاتی میفته، این جامعه سوئد منو کنار گذاشته، من حاشیه نشینم. نه، این اتفاقات نیست. من یه آدم فعال هستم که 3 شغل دارم، ولی با این حال دلتنگم، دلتنگ اون خاطراتم، دلتنگ یک بار در سرزمین خودم رفتم، ولی دلم میخواد روزی برگردم که کبوترها رو ببینم، که کبوترها دارن پرواز میکنن. میخوام آزادی رو ببینم. نمیدونم عمر من کفاف میده. امیدوارم که به جایی که من بمیرم سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینم.

دوست دارین بدونین چرا در کلاس اولم از مدرسه فرار کردم؟ چرا در کودکی آرزو کردم جوون مرگ بشم؟ و چطور همین فکر انگیزه ای شد که بخوام در زندگی به دیگران کمک کنم؟ اینها همراه با خاطرات دیگه از کودکیم، بزرگسالیم، زندگی هنری و کاریم و دغدغه های امروزم رو در هفته آینده که میزبان تابستانی شما خواهم بود با شما قسمت میکنم. با درودهای گرم خدمت شما دوستان عزیز و با سپاس از رادیو همبستگی برای دعوتتون، پری عیسی‌زاده هستم، روانشناس، نغمه خوان و کنشگر فرهنگی. به امید اینکه لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم و با آرزوی هفته خوب برای شما.

0: خب میدونم که اینقدر خبرهای سیاسی و داغ وجود داره راجع به انقلاب و انقلابها، ولی بگذارید با یه نکته دیگه یا یک پرانتز اولیه من شروع کنم. سعید جان
1: خواهش میکنم اول سلام بگیم.
0: بله
1: دوباره.
0: سلام دوباره. بله سلام بر همگی شما.
1: شما همیشه دنبال عشق و حالین دیگه.
0: بعد جوی دنبال عشق و اینها هستم. خب میدونی به خاطر 14 فوریه هست، همه به هر حال هر جوری قبولش کردن با همه این کمرشیل بودن و از این حرفا بگذریم، ولی جالبه یک روزی وجود داشته باشه به نام روز عشاق، روز عشق، روز قلب ها، هر طور که دلتون میخواد اون اسم بذارید. ولی سعید جان
1: خب حالا چی می‌خواستین بگین؟
0: آره این جوونا توی دنیای مجازی اینترنتی فیسبوک و توییتر همینطوری الان چند روز دارم برای همدیگه این متنا رو راجع به عشق میفرستم. دو تا رو من اینجا یادداشت کردم از این دوستان. یکیش اینه که آغاز کسی باش که پایان تو باشه. فاصله عشقهای معمولی رو از بین میبره و عشقهای بزرگ و جاودانی رو شدت میبخشه. مانند باد که شمع رو خاموش و آتش رو شعله ورتر میسازه. و یکی دیگه میدونی فرق تو با روز چیه؟ روز سیتاش باید جمع بشه تا ماه بشه، ولی تو همین جوری هم ماهی. میدونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یه دونه ای. میدونی فرق تو با پنالتی چیه؟ پنالتی 50% گله ولی تو 100% گلی. میدونی فرق تو با عشق چیه؟ عشق از چشم میفته ولی تو هیچ وقت از چشمم نمیفتی. اینم از این جوانایی که داغ عشق و قلب و در دلشون دارن.
1: حالا ناصر چون پرانتز باز کردی و این برنامه خیلی فی‌البداهه است، مال پیش از این که به وقایع بخصوص این خیزش بزرگ و شکوهمند مردم مصر بپردازیم و اونم یک نوع عشقی دیگر است. من هفته پیشم راجع به صحبت میکردم، روز قلبها که گفتی، داستان اینو میدونی چیه؟
0: بله شنیدم.
1: خب چیه؟
0: همون داستان اون کشیش ایتالیایی که به هر حال خب که کمک کرد به کسی که به دلدادی خودش برسته.
1: ولی خب بله توی این سمبل قرار دادن عشق چی تو سمبل قرار میدن برای عشق؟
0: معمولا قلب و
1: بعد میان از میان گلها چی تو رو؟
0: گل سرخ دیگه ها، گل سرخ بهش میگیم گل سرخ.
1: مثلا گل عاشق رو داریوش هم ترانه خونده، شقایق.
0: خب البته اون یه معنای دیگه هم داره به اصطلاح توی چیزای
1: من نمیدونم وقت داریم یا نه. من یک شعری که دوستان فرستاده درباره این راز عشق شقایق، این مثلا زیاد نمیشه که به صورت شعرم دست برده. حالا خب. فکر میکنید راز عشق شقایق چیه؟
0: فکر کنم به خاطر اینکه زیاد نمیمونه ها، در یک فصل به خصوص، در یک مدت به خصوص.
1: خب پس بشنو بذار دلم برات بگه.
0: بگو.
1: شقایق گفت با خنده، نه تب دارم نه بیمار.
0: توی چیزایی
1: من وقت داریم یا نه؟ من که دوستان فرستاده درباره این عشق شقایق، این مثلا زیاد میشه که به صورتش دست برده. راز عشق شقایق چیه؟
0: کنم به خاطر اینکه زیر میمونه ها، یک فصل به خصوص، یک مدت به خصوص.
1: خب پس بشن دلم برات بگه.

بودم به صحرایی، نه با این رنگ و زیبایی، نبودم آن زمان هرگز نشان عشق و شیدایی. یکی از روزهایی که زمین تبدار و سوزان بود و صحرا در آتش میسوخت، تمام غنچه ها تشنه و من بیتاب و خشکیده تنم در آتشی میسوخت، زره آمد یکی خسته به پایش خار بنشسته. و عشق از چهرش پیدای پیدا بود، زان چه زیر لب میگفت شنیدم سخت شیدا بود. نمیدانم چه بیماری به جان دلبرش افتاده بود، اما طبیبان گفته بودندش اگر یک شاخ گل آرد از آن نوعی که من بودم، بگیرن ریشش را بسوزانن، شود مرهم برای دلبرش، آندم شفا یابد. چنانچه با خودش میگفت بسی کوه و بیابان را، بسی صحرای سوزان را به دنبال گلش بوده، یک دم هم نیاسوده که افتاد چشم او ناگه به روی من. بدون لحظه تردید شتابان شد به سوی من. با آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و به ره افتاد و او می رفت و من در دست او بودم و او هر لحظه سر را رو به بالا شوک می کرد. پس از چندی هوا چون کوره آتش زمین می سوخت و دیگر داشت در دستش تمام ریشه می سوخت، به لبهایی که تاول داشت گفت چه باید کرد؟ در این صحرا که آبی نیست، به جانم هیچ تابی نیست، اگر گل ریشش سوزد که وای بر من، برای دلبرم هرگز دوایی نیست. و از این گل که جایی نیست، خودش هم تشنه بود اما نمی فهمید حالش را، چنان می رفت و من در دست او بودم و حالا من تمام هست او بودم. دلم می سوخ اما راه پایان کو، نه حتی آب نسیمی در بیابان کو. و دیگر داشت در دستش تمام جان من میسوخت که ناگه روی زانوهای خود خم شد، دیگر از صبر او کم شد، دلش لبریز ماتم شد، کمی اندیشه کرد، آنگه مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت، نشست و سینه را با سنگ خارایی زهم بشکافت، زهم بشکافت. اما صدای قلب او گویی جهان را زیر رو می کرد، زمین و آسمان را پشت رو می کرد و هر چیزی که هر جا بود با غم روبرو می کرد. نمی دانم چه می گویم، به جای آب خونش را به من می داد و بر لبهای او فریاد، بمان ای گل که تو تاج سرم هستی، دوای دلبرم هستی، بمان بمان ای گل. و من ماندم نشان عشق و شیدایی و با این رنگ و زیبایی، و نام من شقایق شد، گل همیشه عاشق شد.

و بریم به میدان تحریر در مصر. همینطور که همه شما میدونید و تعقیب کردید و نشستید کنار تلویزیوناتون الجزیره نگاه کردید و چیزهای دیگر و شنیدید این خبر مسرت بخش رو، دیکتاتوری دیگر توسط نیروی مردمی به زیر کشیده شد، مبارک هم رفت.

0: خب آقای یوسفی شما چی فکر میکنید؟
1: مثل بقیه چشمم به اونجاست و کشورهایی که این اتفاق افتاده که سرانجامشون چه خواهد شد؟ واقعا همه این پرسش رو دارن، به خصوص این که به هر حال جریان‌های مختلف موجود هستن، حالا دیگه دعوای قدرت هست. البته با توجه به این که می‌دونیم که ارتش به خصوص در مصر نقش داره اونجا و حالا ببینیم که سمت و سوی ارتش به کدام بر هست.
0: بر منم به نظرم الان به هر حال این که مبارک از قدرت سقوط کرده، این سوال هست که مصر در کدام جهت حرکت خواهد کرد. فعلا آن چیزی که معمولا در موقع پیروزی یک مستی توده‌ای هست در اون غریو و انفجار شادی که در سراسر مصر دیشب بود و همچنان ادامه دارد، شاید این سوال یه مقدار عجیب بیاید، بخصوص در این شور و حال و مستی توده‌ای. منتها به هر حال سوالی است که پیش روی هر مصری قرار داره و همه چشم‌های نگران در جهان، آزادی خواهان جهان به این مسئله نگاه میکنن. وقتی که مبارک پنجشنبه شب سخنرانی کرد و گفت میمونه تا سپتامبر، مردم تسلیم نشدن، پافشاری کردن بر روی خواستهاشون و فاصله یک شب بود دیگه، گفت که من به فشارهای بین‌المللی تن نخواهم داد. حال این به این معنی نیست که اون مثلا استقلال داشته از این فشارهای بین‌المللی، حالا بعداً بیشتر روی این مکسی خواهیم کرد، این گونه نبود، ولی فشار آنچنان زیاد بود، فشار مردم، اعتصابات کارگری شروع شد در این هفته گذشته در جاهای مختلف. البته سیگنال فرستادن‌های که از سوی ارتش بود و از سوی مقامات کشورهای غربی و بخصوص آمریکا، اینها هم کمک کرد به سقوط مبارک. منتها من درست تو اوج این شادی ها و مسرت ها گاهی غمم هم میگیره. غمم از این بابت میگیره که این رهبران کشورهای غربی یکی از همدیگه سبقت میگرفتن و تبریک میگفتن به مردم مصر، انگار نه انگار 30 سال آزگار اینها حامی این رژیم پلیسی و نمیدونم هر چیزی که اینا میگفتن. الان ببین با چه تیترایی در روزنامه‌ها، خبرها، در رادیو و تلویزیون صحبت میکنن، از خبرگزاری‌ها گرفته تا این مقامات دولتی غربی، گویا اینا نبودن که حامی اصلی این رژیم پلیسی بوده. مثلا من نمونه‌هایش رو فقط بگم ازش که خود اینها چگونه این رژیم رو توصیف میکردن. مثلا طبق آماری گفتن که مصر 30,000 زندانی سیاسی داشته، 30,000 زندانی سیاسی، و بعد حتی آمریکا هم ناخرسند بود از وضعیت مصر و مجموعه اون که مردمی زیر 40% این جمعیت مصر، 80 و چند میلیونی مصر زیر خط فقر زندگی میکنن، با 2 دلار در روز میگذرونن. دولت‌های فاسد، پلیسی که خب خودشون هم میدونن که مصر رو در مجموع یک دیگه بخاری تبدیل کرد که اون انرژی متراکم درون اون منتظر فقط ضربه‌ای برای انفجار بود. به هر حال مصر تنها کشور تو خاورمیانه بوده که قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرده و حالا آمریکایی‌ها این وسط، البته بیمناک هم هستن، از 2 بیم صحبت می‌کردن. یکی این که اگر آمریکا از حمایت مردم تعلل ورزه، این اعتراض‌ها رادیکال خواهد شد و بعد حتی از این فراتر متوجه خود آمریکا هم خواهد شد، احساسات ضد آمریکایی بالا خواهد گرفت. به همین خاطر کاری رو که اوباما کرد، مثل کاری رو که کارتر در دوران انقلاب بهمن و 57 در ایران کرد، نکرد، فعالانتر برخورد کرد. اینا تحلیل‌های خود آمریکایی‌ها. ببینید مثلا یکی از کسانی که اوضاع مصر رو ترسیم کرده این آقای مایکل روبینه، عضو مؤسسه انترپرایز آمریکاست، یک مؤسسه‌ای که دست نوکان‌های آمریکایی است که مثلا هر نیروی مترقی که از 100 کیلومتریش رد نمیشه و حالا بعضی از این اصلاح طلبای ایرانی که از اون بر فرار میکنن فوری وصل میشن به همین مؤسسه، هنوز نرسیدن آمریکا اونجا جذب میشن. حالا میخوام که این آقای مایکل روبین سال 2006 رفته بود آمریکا به دعوت همین حزب مبارک، یعنی حزب دموکراتیک ملی، رفته بود اونجا و از فاصله طبقاتی، فاصله ای که بین فقیرا، پابرهنها، زاغنشینها با ثروتمندانی که همه دوربر این طبقه حاکم و امین آقای مبارک بنا رئیس جمهور بودن گفت. و بعد نوشت، این نوشته اونه که میگه اگرچه فاصله ثروتمندان و فقیران در کشورهای خاورمیانه امری عادی است، اما تراکم جمعیت در مصر که تقریبا همه جمعیت 80 میلیونی اون در دره تنگ نیل سکنا داشتن، این وضعیت را چشمگیر تر کرد و ثروتمندان نمیتوانستن خود را از چشمه ها پنهان کنند. زباله گرده هایی که غذای خود را در تل زباله ها میجستند از همانجا میتوانستن باندهای فرودگاه های اختصاصی ساکنان قصرهای اشرافی دوستان رئیس جمهور را نظاره کنند. به نوشته او، پس از آنکه به رغم مخالفت ژنرال ها مبارک پسرش را به جانشینی گماشت، نه فقط مردم مصر بلکه ارتش نیز از رفتن او غمگین نخواهد شد. او می نویسد مبارک نه تنها به مداوای اقتصاد بیمار مصر بر نیامد، بلکه حتی به حرف کسی گوش نمی داد. اختناق چنان حکم فرما بود که وقتی نمایندگان مجلس مصر خواستند در آن جلسه شکایتشان را درباره نرخ بالای بیکاری، نداشتن مسکن و فقدان زیربناهای اصلی و عمده به گوش مردم برسانند، مقام‌های بالای مصری میکروفون‌هاشون رو قطع می‌کردن. در این باره زیاد میشه گفت. حالا چه خواهد شد؟ الان چه سمت و سوی اوضاع و احوال مصر خواهد گرفت؟ درست در این غریب و انفجار شادی برای ارتش مونده عمر سلیمان معاون مبارک بدنامتر از مبارک است. طبیعتاً حتما آبستن حوادثی دیگه خواهد بود. بعضی ها مطرح کردن که درست در این اوج پیروزی مردم برای به زیر کشیدن دیکتاتور، یک نوع کودتای لوکس هم در جریان توسط ارتش، یعنی کودتای لوکس. طبیعتاً در یک برآمد توده‌ای، در یک رویداد، جریان‌های مختلف وارد میشن، هر کدوم در کار خودشون هستن و سعی میکنن به سمت خودشون بکشونن. یکی از کارهای ارتش و نیروهای آمریکایی، کشورهای دولت‌های غربی این هست که حالا که اشک می‌ریزن، برای اشک تمساح می‌ریزن برای دموکراسی در مصر، اینه که چگونه این ساختارها دست نخورده باقی بمونه. و به خصوص ارتش معمولاً اینجوری هست که هر جنبش ضد استبدادی مجبوره که برای اینکه پیشرفت بکنه مجبوره که درگیر بشه، بخصوص در سه تا حوزه. یکیش قدرت سیاسی حاکم رو در هم بشکنه، بخشیش یا اون دژ اصلیش آقای مبارک فرو ریخته، مدا ارتش هست، اون ساختارهای قدرت و اینها، و یکی هم مقابله با سیاستهای قدرتهای غربی، و سوم هم تغییر مناسبات اقتصادی است که اینا سه تا گفتمان به وجود میارن. یعنی اون گفتمان حاکمه، یکم دستکاری بکنه، اصلاح در ماشین حکومتی، و بعد اون موقعیت متزلزلی که الان باش روبرو از ضربه خورده اینه حفظ بکنه، یکی هم خب البته گفتمان به اصطلاح اسلام سیاسی و اسلام گرایی است که من معتقدم که این توی این ضعیفه. یعنی بازم تجربه خود ایران و اسلام گرایی که اساسا جنبشی که علیه سرچشمه این اسلام گرایی هست کمک کرد به مردم مصر، و همینجا ما دیدیم که هم احزاب اپوزیسیون مصر محکوم کردن، همین که جوونا در میدان تحریر پیام فرستادن، پیام به متقابل به جوانان ایرانی در همبستگی با جنبش مردم ایران. یکی هم خب اون گفتمان به اصطلاح نان و آزادی است که به کجا برسد. همه بحث اینه که این میتونه همون سوال اساسی که ناصر تو مطرح کردی، از این دالون، از این پیچراها بگذرد و مردم به اون خواسته هاشون برسن. اینو فراموش نکنیم، تاریخ سرشار از انقلابهایی که با اعتراضات پرشور شکوهمند شروع شده، پیش رفته، و بعد یه گروه های سازمانیافته تری از درون رژیم، از این گوش و کنار، توسط قدرت های خارجی وارد صحنه شدن، مسیر تغییرات رو هدایت کردن و در دست خودشون گرفتن. در نتیجه جوری هم نیست که نتیجه نهایی همه انقلابات خوب و خوش باشه، اصلا نمونهش خود انقلاب ایران. الان امروز هم در الجزایر این تظاهرات برگزار میشه، به خوب کسای دیگه هم یاد بگیرن، کسانی که دومشون رو میبندن به دوم این قدرت خارجی، وقتی که تاریخ مصرفشون تموم بشه تموم خواهد شد. در فلسطین 4 تا تظاهرات برگزار شده، یک تظاهرات از طرف طرفداری محمود عباس برگزار شد به طرفداری از مبارک، در جایی که همه مردم مصر اونجا به قلیان اومدن، این آقای محمود عباس تظاهرات فرمایشی صادر میکنه. و بعد به متن این تظاهرات برگزار شد، یک تظاهرات متقابلش برگزار شد علیه مبارک و در همبستگی با مردم. همین مامورای آقای محمود عباس اومدن این تظاهرات رو به هم زدن. درست دو تا تظاهرات هم در نوار غزه، در جایی که حماس قدرت داره برگزار شد. یک تظاهراتی که حماسی ها به طرفداری از مردم مصر برگزار کردن. به هر حال اونجا یک امکانی که وجود داره این که به هر حال با این تغییرات اون محاصره غزه برداشته میشه. بعد یه سری از جوانای توی نوار غزه هم رفتن تظاهرات برگزار کردن، هم در همبستگی با مردم مصر هم علیه حماس. اونا هم رفتن اون رو سرکوبش کردن. یعنی میخوام بگم درس هم نمیگیرن. خیلی از این دیکتاتورا نهایتش با همیشه سوالت چرا اینا کار احمقانه میکنن؟ نه مثلا این آقا میخواد، آقای مبارک مثل شاه که میگفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، تو این نطق روز پنجشنبهش گفت من اصلا افتخار میکنم این جوانان مصر، اینا جوانان مصرن، این کشتاری که صورت گرفته اینا شهدای مصر هستن، من پیگیری خواهم کرد. حرفاش اینا بود. درست چند ساعت بعدش فشار اینقدر زیاد بود گفتن آقا باید بروی و رفت.

0: بله، یه چند تا پرانتز دیگه هم ما داریم. از جمله 19 بهمن سالگرد رویداد سیاهکل است. ما این رو می‌ذاریم در گفتگویی که خواهیم داشت، بهش خواهیم پرداخت. به هر حال این هم از اون روزهایی است که تأثیر بسیار بسزایی در روی چپ ایران گذاشته و فصلی از تاریخ معاصر ایران رو رقم زده. در اون گفتار خواهیم پرداخت. در این حال دیروز سالگرد انقلاب بهمن بود، 22 بهمن، این انقلابی که ناکام ماند، هرچند که رژیم سلطنتی رو سرنگون کرد ولی به خواستهاش نرسید. من این روزا در اینترنت عکس‌های فتح اوین به دست مردم میچرخید و فقط این آرزوی فکر میکنم همه ماست که یک روزی دیگه این اوین که این همه زندانی رو در خودش جای داده، شکنجگاه ها بوده، به دست مردم بار دیگر فتح بشه. درباره انقلاب هم در برنامه امروز با چند نفری گفتگو خواهیم کرد، از جمله اینکه آیا سرنوشت انقلاب ایران آنگونه که رقم خورد ناگزیر بود؟ و میرسیم به یک موضوع دیگر، یک پرانتز دیگر که 25 بهمن فراخوان داده شده برای تظاهرات در تهران.
1: من در رابطه با این که چرا روز 25 بهمن یا 14 فوریه دوشنبه روز همبستگی با مبارزات مردم مصر و تونس انتخاب شده دنبال میکردم. از زمانی که جنبش های مردمی تو کشورهای افریقای شمالی یا عربی در تونس و مصر و یمن و الجزایر و بقیه شروع شد، در میون جوانها توی دنیای مجازی اینترنتی بحث ها بود، برای همدیگه پیغام میفرستادن. از جمله جوانهای ما ایرانی ها هم در این به اصطلاح رد و بدل کردن و چات کردن با هم دیگه نظر میدادن. این روز خشم به عنوان یک روز انتخاب بکنن که روز خشم باشه، روز نه به دیکتاتورها باشه و همه اینها در کشورهای مختلف بود. برای جوانای ایرانی هم از ژانویه به بعد این بحث بود، توی این دنیای مجازی دارم میگم، و دوباره یک روزی میگشتن که بتونن از مردم بخوان که جمع بشن و در همین گیرودو بودن. در رابطه با 22 من چون بعد از اینکه همیشه تو این دو سالی که گذشت دعوت می‌شدند که بایستی در این روزهای به خصوص روزهای عاشورا و از اینها شرکت بکنن، در واقع یک جورای جوونا دلخوشی نداشتن که به 22 بهمن به خصوص جمهوری اسلامی رژیم بسیار تبلیغ میکرد. یعنی تو ماه بهمن تمام همقمش گذاشته بود توی رسانه خودش راجع به پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی فکر میکردن که حالا این دفعه هم دوباره نیروهای مخالف هم یک جورایی میخوان تظاهر بزنن. به هر حال این کارو نکردن و جوونا معتقد بودن. البته من راجع به بحث سمبولیک این قضیه که چرا 14 فوریه روز قلب هاست و اینا صحبت نمیکنم. به نظر من انتخابی بوده که حتما بهش هم فکر میکردن روز 25 بهمن و 14 فوریه است. به هر حال چون هیچ سنخیتی با جمهوری اسلامی اون اتفاقی که بعد از انقلاب به دست جمهوری اسلامی یعنی پیروز شدن، اون خشونتی رو که اعمال کرد و چندین هزار رو به مسلخ اعدام و تیرباران سپرد، جوانایی که خودشون زاده انقلاب هستن، سنشون از 32 سال هم شاید بیشتر نباشه، دوست نداشتن در این مراسم به گونه‌ای حتی شرکت بکنن. البته این چیزایی که آدم از طریق این رد و بدل کردنای توی اینترنتی میتونست درک بکنه هستش. به هر حال تو همین چند دو هفته اخیر یک دفعه آقایان موسوی و کروبی هم دعوت به راهپیمایی دادن، اتفاقا در همین رابطه. اونهایی هم انگاری که یک جورایی این ارتباط برقرار شد که اگر این دفعه هم بخوان دوباره دعوت به 22 بهمن بکنن، هیچ کس دل خوشی نخواهد داشت. به هر حال گروه های و سازمان هم همونطور که گفته شد حمایت خودشون، پشتیبانی خودشون هم اعلام کردن. البته بازم گروه هایی هستم که همچنان موندن تا ببینن چه پیش می آید و به قول معروف صراحت در گفتارشون نیست که آیا خوب است یا بد نیست. اما اگر میارن، اگر آمدن که خب چه بهتر، مردم در خیابان ها بیان، جوان ها در خیابان بیان و اعتراض بکنن بار دیگه، جنبشی که در دو سال پیش آغاز شده دوباره شکل و زنده تر بشه که عالیه. اگر هم نه که به قول معروف به حساب همون عدم صراحت خودشونو بذارن، بگن دیدی ما گفتیم که خوب نخواهد بود و سرکوب خواهید شد، از این حرفا.
0: حالا در ادامه صحبتات ناصر، منم می‌خواستم یه چند نکته اشاره بکنم. وقتی که این فراخوان داده شد، اینو بگم که به هر حال هر تجمع اعتراضی در ایران اون به دست آوردن اون فضای خیابانها، میدانها، تدارات اعتراضی علیه رژیم آرزوی هر آدمیه که دلش برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی میتپه. در نتیجه از هر فراخانی که داده بشه به نظر من به نوعی باید استقبال کرد، باید رفت اونجا. منتها بعضی موقع فراخوان‌ها ممکنه نتیجه عکس هم داشته باشن، یعنی اگر با استقبال روبرو نشن، اگر با سرکوب بسیار شدید مثلا روبرو بشن و بعد این ممکنه تأثیر عکس بذاره و بعد به دنبالش وقتی که شمشیر سرکوب بود یک تبعات منفی مثل مثلا سرخوردگی و ضربه خوردن فعالان و شبکه ها رو بوده داشته باشه، به دنبال داشته باشه. یک سوال اساسی اینه که اون عوامل افت تظاهرات خیابانی آیا شناسایی شده؟ یعنی میدونیم چیه؟ آیا مثلا خود این تحولات منطقه محرک نیرومندی هست برای اینکه جایگزین اون مسائل بشه؟ بعد ببینید یکی از مسائلی که به نظر من خب خیلی مهم بود اون جنبشی که از با رأی من کو شروع شد، رسید به مرگ بر اصل ولایت فقیه، بعد شروع کردن شعارهای ساختار شکنانه دادن. شعارهای ساختار شکنانه دیگه در اون چارچوب کسانی که میخوان در چارچوب نظام کار بکنن نمی گنجه. اونایی که دنبال عصر طلایی اول انقلاب و خمینی نا هستن، یک تضاد اینجا روی داده و به شدت درگیر خواهند بود. به نظر من جنبش از این مراحل گذشته. این سوالایی هم که اول صبح طرح کردم به هر حال این فرصتی است که ما در این باره بنشینیم گفتگو بکنیم. ضمن این که میگم هر تجمعی رو باید رفت اونجا تقویت کرد بتونیم چیکار ما، تا این مشکلات عملی هم وجود داره اونجا.
1: به هر حال من همونطور که گفتم هر چالشی خوب است در همین درست. جمهوری اسلامی اصلا ممکن اصلا اجازه نده اصلا به اونقدر نیرو وارد بکنه که هیچ کس هم نیاد. ولی همین چیز اتفاقا من میخوام یه جوابی داشته باشم به صحبتی که شما کردید، اینه که انتخاب 25 بهمن در واقع یک نگفتنیه به اونهایی که فکر میکنن خب حالا نصیحت بکنیم دوباره اون پند و اندرزهای امام یادمان باشد اینو میخواست. نه، جوانها تصمیم گرفتن، حالا به هر حال موسوی و کروبی و دیگران هم میخوان اینو بگن، خب چه بهتر، دیگه فهمیدن که فایده ای نداره. به قول محمد ملکی، یک جایی بایستی ایستاد که اشکال از کجاست، مردم بایستی چی بخوان. این به نظر من خیلی مهمه. امیدوارم که به هر حال خون از دماغ هیچ کس روخته نشه. اینطوری نیست که ما اینجا نشستیم و دلمون میخوام مردم بریزن تو خیابون یا جوونا، نه این گونه نیست. خود مردم اونجا انتخاب میکنن.
0: راه بهمن 57 همچنان ادامه دارد و شورش خرداد 88

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

برای گلهای سرخ دیگر نمیتوانم جز با تو از تو سخن بگویم، ای شرز شیر زخمی زندانی، ای خاک ارغوانی، دیگر نمیتوانم. و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکفته خشم و خون آوازهای سوزان میخواند و اختران خشم زمان را، باغ جرقه های سرخ پریشان را روی فلات خفته میافشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر، مثل تنورهای گدازان گرد باد، از خطه‌های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره‌های آتش باد و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم، به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک عب، دیگر نمیتوانم اینک رد، دیگر نمیتوانم هن رگبا، دیگر نمیتوانم. با صد هزار در قفسایا چه رفته، با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندند، با صد هزار جنگل، با صد هزار شهر، با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند و روی شاخ سار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمی توانم باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران می گردد و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شب ها می گرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن می راند، می توفد از کرانه گلگون و روی نعش‌های شهیدان گیسوی سوگوار می افشاند. می زارد از جگر مرثیه، می سراید با حقیقی بلند، می چرخد و زپویه نمی ماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. دیگر نمی تواند با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت می ریزم، مگر بلرزد باز این نواحی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره طوفانی، حالا ستاره توفنده خیابانی، حالا ستاره پران، حالا ستاره پویان، ستاره سوزان، ستاره سحر انقلاب ایرانی، حالا ستاره حیدر، ستاره آذر، حالا هزار ستاره، ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانای بسته میخوانم و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد براب کوه سانسور و قتل می رانم. اگر بریزد خون
خون دل از دهانی سر، اگر بماند دل باز در نمیمانم به شور گوشه توفان توده های نبر، در آن زمان که فرو خفتم کجا در خاک هنوز پرچم خون من است، در کف موج صدای موج صدای من است، میدانم. بگو چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک، بگو چگونه بگویم زباق خون بر خاک، بگو چگونه بسوزم چگونه آتش قلبم را، به یاد آن همه خون شعله خیابانی، به یاد این همه گلهای سرخ زندانی، به چهار جانب این دشت خون برفت.

من ناصر رحیم‌خانی هستم. بناست که برنامه میزبان تابستانی رو امروز من داشته باشم تا همراه هم یک سفری بکنیم، گشت و گذاری بکنیم از گذشته های دور و نزدیک. من 1327 خورشیدی دسفول دنیا اومدم. دسفول یکی از شهرهای بسیار بسیار قدیمی خوزستان هست که از نشانه های قدیمی بودن این شهر دسفول همون پل معروف دسفول هست که نشان هنر معماری و کار مهندسین و سربازان رومی هستش که در دوره ساسانی و در اون جنگ معروف بین شاپور اول و والریان دستگیر شده بودند و این پل رو ساختند و این پل همچنان هستش. دسفولی که از شهرهایی بود که مالکین بسیاری در اونجا بودند و در اطراف دسفول هم در کنار دز و هم در قسمت‌هایی از رودخانه کرخه روستاهای بسیاری بودند. چندین محله شهر دسفول به اسم خانها و مالکانی شناخته می‌شد که هر کدوم ده‌ها و بیشتر آبادی در اختیار داشتند و ترکیب جمعیتی کل خود اون منطقه هم منظورم منطقه دسفول و شوش و اندیمش شماری به اصطلاح کسانی که دسفولی صحبت میکردن ساکن بودن تعداد زیادی لرنشین بود و این سو و اون سوی کرخه تا برسیم به شوش و برسیم به هفتپه و بالاتر از هفتپه این منطقه‌ای بود که به اصطلاح عشیره های عرب اونجا نشیمن داشتن. من خودم گرچه دسفول دنیا اومدم ولی خب دسفولی نیستم و به اصطلاح از یک خانواده لرتبار ایلیاتی هستم که شمال خوزستان یعنی همین منطقه اندیمش و شوش و تا این قسمت ها به اصطلاح گرم سیر ما بوده استش که از لرستان طایفه به اینجا ییلاق و قشلاق میکرده و مثل بسیاری از طایفه های لرستانی هم خب طبیعتان سوار و تفنگچیشون رو هم در اختیار داشتن تا سالها و دیگه از 1300 به بعد بنا به اصطلاحاتی که اون موقع گفته میشد تخت قاپو میشن، یعنی یک جا نشین میشن، باز مدت ها در سیاه چادر هستند، بعد شروع میکنن به ساختن آبادی ها و پراکنده شدن در این منطقه و بعد از اون حالت ایلیاتی و بقیه داستان هایی که مربوط به زندگی ایلیاتی هستش اینا شروع میکنن به کار کشاورزی و برسیم به دهه 40 و 50. این رو باید گفتش که شاید نزدیک به بیش از 10,000 هکتار زمین رو زیر کشت میبرن، چه گندمکاری چه شرتوکاری و غیره و غیره. بنابراین من در یک همچه خانواده بزرگ شدم که پدرم و عموی بزرگ من از آخرین رئیس های این لرتباری حساب می شد که در این منطقه ساکن بودند. پدرم خوندن و نوشتن فارسی رو زیر سیاه چادر و نزد یک ملای کرد یاد گرفته بود. سال 36 یا 37 خورشیدی در یکی از آبادی های خودش یک مدرسه ای رو دایر کرد به اسم دبستان دولتی زندیه در آبادی چیچالی غلامرضا خان. عموی بزرگ با باز کردن مدرسه خیلی موافق نبود و حالا شوخی جدی به پدرم گفته بود که غلام مدرسه باز نکن، بچه لورا چیز یاد میگیرن و بعد دیگه بزرگ میشن و حرف ما رو گوش نمیدن دیگه. بعدها سالها سالهای بعد که من این روایت رو شنیدم و البته خودم هم بودم در اون روزی که اون مدرسه رو باز میکردن در آبادی و عموی بزرگ هم بود ولی یادم نبود که عمو چی گفته چی نگفته، بعدها که این روایت رو شنیدم سالهای بسیار بعد و با خودم دوباره کمی فکر کردم روی این گفته عمو دیدم که حق با عمو بوده. برای اینکه این بچه مدرسه‌ای هایی که توی آبادی درس خوندن اومدن بعدن دسفول و اندیمش رفتن دبیرستان، بعدم رفتن دانشگاه اهواز، رفتن دانشگاه جندی شاپور و بعد هم دیگه از دهه 50 همون بچه لورایی که عمو گفته بود چیز یاد میگیرن و گوش به حرف ما نمیدن، اینا رفتن توی جریان های سیاسی بعد پیشگام شدن و هوادار فدایی.

برگردیم به اون سالهایی که به دوره کودکی من برمیگرده، دایی من هم معلم مدرسه بود و بسیار علاقمند به ادبیات و موسیقی، و در اون سالهای تا پیش از 40 و بعد از 40 توی مدرسه این روزنامه‌های دیواری بود. آخر هفته جلسه های سخنرانی گذاشته میشد. مدیر مدرسه یا دایی که مسئول این قبیل برنامه ها بود، ما بچه های کوچکتر رو تشویق میکرد، میآورد که اونجا صحبت بکنیم و یه جورایی آداب مثلا سخنوری، البته اون موقع میگفتن دکلمه. در ضمن دایی من یک مجموعه کتاب‌های مثلا رمان‌های کلاسیک اروپایی و به ویژه فرانسوی و روسی رو داشت، از جمالزاده به این سو تا دهه 40 تمام داستان‌ها و تمام رمان‌ها رو داشت. و خب ما هم ناگزیر از کلاس 4 و 5 ابتدایی می‌خوندیم و ای کاش که نمی‌خوندم، برای اینکه اون موقع شما یه کتاب‌هایی رو خوندید که خیلی متوجه نمی‌شدید که داستان به چه قرار استش. بعد دیگه اون اشتیاق دوباره خوندن یک مقداری بر کنار میشه. مثلا چه می‌دونم چشم‌های کتاب چشم‌هایش از بزرگ علوی که یکی از رمان‌های مثلا، یا مثلا یه داستان کوتاه به اسم چمدان، می‌فهمیدم که گویا اینجا یک کارهایی داره صورت می‌گیره، آدم‌های خوبی هم دارن کارهایی انجام میدن، ولی کاراشون هست که مخفیه یه جورایی، نباید کسی بو ببره این حرفی. خب بعد باز برمیگرده به مثلا چه میدونم 20 سال 30 سال بعد که شما بفهمی که این داشته یک مثلا گروهه یا یک مثلا چه میدونم جلسه مخفی حزب چیچک بوده که اون موقع داشتن مثلا فعالیت میکردن. ولی چیزایی رو که دیگه رو که میخوندم و خیلی لذت میبردم میفهمیدم رستم نامه بود، همچنین امیر ارسلان و یک قسمتای کوچیکی هم از لیلا و لیلا. یعنی هنوز کتاب 1001 شب، اون چاپ های اولیش که یک چاپ بزرگ جلد مقوایی محکم و با رنگ سبز بود، این هنوز الف لیلا و لیلا روش نوشته بود. بعضی داستان هاشو من میخوندم و خیلی همچنان به اصطلاح متوجه میشدیم یا نمیشدیم، ولی داستان به اصطلاح شروع کردن ما به اینکه بهتر و بیشتر کتاب بخونیم برمیگرده به سال 43 به بعد. من رفتم ناگزیر رشته ادبی، این شانس رو داشتیم که حسین تاجمیر ریاهی که لیسانسیه ادبیات دانشسرای عالی بود در اون سال اومد دسفول و ما 3 سال دوره ادبی رو با حسین سپری کردیم که هم متنهای کهن رو مثل گلستان و کلیل دمنه و 4 مقاله عروضی و قابوسنامه و تاریخ بیهقی رو پیش حسین خوندیم و یاد گرفتیم، و هم شعر نو رو، فروغ، شاملو و اخوان رو ما از داده ها و آموزش های حسین تاجمیر ریاهی یاد گرفتیم. و من حتی یاد دارم که شاید یک تابستون 44 یا 45 بود که به من گفتش که مثلا برو اهواز، چون دسفول پیدا نمیشد، یک اگه اشتباه نکنم منظومه جدیدی بود از اخوان سالس به نام منظومه شکار اگه اشتباه نکنم، و اون موقع من رفتم اون رو گرفتم. ضمن اینکه همون موقع یکی دو تا کتاب از ژان ژاک روسو هم گرفتم، از جمله مثلا اعترافات رو، اون کتاب معروف فلسفی سیاسی رو، اعترافاتش رو، و اون رو هم خوندم و حقیقتش باز چیزی دستگیرم نشد. همون جوری که باز در همون موقع ها باز مثلا بوفکور رو خونده بودم و باز چیزی متوجه نشده بودم تا سالهای بعد. ولی در این حال اون دوره به اصطلاح مدرسه و دبیرستانی رو که ما گذروندیم که همراه با شادی ها و بازیگوشی های نوجوانی و جوانی هم بود، به خصوص روزهای جمعه اگه اشتباه نکنم برنامه صبحگاهی رادیو بود و موزیک بود و بعد داستان‌های صبحی مهتدی بود. صبحی مهتدی هم تفلکی از این جهت مهتدی که بعد هدایت شده بود، چون می‌دونی که رگ و ریشه بهایی داشت و مجموعه داستان‌های بسیار بسیار زیبایی رو نقل می‌کرد، و خوشبختانه یک جلد بسیار بزرگ از این مجموعه داستان‌های صبحی مهتدی در کتابخانه بخش فارسی استکهلم هستش.
خب اون موقع مثلا گرامافون هم بود و نوار هم این صفحه ها هم بود و بیشترین خواننده هایی که پخش میشد دلکش و مرضیه بود که هر کدوم نیم ساعت برنامه داشتن، الهه و یاسمین یه رو برنامه داشتن هر کدوم، هنوز به حدی نرسیده بودن که نیم ساعت برنامه داشته باشن، ولی خب مثلا بنان که جای خود رو داشت اینا. و بنابراین خب بیشتر با اون ترانه های دلکش و مرضیه آشنا بودیم و به خصوص اون ترانه یاد کودکی.

خب اون دوره کودکی و قیل و قال کودکی و بازی گوشی ها و مدرسه رفتن ها رو اینا رو ما تا همون سالای 39-40 گذروندم و خب در این مدت هم باید بگم که مادرم خیلی نسبت به اینکه ما درسمون رو خوب بخونیم توجه داشت. مادرم اصلا بروجردی بود و دایی مادرم افسر قشون جدید بود، یعنی هنوز اون عنوان‌های قدیمی رو حتی داشتن، نایب بود یعنی ستوان بود و مأمور به اصطلاح قشون سراسری در همین منطقه دسفول و شوش و اندیمش. و مادرم هم تا در سال‌های 1300 و اون موقع تا کلاس ششم رو هم خونده بود، ششم مدرسه رو. پدر من هم در این منطقه به اصطلاح حالت ریاست طایفه و عشایری رو داشت. اینا خیلی هم براش جالب بوده که با خواهرزاده به اصطلاح افسر قشون جدید ازدواج بکنه. و خب حالا این دسفولی های عزیز بجز خودشون رو عجم حساب میکنند، یعنی همون جوری که عربا کل ایرانی ها رو میگفتن عجم، این دوستان و همسایه ها و قوم و قبیله و آشناهای دسفولی هر غیر دسفولی رو، منتها مثلا غیر دسفولی فرض بفرمایید که اصفهانی، نمیدونم بروجردی ها، یا مثلا از طرف های از جای دیگه میگفتن عجم. بنابراین مادر ما هم چون که عجم بود، خیلی وقتا هم به قول خود دسفولی ها سرپتی بود و آرایش میکرد و شیک و مد بود. خب ما این وسط گیر افتاده بودیم که هم یه طرف دارای یه مادر عجم هستیم، ولی خب از طرف دیگه پدر ما لوره، خودمون هم توی دسفول چی شدیم، بزرگ شدیم. بنابراین ما این وسط با این دو تا سه تا فرهنگ همینجوری یه جورایی با هم دیگه سر میکرد. سال 40 پدرم تلگراف زد به پاکروان که رئیس کل ساواک بود و در اشاره به ساواک دسفول گفت که این لانه فساد رو ببندید، به خاطر اینکه سر مسئله مالکیت و اختلاف‌های مربوط به ملک و زمین فرماندار و ساواک یک طرفی رو گرفته بودن که به اصطلاح پدرم باشون موافق نبود. بنابراین کسی میتونست همچه کاری بکنه که خودش مثلا یک پیشینه نزدیکی با دولت، با دربار و با مقام‌های لشکری و اداری خوزستان رو داشته باشه. باز همینجوری بگم و بگذارم که پدرم سال 27 اگر اشتباه نکنم در اون مسابقه سراسری اشاعر که همه رو جمع می‌کردن تهران در ستاد ارتش و پذیرایی می‌کردن و می‌بردن حضور اعلی حضرت و چه و چه و چه حرفینا، در اون مسابقه تیراندازی اشاعر به اصطلاح برنده شده بود و برنو کوتاه عطیه ملوکانه داشت. خب و عموهای دیگه هم هر کدوم مدال داشتن، به خصوص عموی بزرگی که اسمش رو آوردم چهره خیلی جالبی هم داشت. و یک بارم در شرفیابی که صورت گرفته بود شاه معرفی کرده بود به ثریا و گفته بود استالین ایران که میگن ایشونه، برای اینکه سیبیلای واقعا این شکلی داشت این حرف اینا. این نکته رو هم همینجا بگم که شما عکس‌های سال 20 تا 40 رو، یعنی 20 سال رو که نگاه بکنید، از گرد همایی‌ها، از رفتن سران اشاعره، از جاهای دیگه در حضور اعلی حضرت همایونی، فاصله ها کوتاه کوتاه هستش. از به بعد از 40 به بعد هستش که اون میل به دیکتاتور منشی، دیکتاتوری فردی اعلی حضرت که هی قوی تر میشه و قوی تر میشه، شما از طریق مقایسه عکس ها میتونید بفهمید که حتی با فرح پهلوی هم عکسی که میگیره اعلی حضرت باید بلندتر از فرح باشه و فاصله هم بسیار بسیار طولانی تر هستش. ولی سال 40 که آخرین باری که پدرم رفته بود به اصطلاح شرفیاب بشه و قبلش هم امینی خواسته بود به قول خودش هم طبقی هاش رو که باشون صحبت بکنه و آمادهشون بکنه واسه پذیرش اصلاحات ارضی، یک شرفیابی هم به حضور اعلی حضرت داشتند. همه اینا صف کشیده بودن و اعلی حضرت اومده بود از اون دور رد شده بود و اون تیمسار یا کسی هم که اونجا بود به اینا گفته بود که اعلی حضرت که رد میشه شما نباید چی بگید، اعلی حضرت فقط میاد رد میشه. پدرم جزوی که از مثلا نمونه های شجاعتش که برای ما تعریف میکرد این بود که نخیر، وقتی که اعلی حضرت اومد من برخلاف دستوری که تیمسار نمیدونم کی داده بودی حرف اینا دست بلند کردم و گفتم زنده باد اعلی حضرت. با توجه به این پشتوانه بود پدر من و عموهای من در دعواها، در جبهه بندی هایی که در منطقه دسفول و شوش و اندیمش بوجود یک نقشی داشتند.
سال 39 بنده یعنی من پنجم ابتدایی رو تموم کرده بودم و بعد خب تابستون بود و خوشحال بودیم و میرفتیم و میچرخیدیم با دوستان با همسایه‌ها و اینا. بعد من یهو متوجه شدم که خونه ما یه مقدار فامیلا رفت آمدها بیشتر شده بیشتر شده ده. کم کم متوجه شدیم که صحبت‌های حزب و حزب‌بازی و اینجور داستان‌ها هستش دیگه و اینا. و بعد دیدم که پدر و عموها به همراهی عنایت الله خان طهماسبی که یکی از مالکین شناخته شده و بزرگ به اصطلاح دسفول حساب میشد، تابلوی شعبه حزب مردم ایران رو در دسفول و شوش اندیمش بردن بالا و اینا شدن مسئولین حزب مردم که دبیر کل هم اسدالله علم بود. ما هم میرفتیم دیگه، منم کلاس پنجم بودم و خب تابستون بود دیگه با پسرم و میرفتیم حزب و حزب‌بازی و اینجور داستان ها هستش دیگه و اینا. و بعد دیدم که پدر و عموها به همراهی عنایت الله خان طهماسبی که یکی از مالکین شناخته شده و بزرگ به اصطلاح دسفول حساب میشد، تابلوی شعبه حزب مردم ایران رو در دسفول و شوش اندیمش بردن بالا و اینا شدن

رو گرفته بودن دیگر حرف اینا. سالهای بعد، سالها گذشت و من فهمیدم که این کسانی که اینجا میمدن در حزب مردم شرکت میکردن، گذشته سیاسیشون برمیگشت به فعالیتشون در حزب زحمتکشان ایران، گرایش بقایی، نه خلیل ملکی. و در دسفول هم دکتر سید موسای گوشگیر که یک دکتر شناخته شده بود، این حزب رو از سالهای مثلا 30 به بعد اداره می کرده و به طور واقعی کل زحمتکشان دسفول رو متحد کرده بود تو این حزب زحمتکشان، در مقابل خانها و در مقابل مالکین و در مقابل سیدها. یک جبهه بندی بسیار شدید، درگیری های حتی خونین و خشن هم به وجود میاد. حزب میلیون رو که حزب دکتر اقبال بود، دکتر اقبال هم نخست وزیر بود، خانواده قطب که بزرگترین و متنفذترین مالک کل منطقه دسفول و شوش و اندیمشک بود، اونها گرفته بود. این که چرا اینا رفتن طرف حزب مردم، اونا رفتن طرف حزب میلیون، اصلا نه به ذهنم میرسید و نه الان میتونم توضیحی بدم که چرا به این قرار بود. لابد بستگی به رابطه ها و مناسبه داشتن. یه روز گفتن که همه جمع شدن بریم اهواز، منم همراه خودشون بردم. فرودگاه اهواز دیدم که مراسم استقبال از اسدالله علم، دبیر اول حزب، دبیر کل حزب، داره میاد خوزستان. با هواپیمای شخصی اومد، رفتن توی یک محوطه، یعنی توی یک جایی، توی سالونی، توی چیچکی، سرپوشتی، حرف اینا. و بعد من اونجا شنیدم که صحبت پاویونه، یعنی واژه این واژه پاویون، واژه خیلی هم شیک بود هم ناآشنا بود، هم مونده بودیم که معناش دقیقاً به اصطلاح چه هستش. اینا دیدم که بله، تمام این هیئت نمایندگی ها بناش در پاویون، برن توی پاویون و اونجا مثلا توی اتاقی که بود مثلا یکی یکی برن با علم ملاقات بکنن. من دیدم این هیئت نمایندگی دسفول و شوش و اندیمشک، یعنی آیت الله خان طهماسبی و پدرم و عموها و بقیه که همراه بودن، اینها اولین هیئت نمایندگی بودن که دعوت شدن به پاویون. بعد یک دقیقه پدرم اومد بیرون رو دست منو گرفت برد تو، و اونجا اسدالله علم هم اون بالا نشسته بود و پا شد و خلاصه تا وسط اتاق اومد با من مثلا 12 ساله یک دستی هم داد. و خب به هر صورت این به این ترتیب شد. و بعد از ظهر هم میتینگ حزب مردم بود، چهارراه پهلوی نادری. باز من نمیدونم چه شکلی، کدوم عمو، کدوم پسر عمو منو برده بود روی بالکن و آقای علم داشت صحبت میکرد دیگه. من مثلا حواسم به، نه حواسم به صحبتهای علم بود، نه اینکه چی میگه، نه اینکه جمعیتی که اونجا هستش چی شد. جمعیت فراوانی هم جمع شد، تمام خیابونا رو بند آورده بود. برای از اون بالای بالکن که من نگاه میکردم، خب خیابون و نئونها خیلی جالبتر به نظرم میومد، میشد خیلی بهتر دختر مدرسی ها و دختر دبیرستانی های چش سیاه و سبزی اهوازی رو نگاه کرد. و منم هوش حواسم اونجا بود، اصلا متوجه نشدم که داستان ها به چه قبل. بعد ما برگشتیم هتل خرم اهواز که برگشتیم و نشسته بودیم، یکی از عموها، عمو مرتضی، برگشت به پدرم گفتش که دیدی وقتی که علم داشت صحبت میکرد یکی سرشو کرد توی بلندگو گفت مرگ بر مصدق، و علم هم بهش چش خوره رفت. من اصلا نفهمیدم کی بود که همچه شعار زده مصدق داد. مصدق کی بوده استش، چه کار کرده، چی بوده، علم چرا به اون شخص چش خوره رفت. این داستان ها دانسته های بعدی من هستش، تأمل های بعدی من هستش. گذاشتن کنار همدیگه این واقعه ها و جزئیات و جزئیات و جزئیات و خونده ها و خونده ها و شنیده ها و شنیده هستش کنار من، که یه معنی واسم پیدا میکنه اون چشوره علم، و یه معنی پیدا میکنه سکوت پدر. و داستانم به این ترتیب هستش که علم جز کسانی بوده که از مصدق بسیار واهمه داشته. حتی اشرف بهش گفته بود که پول جمع آوری میکردن واسه کودتای 28 مرداد، خواسته بود رسید بده به علم، گفته من از رسید نمیخوام، اگه شکست بخوره کودتا این رسید میشه سند جرم من، اگر هم پیروز بشیم ایران مال منه. ولی اینکه چرا عمو این حرف رو گفت توی هتل و پدرم سکوت کرد و چیزی نگفت، این هم باز جزو دانسته های بعدی من هستش که این عمو و پدرم در یک دوره ضمن دولت خواهی، ضمن که شاه پرستی، طرفدار مصدق بودند. عموی بزرگ نه، همچنان سفت و سخت و محکم شاهی بوده،
و بعد از کودتای 28 مرداد مرتب درستی نظر خودش رو به رومی آورده و به پدر و به عمو یادآوری میکرده که شما اشتباه میکردید و من درست میکرد.

گفتم اون حرفی که عمو گفت به پدرم که دیدی کسی سرشو کرد توی بلنگو و گفت مرگ بر مصدق و علم بهش چشم قراره و پدرم چیزی نگفت، به این داستانهای برمیگرده. اون موقع برای یک بچه کلاس پنجمی به کلی ناشناس.

تابستون 43 من دیگه کم کم داشتم خودم رو آماده میکردم، یعنی آماده بودم و ناگزیر بودم که برم رشته ادبی، یعنی کلاس چهارم ادبی رو شروع کنیم. یه وضعیتی پیش اومده بود بعد از اصلاحات ارضی، من ناگزیر یه مقدار بیشتر با مسائل مربوط به آبادی ها و روستاها درگیر بودم، بعد باید به اداره های مختلف میرفتیم سر میزدیم، نمیدونم داستان خلع سلاح اشاعر خوزستان پیش اومده بود، کنم خودش داستان مفصلی هستش، با زورگویی و با رشوه همراه بود و به اضافه مثلا داستان های مربوط به سرباز بگیری یا نظر بگیری که اونم باز یک سرهنگی کسی از اون بالا از توی ستاد ارتش اینو به اصطلاح به قول معروف مقاطعه میگرفت، همینجوری تا به پایین تا به افسرها بود تا به غیره و غیره که هرکدوم یه چیزی بهشون برسه. و خب ناگزیر بسیج بچهای دهقانا که نباید میرفتن به سربازی مثلا به اونها کمک پدر مادرشون حرف اینا، ناگزیر مثلا چیزی در حدود 400 تومان سال 42-43 رشوه ای بود که باید پرداخت میشد به سازمان نظام وظیفه که جزء ارتش بود که مثلا به اینا معافیت دادن، تا با 5 سال متوالی باید همین داستان تکرار میشه. یک سر و کاری داشتم با این اداره های مختلف و با فرمانداری با بخشداری. یه بار بخشدار شوش اومده بود یکی از آبادی های ما، به خصوص در جاهای دور افتاده کسی نمیرفت بخشدار بشه، بنابراین کسانی رو از خود اهل محل که یا معتمد بودن یا یک سواد خوندن نوشتنی داشتن یا اون میشد بخشدار اونجا، هیچ مربوط نبود، لازم نبود که مدرکی داشته باشه یا نمیدونم سابقه کار اداری داشته باشه حرف اینا، و واقعا به این ترتیب بود دیگه. ولی از سال 40 به بعد فکر کنم از 42-43 یکم تصمیم گرفته بود وزارت کشور که برای تمام نواحی بخش در ایران بخشدارهای لیسانسیه بفرستند. یه بخشدار لیسانسیه هم اومده بود و بخشدار شوش بود. خب ما هم یه وضعیت دوگانه ای داشتیم، حقیقتش من هم و خانواده‌ام یه وضعیت دوگانه ای داشتیم در مورد هم اصلاحات ارضی، هم چگونگی همراهی با چه می‌دونم خلع سلاح، همراهی با سرباز بگیری، هم باید از اهل آبادی دفاع می‌کردیم، هم باید به اصطلاح اون سیاست‌های اداری رو هم باشون یک روی خوشی نشون می‌دادیم. نتیجه می‌شد یک راه‌های میانی که خب طبیعتاً با رشوه هم همراه بود، اونم متوجه بودن که رشوه رو چجوری بگیرن حرف اینا. من فکر کنم 15 سالم بود رفتم به جناب سروان رشوه بدم واسه پسر یکی از دهقانای اهل آبادی چیچالی احمد، بعد اون خودش توی آبادی دیگه بود، من رفتم اونجا و خب میدونست بود، اومد توی باغ بود در باز کرد و گفتم که واسه پسر فلان کسک هستش دیگه حرف اینا، این جیب پیرهنشو کشید جلو، من این 400 تومن رو متوجه شدم که بعد بذارم توی جیبش. بعد اومدم با پسر عموی بزرگتری که اونم توی همین کارها فعالیت میکرد، خب خیلی بهم برخورده بود، به اون گفتم که جناب سروان کیکیک به سر این کار کرد، پولو از دست من نگرفت، جیبشو کشید جلو اینا. یه خنده ای کرد گفتش که عمو جان ناراحت نشو، تو جوونی دانش آموزی نازت میترسن، اگه تو روی بر شکایت بکنی قسم بخوری که از دست ناصر من پول نگرفتم. نمیدونم به چه مناسبت من داشتم با آقای بخشدار برمیگشتیم شوش، جاده خاکی از ده ما، آبادی ما ببخشید، ما نمیگفتیم ده میگفتیم آبادی، همچی که فلوکس پیچید از جاده خاکی سر جاده آسفالته، بعد در گوش من فسانه دل دادگی مخون، دیر است گالیا زود است گالیا، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق و چه و چه و صحبت این حرف اینا. و داستان شعر گالیار آقای بخشدار لیسانسی مأمور دولت در بخش شوش داره شعر، حالا اون موقع شعر ترانه مثلا اعتراضی انتقادی سایه رو داره برای من چیکار میکنه، میخونه به تدریج از 43 سه تا چهار تا دبیر لیسانسی دانشسرای عالی از تهران اومدند، حسین تاجمیر ریاهی که دبیر ادبیات ما بود، حبیب تاجمیر ریاهی که دبیر انگلیسی ما بود، آقای بلورچی دبیر ورزش بود، ناصر تهرانی دبیر تاریخ و جغرافیا بود، خالقی دبیر شیمی بود، آقای پهلوانی دبیر انگلیسی بود، اینها همه لیسانسی هایی بودن که اومده بودن.
و خب با اومدن اینها و با به اصطلاح همت حسین تاج میرریاهی یه تغییری توی فرهنگ، توی رابطه دبیرها با دانش آموزا، یک رابطه مثبت احترام آمیز متقابل، یک رابطه با مدیریت دبیرستان و همچنین مدیریت فرهنگ، و یعنی بنابراین یک گونه یک حالا رابطه نانوشته و غیر رسمی سنفی با فکرهای این آموزگارهای جدید اونجا شکل گرفت و خب به طور کلی در بهبود وضع فرهنگ هم بسیار تأثیر گذاشت. حالا گذشته از اون بسیار آشنایی که ما پیدا کردیم با ادبیات فارسی هم کهن و هم نو، باز هم به همت حسین کم کم وارد مناسبات سیاسی و فکرهای سیاسی هم شدیم که اون موقع همچنان یک گونه‌ای در کادر گرایش و جنبش ملی و جنبش ملی مصدقی و یک نوع روش‌های جبهه ملی، جبهه ملی دوم، گرچه دیگه شکست خورده بود و سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفته بودن و حرکتی نبود، ولی همچنان یک همچه روحیه‌هایی وجود داشت و کما بیش حسین با ما یک همچه مسائلی رو مطرح می‌کرد درباره مثلا جنبش مصدقی یا حرکت‌های اعتراضی دانشجویی. خب در این سالها هستش که من با پاک نژاد هم آشنایی بیشتری پیدا کردم. پاک نژاد همکلاسی برادر بزرگ من بود که 7-8 سال از ما بزرگتر بودند. خب تاثیرپذیری فکری، روشی، فرهنگی، سیاسی خیلی بیشتری هم میتونه آدم داشته باشه. همینجا تا یادم رفته بگم که مثلا نخستین تأثیرهایی که از پاک نژاد ما داشتیم سر مسائل سیاسی نبود، سر مسائل شعر و رمان بود. یعنی از فروغ، از شاملو کمتر گفته نمیشد، یا از رمان‌های مثلا چه می‌دونم کلاسیک‌های روسی، داستایفسکی و دیگران و دیگران، یا از اروپایی‌ها جدیدترهاشون کمو، نمی‌دونم حتی یا مثلا باتیک‌های از سارتر، توی یک همچه مایه‌هایی بود. و بیشتر هم نشریه‌هایی که اون موقع منتشر می‌شد، جنگ‌های ادبی بسیاری که اون موقع منتشر می‌شد، از این کلاس 10-12 نفره ما که محل شوخی و عرض کنم به حضورت که خوندن و تفریح و اینجور داستان‌ها و رابطه نزدیک با دبیرها و آموزگارها بود، کلاس ما فکر کنم 10-12 نفر بیشتر نبودیم، 4 نفر ما کنکور سراسری سال 46 قبول شدیم دانشگاه تهران، 3 تامون دانشکده حقوقی که منم دانشکده علوم اداری که منم جز اون بچه‌ای بودم که رفتم دانشکده حقوق و علوم سیاسی. خب پاک نژادم سال 39 رفته بود دانشکده، خب چرا سال 45 تموم کرد؟ برای اینکه این مدت مرتب یا زندان بود یا سربازی بود دیگر فینا. اون سال 46 هم که ما وارد دانشکده شدیم، سالی هستش که از بعد از سکوت 42 به تدریج از 45 و 46 بیشتر حرکت‌های صنفی اعتراضی شروع میشه با مایه به اصطلاح گرایش سیاسی، و دو تا دانشکده حقوق، دانشگاه تهران و دانشکده فنی و همچنین دانشکده، ولی به ویژه این دو تا دانشکده، بیشترین دانشجوهای فعال از این دو تا دانشکده بودن که بعدن هم خب بسیاری از نام آشنایان گروه های چپ از دل همین دو تا دانشکده اومدن بیرون و در اون تظاهرات یادبود تختی که تظاهرات بسیار بسیار بزرگ و با شکوهی بود و بچه هم بقیه مراسمی که پیش اومد برای 16 آذر، خب رفقایی که من اون موقع نمیشناختم و فعال بودند، خب رفیقمون شالگونی، هدایت سلطانزاده، اون برادران شالگونی، داوود سلدوس، بهروز ستوده و بسیارانی دیگه، و از دانشکده فنی هم کسی که تازه اون موقع تو این حرکت هم نقش داشتند، فرخ نگهدار، بعد مهدی فتاپور هستش و رفیقمون حمید و بسیارانی دیگه که اینا رو خب بعدها سالهای بعد ما میدیدیم که سر کارشون به اون دانشگاه بزرگتر هم کشیده شد دیگه. اینا در این دانشکده بود که خب رابطه سیاسی ما با پاک نژاد بیشتر شد در خوندن متن‌های مارکسیستی، و البته بیشترین تأثیری که من پذیرفتم از پاک نژاد تاریخ معاصر ایران
و اون موقع هم بنا بود که به اصطلاح هسته های سه نفره تشکیل بشه که بعد هر کدوم از این هسته های سه نفره هم برن هر کدومشون هسته سه نفره ای به وجود که بتونن سازماندهی خوشه ای همچه اصطلاحایی. اولین هسته سه نفره ای که پاک نژاد با ما تشکیل داد من بودم، علی مهدی زاده بود و هبت غفاری. من حقیقتش مثل همیشه که حوصله این چیزای تشکیلاتی رو حقیقتش نداشتم، نه اون موقع نه بعد، نه توی انقلاب نه بعد از انقلاب، زمینی که همیشه بودم همراه با سازمان بودم، همراه با فدایی بودم، همراه با تشکیلات بودم، هم در داخل هم در خارج. مثلا حتی این حوزه رو هم با پاک نژاد نتونستم ادامه بدم.

دنبال چند تا کتاب میگشتم، رفتم کتابخونه دانشکده حقوق، دانشکده کتابخونه خیلی خیلی جالبی هم بود برای ما از شهرستان اومده. هم یک نکته جالب دیگه بود که شما میرفتی از کتابدار یک کتابی رو میخواستین، از پشت میزش یه دریچه‌ای رو باز میکرد، اسم کتاب رو یه شیشی چیز رو میذاشت توی اون دریچه، درش رو میبست، بعد اون یه حالت آسانسور مانند کوچولو داشت، میرفت توی خزانه، بعد اون دکمه رو میذاشت کتاب میومد بالا. خب این خیلی به اصطلاح جالب بود دیگه. اینا خب کارایی میشه اینجا دانشکده حقوق شوخی نبود، دانشکده دانشگاه تهران، استادای همه شناخته شده، فعالین قبلی سیاسی جبهه ملی و چه سنجابی و اینا. من دوباره یه کتاب میگشتم، نمیدونم کتابدار یه کسی دیگه منو راهنمایی کرد به کتابخونه مجلس شورای ملی. خب اصلا من اون موقع نشنیده بودم چیزی و نه به ذهنم میومد که کتابخونه مجلس شورای ملی ممکنه همچه جایی باشه. برای که اون موقعی هم بود که توفیق و بقیه مجلس رو مسخره میکردن، چون در گذشته نماینده های دوره اول و دوم تا بعدها اینا از مجلس رو تعطیل میکردن میرفتن خونه و برمیگشتن، خونه هاشون نزدیک بود دیگه، مثلا مصطفی مملوک پیاده میره با گیوه میرفت خونه شو برمیگشت دیگه. ولی حالا که مجلس بسیار بود گسترده تر شده بود، گفته بودن واسه اینکه وقت نماینده های مجلس گرفته نشه، نه یک رستوران، یک کبابخانه درست بکنیم توی مجلس. توفیق کاریکاتور زده بود یه شعری میخونیم توی مدرسه، بهتر از کتابخانه جایی نبود، توفیق زده بهتر از کبابخانه جایی نبود. بنابراین خب مجلس شورای ملی و کبابخانه و اینا توی ذهن من بود. ولی وقتی که اون من راهنمایی کرد برو کتابخونه، من رفتم و خوشبختانه منو پذیرفتن، چون مثل که یک شرایطی هم داشت، بعد من آدم به دنبال کاری پژوهی چیزی. اونجا بود که من بیشترین کتابهای مارکسیستی و بیشترین کتابهای مربوط به جریانهای سیاسی بعد از شهریور 20 رو در اونجا من خوندم. یعنی مسائل لنینیسم من اونجا خوندم، چندین کتاب از حزب توده ایران چی میگوید قاسمی رو، چندین کتاب از خیل ملکی و بسیاری بسیاری کتاب های دیگه ای که اون موقع منتشر تو اونجا خونده بودم. چیز دیگه ای هم که خوندم و فراموش نمی کنم گیلگمش ترجمه داوود منشیزاده بود. داوود منشیزاده رهبر سومکا بود، یعنی اون حزب ناسیونال سوسیالیست فاشیستی به تقلید از آلمان. و بنابراین ولی خب این گیلگمش رو چون یک متن کهن حماسی هستش، بنابراین با اون روحیه ترجمه کرده. و اون اثری که من پذیرفتم از اون گیلگمشی که توی کتابخونه مجلس خوندم، خب دیدم که بعد کاری که شاملو کرده بود دیگران کردن به گونه دیگه‌ای هستش. شاید که اون از متن آلمانی هم ترجمه کرده باشه، گیلگمش منشیزاده برنده تر بود و به اصطلاح حماسی تر بود. منشیزاده هم که میدونید آخر سر کارش به سوئد کشیده بود و اینجا زبان کهن تدریس میکرد و در اوپسالا هم درگذشت و در اونجا هم خاک سپاری شده هستش. با توجه به فضای سیاسی و فضای اعتراضای دانشکده و دانشگاه و آشنایی با پاک نژاد و با ریاهی و بعد هم همین بحث و فحصای سیاسی که بود و اون یکی دوتا جلسه ها و حوزه هایی که تشکیل شد، کم کم این گرایش در بسیاری از جوان ها شکل گرفت، در روشنفکر در دانشجوها شکل گرفت که بعد از 42 و اون داستان فروکش فعالیت های کوتاه مدت جبهه ملی و نهضت آزادی و چه صحبتی حرف اینا، خب باید راه های دیگه ای رو انتخاب کرد. و در اون فضای جهانی هم که بود که همه جا هم جنبش های آزادی بخش و هم جنبش کارگری و هم جنبش های اعتراضی در اروپا و در آسیا و آمریکای لاتین وجود داشت، ایده رفتن به فلسطین، آموزش نظامی دیدن و برگشتن به ایران و راه انداختن یک گونه مبارزه مسلحانه در خیلی ها شکل گرفت. منم همراه شدم با دوستانی که بعدها معروف شدن به گروه فلسطین. این رو هم خدمت شما بگم که گروه فلسطین نه پیش از اون همچه اسمی برای خودش داشت و نه بعد از اون. و این هم یکی از طرفکارهای ساواک اعلی حضرت. میگم ساواک اعلی حضرت برای که ساواک خود اعلی حضرت بود، نه ساواک دولت، چون پاک روان خودش تحصیل کرده فرانسه بود و دانشکده معروف نظامی اونجا رو گذرانده بود، که خب این رو برداشتند و یک سرهنگ امربر آقای نعمت الله نصیری رو که اون سرهنگ کودتای 25 و 28 مرداد ایشون رو کردن رئیس ساواک. که چند وقت پیشتر نمیدونم، شاید از قول داریوش
همایون خوندم که این نصیری اصلا عادت چشمش نمیتونست کتاب بخونه، یعنی اصلا عادت نداشته که اصلا سختش بوده که بخواد اصلا چیکار بکنه کتاب بخونه، یک همچه آدم عامی خشنی که خب طبیعتاً اون داستانهای شکنجه ها رو که شنیدیم همه و دیدیم یا تجربه کردیم. وقتی که دستگیر شدیم، ساواک اعلی حضرت و ساواک آقای ثابتی و عزودی و حسین زاده و دیگران و دیگران میخواستن جا بندازن گروه عراق. دانشجوها و کسانی که خبردار شدن از دستگیری ما و میدونستن که هدف ما رفتن به فلسطینه، این اسم رو مطرح کردن، وگرنه ما که خودمون به خودمون که نگفته بودیم گروه فلسطین. یعنی میخوام بگم که چگونه حتی سیاست‌های تبلیغی، سیاست‌های امنیتی رژیم به عکس خودش بدل میشد بنا به اون کل چارچوبه و سیستم فکری و عملی که داشت. خیلی همون سر مرز دستگیر شدیم، منم سر مرز دستگیر شدم، حسین تاجمیر ریاهی و بهروز ستوده و دوستان دیگه موفق شدن که بروند. سالها رادیوی بغداد رو به شایستگی اداره کردن که صدها و هزاران دانشجو و غیر دانشجو این رادیو رو میشنیدن و تأثیر میپذیرفتند. و بعد ما در دیماه 48 دستگیر شدیم، دیماه 49 دادگاه ما بود که دادگاه رو هم بنا به تبلیغات حکومتی علنی کردند. در اونجا خب دوستان ما دفاع به گفته اون زمان دفاع سیاسی و دفاع ایدئولوژیک کردند که خب برجسته‌ترینش دفاعیات پاک نژاد بود. یکی دو نکته توی این دفاعیه بود، صرف نظر از اینی که به اصطلاح با توجه به سال 49 حالا مثلا چه موضوعاتی درش مطرح شده، ادبیاتش به چه قرار هستش و چه چیزهایی رو میتونست بهتر بگه یا نگه یا این کار کند یا اون کار کند، ولی چند تا نکته شاخص توش هست که یک گونه ای نماد فضای سیاسی اون سالها هستش و آمیزه ای از نمادهای فضای سیاسی. یکی این که دفاعی هستش از قانون اساسی مشروطیت، دفاعی هستش از آزادی های سیاسی نوشته شده در قانون اساسی، و در نقطه مقابل نقد و نفی هست از رژیم سرکوبگری که این قانون اساسی رو پایمال کرده، آزادی ها رو پایمال کرده، به ضد مصدق کودتا کرده و همه این کارهایی که داره از طریق دیکتاتوری فردی پیش میبره. در این حال دفاعی هستش از مارکسیسم لنینیسم، و در این حال دفاع آشکاری هم هستش از به اصطلاح مبارزه مسلحانه. و این نکته آخر که باز هم خود شاخصه هستش برای جنبه دیگه از روحیه ما، از روحیه رزمندگی. دادستان در ادعانامش و از قول ساواک آورده بود که اینها میخواهند بروند فلسطین و با آمادگی کامل رزمی برگردند به ایران و عرض مسلحانه راه بندازند. پاک نژادم در دفاعیش همینو نوشت، نوشت بله دقیقاً همون جوری که در ادعا نام اومده، من میپذیرم که هدفم رفتن به فلسطین، آموزش کامل نظامی و برگشت به ایران. یعنی این نماد اون روحیه مبارزه جویی هستش. غلط بود، درست بود، اشتباه بود، اصلا هم چه حرفایی مطرح نیست، بسیار هم درست بود. یک ایستادگی رو نشون میداد، یک برخواستن رو نشون میداد. و امروز بخش بزرگی از فروپاشی به اصطلاح اپوزیسیون مربوط به این وادادگی است، مربوط به نداشتن این روحیه رزمنده، مربوط به این استش که فضیلت شکست رو نفهمیدیم. فضیلت شکست در کجاست؟ در اونجاست که شما یک ایدئالی رو مطرح میکنید، یک آرمانی رو مطرح میکنی، بزرگ گرچه دست نیافتنی، و این موندگارتر از شکسته. محکومیتم دادگاه اول و دوم 7 سال بود، باز به شکرانه دیکتاتوری. یه واژه‌ای میخوام بگم، یک کمی گاهی اوقات با خودم، گرچه خیلی وقت پیشتر نوشتم ولی باز تکرارش میکنم، دیکتاتوری مخبت.
دیکتاتور مخبط. بزرگترین دلیل مخبط بودنش هم این شکستش. اگر بنا به ادعا یه ادعی مثلا آخوند با همون صفتایی که بهشون داده میشه، یا یه ادعی دانشجوهای مثلا که هیچ حالیشون نبود، ها، یا یه ادعی مثلا چونم چپهای عوضی یا چپکی چپکی حرف اینا، تونستن 2500 سال پادشاهی رو چکار بکنن، به زیر بکشونن، این هیچ دلیل نداره جز دیکتاتوری مخبط، جز دیکتاتور مخبط. به شکرانه اون دیکتاتوری مخبط که سال 53 در اوج قدرت به جای باز کردن فضای سیاسی، چون تجربه دیکتاتورها هم همینو میگه، فقط و فقط در شرایط اقتدار و در شرایط قدرت هست که میشه آرام آرام گامهایی به عقب برداشت. در شرایط ضعف کمترین عقب نشینی، یعنی که نتایج نامشخص و نامعلوم مثل سرنگونی. خب 53 که همه ماها رو سرکوب کرده، فدایی رو سرکوب کرده، مجاهد رو سرکوب کرده، جبهه ملی ساکته، نهضت آزادی ساکته، همه گروه هایش خبری ازشون نیست و همه اطرافیان بنا به اطلاعی که تا به حال داریم، همه سران دولت و نمیدونم حزب هایی که بودن، از جمله همین حزب ایران نوین و نمیدونم حزب پان ایرانیست، و اتفاقا جالب ما در زندان داشتیم برنامه رو میدیدیم، آقای پزشکپور هم با پای شکسته در اون ردیف نشسته بود و بنا بود فردا بره خوزستان و تبلیغات پایین رستی بکنه دیگه حرف اینا. خب توی خوزستان ما کلی عرب داشتیم، کلی لرد داشتیم که میتونستن نماینده هم بشن، تهران کعبی رو داشتیم، نمیدونم جاسم مسعودی رو داشتیم، شیخ‌های مختلف داشتیم که میتونستن بشن دیگه حرف اینا. یک بابای پان ایرانیست عجیب غریبی رو بعد رو بکنی نماینده خرمشهر، ایشون هم اومده بود توی اون جلسه که فردا می‌خواست بره خرمشهر، و بقیه حزب ایران نوین اون هم سیتوی که دوتا حزبای دیگه ای که بودن دیگه حرف اینا، و اعلی حضرت تشریف بردن در برابر شگفتی و سرگیجی اینا حزب واحد رستاخیز رو اعلام کردن، اینا همجوری مونده بودن. حالا گفته میشه که نمیدونم هویدا یا دیگری هم حتی خبر نداشتن. به دنبال اعلام حزب رستاخیز نتیجه اون بود که گفتن خب هر کی نمیخواد پاسپورت بگیره بره دیگه، نه حالا یکی دو نفر رفت یا نرفت ما نمیدونیم دیگه شنا. ولی نتیجه ایشو که ما لمس کردیم این بود که هیچ کدوم از زندانه دیگه آزاد نشدن، یعنی تمام زندانی هایی که زندانشون تموم شده بود از بعد از اعلام رستاخیز در اسفند 1353 دیگه کسی آزاد نشد. و این اصطلاح ملی کشی داشت، اون داستانش بسیار داستان دیگه ای هستش دیگه. یعنی بچهایی که یک سال محکوم بودند و میبایستی که مثلا فروردین 54 آزاد بشند، اینها آزاد نشدند تا 56 و اومدن هیئت صلیب سرخ و کجا و کجا و کجا، تا موقعی که آقای کارتر اون داستانها پیش اومد دیگه حرف اینا. یعنی هیچ کدوم از اینها آزاد نشدند. منم که 7 سال محکوم بودم و باید 55 آزاد میشدم، موندم به همراه دوستان دیگه‌ای که در 56 و تازه با قرار وثیقه 50,000 تومانی ما رو چکار کردن، آزاد کردن، نه همینجوری دیگر فعلا. دیگری از نتیجه های رستاخیز کشتن جزنی و همراهان بود، و روز بعد از رستاخیز که بیژن از بند 6 اومد بند 4 و 5، داستان به این ترتیب بود که یه بند 4 و 5 و 6 بود که زندانی های ابد و 15 سال و بالا بند 6 بودن، بقیه ما که حبسمون از 10 سال کمتر بود 4 و 5 بودیم. یک راهرو بود که این درش بسته بود، ولی موقع صبحونه و نهار و شام در بند 6 رو باز می‌کردن که دوستان میومدن 4 و 5 و 6، و فرصتی که ما بتونیم از بیژن جزنی بپرسیم و یاد بگیریم در فاصله همین فاصله های نهار بود. هم خوشبختانه هم متاسفانه به خاطر اینکه خب یادآور اون حادثه بعدی هستش، درست در همین موقع بود که من و هبت غفاری از بیژن خواسته بودیم و بیژن با ما برنامه داشت، بیژن با ما صحبت میکرد سره. البته من برنامه جداگانه هم بیژن مدتی قبل من داشت. بیژن باز صحبتش بر سر دیکتاتوری فردی بود، صحبتش بر سر مبارزه مسلحانه و به عنوان به اصطلاح تبلیغ مسلحانه بود. اون موقع هم باز همین چیز مسائل مربوطه به دوپای جنبش و جنبش صنفی و جنبش نظامی رو امرارا مطرح کرد و تماما در این زمینه ها صحبتش بود. ولی به این دلیل که من هم خود اصلاحات ارضی رو دیده بودم و هم با پاکنژاد این دوره ها رو گذرانده بودم، پاکنژاد دوره‌ای از طرف سازمان برنامه رفته بود توی کارهای
تحقیقات روستایی این و همچنین بعدش هم بنا به تحلیل هایی که بود این در ما بود که دیگه اون نه فقط اون نظریه مربوط به نیمه مستعمر نیمه فئودال جایی نداره و مسئله محاصره نمیدونم شهر رو از طریق روستاها جایی در ذهن ما نداشت، ما که میگم این جمع محدودی که مثلا این دوره ها رو گذرانده بودیم، بلکه مسئله این که دوباره بشه از به قول معروف گفت از کوه شروع کرد این هم برای ما زیر سوال بود. بلکه که باز یکی از داده های بسیار جالبی که من باز باید بگم و از گفته های پاک نژاد هستش، بعد از تحلیل اوضاع احوال جامعه صحبت پاک نژاد این بود که شهرها و شهر تهران که مرکز فعالیت اعتراض عمومی است و این اعتراض عمومی اعتراضی است عمومی و به ضد دیکتاتوری است. بارها و بارها میگفتش که شاه در تهران و در شاه رضا به زیر کشیده میشه، یعنی تأکیدش سر جنبش های به اصطلاح شهری بود. خب این بنابراین زاویه‌ای بود که ما بیشتر می‌خواستیم با بیژن یک جوری به اصطلاح در موردش سوال جواب بکنیم. روز بعد از رستاخیز که جزنی باز با ما صحبت داشت، اولین صحبتش سر ارزیابی از رستاخیز گفت شاه دیوونه شده و همه ما رو می‌کشه. این جمله ایست که در گوش من موند از جزنی و جمله هم که از پاک نژاد در ذهن من مونده راجع به جزنی این استش که میگفت خب حالا با یک مقدمه‌ای با یک به اصطلاح اشاره‌ای به کسی یا به کسانی و میگفتش که شیخوخیت یعنی شیخ بودن، بزرگ بودن، بزرگ جمع بودن تنها برازنده بیژن است.

خب در این سفری که با هم این سالها رو گذروندیم و اومدیم، میرسیم به سال 57 و کم کم اوج گرفتن جنبش اعتراضی که بود و هنوز نیروهای سیاسی گوناگون نمیدونستند که این جنبش به کدام سو میرود یا چگونه این رو باید توضیح داد و بیان کرد. در یک کمچه اوضاع احوالی هستش که واژه انقلاب نخستین بار از زبان خود اعلی حضرت شنیده میشه، یعنی درست مثل انقلاب کبیر فرانسه که اونجا لویی 16 برگشت بود وقتی که صدای اعتراض مردم فرانسه رو شنیده بود، به صدر اعظمش، به وزیرش میگه که این کارهایی که اینها دارن میکنن این که رولته، یعنی شورشه. وزیر میگه نه اعلی حضرت، رولوسیونه، انقلابه. یعنی بنابراین میبینیم که در دستگاه خود قدرت هست، شاخکای خود قدرت هستن که حرکت‌های اعتراضی رو چگونه دریافت میکنن و چگونه نامگذاری میکنن. بنابراین در آبان 57 هم برای نخستین بار در اون سخنرانی معروف به اصطلاح پر سر و صدا و هنوز در پرده ابهام هستش که خود شاه میپذیره که حرکت اعتراضی انقلاب است و انقلاب مردم است و میپذیره که در این مسیر خطاهایی در رژیم سلطنتی خطاهایی صورت گرفته و باید جبران بشه. میدونیم که گروه بندی های سیاسی، چپ ها، نیروهای ملی، لیبرال ها، دموکرات ها، مذهبی ها تا به هنوز واژه انقلاب رو به کار نمی گرفتن، هر کدوم به دلایلی که مربوط میشد به داده های ایدئولوژیک و سیاسی که دارن. پس بنابراین نخستین بار خود اعلی حضرت انقلاب رو گفت. انقلاب چه زمانی، یعنی جنبش انقلابی یا جنبش اعتراضی چه زمانی موفق میشه که حکومت رو ساقط بکنه؟ موقعی که قدرت اراده اعمال قدرت رو از دست داده باشه. یک، یعنی دیگه توانایی تصمیم گیری برای اعمال قدرت نداشته باشه به دلایل گوناگون. دو، زمانی که ابزار اعمال قدرت رو از دست داده باشه. یعنی اعلی حضرت هم اراده اعمال قدرت رو از دست داد، هم ابزار اعمال قدرت رو. ابزار اعمال قدرت یعنی ارتش و دستگاه های انتظامی و امنیتی. جنب درستی میگه که ما ارتش شاهنشاهی نداشتیم، ارتش شاه داشتیم، اما اضافه نمیکنه که ضمناً ارتش و در اصل ارتش آمریکا داشتیم. یعنی وقتی که شاه توان و اراده اعمال قدرت رو از دست داد و نتونست بر ابزار اعمال قدرت فرماندهی داشته باشه، ارتش در اختیار آمریکا و مستشاران آمریکایی بود و دیدیم که ارتش چه نقشی رو در جابجایی قدرت و در انتقال قدرت به کار گرفت و در میانه مجموعه نیروهایی که بودند به قدرت انتقال کرد به دولت موقت و دولت موقت هم که پیشتر آمد حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون در مفهوم حقوق، در مفهوم حقوق سیاسی. حکومت اسلامی از بن و بنیاد با حق حاکمیت ملی، با اراده و آرای ملت ایران برای تعیین سرنوشت در مغایرت کامله. برای اینکه بنیاد مشروعیت خود را از آسمان میگیره و مردم فقط و فقط ابزار پیروی کردن هستند. نکته ای که بر روش سیاسی این حکومت حاکم بود اون جمله کوتاهی است که آیت الله خمینی گفت: اوجب واجبات حفظ حکومت است. یعنی حفظ قدرت هیچ اصل سیاسی، هیچ اصل قانونی، هیچ اصل دموکراتیک و هیچ اصل اخلاقی رو نمیپذیرد الا حفظ قدرت، و این فقط محدود به روحانیت، مربوط به اون هستی مرکزی قدرت نیستش، مربوط به تمام نیروها و گرایش‌های درون و حول حکومت هم هستند که اخلاق دموکراتیک رو ندارند و اونچه که راهنمای عملشونه اوجب واجباته. و در این زمینه تفاوتی به لحاظ روش سیاسی و چگونگی بالا و پایین کردن واقعیت، تحریف واقعیت، کم و زیاد کردن واقعیت، اصلاح طلبان بسیار ماهرانه تر از اصول گرایان عمل می کنند. هم عالی جناب سرخ پوش و هم روز بعد سردار سازندگی و نجات دهنده ایران، و دیدیم که هم در بودش چگونه باش برخورد کردن و هم در نبودش. یعنی اونجایی که مصلحت اقتضا می کند
نه هیچ اصل دیگه، نه هیچ بنیاد فکری یا اخلاقی دیگری. بنابراین حکومت با یک همچه اصلی که به معنای روش حکومت مداری سیاسیش بوده دست به سرکوب مجموعه نیروها زد. همه نیروها با گرایش های گوناگون ملی، حتی نیروهای مذهبی، نیروهای از روحانیت، نیروهای جبهه ملی، نیروهای چپ در گستره بزرگ خودش مورد سرکوب قرار گرفتن، سرکوب شدن، بیرون رانده شدن، زندان شدن، اعدام شدن و نمونه خشن اون سرکوبگری ها هم اعدام دست جمعی زندانیان در 67 هستش. و از سال 60 به بعد مجموعه نیروهای سیاسی اپوزیسیون هر کدوم برای به دلالی در نوبت های مختلفی ناگزیر به یا رویارویی یا تسلیم و نهایتا همگی ناگزیر به مهاجرت یا تبعید از ایران شدند. من در انقلاب و در بعد از انقلاب در سازمان فدایی بودم، در خوزستان فعالیت میکردم و در انشعاب اقلیت اکثریت بیشتر به دلیل بیخبری ما از اونچه که در مرکز میگذرد و بیشتر به دلیل بیخبری ما از اونچه که نظریات و دیدگاه‌های دو طیف اقلیت و اکثریت هستند، من با اقلیت همراه نشدم، با اکثریت ماندم. اما در بیان مجموعه کمیته های ایالتی سازمان فدایی، آخرین کمیته ایالتی که اعلامیه درباره انشعاب اقلیت و اکثریت داد، کمیته ایالتی خوزستان بود و با تأکیداتی بر همچنان ضرورت فاصله گرفتن از حزب توده. بعدها که این داستان نزدیکی و یکانه شدن با حزب توده ایران پیش اومد، اونجا جمعی بودند که این به اصطلاح وحدت رو نپذیرفتند، انشعاب کردند از جانب دکتر مهندس کیانوری، ملقب شد به گروه فتنه‌گر حلیل رودی کشتگر، در حالی که خود این گروه خود رو گروه 16 آذر یا گروه به اصطلاح انشعابی 16 آذر میدانست. این مجموعه‌ای که گرد اومدن در این حرکت اعتراضی نسبت به پیوستن به حزب توده، می شود گفتش که در زمینه‌های مشترک بودن، در زمینه‌های هم نظرات متفاوت یا پیشینه‌های متفاوتی داشتند. شاید که در سیاست و چگونگی نگاه کردن به اصطلاح اون حرکت ضد امپریالیستی نظام یا نمیدونم گذار به راه رشد غیر سرمایه‌داری، شاید که تفاوت‌های جدی در دیدگاه‌های ما هم وجود نداشت. گرچه خب دیدگاهی هم بود که سمتگیری سوسیالیستی رو در هر شرایطی ناگزیر مشروط می‌دونست به رهبری حزب طبقه کارگر و ما هم جزوه مفصلی در این زمینه داده بودیم. ولی برای خودم وقتی که فکر می‌کنم، من به گمانم تأثیرپذیری من از پاکنژاد و جزنی و شناخت من از حرکت سیاسی حزب توده از شهریور 20 تا 32 به بعد، به دلیل همونی که گفتم خدمتتون، من در کتابخونه مجلس خیلی خیلی جزوه ها رو خوندم، حتی سوسیالیست های خداپرست رو هم خوندم، حتی بعدها نهضت آزادی رو هم چیکار کردم خوندم، شاید به دلیل این تأثیر این کسانی که اسم آوردم، پاکنژاد و جزنی، و شاید به دلیل اینکه تاریخ رو یک مقداری در اون حدی که میشد شنیده بودم و دانسته بودم، یک فاصله بسیار بسیار جدی اخلاقی و سیاسی با حزب توده داشتم و بنابراین نمیتونستم که همراه بشم با این حرکتی که صورت گرفت و تا آستانه ادغام در حزب توده دوستان اکثریت پیش رفتند. ولی همونجور که اوجب واجبات هیچ اصل سیاسی و اخلاقی نداره، گروه های پشتیبان جمهوری اسلامی هم مورد سرکوب قرار گرفتند، زندانی شدند، اعدام شدند و شمار بسیاری اعدام شدند. در یک همچه وضعیتی دوستان ما هم تصمیم گرفتند که از ایران خارج بشیم. در اردیبهشت 62 من و دوستان دیگه از راه زمینی و با کمک راهنمایان محلی آمدیم آذربایجان و از اون طریق به اصطلاح دو سه شبانه پیاده یا مثلا با اسب از
مرز ایران و ترکیه گذشتیم، مدتی در وان بودیم، بعد آمدیم به استانبول و خوشبختانه وقتی که دوستانی از ما رسیده بودن به پاریس و اسامی ما رو بردن و دادند به دوست بسیار عزیز دکتر هدایت الله متین دفتری و ایشون پشتیبانی میکردند از ایرانیای فراری که در کشورهای مختلف بودند و در تماس با اداره مهاجرت فرانسه ویزا میگرفتند که وارد بشن و خیلی زود ویزا دریافت کردیم و اومدیم به فرانسه. البته من و بقیه دوستان بسیاری با پاسپورت های غیر واقعی میومدیم.

trouvide. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

0: Déshabillez-vous.
1: اکتبر 83 میلادی ما وارد فرانسه شدیم. پروین همسرم در ایران موند. بعد پروین اومد. بیژن پسر ما در ایران موند که چند ماه بود. اون هم بعد تونستیم بیاریم به فرانسه. نزدیک به 8-9 سالی در پاریس بودیم. از 83 تا 90-91 میلادی. و در اونجا بیشتر به دنباله فعالیت‌های سیاسی و ارتباطی با گروه‌های مختلف، با دوستان مختلف که بعضی‌هاش مختصر نتیجه ای می‌داشت، بعضی‌ها بی نتیجه رها می‌شد. تلاش‌هایی شد در ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در دوره زنده یاد قاسملو و شرف کندی، هر دو انسان فرهیخته و جایشون برای همه خالی است و پر نشده. با دوستان راه کارگر تماس هایی بود، مراوده های نزدیکی هایی بود و مثل دوران پس از شکست، پراکندگی ها بیش از نزدیکی ها بود. نزدیکی های صورت گرفت، باز پراکندگی هایی به وجود اومد با بخشی از دوستانی که قبلا از اقلیت جدا شده بودن، اتحاد کار رو به وجود آورده بودن. وحدتی صورت گرفت، باز در اون وحدت زیاد دوام نیاورد. یک زمینه گذشت از خود مسئله عمومی شکست، مسئله چگونگی برخورد با کشورهای سوسیالیستی در آستانه روی کار اومدن گورباچف و پیش از سقوط برلن و پیش از سقوط اردوگاه، بحث‌های در حد همون دانسته ها و توانایی های اون زمان هم صورت گرفت که بخشن تلاشی بود برای یه مقداری فاصله گرفتن از پاره‌ای به اصطلاح کج فهمی ها یا دوگم ها یا روی آوردن به زمینه های عمومی شکست، مسئله چگونگی برخورد با کشورهای سوسیالیستی در آستانه روی کار اومدن گورباچف و پیش از سقوط برلن و پیش از سقوط اردوگاه، بحث های در حد همون دانسته ها و توانایی های اون زمان هم صورت گرفت که

و نزدیکی ها و وحدت ها و بعد انشعاب ها و انشقاق ها می شد. به این ترتیب من هم در حد دانسته های اون زمان خود سعی کرده بودم که با کمک و با استناد مثلا روزا لوکزامبورگ و شخصیت های از این دست دلنگرانی ها و ایراد هایی رو که داشتن نسبت به حاکمیت تک حزبی بیان بکنند. این گونه به ذهنم رسیده بود که حاکمیت تک حزبی فقط در بیرون نیست که سایر گرایش ها، سایر حزب ها، سایر جریان های سیاسی و صنفی رو بیرون میکنه از صحنه از سپهر عمومی، بلکه در درون هم همون مدل تک حزبی ادامه خواهد داشت تا کمیته مرکزی، تا هیئت سیاسی، تا هیئت اجرایی و تا دبیر اول. همون گونه که در بیرون یک تک حزبی حاکمیت مطلقی رو بر تمام جنبه‌های جامعه اعمال می‌کنه، در درون حزب هم به گرایش‌های گوناگون، به فراکسیون‌ها این حاکمیت رو اعمال خواهد کرد و بنابراین یا باید تبعیت مطلق کرد یا باید گرفتار چندگانگی و دوگانگی شد و این حزب‌های تک حزبی در درون این رو نشون دادند و نشون میدهند. یک همچه تصورای نچندان پخته‌ای در پیش از سقوط دیوار برلن و پیش از فروپاشی اردوگاه به ذهن دوستان دیگه و در مورد ناپخته بودنش به ذهن خودم میگم به ذهن خودم رسیده بود که در یک نشریه های هم که داشتیم مثلا منعکس شد و بعد از یکی دو سه وحدت و انشعابی که صورت گرفت، من در 90 و 91 به طور کلی از جمع محدودی که همچنان باقی مونده بود از یک بخش از گرایش 16 آذر از اون هم جدا شدم. در 91 به سوئد اومدیم. در اینجا فضای زندگی و فضای رابطه، فضای دوستی، فضای با خود بودن مهیاتر بود، آرامتر بود، آرامش بیشتری بود، هم به لحاظ خانوادگی و هم مسئله بیژن مثلا تنها پسر ما با پروین، هم خود پروین که تحصیلش رو دنبال کرد در انقلاب فرهنگی سال سوم پزشکی جندی شاپور بود که در شمار اخراجی ها بودند که اینجا تونست پزشکی رو ادامه بده و الان به این شغل مشغول هستش و بیژن هم درسی خونده و مشغول کار هستش دیگه. اینا ما در این مدت یک به لحاظ رابطه های دوستی و لحاظ خانوادگی هم تونستیم دوستانی رو انتخاب بکنیم و هم دوستانی ما رو انتخاب کردن. فرصتی که شما دیگه پاره ای محدودیت ها رو، پاره ای ناخواسته ها رو میتونی به آرامی، میتونی با آرامی و با مهربانی بتونی چیکار بکنی، کنار بگذاری، یه مقداری با مهربانی با دیگران برخورد کنی، یه مقداری با سختگیری با خودت. از نظر فکری هم فرصت بیشتری به دست اومد که خوانده ها رو و نخوانده ها رو بازخوانی بکنم و یا از اول بخونم و بیشتر در مورد تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این 150 ساله، زمینه که به نسبت به سایر دوره ها هم به هر صورت یک نگاهی داشتم ولی بیشتر در این زمینه، تاریخ دگرگونی های مربوط به مذهب شیعه رو، نقش روحانیت رو از دوره صفوی، از دوره قاجار، دوره پهلوی و در متن دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی بیشتر با اینها خودم رو مشغول کردم. خواندن دوباره و خواندن دوباره ادبیات و هم ادبیات ایران و هم ادبیات نوین جهانی که خب هر کدومش رو که بخونی یک پرده های جدیدتری رو باز میکنه و آدم رو وامی داره به تأمل بر بیشتر بر خودش. یعنی هم از یه طرف وقتی که شمس و طغرای خسروی رو میخونم که 1287 خودمون، یعنی دو سال بعد از مشروطیت منتشر شده و اولین رمان تاریخی ایرانه،
یعنی اولین رمان تاریخی. خیلی رمان ها ما داریم ولی شمس طغرا و 1200 صفحه هستش و در کتابخونه بخش فارسی هم باز همچنان داریمش و من اینو نزدیک به 200 صفحه یادداشت برداشت

گفتم که خب در اون موقع حرفایی از روانشناسی زنها میزنه و کاراکترهایی داره، شخصیتهایی داره زن و دختر، که هنوز دنبال هستم که ببینم این از کجا به ذهن این رسیده. شاید که تأثیر پذیرفته از رمان‌های اروپایی باشه، اونجوری که کریستوف بالایی میگه. خب یا مثلا چه میدونم همین روزا وقتی که جنایت و مکافات رو میخونی، مثلا خب راسکولینکوف کجای ذهن یا کجای روح و روان لونه کرده یا نکرده. یه شانسی هم که داشتم وقتی که اومدم، یه کتابی از یک سوسیالیستای فرانسوی همراهم بود که سوسیال دموکراسی سوئد رو توضیح داده بود، زیر و بالای سوسیال دموکراسی سوئد رو از پیش از جنگ اول، بعد از جنگ اول، و خب یک آموزه هایی هم برای من داشت که در این حال جامعه ای که خب شما میبینید که تی یک پروسه سازندگی و یک پروسه ای که دولت درش نقش داشته ساخته شده و اومده، از طرفی خب در این حال فردیت رو هم شما میبینید. این فردیت و این روحیه جمعی رو چجوری باید دید؟ هماهنگی هاشون کجاست؟ ناهماهنگی هاشون کجاست؟ وقتی که بخش بزرگی از بودجه حتی در دولت‌های بورژوایی همچنان برای کمک به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا کشورهایی هستش، ولی از یه طرفی شما توی کوچه، توی همسایه، توی اتوبوس هم با یک خونسردی و با یک فردیتی که تا به حال نشناختی و ندیدی روبرو هستی، این دوتا جنبه رو چجوری کنار هم دیگه میگذاری؟ جنبه آزادی، جنبه این به اصطلاح انجمنهای گسترده صنفی که وجود داره، از خونه تا مدرسه تا کجا تا کجا و همه جا گویی که من و شما داریم میریم و میشنیم صحبت میکنیم، این نکته بسیار جالب رو با اون بوروکراسی ملایم پنهان پس پشت همه این انجمنها چجوری باید این رو دید، چجوری باید فهم کرد؟ اینها نکاتی هستش که یه مقداری ذهن رو مشغول میکنه و همیشه یک مشغولیت ذهنی برای آدمی هستش و در این حال فرصتی که آدم خودش رو هم پیدا بکنه. و به گمانم برخلاف اون چه گفته میشه که آدم ها و انسان ها متفاوت هستن، آدم ها خیلی به هم شبیه هند. یک گونه نهایتاً نمیدونم، شاید یک گونه عرفان خراسانی در آمیزه با آنارشیزم صلح طلب به شما یک جنبه های از فردیت بده که مقداری با مهربانی به خودت و به دیگری نگاه بکنی. شاید شکل ابتدایی این نوع نگاه کردن مثلا داستانهای مولا نصرالدین باشه که طنز مهربانیه، یعنی گویی به دیگری میگه، ولی هر کسی میتونه در خودش ببینه. وقتی که در خودت ببینی، شاید با خودت و با دیگری راحت‌تر باشی. شاید.

بهروز عارفی هستم. من در سال 1326 در شهر آستارا به دنیا اومدم. پدرم قاضی بود و در اون زمان رئیس دادگاه آستارا. مادرم قبل از تولد من معلم بود و بعد از ازدواج دیگه دست از کار کشیده بود. ولی در خانه ما خواندن یک سنت قدیمی بود. کودکی رو تا 2 سال اونطوری که تعریف کردم برام در آستارا گذروندم. بعد 1 سال در میانه نزدیک های دبستان به تبریز رفتیم. 2 سال در تبریز در کلاس اول دوم در دبستان شمس و نادر در تبریز درس خوندم. 3، 4، 5 رو در شهر مراغه خوندم. 6 ابتدایی رو در مهابات خوندم. دیپلم دبستان رو در شهر مهابات گرفتم و شاید اول شهر مهاباتم بودم. کمتر از 1 سال سال اول دبیرستان در ماکو درس خوندم. بعد 5 سال دبیرستان و بقیهش رو تا پایان سال 5 دبیرستان در شهر خوی زادگاه پدر مادرم درس خوندم و 6 رو به دبیرستان هدف در تهران رفتم. دوران دبستان و دبیرستان مثل همه بچه ها به صورت عادی گذرونده، چیز خاصی پیش نیومده. پدر من چون اهل مطالعه بودم، مادرم همینطور، من هم علاقمند به مطالعه بودم. از کلاس 4 ابتدایی مجله دانش آموز در میمد، مشترک بودم، برام میمد، میخوندم. در دبیرستان، در دبیرستان خسروی خوی، از کلاس 9 در کنار تحصیل به فعالیت‌های انجمن‌های ادبی و علمی هم می‌پرداختم. اولین روزنامه دیواری دبیرستانمون رو در اون سال‌ها من به اتفاق دوستی در کلاس 9 بودم، 1309 منتشر کردم. بعد همین ادامه پیدا کرد. انجمن علمی ادبی داشتیم، تئاتر بازی می‌کردیم، سخنرانی‌های ادبی می‌داشتیم و این فعالیت ها خودش یک بُعد اجتماعی به زندگی من میداد. منتها پدر من با اینکه قاضی بود در جبهه کشی های آن زمان دخالت نمی کرد. در خانه ما عکس شاه من ندیده بودم. به همین جهت هیچ جهتگیری سیاسی تا کلاس 11 نداشتیم. 12 هم همینطور که رفتم تهران طبیعتاً هیچ گونه سمتگیری سیاسی خاصی نداشتم. منتها همونطور که اشاره کردم به خاطر مطالعه یک سمتگیری اجتماعی داشتم. مثلا 13 ساله کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو خونده بودم با ترجمه مستعان. اون موقع طبیعتاً یک نوجوان رو بی تفاوت نمیذاره. کلاس 6 همزمان با حکومت کندی بود در تهران که من درس میخوندم، علاقمند شدم دنبال کنم به مسئله سیاهان. توجه داشتم، مبارزات سیاهان در آمریکای شمالی بود و من مسئله نجات پرستی رو بعضی وقتا در انشاهام بازگو میکردم. در آن زمان ها، یعنی در سالهای 32 تا 36 37، حتی 40، تفریح خانواده ها بسیار محدود بود. ما از همون سالهای 30 در تبریز پدرم ما رو خانوادگی به سینما می برد. فیلم تارزان که در سینمای تبریز در 5 سالگی دیدم هنوز صحنه‌هایی یادم هست. پدرم به موسیقی خیلی علاقه داشت. طبیعتاً از طریق رادیو ایران اون موقع گوش می دادیم و من و خواهرم به موسیقی علاقمند شدیم. پدرم بنان و دلکش رو خیلی دوست داشت، ما هم از اینا خوشمون میمد، ولی ما علاقه خاصی به خانم مرضیه و صدای گرمش پیدا کردم و یکی از آهنگای اونو
برای این قسمت انتخاب کردم که خاطرات نوجوانی زیادی ازش دارم.

پیامی هم گره از دل خسته من نگشود.

من نشنی، رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو، شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو.

در سال 1343 وارد دانشگاه تهران شدم. دوران جدیدی در زندگی من مثل همه جوانایی که وارد دانشگاه میشن شروع شد. همونطور که اشاره کرده بودم، با اینکه اهل ادبیات، اهل مسائل اجتماعی در حد خواندن بودم، رشتم ریاضی بود. علاقه وافری داشتم که مهندس نفت بشم و سمت‌گیریم در این جهت بود. در دانشگاه تهران هم رشته شیمی رو انتخاب کردم. حتی تو کنکور نفر اولم بودم. یک حادثه مهمی در همون سال 1342 که من از مهر وارد دانشگاه شدم اتفاق افتاد و اون این بود که میتونست در دو جهت زندگی من تغییر بده. یک، امتحان بورس ژاپن دولت ژاپن گذاشت برای کسانی که معدل کتبیشون در ششم دبیرستان از 16 به بالا بود. طبیعتاً شاگردای زبده ایران در شرکت داشتم. خلاصه کنم، 3 امتحان متفاوت از ما گرفتم. اول امتحانا به زبان فارسی بود، دوم انگلیسی بود و حتی شیمی، فیزیک، ریاضیات به زبان انگلیسی از ما سوال کردم و من نفر سوم این کنکور بودم که 4 نفر قرار بود بره. پاسپورت گرفتم برام خود تشکیلات وزارت آموزش و سفارت ژاپن. بلیت پان امریکن برای تهران توکیو بهم دادن که قرار بود در 9 فروردین 1343 پرواز کنم. 2 روز قبل از پروازم تلفن کرده بودن به خونم، به مادرم اطلاع داده بودن که من خودم معرفی نکنم در فرودگاه. پروتوجور کرده و گفته بود که اشکال داره پروندهش و فلان. بالاخره چون عیدم بود ما کاری نتونستیم بکنیم. بعد از نوروز رفتیم وزارت آموزش، معلوم شد که به جای من پسر برادر مهندس ریاضی که رئیس مجلس شورای آن زمان بود اونو فرستادن که اصلا جزو قبولی ها نبود. طبیعتا در زندگی یک جوان 17 ساله، من 2 زودتر رفتم مدرسه، به همین جهت 17 ساله بودم وارد دانشگاه شدم. موقع ثبت نام آقایی که من ثبت نام میکنم میگفت اولی متولده 1326 هستی که در دانشگاه تهران ثبت نام میکنم. این ماجرا خیلی رو من اثر کرد، منو به پرسش واداش که چه نوع جامعه‌ای است که حتی برای یک بورس که یک دولت خارجی میده و از روی معلومات و امتحان و توانایی های علمی و زبان انگلیسی انتخاب کردن، در آخرین لحظه تصمیم میگیرن یک نفر دیگر رو به جای من بفرستن. و این آغاز سمت‌گیری سیاسی من بود که بسیار زود مرا در مقابل حکومت پهلوی قرار داد، که یعنی باعث شد که بیشتر فکر کنم. بعد نمودهای و نمادهای دیگه ای رو که ستمگری و تفاوتها، حق‌کشی‌ها با اون همراه بود، اونا هم دیدم و این باعث شد که آرام آرام به سمت جنبش دانشجویی کشیده بشم. طبیعتاً میدونیم که در سالهای 43، 44، 45 حتی بعدشم سرکوب فراوان بود. کتاب به این راحتی در اختیار کسی قرار نمی گرفت. ما جزوه‌های خیلی پراکنده‌ای دستمون می اومد. شاید بگم سمتگیری سیاسی ما رو رادیوهای خارجی تامین میکرد، به رادیوی پیک ایران و بیشتر مسکو و عمدتاً به رادیو پکن گوش میکردیم. جهتگیریمون و مسائلی که در ارتباط با خیانتهای مرکزیت حزب توده در کودتای 28 مرداد شنیده بودیم موجب شد که یک سمتگیری رادیکال و قاطع داشته باشیم، خطکشی قاطع با حزب توده و ناگزیر بدون اینکه کتاب‌های زیادی خونده باشیم به طرف مشی حزب کمونیست چین سمت‌گیری پیدا کردیم. محفل 4 نفره دوستانه داشتیم که یه سری با هم دیگه کارایی می‌کردیم. در مثلا در مورد ویتنام یه اعلامیه با وردنه در می‌آوردیم، با وردنه نونوایی و استنسیل و رون وردنه رو می‌کشیدیم تا مخفیانه چاپ میکردیم، 10 تا 15 تا پخش میکردیم. یکی هم یه اعلامی در مورد مرگ
مصدق و یه اعلامیه هم در مورد ویتنام، دفاع از مردم ویتنام، همین چهارتایی ما منتشر کردیم. و تا رسید به شب 7 و شب 40 تختی سال 45، در تظاهراتی و اعتصابی که دانشگاه تهران را انداخت برای لغو شهریه، منم نقش داشتم. یک روز در اون موقع دستگیر شدم. اولین برخوردم با سواک بود که بسیار طبیعی بود، خشنی نبود اصلا. بعد از نصف شب رهام کردم. ولی سال 46 همراه با 30-40 از دانشجویان دانشگاه تهران و در احتمالا در جاهای دیگه هم بود، سواک من دستگیر کرد به خاطر اینکه در شب 7 و شب 40 تختی یکی از سازمانده ها با دوستان بودیم و اینا، و در زندان قزلقله جای گرفتیم. از اسفند 46 تا بهار 47 در اونجا بودم، هم زندان بودم با کسانی که بعدا در پرونده‌های سیاسی دیگه معروف شدن، از جمله رفیقم شالگونی و دوستان دیگری که شاید نخوان اسمشو ببرم. این زندان یک تجربه بسیار خوبی بود برای آگاهی بیشتر. من اشارم بکنم ما 30-40 نفری که در اون بودیم، شاید یه نفر از بچه ها شلاق خورد، خود من هیچ گونه شکنجه ندیدم. اون موقع هنوز مش چریکی به فعالیت نپرداخته بود. دستگیری ما همزمان بود با دستگیری گروه جزنی که در زندان قزلقله بود اون موقع، بعد از اینکه رفته بودن در زندان اوین شکنجه ها رو دیده بودن و بازجویی پس داده بودن و اعترافی نکرده بودن، اینها رو به زندان قزلقله آورده بودن. یه خاطره کوچولو دارم، طبیعت ما اینا رو نمیدیدیم ولی فهمیدیم که جلیل و سرمدی، عزیز سرمدی، سلولش پنجرهای به طرف سلول ما بود که ما تو عمومی بودیم. بعد از یک ماه اجازه دادن ما رادیو داشته باشیم و شبا ساعت 9:30 برنامه گلها رو من گوش میکردم. من میرفتم زیر پنجره عزیز سرمدی میستادم، رادیو رو با دستم بلند میکردم به طرف پنجره اون، بدون اینکه همدیگر رو بشناسیم، فقط نیم صد وام میستادم تا ایشون که ترس انفرادی بودن بتونن موسیقی ایرانی گوش بدن. یکی از آهنگایی که در جمع زندانیان دانشجوها به خصوص میخوندن ترانه معروف الهی ناز بنام بود، و این به اضافه اون ترانه آذری ابلروار خانه خانه که زبان مادری منم هست، اینو ما به ویژه موقعی که زمان بعد از یکی دو ماه اجازه ملاقات دادن، زمانی که زندانی ها میرفتن ملاقات، بقیه که در پشت دیوار اون سو در حیات قزلقله بودن، این دوتا آهنگ رو با صدای بلند میخوندن که زندانی ها رو همراهی میکردیم در ملاقات، که یک روحیه‌ای به خانواده ها هم بدیم که فکر نکنن که زندانی ها شرایط بسیار بدی دارن. و طبیعتاً اولین زندگی اجتماعی در زندان بود. بخشی از دانشجویان امکان دیدار خانوادگی نداشتن یا اصلا خانوادهشون امکان نداشت برایشون چیزی بیاره. از همون اول مسائلی که دریافت میکردیم، غذا، شیرینی، مثلا یکی شیرینی های عید بود، طبیعتاً یک حالت کمونی از همون موقع بست که بدون که اسمشو بگیم در دو تا سلول مهم که هر کدوم 18 تا دانشجو میخوابیدن با همدیگه تقسیم میکردیم. یک زندگی بود که شاید برای آیندم تجربه کسب میکردم.

ده فروردین 1351 پس از اینکه 2 سال و خورده ای پس از دانشگاه در یک لابراتوار داروسازی کار کردم، یه مقدارم پول به دست آوردم ولی عمدتا با اتکای خانواده، عازم فرانسه شدم. اینجا خیلی جالبه که من با اینکه فرانسه رو بلد نبودم، فقط 3 ماه کلاس رفته بودم انجمن ایران فرانسه، یک سمتگیری به طرف فرهنگ فرانسه داشتم، به خاطر اینکه نفرتی که در ایرونی ها نسبت به انگلیسی ها بود، با اینکه زبان انگلیسی بود، انگلیسی هم اون موقع نسبتا خوب میدونستم، نمیخواستم به انگلستان برم. از دانشگاه معروف MIT در آمریکا پذیرش داشتم ولی نرفتم، برای اینکه حضور آمریکا در ایران کودتای 28 مرداد، همه اینا در یک جوانی که تازه با مسائل سیاسی آشنا شده تأثیر داره. برای من به ویژه بخش قرن روشنگری فرانسه رو کم و بیش از لابلای کتاب‌هاشون خونده بودم، اسم مونتسکیو رو میشنیدم، اسم ولتر رو میدونستم، همطور گفتم بینوایان رو خونده بودم، ویکتور هوگو رو خیلی علاقمند شده بودم، علاقه پیدا کردم که این کتاب ها رو به زبان اصلی بخونم. انگیزم در اومدن به فرانسه در همون سال 51 این بود که به فرهنگ فرانسه هم بپردازم، در ضمن این که دکترای شیمی میخواستم بخونم. در دانشگاه تهران پاریس ثبت نام کردم، دانشگاهی که نامش پیر و ماری کوریه که برنده جایزه نوبل هستند در فیزیک و شیمی. بعد یک سالی مسائل بیشتر درسی می پرداختیم، زبان باید یاد می گرفتیم، خیلی مهم بود که مثلا علاقه داشتم زبان رو زودتر یاد بگیرم که هم تلویزیون و رادیو گوش میدم بفهمم و همین که آرام آرام کتاب های فرانسه رو بگیرم بخونم. و به همین جهت من خیلی یک سال اول رو به مسائل سیاسی توجه خاصی نداشتم، ولی آرام آرام نمیشد که در مسائل اجتماعی شرکت نکرد و خواهناخواه به طرف کنفدراسیون کشونده شدیم، من و دوست رفیقی که با هم اومده بودیم. در کنفدراسیون فعالیت کردیم تا سال 75 کنفدراسیون یک پارچه بود و بعدم که سازمان‌های دانشجویی متفاوت به وجود اومد، باز هم به فعالیتمون ادامه دادیم با جهتگیری‌های مشخص. در فرانسه بود که ما فهمیدم که ما خودمونی که ظاهرا کمونیست می‌دونستیم چقدر سواد کمی داریم. الان بعدها با نگاه به گذشته پیدا کردم که فهمیدم که مثلا ما ضد تروسکی بودیم بدون اینکه یک کتاب از تروسکی بخونیم. در اثر اختناق کتابی منتشر نمی‌شد. ما کتابایی که می‌خوندیم خیلی ناقص بود. مثلا اصول مقدماتی فلسفه رو در ایران می‌خوندیم، یاد از لابلای کتاب های علوم اجتماعی بعضی چیزا رو میخوندیم. آمدن به فرانسه مثل این بود که یک گرسنه رو وارد میدان خاربار کرده باشیم و ما به کتابخونه های کتاب فروشی های که کتاب های انتشارات چین یا شوروی رو میفروختن میرفتیم با قیمت خیلی ارزان، کتاب های مارکس، انگلز، دنین، اینا رو می‌خریدیم. طبیعتاً گزارا می‌خوندیم، سری می‌خوندیم، درس هم باید می‌خوندیم، زبان هم یاد می‌گرفتیم. ولی در این مدت با آنچه که در ایران دیده بودم، با اینکه من دوستان خیلی نزدیکی داشتم که چریک فدایی شده بودم، یه برگردم به عقب به قسمت دانش آموزیم. موقعی که من نشریه دیواری در می آوردم کلاس نهم، هم کلاسی من یونس نابده بود که برادرش علیرضا نابده چریک فدایی آینده بود. و خونه اینا می رفتم. یک روز در خونه اینا داشتم روزنامه دیواری رو تموم می کردم، خودم می نوشتم چون خطم بد نبود، با دوستم برادرش اومد اتاقمون، گفت که چی می خواهی بنویسم؟ گفتم یه شعر می خواهم بنویسم. گفت چی می خواهی؟ گفتم یه شعر، نمیدونم، از یکی از شاعرهای معروف از عراقی میخوام بنویسم، یه هم چیزی. گفت چرا؟
شعر جدید نمی نویسی؟ گفتم من شعر نو. گفتم خب من زیاد بلد نیستم، مگه مدرسه زیاد مرسوم نیست؟ گفت که سبکا من رفت شعر معروف نیما یوشیج آورد، شباهنگام چشم در راه هم برام خون. گفتم خب قشنگه ولی این شعره؟ گفت معلوم که شعره. بعد دوبار خون، خب دیدیم قشنگه، نوشتم بردم دبیرستان که مدیر دبیرستان امضا کنه که روزنامه دیواری رو بزنیم. خوند گفت این چه نوشتی؟ گفتم خب شعره. گفت کجا شعره؟ گفتم که اسمش آقای ختمی بود. گفتم آقای ختمی لطف کنیم بخونیم. با خودش لیسانسیه ادبیات و فلسفه بود، متعصب بودن دیگه نسبت به شعر قدیم. خوند و گفت که بد نیست ولی شعر نیست. گفتم حالا خوبه یا نه؟ گفت بله ببر بزن. یه در واقع من از طریق زنده یاد علیزاده عابدل با شعر نو ایران 14 سالم بود آشنا شدم و خیلی برام جالب بود که اولین کسی بودم که در شهرمون در دبیرستان شعر نو رو در از طریق روزنامه دیواریم شناسوندم به دانش آموزان و این کار دیگه ادامه پیدا کرد. بعد به شعرهای شاعران دیگرم در روزنامه های دیواری بچه ها می نوشتن.

برگردم به همون زمانی که در فرانسه بودم، به رغم داشتن چندین دوست خیلی خوب از فدایان خلق، جهتگیری من بیشتر جهتگیری به سمت مش توده‌ای بود. من فکر میکردم که نمیشه با اسلحه مردم آگاه کرد و اقامتم در فرانسه به این اندیشه بیشتر غذا داد، بیشتر در این راه پای برجا شدم که حتما باید رفت در بین طبقه کارگر. او با اعتقاد اون زمان عنصر آگاهی رو در درون طبقه منتشر کرد. به همین جهت ما با اینکه مش توده‌ای غیر چریکی رو تبلیغ می‌کردیم، ولی طبیعتاً یکی از مسائلمون در کنفدراسیون آوردن سرنگونی رژیم شاه در منشور کنفدراسیون بود که موفق شد. و اینو بگم که یکی از قطعنامه‌های کنفدراسیون بر علیه دولت ضد خلقی شوروی بود. اون موقع دولت در چارچوب کنفدراسیون دیگه اونایی که معتقد به سوسیال امپریالیسم بودن اون واژه رو به کار نمی بردن. و یکی هم خطکشی روی کمیته مرکزی حزب توده که ضد خلقی ارزیابی میکردیم به خاطر وابستگی که به شوروی داشت. به همین جهت ما به رغم این که سعی میکردم واقع بین باشم، طبیعتاً اثرات این جوی که درش در فرانسه به سر می بردم مانع می شد که همه دوگما رو از خودم دور کنم. مثل همه کسانی که با من در اون گروه فعالیت می کردن در سازمان پاریس، طبیعتاً به اندیشه استالین، راه استالین هم اعتقاد داشتیم، ولی بدون این که جز یک کتاب، اونم بعدها خوندیم کتاب لنینیسم مال استالینو، و همینطور که اشاره کردم در مورد تروسکیزم، یک مقدار جهتگیری های ما بیشتر از این که اوغلایی باشه احساسی بود و این شاید صدمه ای بود که در راه ما به اون کاری که میکردیم، مبارزه که پیش میبردیم وارد آورد. در سال 1976 به خاطر فعالیت های من در فرانسه مجبور شدم فرانسه رو ترک کنم، برای اینکه دولت شاه فشار می آورد که کنفدراسیون رو غیرقانونی کنیم. من یکی از فعالان معروف کنفدراسیون در پاریس بودم و مسئولیت داشتم. به همین جهت من به اتفاق سه تا رفیق دیگه، یکیش دبیر کنفدراسیون در اون زمان کاظم کردمانی بود، ما مجبور شدیم فرانسه رو ترک کرده به سوئد کوچ بکنیم و زندگی به صورت دیگه ادامه پیدا کرد. ولی در همون زمانی که در فرانسه بودیم، از طریق فعالیت در کنفدراسیون با مبارزه جنبش‌های دیگه آشنا شدیم. مسئله ویتنام مسئله روز بود. طبیعتاً در تمام مبارزات ضد جنگ ویتنام شرکت داشتم. با سازمان دانشجویان ویتنامی که وابسته به سازمان آزادی بخش ویتنام بود رابطه خیلی نزدیک داشتیم و یکی از فعالیت‌های دیگه‌مون هم طبیعتاً همدوش با دانشجویان فلسطینی بود. برای ما مسئله فلسطین که بعداً خواهم گفت چرا مهمه، یک مسئله خیلی طبیعی بود که در مبارزاتشون شرکت بکنیم و علیه دولت اشغالگر و استعمارگر اسرائیل مبارزه بکنیم. یکی از آهنگای مبارزاتی فرانسه رو بشنوید تا به بخش بعد برسیم. برای ما مسئله فلسطین که بعداً خواهم گفت چرا مهمه، یک مسئله خیلی طبیعی بود که در مبارزاتشون شرکت بکنیم و علیه دولت اشغالگر و استعمارگر اسرائیل مبارزه بکنیم. یکی از آهنگای مبارزات

همونطور که گفتم مجبور شدیم در سال 76 به سوئد بریم. تا زمان انقلاب ایران من در سوئد زندگی کردم، ولی علاقه دارم برای اینکه نشون بدم که ما مسئله انقلابیون دیگه از همون جوانی برامون مهم بود، به یک حادثه‌ای که در 21 سالگیم یک سال قبل از اینکه ایران ترک کنم رخ داد برگردم. حالی از لطف نیست. در اسفند 1349 اواخر اسفند، همونطور که میدونین 13 مبارز و انقلابی گروه سیاهکل اعدام شد. درست چند روز بعد از این اعدام دانشگاه تهران یه جشن به مناسبت روز تولد رضا شاه در دانشکده علوم، دانشکده‌ای که من در خونده بودم، برگزار میکرد. طبیعتا من 2 سال بود که دانشجو نبودم، کار میکردم. دوستی به من گفت که این جشن رو باید به هم زد. این یه نوع دشنام به خاطره این مبارزانی است که چند روز پیش اعدام شدن. طبیعتا ما نیروی خاصی هم نداشتیم، ولی من در ضمن کاری که چون شیمیست بودم به یک ماده برخورد کرده بودم که بسیار بدبو بود. بدبو که میگم خیلی حسن نظره، یعنی اصلا یک بوی وحشتناکی داشت که اصلا نمیشد از دورم تحمل کرد. خلاصه

ما من با دو نفر دیگه که رابطه داشتم، اونم با کسانی دیگه، 6-7 نفر سازماندهی شدن بدون اینکه به غیر از 3 نفر همدیگه رو بشناسیم. گروهی هم نبود، فقط رفقا بود. من مواد اولیه رو از کارخونه که کار میکردم در اختیار اینا گذاشتم. اینو در حمام، چون خیلی بد بود، با شرایط خاصی ساخته شد، در یک بطری شربت ریخته شد و داده بودن. من نمیدونستم کی برده. 2 نفر از دانشجویان بردن تو. ما اون روز من و دوستم گفتیم بریم بشینیم اون ور استخر دانشگاه تهران نزدیک دانشگاه فنی، نگاه کنیم به ساختمان دانشگاه. درست 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اینکه گویا برنامه شروع شده بود، ما یه دفعه دیدم همه دستمال به دماغ، از همه جلوتر عالی خانی از سالن خارج شدن. به این معنی که این رفیقمون این ظرف شربت سینه رو که توش هم ماده بود، تو تاریک شده بود، بلافاصله که می‌خواستن برنامه شروع کنن، انداخته بود از پشت به جلو، این شکسته بود، بخار عفونتش همه رو از سالن راند. گذشت، من رفتم فردا سر کارم، دوستم زنگ زد گفت که بهروز اینا میخوان جشن رو امروز برگزار کنن. گفتم که میارم. خلاصه اجازه گرفتم از کارخونم، مواد آوردیم دادیم. اون روز دوم دیگه خودمون نرفتیم دانشگاه، من که دانشجو نبودم، اونا هم نرفتن. به 2 تا دانشجویی که مال دانشکده فنی بودن داده شد که شک نکنن از دانشگاه ساباکی های دانشکده نشناسن. خلاصه روز دوم هم تا برنامه شروع شده بود، این رفقا دوباره مادر انداخته بودن و ما در واقع به یاد دانشجویانی که در گروه سیاهکل بودن و اعدام شده بودن، 13 انقلابی که بعدا در واقع ریشه سازمان فدایی رو تشکیل دادن، این جشن رو بدون اینکه سازماندهی عجیبی داشته باشیم با بو اینو برهم زدیم. این یک حادثه خیلی مهمی بود. طبیعتاً اصلا صحبتشو نکردیم و 1 هفته 10 روز بعد من میرفتم، چون دوستام دانشجو بودن، میرفتم دانشکده. عصر که رد میشدم، رئیس دپارتمان شیمی همینطوری از اتاقش در اومد، آورد یه لوازمش رو جلوی دماغ من، گفت عارفی این همون بوه. گفتم آقای دکتر کدوم بود؟ من که دانشجو نیستم، من چه بویی؟ این پدر سوته دنبالش میگشتن که ببینن از کجا میتونه سرچه میگرد. اتفاقا اشتباه نکرده بود این بار، ولی خیلی طبیعی میگفتم من دانشجو نیستم، من چه میدونم اصلا کدوم بود. خلاصه ساواک یکی از مسائلی بود که اصلا نفهمید که این ماجرا رو چه کسانی سازماندهی کرده بودن. ما با اینکه طرفدار مستقیم چریکا نبودیم، ولی فقط به خاطر حس میهن پرستی که 13 جوان انقلابی رو اعدام کردن و در فردای اعدامشون جشن میگیرن، اون جشن رو به هم زدیم.

برگردم به سال 1776 که ما رفتیم سوئد، طبیعتا این بار من دیگه زیاد حال ادامه درس خوندن نداشتم. من در فرانسه به خاطر این اخراجی که پیش اومد که از فرانسه رفتم، دکترام در حال اتمام بود، نیمه تمام موند و من دیگه تصمیم گرفتم بیشتر وقتمو بذارم به مبارزه با رژیم شاه. و در اون موقع ما آرام آرام سمتگیری پیدا می کردیم به مش بخش منشعب از مجاهدین و طبیعتا در ارتباط با پشت جبهه اونا در سوئد فعالیت می کردیم. سه نفر رفته بودیم و با رفقای دیگه با هم دیگه تماس گرفتیم، کار کردیم. موقعی که در فوریه 1979، همون روزهای انقلاب، من 20 بهمن از سوئد پرواز کردم برگردم ایران، ما تونسته بودیم 3 تا سازمان دانشجویی رو سازماندهی کنیم و اتحادیه دانشجویان ایرانی درست شده بود که از ژانویه 1979 اسمش بود اتحادیه دانشجویان ایرانی هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، که من یکی از بنیانگذاران اون اتحادیه به شمار میدم. و بگم که ما از قدرت گرفتن روحانیون بسیار وحشتمون برداشته بود. شاید باور نکنین ولی من چون یکی از مسئولین اون اتحادیه بودم، در زمستان 78، 2-3 ماه قبل از انقلاب، اعلامیه‌ای در نقد خیلی قاطع سخنان خمینی در پاریس نوشته بودم و از این بابت خیلی برام مهم بود که این اعلامیه ماندگار بشه. منتها خب امکانات ما، قدرت ما بسیار محدود بود، طبیعتاً در مقابل سیل تبلیغاتی که روحانیون داشتن ما رقمی به حساب نمی اومدیم و این یکی از در واقع توهمای ما بود که فکر میکردیم که جنبش روشنفکری و جنبش روشنفکری چپ ایران بسیار نیرومنده و متاسفانه نبود. و من 20 بهمن تصمیم گرفتم از طریق فرانکفورت بیام ایران، از طریق سوئیسر از زوریخ مستقیم به ایران پرواز کردیم، ولی یک ساعت بعد هواپیما مسیرش عوض کرد و رفت ژنو. خلبان اعلام کرد که نمیتونیم ادامه بدیم، در ایران گویا فرودگاه بستن، یک اتفاق سیاسی افتاده که همون آغاز حکومت جمهوری، اون موقع میگفتن حکومت اسلامی. و ما 10 روز در سوئیس موندیم و بعدش با ماجراجویی چون علاقه داشتیم زود برگردیم و فعالیت خودمون رو تو ایران از سر بگیریم، از طریق بغداد و از طریق مرز زمینی خسروی من 2 اسفند 57 به ایران برگشتم. گروهی داشتیم که پشت جبهه همین سازمان پیکار حساب میشد در خارج. تا موقعی که این گروه در درون این سازمان ادغام بشه، اسم گروه بود گروه دانشجویان و روشنفکران کمونیست درک، که منم یکی از فعالان این گروه بودم. ما یک سال در ایران فعالیت در ارتباط با دانشجویان مبارز و سازمان پیکار داشتیم، ولی تا اینکه این گروه در خود این سازمان ادغام شد و من در بخش انتشارات و تبلیغات سازمان کار میکردم، تا اینکه در سال 60-61 ضربه های شدید به این سازمان وارد آورد رژیم و طبیعتاً خیلی از یاران ما دستگیر شدن، اعدام شدن. من قصر در رفتم. یه چیزیم بگم، من به رغم خواست سازمان که در خانه های تیمی متشکل بشم، ارتباطم رو با خانواده قطع نکردم. ارزیابیم بود که این ارتباط زندگی یک جوان، زن شوهر جوان با یه بچه کوچولو رو عادی جلوه میده و خانواده بود که مرا در واقع زیر پوشش امن خودش نگه داشت و من خیلی مدیون خانوادم هستم، مادرم
و همسر خواهرم که در یه ماه پیش 40 روز پیش فوت کرد، دکتر داروسازی بود، ولی حتی یکی دو بار که در خانه ما مشکوک به نظر اومده بود، با مادر من رفتن دو سر از شب اونجا خوابیدن که اگر کسی بیاد خبردار بشن که اتفاق افتاده یا نه، که خوشبختانه نیومد. و به همین جهت حالا که صحبت از مادرم شد، یک خاطره هم از مادرم بگم. من زمستان 53 تصمیم گرفتم ثبت نام کنم در سفارت فرانسه برای دریافت بورس دولت فرانسه. باید اون وقت میبادم تهران امتحان بدادم. اون موقع هنوز فعالیت علنی در کمپیوتر شروع نکرده بودم. اومدم امتحان دادم، خوشبختانه قبول شدم، بورس دولت فرانسه رو گرفتم که خیلی مهم بود برای ادامه زندگیم. و روز نمیدونم یکی از روزهای ماه اسفند از ساعت 6 صبح از تهران پرواز کردم. ساعت 6 صبح من پرواز کرده بودم، ساعت 9 صبح ساواک رفته بود خونه دنبال من. در رو میزنم، مادرم میاد، میگه که بله، میگه که آقای بهروز عارفی رو میخوام. میگه که مادرم میگه نیست. میگه خب برین پاسپورتشو بیارین، گذرنامه‌شو بیارین. مادرم میگه والا من نمیتونم بیارم، ولی شما میتونین برین بگیرین. رو معمولی میگه چون میگه خونه ما خونه ما میدان کندی اون زمان میدان توحید امروزی بود. میگه میدون میدون خونه ما تا فرودگاه مهرآباد راهی نیست، میتونیم بریم با اولین هواپیما بریم پاریس، من میتونم آدرس خونهشو بدم، شب تو پاریس گیرش میارین، اون موقع میتونین ازش بخواین، حتما به شما نخواهد داد ولی شما میتونین کارتونو بکنین. مامور میگه که حالا من مسخره کردم. میگه نه واقعیت خب صبح 6 پرواز کرده، الانم ساعت 9 نیمه، از ترکیه هم رد شده. یعنی یک روحیه خیلی خوبی داشت مادرم، یادش زنده. طبیعتا همونطور که گفتم در رشد فکری ما پدر مادر گاهی، نه همیشه، ولی در مورد من نقش داشتن، مرا علاقمند به مطالعه کردن، همونطور که در قسمت قبلی گوش داد کردن. خلاصه سازمان ضربه خورده. بعد از اینکه ارتباط تشکیلاتیمون قطع شد، من تصمیم گرفتم زندگی عادی رو دنبال کنم. در یک کارخانه صنعتی شروع به کار کردم، مسئولیت داشتم، کارخانه یخچالسازی بود در شهر قزوین. ولی با توجه به اینکه دستگیری ها زیاد می شد و دامنه دستگیری ها می تونست دامن منم بگیره، تصمیم گرفتیم که ایران رو ترک بکنیم و مقدمات آمدن به فرانسه رو دوباره فراهم کردیم. و در تابستان 84 من به پاریس برگشتم و دوباره به قول معروف اون شعاری که با کتاب بعد میگردیم گل نسترن میچینیم در من به نوعی زنده شد. به اشتباهات خودم منتها برگشتم ببینم که چه جوری شد که ما این همه خطا کردیم و این همه زحمت، این همه زندگی برباد رفت. و عملا تو این 5 سالی که در ایران بودم، 2 سال و نیم آخر رو زندگی کاری داشتم و طبیعتا حفظ خود مهمتر بود. بعد ژوئیه که اومدم، 3 ماه بعد دوباره این حکومت دیگه رفته بودن سراغ خانه پدرم دنبال من، که متاسفانه برای اونا و خوشبختانه برای ما این بار هم سار از درخت پریده بود.

0: در ژوئیه 84 با گذرنامه ایرانی فرودگاه مهرآباد رو به سمت پاریس ترک کردم. طبیعتاً این گذرنامه به این سادگی ها تهیه نشده بود، امکان سفرم 6 ماه مقدمه داشت، ولی موافق خواهیم بود که من از این بابت بگذرم، برای اینکه کسان دیگه ای مطرح میشن و نیز راههایی که باعث شد من از ایران خارج بشم با توجه به اینکه این رژیم هنوز انسانها را میکشه، سرکوب میکنه، قتل و غارت میکنه، اعدام میکنه، کسانی هستن که بخوان از ایران خارج بشن، شاید یکی از این راه ها رو بگیرم. ولی فقط خلاصه بگم که از طریق فرودگاه اومدم و این یکی از شانسای من بود بدون درد سر بیام و در فرانسه اون موقع تقاضای پناهندگی کردم، خیلی سریع قبول شد و یه مقدار به تحصیلاتم ادامه دادم. ابتدا میخواستم دوباره دکترامو تموم کنم، بعد دیدم که با داشتن 2 بچه و سن 30 و چند ساله شاید زیاد مؤثر نباشه. بیشتر در 2 زمینه بازرگانی بین‌المللی و انرژی 2 تا دوره دیدم، دیپلم گرفتم و متأسفانه کاری که دلم میخواد پیدا نکردم، ولی کار گرفتم، کار آزاد برای اینکه زندگیمو بچرخونم. ولی در کنارش حتما اون راهی که ما رو تشویق میکرد که برگردیم گل نسترن بچینیم ادامه میدادم، از طریق ترجمه از فرانسه به فارسی آرام آرام. بعد از اینکه 4 سال در جنوب فرانسه زندگی کردیم تصمیم گرفتیم بیایم پاریس. در پاریس فعالیت اجتماعی بیشتر شد، در انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی فعالیت پرداختم. اون میزانی که از اون برمیمد از طریق تماس با روزنامه ها، تماس با عفو بین الملل، تماس با سازمان های حقوق بشری دیگه، و نیز چون مسئله فعالیت های سوسیالیستی به هر حال هنوز تو مغزم وجود داشت، با یه سری از دوستامون یک انجمن درست کردیم به اسم همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که این 15 سال اخیر این انجمن تونسته در ارتباط با سندیکای فرانسه، 5 سندیکای مهم فرانسه، CGT، CFTT، سولیدر، FSU و اونسا، سندیکای اتونوم فرانسه است، یک مجموعه به اسم کلکتیو فرانسوی برای ایران درست کنه که عمدتاً به جنبش کارگری ایران خدمت میکنه. چندین بارم از کارگران ایران دعوت کردن که اومدن فرانسه و برخی از این مهمانان سندیکای فرانسه مثل رضا شاهابی الان در زندان به سر میبرن. این بخشی از فعالیت هاست که در ارتباط با این کلکتیو طبیعتاً ما انتشارات فرانسه داریم و چیزهایی که در ایران منتشر میشه به فارسی از طرف اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارگری، فعالان معلم، دانشجویان تا اونجا که دستمون میرسه اینا رو به فرانسه ترجمه میکنیم، میدیم به سندیکای فرانسه که به رژیم فشار بیارن که کمتر سرکوب بکنن. این یک بخش از فعالیتمونه. ولی به بخش دیگه ای از فعالیتم در 20 سال اخیر یک بخش تقریبا بخش روزنامه نگاریه، در ارتباط با ماهنامه لومون دیپلماتیک فرانسه کار میکنم، حدود 300 مقاله در این 20 سال گذشته براشون از فرانسه به فارسی ترجمه کردم. عمده کاری که میکنم در زمینه خاورمیانه است، روابط اسرائیل فلسطین در درجه اوله، از جنبش فلسطین در این مقالات تعیین میکنیم دفاع بکنیم، بهش خواهم پرداخت. ولی در کنارش فقط فعالیت صرفا اجتماعی سیاسی نکردم، یعنی در ضمن کار علاقه‌مند شدم سالهای اخیر به ادبیات. مجموعی از شعرهای فرانسه رو به فارسی ترجمه کردم، در ایران منتشر شده. در این مدت 20 سال 5 کتاب از فرانسه به فارسی ترجمه کردم، 3 کتاب از فارسی به فرانسه ترجمه کردم. هفته ای پیش یکی از کتابامون که به اتفاق دوست صمیمیم تقیه تام ترجمه کردیم در مورد تاریخچه یهود ستیزی در چند روز گذشته منتشر شد، در سایت ها قابل استفاده است. همکنون هم خاطرات یکی از مبارزان ایرانی رو از فارسی به فرانسه برمیگردونم که اگر انتشار یافت طبیعتا اطلاع خواهیم یافت. و این دستاورد فعالیت این 40 ساله است که در فرانسه بودم. سعی کردم در کنار کار برای کسب درآمد، کار سیاسی اجتماعی برای دفاع از مبارزات مردم ایران، از زندانیان سیاسی، از کارگران ایران، یه مقدارم کارهای ادبی بکنم. و میدونین خواندن کتاب حالا به هر قصدی باشه، به قصد ترجمه هم باشه، خودش یک کاری که علاقمند میکنه آدمو. بخش بعدی میپردازم به این که اصلا چرا فرانسه رو انتخاب کرده. در اینجا آهنگ لتان د سوریز، یعنی فصل گیلاسا، که ایو مونتان خواننده فرانسوی میخونه، که شعرش در زمان کمون پاریس ساخته شده، میشنوید.
1: Quand nous chanterons le temps les cerises, les guerres aux signes.

همونطور که اشاره کردم، یکی از دل مشغولی های من در مبارزات اجتماعی مبارزه برای دفاع از حقوق مردم کشورهای تحت ستم بوده. در مورد جنگ ویتنام همین کار کردیم، در مورد جنگ عراق همین کار کردیم، ولی یک مسئله مرکزی در خاورمیانه وجود داره که متاسفانه در ایران به خاطر اینکه حکومت ایران ازش سوء استفاده کرده و مردم فکر میکنن که تمام هزینه های ایران به خرج فلسطین مصرف میشه، خیلی مهمه که به این پرسش جواب بدیم. راستی چرا فلسطین؟ چرا فلسطین اهمیت داره؟ فلسطین مگه مسئله چیه؟ چرا فلسطین این همه هیجان و اضطراب و دشنام و تظاهرات مخالف برمیانگیزه؟ خب در این کره خاکی میدونیم که جنگ‌های مرگبارتر چه در دارفور چه در کنگو دیده ایم. تهاجمات همونقدر ویرانگر در جاهای دیگه، در تبت، در چچنی، در بیرمانی ثبت شده در تاریخ. شاهد نادیده گرفتن شرماگین حق آزادی نظیر سرنوشت مردم موسوم به نجس ها در هند، توبی ها در کنیا و بومیان سرخپوست در همه کشورهای مختلف آمریکای لاتین هستیم. حالا چرا؟ چه عاملی باعث شده که تمرکز به فلسطین این همه توجه رو جلب کرده؟ برای ده پاسخش خیلی روشنه، خیلی ساده هم است. میگن حضور یهودیان و نفرت علیه آنان نیروی محرکه این توجه ناسالمه. انتقاد از دولت اسرائیل و سیاست اون کشور پوششی برای ابراز یهود ستیزی یه دائمی است. پرانتز باز کنم بگم که مسئله یهود ستیزی یک واقعیت مهمیه. تاریخ 2000 ساله داره. همونطور که اشاره کردم، شلومو ساند، تاریخ نویس اسرائیلی که من یک کتابی در 10 سال پیش ترجمه کرده بودم، چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد، در 3-4 سال پیش کتابی نوشته به عنوان به نام نژاد تخیلی و تاریخچه مختصر یهود حراسی. در این کتاب که اخیراً اشاره کردم ترجمهش تموم شده و هفته پیش در سایت لومون دیپلماتیک منتشر شد و به زودی هم در سایت زمانه منتشر خواهد شد، در این کتاب از زمان به صلیب کشیده شدن مسیح بررسی میکنه که چطور شده که جهان مسیحیت اینقدر علیه یهودها به یهود ستیزی به ستیز برخواستن و تا امروز این مسئله رو بررسی میکنه. این برای اینکه اهمیت این کتاب نشون بده و اینکه این مسئله چنان مهمه که لازم دونستیم که با دوستم تقیه‌تام در مورد این کتاب کار بکنیم و ترجمهش کنیم. ولی حتی بیون که این دیدگاه رو کاهش بدیم، طرح سوال چرا فلسطین حقانیت دارد مهمه. حتی میتونم بگم این پرسش سودمندم است، زیرا امکان میده که در مورد جایگاه مرکزی کنونی این کشمکش در سطح جهان بیندیشیم. همون جایگاهی که ویتنام در سالهای 60-70 میلادی داشت، آفریقای جنوبی در سالهای دهه 1970-80 داشت، الان در مورد مسئله فلسطین این جایگاه وجود داره. فلسطین آخرین واقعیت استعماری است که از تقسیم امپراتوریا به وجود اومده، نمادی از استمرار وجود روابط غیرعادلانه میان شمال و جنوب و همچنین اراده پایان بخشیدن بر اون، نظیر نمونه‌های ویتنام و آفریقای جنوبی که دیدیم. فلسطین الگوی بی‌عدالتی است که هرگز جبران نشده. مداخله ایالات متحده به مثابه قدرت عمده جهانی و درگیری اسرائیل به منزله قدرت اصلی منطقه‌ای بر اهمیت جایگاه آن اضافه می‌کند. از قرن 19 تسلط بر این منطقه از نگاه حکومت لندن امری اساسی بود. انگلستان قصد داشت از طریق کانال سوئز که در 1890
افتتاح شده بود، راه هندوستان جواهر امپراتوریش رو محافظت کنه. علاوه بر اون در قرن بیستم این منطقه غنی ترین ذخیره نفتی در جهان شد. ذخیره نفت، معادن نفت مورد نظر. حتی بیش از درگیری های میان دو امپراتوری روس و عثمانی، مناقشه بر سر فلسطین سر گرفته بود. این رو در روی تا دوران تحرکات پیش از جنگ دوم جهانی ادامه یافت. به هنگام جنگ سرد شدت گرفت و در برابر نظم جدید جهانی که خود حاصل فلوریزی اتحاد شوروی بود، بُعد دیگری پیدا کرد. ولی بُعد دیگر این مسئله مقدس بودن فلسطینیاست برای خیلی از اهالی دنیا و بیشتر از 2-3 میلیارد. طی قرون نام بیت المقدس یا اورشلیم، بیت اللحم، زادگاه مسیح، الخلیل، مقبره ابراهیم در اینجاست که در یهودی ها و مسیحی ها بهش میگن هبرون، در حافظه پیروان 3 مذهب بزرگ یکتاپرست تنین انداخت. اگرچه جنگ های صلیبی پوششی برای جاه طلبی های دیگر بود، ولی این جنگ ها در طول صدها سال مردان و زنان دو کرانه میترانه رو به سلطه خود در آوردن. یهودیان مذهبی به فلسطین می رفتن تا در اونجا بمیرن و به خاک سپرده بشن. هنگامی که در قرن 12 به بعد این سرزمین ها به صورتی دائمی تحت تسلط قدرت های اسلامی در آمد، جماعت قابل ملاحظه ای از مسیحیان و حتی یهودیان در اونجا زندگی میکردن و فلسطین زیارتگاه یهودیان و مسیحیان همچنان باقی ماند. در آن زمان برای مسافرت نیازی به ویزا و مدرک شناسایی اینا نبود، ولی ملاحظات ایمنی و سفر دریایی یا زمینی طولانی خیلی پرمخاطره بود. با وجود این موردی را نادیده گرفتند. آن وجود اندیشمندان پروتستان بود که صحنه‌ای از کتاب مقدس و به ویژه قیامت را به صورت نمایش اجرا می‌کردند. بازگشت یهودیان به فلسطین و سپس تغییر مذهب آنان را مرحله ضروری برای آمدن منجی می‌دونستند، که می‌دونن همینا. اعتقاد به بازگشت مسیح تأثیر ذاتی بر سیاست بریتانیا داشت، همانطوری که اکنون بر سیاست آمریکا داره. دوره 1936 تا 1939 در منطقه فلسطین نقطه عطفی است در این سرزمین مقدس. شورش فلسطینیان سرکوب شد. جنبش صهیونیستی پس از اینکه با مهاجرت شمار زیادی از یهودیان اروپا تقویت شد، با تشکیل میلیشیای نیرومندی مثل تحول یشوب جامعه یهودی در فلسطین و در قبل از ایجاد دولت اسرائیل میگن، تقریبا یک دولت یا نهادهای دولتی با اقتصاد، حزب و ارتش قبل از ایجاد دولت اسرائیل در 1948 در اون منطقه شکل گرفته بود و این حرکت با این ایجاد دولت تکمیل شد و در واقع مسئله یهود یک دگرگونی پیدا کرد، به صورت یک مسئله دولتی در آمد. 3 عامل مسئله، یعنی محاکمه آشمن در 1962، جنگ جوان 6 روزه در 1967 و برملا شدن همدستی با نازی‌ها در فرانسه و اروپا، بُعد تازه‌ای به نسل‌کشی نازی‌ها از یهودی‌ها داد و به شکلی بارز بر برداشت مناقشه اسرائیل و فلسطین و همچنین جهانی شدن آن تأثیر گذاشت. ولی مسئله حل نشد. فلسطینی‌ها خیلی کوشیدن. یاسر عرفات کوشید مذاکره کنه، دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت، اسلو قراردادهاش ایجاد درست شد، قراردادی بستن که می‌بایست به تشکیل دولت فلسطینی انجامید، ولی دگرگونی در چارچوب بین‌المللی موقعیت جدید فلسطین رو ایجاد کرد. جدال تمدن‌هایی که اندیشمندان آمریکایی و غربی، لوئیس من جمله که صهیونیست خیلی قوی بود، راه انداختن و جنگ کنونی که قدم مشخصی در ادامه و
جهت و تحکیم نسکشی است. 8 ماه جنگ خونین، بیش از 38,000 نفر کشته، 85,000 زخمی، نبود چشماندازی ملموس، شرایط بی سابقه به وجود آورده. ولی جهان به ویژه قدرت های جهان فهمیدن که نمیشه بر مسئله استعماری یک قرنه سرپوش گذاشت. فلسطینی ها خلقی هستند که نمیخواهن بمیرن، ایستادن و مقاومت میکنن در مقابل 8 ماه کشتار وحشیانه ای که با همدستی دولت آمریکا و اروپا از جمله فرانسه ادامه پیدا کرده. ایستادن، دوباره قبول نکردند که از سرزمین خودشون به خواست اسرائیلیا بیرون برن و یک فاجعه دیگه، نکبه به معنی فاجعه، دوباره به وجود بیاد، برای که میدونن برن این راه بی بازگشته. ماندن و الان دولت های جهان فهمیدن که باید دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسن. خیلی از دولت ها این کار کردن، از 194 دولت دنیا 146 دولت این کار کرده. اخیراً اسپانیا، نروژ و ایرلند این کار کرد. طبیعتاً این را ادامه پیدا خواهد کرد. اگر یک زمانی رفتن یاسر عرفات در 1974 در سازمان ملل مسئله سمبولیک نمادین بود، امروز این مسئله یک مسئله استراتژیک و ژئوپلیتیکی است. و همین جهت من خواستم یک بخش از صحبتامو که از زندگی خصوصیم شروع شد به مسئله فلسطین اختصاص بدم و ببیشی بگم که چرا فلسطین اهمیت داره. بهتره که در این بخش به صدای فیروز، خواننده بزرگ لبنان و ترانه القدس اون گوش بدیم.

ما ایرانیا گرفتاری ویژه‌ای داریم. 44 ساله با یک رژیم سرکوبگر مذهبی ارتجایی روبرو هستیم که باعث شده 10,000 نفر از بهترین جوانان این کشور برن، زندگیشون رو نتونن ادامه بدن و کشته بشن. طبیعتا مسئله ایران برای هر ایرانی اهمیت داره. این روزا ایرانی ها رو بسیج میکنن که باز یک انتخابات مسخره دیگه شروع بشه. ولی مسئله زندگی یک روشنفکر ایرانی که بخش بزرگی از زندگیشو در اروپا گذرانده مثل من از 77 سال زندگیمو 47 سالشو در اروپا و عمدتاً در فرانسه گذرانده. طبیعتاً فرانسه یک صورت وطن دوم آدم تبدیل میشه. این که چرا فرانسه رو انتخاب کردم خودش مسئله مهمیه برای من. برای این که من مثل خیلی وقت جوانای ایرانی میتونستم، چون ما انگلیسی زبان بودیم، به انگلستان برم، به آمریکا برم. ولی فرانسه یه مقدار شبیه خود ماست. مبارزه اجتماعی خیلی حاده. در فرانسه در سال 1936 یک جبهه توده‌ای به وجود اومد که 8 ساعت کار رو ثابت کرد، تثبیت کرد، سندیکاها رو آزاد گذاشت، ماه 13 سال که وجود نداره حقوق میداد که کارکنان دولتی و غیر دولتی 1 ماه برن تعطیلات. و این یک تحول بزرگی که بر اولین بار در 1936 جبهه توده‌ای فرانسه ایجاد کرد. فرانسه همیشه از جنبش‌های آزادی بخش حمایت کرد. طبیعتاً فرانسه هم کشور دو قطبی بوده اغلب. بخشی از فرانسه الجزایر رو 170 سال به استعمار کشیدن. در ارتش فرانسه بدترین شکنجه‌ها رو به آزادی بخشان الجزایر در سالهای 60 داد و با مبارزه بود که الجزایری‌ها تونستن آزاد بشن. هرچند حکومت بعدی متاسفانه به انحراف کشیده شد و گاهی هم به انحرافات اسلامی یا اتوریتاریستی، خودکامگی و توتالیتاریسم لغزید، ولی به هر حال مبارزه کردن، با مبارزهشون استعمار مهم فرانسه رو شکست دادن. بخشی از فرانسوی ها در کنار مردم الجزایر بودن. بخشی از روشنفکرهای فرانسه کمک میکردن، حتی از نظر مالی در فرانسه بهشون میگن روشنفکران چمدان به دست. به همین جهت فرانسه از نظر اجتماعی سابقه بسیار چشمگیری داره. کسانی مثل دیدرو که انسیکلوپدیای وسیعی برای جامعه شناسی خلق کرده، ولتر که یاد داده باید روانمداری پیشه گرفت، دیگری رو با تحمل کرد، با نظرات دیگه باید زندگی مسالمت‌آمیز داشت، و بعد ادبیات غنی، ویکتور هوگو، لامارتین، بالزاک، آراگون در قرن ما، گیدو موپاسان و نویسنده‌های بسیار زیادی، مونتسکیو، اینها نه تنها ادبیات خلق کردن، علم الاجتماع آفریدن، جامعه شناسی جدیدی در اروپا به وجود آوردن که بعد جدیدی در مقابل چشمان خوانندگان باز میکرد. امیل زولا با اثر معروف ژرمینال زندگی زحمتکشانی رو که زیر زمین در معدنها کار میکردن در 1000 صفحه به زیباترین وجهی روایت کرده. اینها برای یک جوان 20 و چند ساله که میاد فرانسه طبیعتاً نه تنها دلچسبه، بلکه به او جهت میده در زندگیش. به همین جهت من از زندگی 77 سالم از جامعه فرانسه اون بخش مترقیش که اشاره کردم یاد کردم، خیلی آموختم. تنها کشوری است که کارگران به 82 روز حکومت کردن. کمون پاریس در 140 سال پیش
اولین نمونه حکومتی بود که نشون داد به نام سوسیالیسم می شود حکومت کرد. تونستن یک سری قوانین مترقی رو در همون مدت کوتاه پیاده کنند. متاسفانه زیاد دوام نیاورد. ولی آثارش آرام آرام از طریق مبارزه حزب کمونیست فرانسه، سندیکاهای فرانسه، روشنفکران فرانسوی چپ رشد کرد. نه تنها در فرانسه رشد کرد، به جاهای دیگه جهان کشید و این اهمیت خیلی زیادی داره. بیشتر اشاره کردم که رشته تحصیلیم علمی بود و عمدتاً در دبیرستان و دانشگاه با علم و ریاضیات مشغول بودم، ولی همیشه از همون دوران به ادبیات و علوم فرهنگی علاقه خاصی داشتم. اشارم کردم از سالی به بعد شعر نو هم در زندگیم جا گرفت. در سالهای اخیر دو سه کار ادبی کردم، از جمله انتشار سه داستان کوتاه از بالزاک که ترجمه کردم و یک جنگ شعری گزیده شعرهای فرانسوی، هیچ چیزی جز زندگی گذرانی است، که در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تهران منتشر شده. از این مجموعه شعری از لوی آراگون انتخاب می کنم که برای گروه منوکیان که در 21 فوریه 1944 در تپه های مونولیرین پاریس به دست نازی ها اعدام شدند سروده شده و نشانه ای از احترام بزرگ لوی آراگون به این گروه انترناسیونالیست است. نام این شعر سروده‌ای برای به یاد ماندن است که به پوستر سرخ معروف است. لوفره، خواننده مترقی فرانسوی، این شعر را با صدای گرم خودش اجرا کرده که می شنوید.

شما نه در پی افتخار بودید و نه میخواستید که اشکی بریزند از برای شما، نه موزیک عزا میخواستید، نه دعای کشیشی بر بستر مرگ. 11 سال گذشت و چه زود گذشت. شما فقط سلاح در دست داشتید. مرگ چشمان پارتیزان ها را خیره نمی کند. چهره های جولیده و هراس‌انگیز، سیاه از ریش و شب، بر روی دیوارهای شهر پوستر به لکه خون می ماند. در تلفظ دشواری نامتان بهانه جستند برای ترس آبران. گویا کس شما را فرانسوی نمی پنداشت. در طول روز مردم چشم فرو می بستند و می گذشتند، اما به هنگام حکومت نظامی شبها انگشت های سرگردان زیر نام شما می نوشت برای فرانسه.

حال ما تن زده همه چیز به گونه دیگر بود. همه چیز رنگ یک نواخت یخ بس را داشت. در پسین روزهای فوریه برای واپسین لحظه های شما. و آنگاه یکی از همراهان شما به آرامی لب گشود. خوشبختی برای همه، خوشبختی از آن زنده ماندگان. میمیرم بی هیچ نفرتی برای خلق آلمان.

به درود رنج و شادی، به درود گلهای سرخ، به درود زندگی، به درود روشنایی باد. عروسی کن، شاد باش و بیشتر مرا به یاد آور، تو که در میان زیبایی ها میمانی، آنگاه که در ایران همه چیز به پایان میرسد.

خورشید تابان زمستانی بر تپه میتابد، وه که طبیعت زیباست و دلم شکسته. بر روی رد پای ما دار برپا خواهد شد. ملینه من، نازنین من، دختر یتیم من، از من بشنو، زندگی کن و فرزند بیاور. هنگامی که تفنگ ها غریدن 23 تن بودن، 23 تن که پیش هنگام جان می باختن، 23 تن بیگانه اما چنان چون برادر، 23 تن دل باخته زندگی و آماده مرگ برای زندگی، 23 تن به خاک می غلطیدن و فرانسه را فریاد می زدن.

تر از اونو در افغانستان در ایران میبینیم. البته افغانستان با ایران قابل مقایسه نیست، ولی ایران خودش کم دهشتناک نیست. این پرسش بیاد که در مقابل این همه ظلم و ستم آیا باید سرخم کرد؟ آیا باید پذیرفت؟ واقعا چاره دیگه نیست؟ جهان دیگه میسر نیست؟ الان ویدیوهای راست افراطی که اغلب شبه فاشیستی هم هستن در همه کشورهای غربی اوج گرفت. در برخی حکومت میکنن، در برخی در آستانه حکومت هستن، ولی آیا ما محکومی که اینا رو بپذیریم یا نادیده بگیریم؟ از شیلی تا آرژانتین، از فیلیپین تا اندونزی، از ویتنام تا هند ثابت شده که سرمایه‌داری راه نجات نیست. جنگ‌های استعماری، امپریالیستی، تجاوزکارانه هیچ نقطه‌ای از جهان در امان نذاشته. سوسیالیسم واقعا موجود با آنچه که مارکس و انگلس در ابتدا و کسان دیگر بعدهن تصور می‌کردند از زمین تا آسمان تفاوت داشت و فاجعه آفرید. انسان‌ها رو کشت، در خود شوروی، در جاهای دیگه، در چین به نام کمونیسم خمرهای سرخ 2 میلیون نفر در کامبوج کشتن. اینها باعث شده که خط بطلان بر سوسیالیسم انسانی که یکی از راه‌های اصلی و مهم برای نجات انسان هاست کشیده بشه. تبلیغ در دست دشمنه. چرا سرمایه‌داری کارهای خونین خود سرمایه‌داران رو که به نام فاشیسم، نازیسم در جهان ده ها میلیون نفر آدم کشته، اونا رو به هیچ میگیرن و هنوزم کعبه آمال خیلی ها شده؟ مسئله اساسی اینه که در جاهایی که تا حدی عدالت اجتماعی هست، چشمانداز قابل توجهی برای زندگی بهتر هست، با شعار به وجود نیومده. این مثلا من فرانسه رو مثال زدم، هر قانونی که در فرانسه تصویب شده در اثر رشادت ها، شجاعت ها و مبارزات و فداکاری های فراوان نیروهای چپ بوده، کمونیستا بوده و متحدینشون. در جنگ دوم جهانی فرانسه با اشغال نازی ها مبارزه میکرد. در همون مورد در یکی از خیابان های پاریس به اسم روی دو فور در مرکز سن ژرمن، در ساختمانی نهضت مقاومت فرانسه جلسه مخفی میذاشت برای آینده پس از جنگ، طرح میریخت. طرح بیمه اجتماعی رو اون موقع ریختن، طرح بازنشستگی رو اون موقع ریختن، طرح این که مردم از کشورهایی که رانده میشن میتونن در فرانسه پناهندگی بگیرن اون موقع ریختن. گلیستا بودن با اکثریت کمونیستا در نهضت مقاومت این قوانین ریختن. ولی این به هر حال مثالیه که بارز که نشون میده که هر آنجا که روشنگری بوده، هر آنجا که چشمانداز پیشرفت باز شده، نیروهای سوسیالیست پشتش بودن. به همین جهت میشه امیدوار بود که راه دیگری ممکنه. جمهوری اسلامی یک حکومت ابدی نیست. در ایران مردم محکوم نیستن که در مقابل جمهوری اسلامی به ایده های پوسیده گذشته بازگردن. جوانان ایران فداکاری میکنن و حتما از دل این فداکاری ها ایده های نوین بیرون خواهد اومد، همونطور که در جاهای دیگه جهان نشون میدن که جهان دیگری میسر است. به امید اون جهان دیگر باشید.

موقعی که به دورورمون نگاه میکنیم، جنگ میبینیم، نسل‌کشی میبینیم، ویرانی میبینیم، سرکوب میبینیم در ایران، بینوایی میلیون ها مردم رو میبینیم، ولی با اراده محکم، با اندیشهی سازنده، با سوسیالیسمی انسان دوستانه میتوان از صد همه این بلایا گذشت. مگر در دوران گذشته در شرایط بسیار بد مبارزه نکردند تا اینکه 12 ساعت کار رو به 8 ساعت تقلیل بدن؟ مگر مبارزه نکردند تا حقوق بازنشستگی برای کارگران و کارکنان کارخانه ها و صنایع ایجاد کنند، جامعه رو انسانی بکنند که کسی حق کسی دیگه رو نگیره، گرچه هنوز حق کشی وجود داره؟ ولی تمام اینها نشان دهنده این است که اگر اراده‌ای در کار باشه، میتوان حتی اگر میزان کمی هم باشه جهان را تغییر داد. ایده ما جوانانی که با فکر به این که میرویم گل نسترن بچینیم، پا به میدان مبارزه اجتماعی سیاسی گذاشتیم، اینه که در کنار آنهایی که پیش از ما و بعد از ما این راه رو میرن، در این راه قدم برداریم و مطمئنن روزی جهانی بهتر ایجاد خواهد شد. ویرانی و سرکوب چپاول وجود داشته، قرنهاست که وجود داره، ولی با مبارزه انسانها میشه جلوشو گرفت. در جاهایی جلوشو گرفتن، پس ما هم بکوشیم به سهم خیلی کمی که داریم، به سهم خودمون در این کارزار بزرگ قدم برداریم.

توی ایران بودم، یه خاطره ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، ورق زدم از سال حدود 89 میلادی من توی تهران توی بالکن نشسته بودم دفتر خاطرات می نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم، توی تابستون بارون اومده بود، شب قبلش بوی نمش روی قالیمون بود، مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود، یه باد خنکی توی بالکن میاد و بوی تهران، افکارای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چجوری میشه توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی، مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران، حدود تا سوم راهنمایی. کم توان هستم یا توان خواه میگیم، زیاد تو این جوها و افکارات این که فرق بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدی ها چه بچه از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر، بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود. و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرمو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با هم دیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرقصیدم و دست میزدم به کیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره. آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده. از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرقی تو خودش میبینه این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چی جوری بوده. ولی متاسفانه بگم یه ذره کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و اینو اسم میکنم که سپاسگزارم از خانوادم درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد، خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچهای دیگه، مستقل نمیتونستم باشم، این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نمیتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریس گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری میکردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شرح حال سوئد رو برای من توضیح میداد و امکاناتی که برای بچه های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از یکی دو سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود. آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه شده بودم. اونجا یه به من گفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و به خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران، ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد، من وارد خیلی اسفیک که در اصل ایتکوم اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم اسفی رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی یک سال تموم کردم چون که عاشق زبان سوئدی هم، اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم، کلن
زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد، و یه مقدار از چیزهای اجتماعی و سیاسی هم میاد، ولی زبان سوئدی رو خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیدی بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم زان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقا رو یادم نمید، قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحو همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به حدود یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم، رفتم کلکتیو بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزایی که اون چیزی که در هر حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه ای بود، یه ساختمانی بود توی شهر هرمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواها بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندلا میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم، به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مثلا فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش، دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع.
من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم یا شاید هم بیشتر. این تبعیض رو اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گیوله هیوست خیلی زیاده و من درخواستم از سرنا کمون خیلی سریع که و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی خاصی میخوایی که بچه های تماخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخواه میرفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخواه همش مناسب نیست، هیچ آلترناتیو دیگه اگه یه آسانسور خراب میشد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یه رو سهین داده که اسم سوئدیشه برای بچه های ایدیالت ارگانیزشون بود و هستش که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس فربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکس نیوو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیتینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتیود آدم ها با تماخه ها و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من برین نبرش میکنم هنوز و از اونجا فعال شدم. خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن. مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوزو دارم و این شکل و قیافه رو و وضعیت ظاهرم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم. و این خصلت هم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم، نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم. یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختیم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی. اینطوری میتونستم بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود. مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرقها هست، یه سری شباهتها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن و سهکرن که میتونن دست بدن، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو. من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدما رو بذارم سر جاشون. و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تا

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودینگی که میگیم یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو، همتراز با اونم. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواه ها، ولی توی ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بوده. وقتی که اتوبوس سوار می شدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار می شدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکه یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار می شد. همون اتوبوس رو زمانی من سوار می شدم که قسمت زنها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار می شدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چه خوب می‌شد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچه‌های مثل من. این چیز خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود، یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمان‌ها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فرق کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق‌العاده منفی بود، یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزهای دیگه، مثلا در مورد دوست پسردار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلایی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کریس هایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفی شو. و یه چیز مثبت دیگرش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم، VHS، از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه یه مقدار سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لکنومر دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستان و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم، و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن تمام‌خواه فعال بودم، مسئله سکسوالیتت و بدن که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچه‌های تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم، اسمشو میخواستم، نمیخوام بگم، برای رسپکت برای شما که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم، که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت رو نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق میزدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاشونم، یعنی انجمن مادریمون، خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول این، این کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگه اش بکنم. نشد به خاطر این که احتمالاً چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدلمامون رو جمع بکنیم، اینو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقا رو دید که بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیس که من خودم دوپا کردم میگم، همون بچه های تمام خواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستان من کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرام های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکر میذاره میکشم عقب و یه کنسسکولای دیگه رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد. جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سویدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو ردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میتربه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیا این که من خودم رو کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم. این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری نه؟ نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی. بلی دنیای مردسالاری هست و منو میدونم تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم با قول سویدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بیسکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. Okay. Hey. All right.

من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختر بود، از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمیکردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایه‌مون منو میبینه تو بالکن. یه دختری بود، از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط

خودش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار این بساتو جمعش کنی بره آهنگ شیشه هش گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطراتم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم حالا اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پاراول جورج مایکل، مادونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مادونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واقع نمی کردم که، جرات نداشتم که بگم. مثلا یه دفعه که با مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پاراول میدم، گفت داری چی میبینی؟ کانالای فلان و بهمان نمیدونی؟ گفتم نه مامان دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مادونا رو سریع دیدم مثلا توی یه کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود. و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاشون بکنم وای دستش به من خورده. از این اشوه هایی که هستش به هر حال، یا داریم حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شدیدی گرفتم، یا آقای شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم. ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطح خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم اومدم سوئد. اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم. به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چی کار میکنی، و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود باید یه توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که، این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزهای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنلت بوده، احساسی بوده. بخاطر همین به عنوان بیسکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم. شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرلت میتونم بگم برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که چجوری فهمیدم، دلیلش چی بوده، دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن. با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با من سهر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سحره من. حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا
و توی این

فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی به اون دوستم داشتم. و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکله و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با روژ لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مشکره، و خود آهنگ در مورد یک خیانت عشقی. این رو من بعدم فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای این که سخنرانی بکنم، فورل اسا بکنم توی امنه هایی که برام مهمه و از باکرون دیگه میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، آره، چیزهای سیاسی اجتماعی. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد. و قبلش هم توی خیلی چیزا فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من یه ذره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه بگم تعریف بکنم. ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکنه. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیای اینم که سپاراتیست دیسکرورلسه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کم توان یا توانخواه اسم سریعاشه که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه‌هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد. و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی همونی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز خواهان این هستم که تو فرهنگ ایرانیم برم، به خاطر اینکه دلیلش رو در اصل هنوزم نفهمیدم که چیه، آیا به خاطر اینکه مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا اینکه سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم توی ریکستار و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم یه پارتی پولیتیسک، از گروه چپ سویت شروع شد اومنسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم، همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینیشیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجخوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب تشکیل دادن، من سعی جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم، بعد دوباره گیردرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینیشیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینیشیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تابو بلاک بود هلتنگل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت یا طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینیشیتیو بود و از شعنهایی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همینه که دلایلی که فمینیست اینیشیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینیشیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا آکادمیک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه‌های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم. از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمیکردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کار رو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان یه آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریود ویس که ما هممون داریم. به خاطر همین خیلی جمعای مثبتی داشت، این جمعای مثبتش بود، جمعای منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کارو کردین یا چجوری شده که تو این کارو کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایترند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریمی نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جزء گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود، آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانی بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئدم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا، زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. به قول سوئدی بسط هیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، برای بچه دوست داشتم، ازش هم مامان بشم که شدم.
توی رله خونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستی شد به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنهای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواها، انجمنهای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. روی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه من شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنس کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت های اجتماعی زیاد باشم. هنوز با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. اسم میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و هندلگره توی یک اسیستنس بولاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم و آدم هایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارن و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونینگ اسیستانس برای توانخواها و برای پشونینگ اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلداسه بکنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیر هم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فرهوپنیوسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورما خون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، توی دانشگاه هم میخوام تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فورلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلگینگ و اوت بیلدینگز کنسولت هم دارم. امنهایی که صحبت میکنم توی فورلیسنگ هم در مورد همجنسگرایی، در مورد فمینیست، در مورد توانخواهی یا در مورد اینکه اوتم فشکاب، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوردوالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام همه مقدار روی تحصیلات هم هست، همه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی رو کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشتوئلسی که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم. و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیره بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی هیچ چیزی رو برای فردا نمیاره. دوست دارم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم. نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورم ها اجتماعی یا سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک هایی که من تونستم اون پیش‌داوری هامو بشکنم از روی صحبت هاست. دنیای رنگین کمان ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه ها، دنیایی که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شعلیک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شعلیک بگیریم. عشق متولد میکنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمیکنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

با سلام به همه شنوندگانی که به این برنامه گوش میدن. در برنامه امروز من قصدم این نیست که یه بیوگرافی کاملی از زندگی خودم رو واسه شما بگم. تو این برنامه میخوام راجع به چند خاطر از نارمک، محل زندگی دوران کودکی و جوانی رو واسه شما بازگو کنم. با شروع انقلاب ژینا، شعار زن زندگی آزادی و پیام صلح و امید و شادی در خیلی از شهرهای مختلف ایران تنین انداز شد و به تمام جهانم مخابره شد. نارمک و میدون حفوظ هم یکی از کانونهای مبارزاتی این انقلاب در اون ماها بود. با دیدن هر فیلم کلیپی از مبارزات جوانای نارمک خیلی از خاطره ها تو ذهنم زنده میشه. یه مروری به این خاطره ها را تقدیم میکنم به جوانون مبارز نارمک. این نسل از جوانا حق دارن بدونن که نارمک فقط محل زندگی احمدی نژادا و یا شامل مدرسه کمال و علوی و مسجد جامعه نبوده. حق دارن بدونن که به جای مسجد نبی که بوی خون از دیواراش میچکه، روزی تو همون ساختمون سینمایی بوده که هزاران بار صدای خنده و شادی کودکان در اون میپیچید. خاطرات من از نارمک خیلی زیاده، اما تو این برنامه چند برش و خاطره را به طور مجزا واسه‌تون بیان میکنم و امیدوارم اگه زندگیم اجازه داد بتونم اونو توی شکل دیگه، توی یه روایت به هم پیوسته تر ارائه کنم. راستی راز این که آدم ها با وجود دوری چند ساله از یه محله، شهر و یا کشور خبرهای مربوط به اونو با علاقه دنبال میکنن، رخدادهای اون همزاد پنداری میکنن، به سرنوشت مردم ساکن اون منطقه محله فکر میکنن و برای بهبود شرایط زندگی اونا تلاش میکنن چیه؟ توی این مکان مشترک چه چیزایی وجود دارن که آدم ها رو با وجود همه تفاوت ها یه جورایی به هم وصل میکنه؟ اجازه بدید به جای پاسخهای فلسفی اجتماعی یا روانشناسی که در جای خودش مهم و ضروری هم است، امروز راوی روایت هایی باشم. شاید در دل همین روایت هم یه پاسخهایی وجود داشته باشم. وقتی تو خرداد سال 1346 از شهر خلخال به تهران مهاجرت کردیم، من 8 سالم بود. پدرم تو خلخال یه فروشگاه مواد غذایی داشت که بعد از اصلاحات ارضی ورشکست شد و ما به نارمک تهران مهاجرت کردیم. پدرم اولش تو یه چهارراهی تقاطع خیابون مدائن و یه خیابونی که الان اسمش شده جانبازان شرقی، اونجا یه مواد دوباره فروشگاه مواد غذایی باز کرد، ولی کارش نگرفت و کلی هم بدهی بالا بود. واسه همین شد کارگر بسته‌بند توی شرکت چای. من قبل از مهاجرت به تهران و اون حرفایی که شنیده بودم از دور و بر، هم خیلی شیفته تهران بودم، هم تو دلم یه ترس و واهمه‌ای هم از اون شهری غریب داشتم. شنیده بودم که بچه های تهران خیلی زرنگن و بابام با یه حسرتی میگفت تو تهران بچه 2 سالش هم مثل بلبل فارسی حرف میزنه. عموم میگفت تو خیابونای تهران سنگ پیدا نمیشه، همه جا آسفالته. یه فامیل داشتیم که میگفت پول در آوردن تو تهران مثل آب خوردنه، کونه کار کردن که داشته باشی پولم باش میاد. خلاصه سهم ما از تهران دهه 40 شد نارمک، سهمی که شد بخشی از وجود، فرهنگ و شخصیت من، ادبیات کلامی و بخشی از خصوصیات اخلاقیم، ارزش‌های خوب و بدی که شخصیت من سالها شکل داد. اسم نارمک از ده نارمک که یه دهی بود بین نارمک و لویزون گرفته شده. تو اون ده باقای انار زیادی بود و اسم نارمک هم در حقیقت در مکیدن آب انار ریشه داره.
نقشه شهری منطقه نارمک هم خیلی خوب طراحی شده بود و به نظر من یکی از زیباترین محلات تهران بود که شامل 100 تا میدون مسکونی میشد. این میدون حفوظ هم که راجبش صحبت کردم در حقیقت محل اصلی گردش و تفریح مردم بود. خود میدونا به وسیله یه خونه‌های مسکونی احاطه شده بودن و کوچه‌های داخل میدونا هم بن‌بست بودن و فقط میشد از پایین و بالای میدون وارد اون شد و واسه همین یه جوری یه همسایگی قوی با یه امنیتی درست کرده بود که مادرها که اکثرشون خانه‌دار بودن و مشغول پخت و پز و آشپزی و دوخت و دوز و از این چیزا میتونستن بچه‌هاشون رو ول کنن تو میدون و خیالشون راحت باشه که اتفاقی نمیفته و یه جوری بقیه همسایه‌ها هم چششون به اونا هستش. گل سرسبد میدون هم بود سینمای مونت کارلو که بعد از انقلاب تبدیل شد به مسجد نبی و پایگاه کمیته انقلاب. اسم میدون هم شد میدون نبوت. سینما رو کردن مسجد اما هیچ وقت نتونستن اسم میدون حفوظ از مردم بگیرن و مردم همش تالان میگن میدون حفوظ. میدونا نارمک هم تو اون موقع اکثرا خاکی بودن، پر از سنگ و کلوخ، چیزی که من 8 ساله رو به اصطلاح خیالم رو راحت میکرد که اگه دعوا بشه برخلاف اون چیزی که میگفتن تو تهران سنگ نیست، میدونای ما پر سنگ بود که میشد تو دعوا ازش استفاده کرد. اگه روایت این که تو تهران سنگ پیدا نمیشه یه روایت درستی نبود، اما داستان پول درآوردن تو تهران تا حدودی درست بود. البته چه پول درآوردنی. رابطه عاشقانه من با میدون حفوظم یکی به همین پول درآوردن رفت داره، یکی هم سینمای مونت کارلو. رابطه‌ای که یه جورایی خاطرات کودکی منو از شهر خلخال به مرور به بایگانی زندگی سپرد. البته در تمام سالهای بعد زمزمه آهنگ ترکیه سارا توسط مادرم وقتی که خیلی غمگین بود این پیوند یه جورایی حفظ میکرد. به بخشی از این آهنگ گوش میکنیم.

داشتم میگفتم که حفاظ محل اصلی تفریح اهالی نارمک بود، به خصوص تو شبای گرم تابستون و روزای تعطیل. دلیل اصلیشم این بود که تو حفاظ فضای سبز وجود داشت، حوضا بودن، یه نیمکتای سبزی میدون احاطه کرده بودن و مهمتر از همه خود سینما مونت کارلو بود. تو اون تابستونای گرم که مردم واسه تفریح به میدون می اومدن، به آب خنک دسترسی نداشتن. مثل امروز نبود که بتونی بری مغازه و آب خنک بخری. واسه همین بود که یه روز یه تنگ بزرگ برداشتم، یه تنگ پلاستیکی، یه تیکه یخ بزرگم خریدم و انداختم توش و راهی میدون حفاظ شدم. تا رسیدم میدون حفاظ، یخی که خریده بودم آب شده بود. آب تنگ خودم سر کشیدم که داشتم از تشنگی هلاک می شدم. بعد سرم زد برم در خونه رو بزنم و از مردم یخ بگیرم. در اولین خونهی که نزدیک میدون بود و یه خانوم محسن باز کرد، پرسیدم خانوم یخ دارین؟ اون خانومم با زبون فارسی سلیس و یه لحجه شیرین ترکی جواب داد که آره پسرم، تنگتو بده وسط یخ پر کنم. وقتی که تنگ پر از یخ رو بهم پس داد و گفت که پسرم هر وقت یخ خواستی بیا و بگیر، فکر کردم که مردم تهران چقدر مهربونن. تشکر کردم، رفتم میدون و تنگ پر از آب کردم و شروع کردم به فروختن آب یخ. بقیه بچه ها یه لیوان آب یخ رو یک قرون میفروختن. بسات اونا بزرگتر و تمیزتر، لیواناشون هم شیشه‌ای بود و لیوان من پلاستیکی. راه افتادم دور میدون رو داد زدم آب یخ، آب یخ، لیوان دهشایی. خیلی نگذشت که تنگ آب خالی شد، کلی پول درآوردم. کمی یخ هنوز توی تنگ باقی مونده بود که اونم با آب پر کردم، دوباره شروع کردم فروختن. به اولین آقایی که آب فروختم گفت بچه کجا این آب یخه، این که گرمه گرمه، و دو سه تا فوش ناموسی هم نثارم کرد و پول آبم نداد و رفت. دوباره با خودم فکر کردم که همه مردم

برونم مثل اون خانم محسن مهربون نیستن. خلاصه پولا را زیر بیجامم گره زدم و دوباره یاد حرف اون خانم محسن افتادم که گفته بود بیا دوباره یخ بگیر. دوباره رفتم در خونش زنگ زدم و پرسیدم ازش خانم بازم یخ داری؟ اون خانم مهربونم جواب داد آره پسرم، ولی الان تازه گذاشتم توی یخچال، هنوز خوب یخ نبسته. اگه به من بگی که هر روز چند تا میخوای، میتونم چند تا جای یخی واسه تو بذارم که بتونی هر روز بیای از من یخ بگیری. نمیدونم میدونست که من میخوام آب بفروشم یا با اون توم چی کار کنم. خلاصه با هم خیلی مهربون رفتار کرد. بعد پرسیدم خانم میتونم این تنگ و لیوانم بذارم بعدن فردا بیام یخ بگیرم؟ گفت آره پسرم. بعد تنگ و لیوانو گذاشتم خونه اونو، بعد رفتم سر میدون، دیدم یه آقای ازم پرسید بچه اسم این سینما چیه؟ منم نگاه کردم رو دیوار سینما، دیدم روش نوشته ایمان. گفتم آقا اسمش سینما ایمانه. و از اینکه تونسته بودم به یه آقای اونم تو تهران یه راهنمایی کنم خیلی به خودم میبالیدم. راه افتادم و رفتم طرف سینما، دیدم خانواده‌های مختلفی دسته دسته میرن تو، منم سرم انداختم پایین و با یه خانواده قاطی شدم و رفتم تو. بلیچی سینما هم که فکر میکرد منم یکی از بچه همون خانواده هم، چیزی بهم نگفت. فیلم که شروع شد دیدم روی پرده سالن نوشت ایمان با شرکت بهروز وثیقی، همایون، هوشنگ بهشتی، سودابه، ایرج قادری، با هنرمنده کودک خردسال لیلا فروهر، و این اولین فیلمی بود که من تو عمرم داشتم می دیدم. بعد از دیدن فیلم از سینما بیرون اومدم، دیدم با لامپ نئونی روی دیوار سینما بزرگ نوشته سینما مونت کارلو. فهمیدم که تو جواب به اون آقا بد جوری خراب کردم. این شد شروع قاشقی رفتنای متوالی من به سینمای مونت کارلو و بازی موش و گربه من با سامی بلیچی که بلیچی سینما بود. بعضی وقتا هم هر فیلمو چند دفعه می دیدم. وقتی فیلم کلیپای مبارزه جوانای افواز رو می بینم، یاد اون تنگ پلاستیک آب، اون خانم محسن مهربون خوش لهجه، یاد سامی که چند دفعه هم وسط فیلم خیرم رو گرفت و از سینما بیرونم کرد و چند دفعه هم دلش واسم سوخت و راه داد که بدون بلیت برم و فیلم ها رو تماشا کنم میافتم. آخرین بار سامی را تو یکی از تظاهرات های قبل از انقلاب دیدم. نمیدونم میدونست که بعد از انقلاب چی میشه یا نه. آیا خبر داشت که پس از انقلاب یه حکومتی سر کار میاد که سینما کشی میکنه یا نه؟ فکر نکنم. خیلی از ما نمیدونستیم، دنبال یه چیزای دیگه بودیم. اجازه بدید به عشق بچه های نارمک و میدون حفاظ آهنگ برایه را از شیرین عزیز بشنویم.

تو این بخش میخوام بگم من شاه را دیدم. تو خرخال من یه پسرم میداشتم که اسمش رستم بود. دور و بریا هر وقت میخواستم با رستم شوخی کنن به ترکی بهش میگفتن زنده باد رستم شاهی گریب، یعنی زنده باد رستم که شاه دیده. داستانش هم این بود که یه روزی مقام شهری اردبیل با هلیکوپتر میاد خلخال. رستم هم که شنیده بود شاه با هلیکوپتر این ور اونور سفر میکنه، بعد از دیدن ایشون در کوچه خیابون میدوید و میگفته شاهی گردیم، شاهی گردیم، یعنی شاه دیدم. صبح روز 4 آبان 1146 من از بزرگترهای محل شنیدم که شاه تو اون روز تاجگذاری میکنه و همراه با فرح با کالسکه میره تو خیابونای تهران. پرسیدم کجا میشه دید شاه؟ گفتم بهتر اینجا میدون بهارستانه. بدون اینکه به کسی تو خونه بگم که ترسیدم نذارم برم، با یه دمپایی و بیجامه گل و گشاد را افتادم. اول از میدون فوزیه قاچاقی با اتوبوس رفتم، از نارمک رفتم میدون فوزیه. اون روزا قیمتهای بلیطای اتوبوس 2 ریال بود. هر اتوبوسی هم یه کمک راننده داشت که بلیطا رو پاره میکرد، تیکیه های پاره‌پوره بلیطا رو میریخت توی خیابون. هنوزم واسه من یه معماست چرا اونجا یه سطل نذاشته بودن که اون بلیطا رو بریزن توی یه سطلی. ولی خب همون بلیطای تیکه پاره که تو خیابون بود به درد ما میخورد. من اونا رو برم داشتم 2 تیکه که به هم بخوره رو پیدا میکردم، یه تیکم با توف میزدم پشت بلیطا، بعد میدادم دست کمک راننده. کمک راننده هم که با عجله بلیطا رو پاره میکردم متوجه نمیشدن که این بلیط جعلیه. البته فکر کنم این یه روش رایج اتوبوس سواری مجانی تو اون موقع توسط خیلی از آدما بوده حتما. از میدون فوزیه پرسون پرسون رفتم طرف میدون بارستان. هی که راه میرفتم این راه تموم نمیشد، ترسیدم دیر بشه. بخشی از راه رو شروع کردم دویدن، پام تاول زده بود، اما عشق دیدن شاه نه توی صفحه اول کتابای درسی و یا تو سرود شاهنشاهی قبل از شروع فیلم تو سینما مونت کارلو، بلکه از نزدیک باعث شده بود که اون دردای تاول پامو زیاد حس نکنم و به جون بخرم. میدون بارستان که رسیدم دیدم جای سوزن انداختن نیست، انگار همه مردم دنیا جمع شده بودن که شاه ببینن. هر جور بود خودم و جلوی جمعیت جا کردم، جلو که چه عرض کنم، ترمن وسط خیابون وایساده بودم. چند بارم پاسونا داد زدن که بچه برو عقب. بعد از یه مدت یک کالسکه خیلی زیبا و طلای رنگ اومد، فهمیدم که کالسکه خود شاه. بازم جلوتر دویدم و چشمم افتاد تو چش شاه. شاه دیدم، فکر کنم شاه منو دید. به موازات کالسکه شروع کردم به دویدن. از خوشحالی سر از پا نمیشناختم. یه پاسوبون نگم داشت و کالسکه دور شد. راه برگشت با خونه با خودم داد میزدم ولی رستم رستم من شاه دیدم. وقتی به نارمک رسیدم با غرور و شور و شوق واسه هم بچه های محل تعریف میکردم که من شاه رو دیدم، اما هیچ حرفم باور نمیکرد. اما من شاه رو دیده بودم. وقتی توی 18 دی ماه همون سال تو میدون فوزیه که ما یه فامیلی داشتیم که اونجا نونبولکی میفروخت، دیدم داره گریه میکنه، ازش پرسیدم چی شده؟ گفت روزنامه ها نوشتن که تختی خودکشی کرده، اما گفت که دروغ میگن، داداش شاه اونو کشته. منم خودم زدم به نشنیدن، مگه میشد شاه که اینقدر مهربون بود و واسه همه دست تکون میداد؟ تازه منم اون از نزدیک، خیلی از نزدیک دیده بودم، اینقدر آدم بدی باشه که بخواد برادر شاه کسی رو بکشه؟ این قضیه ادامه پیدا کرد تا قضیه دستگیری پرویز قلیچخانی.
ما توی میدون هشت نارمک رسمی بود که وقتی هوا سرد بود جوانا وسط میدون آتیش روشن میکردن و تا نصف شب دور آتیش جمع میشدن، آوازخونی دست جمعی، شعر رو ور گفتن، همدیگر رو دست انداختن، به هم خندیدن، کاری بود که دور این آتیش بچه ها میکردن. یادمه که بیشترین آهنگی هم که خونده میشد آهنگ کلاغای منوچهر سخایی بود. یه دانشجوی دانشسرای عالی هم بود که مستأجر یکی از همسایه‌هام بود. هر وقت که اون میمد دور آتیش میشست و حرف میزد، آدم حس میکرد که حرفاش با بقیه خیلی فرق میکنه. من با اینکه همه حرفاش خوب نمیفهمیدم ولی خیلی دوست داشتم حرفاش گوش کنم، چون هر دفعه یه چیزی آدم ازش یاد میگرفت. خیلی وقتا هم راجع به درس و اینا ما رو تشویق میکرد که درس بخونید و بعضی موقع هم اگه مثلا سوالاتی داشتیم کمک میکرد. تو یکی از روزای بهمن سال 1350 بود که تو وسط صحبتاش گفتش که او و یه تعدادی از دانشجوها تو دانشسرها علیه شاه تظاهرات کردن. ساواک هم چند نفری گرفته از جمله پرویز قلیچخانی و لواسانی که هم کلاسی او بودن و گفت که پرویز قلیچخانی رو خیلی اذیتش کردن. با اینکه من پرسپولیسی بودم و قلیچ کاپیتان تیم تاج، اما من عاشق او بودم. الگوی فوتبالم هم اون بود، دوست داشتم اگه فوتبالیست شدم مثل اون بتونم شوت بزنم و فوتبال بازی کنم. با شنیدن این حرفم بدنم یه جوری سرد شد، حالم گرفته شد. شبم که میخواستم بخوابم خیلی عصبانی بودم و همش به پرویز قلیچخانی فکر میکردم. فکر کنم اون شب خیلی از بچه هایی که بعدن سیاسی شدن شاید شبی مثل من داشتن. به یاد بچه های میدون هشت آهنگ کلاغا از منوچهر رو با هم بشنویم.

من سال هفتم و هشتم رو تو دبیرستان خامنه پور تو میدون وسوق تهران نو درس خوندم. سال هشتم با چند تا از دوستامون یه شبکه درست کرده بودیم و بیشترم اونا ما رو تشویق کرده بودن و بین هم یه کتاب رد و بدل میکردیم. بیشتر کتابایی هم که میخوندیم کتابای صمد بهرنگی بود، چند تا رمان بود و یادم میاد که کتاب مدیر مدرسه مال آل احمد هم تو اون کتابا بود. بعد یه مدتی یکی از بچه ها گفت که ما یه اتاقی تو خونمون داریم که بیاین اینو بکنیم کتاب خونه. ما هم همه کتابایی که داشتیم رو بردیم خونه اونا. یه مدت که گذشت یکی دیگه بچه ها گفتش که اون گفته تو کتابای صمد بهرنگی رو نمیشه، جالب نیست بذاریم تو کتاب خونه. واسه همین این دوستمون گفت اگه این کارو بکنه من دیگه تو این جمع نمیمونم. منم رفتم سراغ اون دوستمون ازش پرسیدم که قضیه چیه. بعد دیدم اون اتاق که ما هنوز دو سه روز بیشتر باز نکرده بودیم پر کتابه. ازش پرسیدم کتابه کجا اومده؟ اون گفت من مشترک انتشارات مکتب اسلام که اون موقع مال مکارم شیرازی بود هستم و اونا هم کتابا رو با پست سفارشی واسه هم میفرستن. منم گفتم که دارم کتابخونه باز میکنم، خیلی از کتابا رو مجانی فرستادن. یعنی توی دوره‌ای که ما اون کتابای صمد و نمیدونم فلان و یواشکی میخوندیم و بهمون گفته بودن که پلو همه نشون ندین کتابا رو، کتابای انتشارات مکتب اسلام تو تیراژ خیلی بزرگ چاپ میشد، پخش میشد، از طریق پست به دست مردم میرسید. من وقتی خواستم سال نهم دبیرستان رو شروع کنم، مسئولین مدرسه گفتن که از این به بعد سیستم آموزشی قدیم عوض میشه. قبلا دوره دبستان 6 کلاس دبستان بود، 6 کلاس دبیرستان. ولی چون که سال بعد قرار بود رضا پهلوی که ولیعهد ایران بود دبیرستان رو شروع کنه، این سیستم عوض کردن و قرار شد دوره دبستان بشه 5 سال، 3 سالم دوره راهنمایی و 3 سالم دوره دبیرستان. واسه همین به ما گفتن که شما کلاس نهم رو باید بری یه دبیرستان دیگه. منم دبیرستان ششم بهمن که نزدیک همون دبیرستان قبلی بود و انتخاب کردم. سطح آموزشی این دبیرستان از دبیرستان قبلیم خیلی پایین‌تر بود، بچه‌هاش خیلی شر و شورتر بودن، کلن هم کلاس خانواده‌هاشون پایین‌تر بود از لحاظ خانوادگی و شغلای خیلی پایین‌تری داشتن نسبت به خانواده‌هایی که توی خامنه پور بودن. به علت کمبود معلم رسمی هم چند تا از معلمات دانشجو بودن. دو تا از این دانشجوها معلم کلاس‌های ما بودن. این دو تا معلم توی یه سال یه کاری کردن که همه این بچه‌ها که اکثرشون تنبل و درس نخون بودن، نتایج درسیشون خیلی تو امتحانا خوب شد. جدا از این که از جون و دل درس میدادن، خیلی کمک‌های بغلی هم می‌کردن و در دل اون حرفاشون هم خیلی وقتا یه صحبتای می‌کردن، یه پرسشای مطرح می‌کردن که ما قبلا کمتر به اونا فکر کرده بودیم. من یادمه که مثلا یکیشون یه بار پرسید که فکر می‌کنید چرا فاحشه تو جامعه وجود داره؟ یا یه بار دیگه گفت فکر میکنی چرا باید یه سری بچه ها به جنگ که فقط درس بخونن بعد کار بکنن؟ یا اینکه فکر میکنی چرا یه ده بچه ها لباساشون اینقدر مندرس و کهنه است، یه سری بچه ها اینقدر پول دارن؟ خلاصه مغز ما رو گرفت و دیگه ما شدیم مشغول این جواب دادم به این پرسش ها و خیلی وقتا هم جواب های خیلی سرراستی بهمون نمی دادن، ولی یه جورایی ما را غیر مستقیم هدایت کرده بودن و دیدیم یواش یواش بیشتر کتاب هایی که ما می خونیم، سوال هایی که می کنیم و هر حال سوال هایی که توی جریانات سیاسی چپ اون موقع مطرح بود. حتی مثلا ما می رفتیم فیلم سینمایی نگاه می کردیم، بعد می گفت رو فیلم حرف بزنیم و راجع به فیلم یه دفعه سوالای از همون میکردن که احساس کردیم ای بابا دیگه قرار نیست مثل که دیگه مثل فیلم های بهروز و فردین و اینا رو بریم
یا فیلم های هندی رو نگاه کنیم، اونجا حال کنیم، یا بعضی موقع باش گریه کنیم، یا بیرون بلکه تو خیلی از فیلم ها میشه یه پرسش هایی هم مطرح کرد با دیدنش. از طریق همین معلم ها بود که راجب جنگ ویتنام و جنبش 68 توی فرانسه و اینا آشنا شدیم، با اسم یه سری خواننده ها مثل باب دیلن و سپرینگستین و گروه نمونم پینک فلوید و اینا رو شنیدیم. به یاد اون دو تا معلم آهنگ دیوال از پینک فلوید رو بشنویم.

توی این بخش میخوام یه مقدار شرمندگی خودم رو به یه تعدادی از همسایه هایی که بهایی بودن واسه تون با یه خاطره هایی بگم. کلن تو نارمک خیلی از اهالی نارمک متعلق و منتسب به اقلیت های مذهبی بودن. ارامنه که تقریبا نصف نارمک بودن، خصوص بخش غربی نارمک کلن ارامنه نشین بود و تعداد زیادی هم خانواده های باهایی بودن. توی خیابونی که خیابون 52 دردشت بود تو نارمک ما زندگی می کردیم، چند تا خانواده باهایی بودن که ما باشون بزرگ شده بودیم، دوست بودیم، خیلی هاشون همبازی فوتبال ما بودن و یه خانواده هم اصلا دیوار به دیوار خانواده ما بودن که باهایی بودن و ما خیلی رابطمون از خیلی از همسایه‌های دیگه هم به اونا نزدیکتر بود. این خانواده یه پدر زحمتکشی داشتن که کارگر گاز ایران بود. برادر بزرگشون چون عائله دار بودن مجبور شده بود که تحصیل و درس و ول کنه و شده بود راننده تاکسی که کمک خرج باباش باشه. سه تا داداش کوچیکتر داشتن که بچه‌های خیلی باهوشی بودن که من واقعا کم دیدم از اینا و بعدن هم با نمره‌های خیلی بالا وارد رشته‌های فنی و مهندسی تو دانشگاه‌ها شدن. یکی از اونام که با من رابطه خیلی نزدیکی داشت شطرنج خیلی خوبی داشت، یه جوری شد مربی شطرنج ما و من خیلی از سیستم‌های بازی شطرنج از اون یاد گرفتم. تو این خانواده زیباترین دختر نارمک واقعا یکی از خواهرای این بچه ها بود. بین من و اونم خیلی دوستی نزدیکی بود. انقدر دوستیمون نزدیک بود که خیلی از بچه ها فکر میکردم ما مثلا دوست پسر دختریم که نبودیم. با همدیگه بزرگ شده بودیم. یه جوری نمیدونم چه رابطه بود. نه مثل خواهر برادرم نبود. ولی یه جوری خیلی همدیگر دوست داشتیم و راجع به خیلی چیزا با هم حرف می زدیم و خیلی وقتا هم رابطمون انقدر خوب بود که اون راجع به مثلا خیلی از اخلاقای بد من یا مثلا چی میگم ما تو حرفای عادی خیلی فش استفاده می کردیم، فوتبال بازی می کردیم، اون می شنید که مثلا یکی بچه ها توپو خراب کرده گل نزده دهن من یه فشی در می اومد، بعد همدیگر رو می دیدیم سر این چیزا با من حرف می زد. یه جورای خلاصه یه رابطه خیلی نزدیکی من با این خانواده به خصوص با دختر این خانواده داشتم. بعد یه روز یکی بچه محلا گفتش که تو این خونه یکی از همسایه یه جلسه یه و گفت که گفتن تو هم بیا. منم رفتم اونجا دیدم یه چند نفری از یه گروهی که اون موقع ضد بهایی بودن اومده بودن و داشتن علیه بهایی ها تبلیغ میکردن. اون چیزایی که من یادمه این بود که میگفتن که باهایی آدم های خوبی نیستن، همشون کافرن، آدم های خیلی درو و مزوری هن و کلن اگه شما مسلمونین رفت آمد با اونا حرومه. منم که نتونستم جلو خودم رو بگیرم پاشدم گفتم این مزخرفات چیه، اینا از همه شما آدم ترن. خلاصه پریدم بهشون و بعد دیدم بقیه بچه هم یه جوری اومدن پشت حرفای من و اونا هم که دیدن کسی حرفاشون گوش نمی کنه در حقیقت دومشون رو گذاشتن رو کلشون رو رفتن و دیگه هم هیچ وقت تو محل ما پیداشون نشد. این دوستی همسایگی ما با این خانواده کلا مملو از خاطرات شیرین و خیلی انسانیه و من هر وقت بهشون فکر میکنم یاد آهنگای داریوش میفتم که من و این دختره میرفتیم بالا پشت بون و به این آهنگا گوش میکردیم. توی حین انقلاب 57 هم این خانواده مجبور شد از اون محل مهاجرت کنن برن یه جای دیگه و من چند سال اونا رو ندیده بودم. بعد به طور اتفاقی همون دوست شطرنج بازم رو یه بار تو خیابون دیدم و اون از اون مشقت هایی که به اعضای خانواده رفته بود واسم تعریف کرد که واقعا دل آدم کباب می شد. این که با این که همشون فارغ التحصیل رشته های مهندسی بودن ولی کار
پیدا نکرده بودن، مجبور بودن به کارهای پایین‌تر شغلای آزاد تن بدن، مجبور شده بودن به یه شهرها و نقاطی برن که کسی اونا رو به عنوان بهایی نشناسه. من بعد از سالها از اون آدرس اون دختر همسایه‌ام اون که خواهرش بوده گرفتم و رفتم بهش سر زدم، دیدم حالا مادر دوتا بچه خیلی نازنین بود و ازدواج کرده بود و خاطره داشت. اون روز چیز زیادی بهش نگفتم، ولی یه جوری ببخشید، یه جوری بهش گفتم که برای شرمنده ایم. و بعد از همه این سال من وقتی فکر میکنم چرا ما موقع راجع به همه چی حرف میزدیم، مبارزه میکردیم، ولی هیچ وقت تو حرفامون و اعتراضامون هیچ مبارزه هیچ خواستی علیه این تبعیض شدیدی که علیه شهروندا شد هیچ حرفی نزدیم. خلاصه شرمنده این همه دوستا و بچه محله قدیمی بهایی. اجازه بدید به یاد این همسایه نازنین به آهنگ بوی گندم از داریوش گوش کنیم.

این روزا وقتی راجع به نیروهای چپ 57 صحبت میشه، گفته میشه که این چپ پشت جریان خمینی رفت. این روایت روایت درست و حداقل کاملی نیست. واقعیت اینه که بخش اعظم نیروی چپ نه تنها پشت جریان خمینی رفت نرفتن، بلکه از اول فعالیت‌هاشون حتی قبل از انقلاب علیه این جریان بودن. اجازه بدید من یه روایتی بگم، یه خاطره‌ای بگم که در حال صحت این ادعامو نشون بده. اولی خیابون دردشت که ما زندگی میکردیم یه پارک بود به اسم پارک لشکری که بعدن شد پارک شقایق. این پارک خیلی پارک بزرگی نبود، یه محوطه نسبتاً کوچیکی داشت که کارکردهای مختلف این پارک واسه اهالی منطقه داشت. محل درس خوندن بچه‌ها بود، ما میرفتیم آخر سال خیلی وقتا اونجا درس میخوندیم، چون که خیلی از خونه‌های پر جمعیت اینجور نبود که کسی اتاق واسه خودش داشته باشه بتونه با خیال راحت درس بخونه. خیلی از بچه‌ها تو محل میمدن اونجا درس میخوندن. خب یه ذرم خنک‌تر بود به خاطر اون درخت‌ها و اینا. نمیدونم پارک محل پیدا کردن دوست دختر و پسر بود. بعد محل لاتولوتا بود، چون یه باشگاه آریا بود که باشگاه بدنسازی و اینا هم بود. بغل پارک، دیوار به دیوار پارک، که خیلی از آدم ها این پارکی کرده بودن به هر حال محل کرکری خوندن و جس گرفتن و در حال یه جوری کوبیدن میخ قدرت تو محلهای اطراف هم بود این پارک. البته این پارک و اون وظایف عادی پارک خودش هم خیلی خوب عمل میکرد که مردم میمدن میشستن، بچه ها میمدن بازی میکردن. روبروی این پارک یه مسجد بود به اسم مسجد قائم که اسم امام جمعه‌ش هم بود حاج آقا قریشی که ما رو از نزدیک میشناخت. اون تابستون سال 57 یه حرکتی تو تهران راه افتاد واسه گذاشتن نمایشگاه کتاب توسط فعالین چپ، که این کار با همکاری کانون پرورش فکری کودکان نوجوانون که میتونست از شهرداری اجازه بگیره انجام میشد. ما هم یه تعدادی از فعالین چپ شرق تهران بودیم، تصمیم گرفتیم که ما هم یه نمایشگاه تو پارک لشکری بذاریم. وقتی هم شروع کردیم حرف زدن یه سری نگرانی‌های وجود داشت، از جمله این که پارک جلوی مسجد، اینا چه عکس العملی نشون میدن، این لاتولوتای منطقه چه عکس العملی نشون میدن. به خاطر اینکه ما به هر حال تو محله شناخته شده بودیم، ما خودمون چند تا داداش بودیم، یه جوری حرفمون تو منطقه میخوندن، من گفتم بیخیال من پا پیش میذارم و این قسمتش با من. بعد کتابای خیلی زیادی رو از کتاب فروشی های مختلف تهیه کردیم و قرار شد بعد اینکه کتابا فروش رفت پولش بدیم، اون کتابایی هم که فروش نرفته بتونیم پس بدیم. من شدم مسئول بخش کتاب کودکان. یه کاری که کردم این بود که هر روز یه کتاب انتخاب میکردم، بچه ها اونو میخوندن، روز بعدش میومدن هرکی یه نوشتهی راجب اون کتاب تحویل میداد، بعد من اون نوشته ها رو میخوندم و یه جایزه به اون بهترین کسی که چند تا کتاب میدادم به عنوان جایزه به بهترین نویسنده اون نوشته ها. این کارمون هم انقدر گرفت که واقعا ما نمایشگاهی که باز میکردیم همیشه چند تا بچه تو صف وایساده بودن که اون کتاب روز واسه شون بهشون معرفی کنیم و با والدینشون میمدن و میخریدن و میرفتن. اون انتظامات نمایشگاه رو من داده بودم به برادر بزرگترم که توی اون منطقه اسم و رسمی داشت و من مطمئن بودم که با وجود اون کسی جرأت نمیکنه که به نمایشگاه ما تعرض بکنه. نکته جالب توی نمایشگاه این بود که روی یه تنابی ما خیلی عکسای زیادی که اون موقع متعلق به اون نشریه ملا نصرالدین دوره انقلاب مشروطه بود نصب کرده بودیم، مثل لباس که آویزون میکنن چند تا از این تنابا رو گذاشته بودیم، مملو از این عکسا بودن. یادم میاد که تو چند تا از اون عکسا یه منقل کباب بود
که کارگر و دهقان به سیخ کشیده شده بودن و گرگا و سگام با عمامه تو لباس روحانی دورور این بساط بودن که اونا حمله کرده بودن که اونا رو بخورن. یه چند روزی که گذشت یه روز یه نفر اومد گفتش که آقا قریشی اومده بیرون پارک و میخواد که با مسئولین نمایشگاه صحبت کنه. من و داداشم و چند تا از بچه ها رفتیم بیرون پارک. آقای قریشی ما را بخصوص داداشم را که دید یه ذره اولش تعجب کرد، انگار که فکر کرد گروه خونه ما به این کار نمیخوره. از یه طرف دیگه هم دیدم یه لبخند رضایت داره، به خاطر اینکه این وسط به هر حال یه آشنایی پیدا کرده بود که فکر میکرد به واسطه اونا بتونه اون کار خودش رو پیش ببره. بعد رو به ما کرد و گفتش که اهالی محل اومدن شکایت کردن که اینجا یه عکسای تو نمایشگاه شما داری که احساسات اونا رو جریه دار میکنه و خوبه که ما این عکسا رو برداریم. منم بهش جواب دادم که آقای قریشی اینجا من که خودم کتابای بچه‌ها رو میدم، بچه‌ها میان کتابخون میشن، مگه بده؟ بعد راجع به خلاصه محسنات نمایشگاه حرف زدم. بعد اونم حرفای منو تایید کرد و گفت آره اینا این کارا خیلی خوبه، ولی فقط من از شما عاجزانه میخوام که اون عکس‌ها رو برداری. منم برگشتم گفتم آقا اینجا نمایشگاه گذاشتیم، همه رقم کتاب است، بیاین تو نگاه کنین. ما که مثل شاکه نمیخوام سانسور کنیم، که همه ما واسه این مگه مبارزه نمیکنیم. یه چند تا جوونم باش اومده بودن که من اونا رو میشناختم، از بچه دانشجوی مذهبی بودن که من قبلا تو مسجد جامع نارمک اونا رو دیده بودم که یه دوره من اونجا رفت آمد میکردم. خلاصه اونا هم یه بحث و جدلی کردن، تلاش کردن که ما را قانع کنن، که وقتی که دیدم موفق نمیشم بدون هیچ بحث و جدلی یا اینکه خیلی اصرار کنن اونا هم گذاشتن رفتن. چیزی که خود من تو اون چند روز برگزاری نمایشگاه یادم میاد اینه که ما حتی یه مورد اعتراض از طرف اهالی نارمک که آقای قریشی میگفت به نیابت از اونا اومده با ما حرف بزنه در رابطه با اون عکس‌ها نداشتیم. حتی آهنگ و اینایی هم که پخش میکردیم همه آهنگایی بود که اون موقع میشناختیم، چپیا میخوندن، بخشی از بنان و این چیزا بود. حتی یکی دو تا آهنگ خارجی هم که بخشی از بچه ها تو نوار گذاشته بودن و بعضا از اونا هم استفاده میکردیم. به یاد همه اون بچه هایی که تو اون دوره به عنوان چپ بودن ولی با جریان اسلامی به خوبی مقابله میکردن و علیه اونو بودن، اینایی که میگم قبل از انقلابه و بعد از انقلابم به همین کار ادامه دادن، اجازه بدین آهنگ بورتوران از بروس اسپرینگستین رو بشنویم.

19 بهمن هر سال سالگرد بزرگداشت اون واقعه سیاه‌کله. توی سال 57 سازمان چریکای فدایی این روز رو تو 19 بهمن نگرفت، انداخت 21 بهمن ماه و محل شروع تظاهرات هم بود جلوی دانشگاه تهران. من با چند تا از برادرام و چند نفری از اهل فامیل و دوستامون با اتوبوس از نارمک را افتادیم بریم طرف میدان فوزیه. اتوبوس یه چند صد متری شاید از سرای پدرسانی گذشت نگذشته بود که من دیدم یه نفر از پنجره اتوبوس چیزی به سرنشینای اتوبوس میگه. برادر یه ذره بزرگتر از خود من که اسمش علی بود یه چیزی به برادر بزرگتر من گفت و از اتوبوس پرید پایین. اتوبوس که راه افتاد من از داداش بزرگم پرسیدم چی شده، اونم جواب دید که میگن تو نیرو هوایی دعوا شده، علی هم رفت اونجا و ادامه داد این پسر هم همیشه دنبال دردسره. اتوبوس راه افتاد طرف میدان فوزیه ولی هنوز به میدان فوزیه نرسیده. دم دوباره یه عده جلوی اتوبوس گرفتن و گفتن که تو نیرو هوایی بین همافرا و گارد شاهنشاهی یه دعوای شدیدیه و همافرا کمک میخوان. من از اتوبوس پیاده شدم و دویدم طرف پادگان نیرو هوایی. جلوی در اصلی نیرو هوایی که رسیدم دیدم تعدادی از بچه محلامون خیلی از ماشینا رو برمیگردونن، راه رو بستم. بعد یکی از بچه محلام گفتش که خیلی از بچه محلام ما پریدن توی نیرو هوایی و دارن به همافرا کمک میکنن، چرا که هنوز درگیری تو پادگان تموم نشده بود. یه هلیکوپتر هم من دیدم که اون بالا داره پرواز میکنه. یه ده تو جمعیت هم تک و توک اسلحه داشتن دستشون، بعضیا جسه داشتن، یکی دو نفرم کلت داشتن و یک موتوری هم که دوتا سرنشین داشت، یکی از اونا کلت داشت، از اونجای مانور میداد و میگفت اگه به ما میگفت اگه هلیکوپتر نزدیکتر شد بریم کنار دیوارا بایستیم. بعدش یه مدت گذشت که بچه ها اومد و به من گفت که این داداش تو علی تیر خورد و بردنش بیمارستان جورجانی. بعدش هم اضافه کرد گفتش که زیاد نگران نباش چون وقتی داشتم می بردنش به هوش بود. بعدا من شنیدم که اون علی همون اوائلی که به همافرا پیوسته یه جیسه به سر گیر میاره و میره بالا یه ساختمون بلندی، اون موقع به ساختمون کانادا درای مشهور بود که همون جنب پادگان نیرو هوایی بود. رفته بود اون بالا، بعد از هلیکوپتر بهش تیراندازی کرده بودن. البته بعدا معلوم شد که تیرا ساچمه‌ای بود و آسیب خیلی جدی هم به استخون دستش وارد نشده بود. بعد من که نگاه میکردم بیشتر بچه هایی که بیرون پادگان بودن و میشناختم، خیلی هاشون همکلاسی های همون کلاس نهم دبیرستان ششم بهمن بودن و من خیلی یاد همون دوتا معلم چپمون افتادم، احساس کردم که شاگرداشون الان اینجا دارن انقلاب میکنن. یه عمو محمودی داشتیم که تو خیابون ما میشست، اون موقع دوره سربازی شد، شاید مثلا یکی دو سال بود که تموم کرده بود. اونم یه جوری به کسایی که مسلح شده بودن اونا رو هدایت میکرد، یه چیزایی میگفت، این برانور میدوید. ولی یه چهرهی که خیلی جلب توجه میکرد یه فردی بود که ما به اسم عمو یوسف میشناختیمش. این عمو یوسف تو نارمک اسم و رسمی داشت و میگفتن جوانتر که بوده واسه خودش یه شر و شوری بود و بعدن زنگ گرفته و آروم شده. خلاصه این عمو یوسف اونجا مثل فرمانده واقعا نظامی عمل میکرد و هرچی هم که میگفت همه به حرفش گوش میکردن. یه سازماندهی عجیبی اون وسط چهارراه ایستاده بود و به هر حال یه سازماندهی عجیبی به وجود آورده بود که انگار همه چی سر جاشه. اون روز بیشتر بچه های نارمک که من دیدم اونجا مسلح بودن و از حرفایی که بین همه رد و بدل شد کاملا روشن بود که اون شب هیچ که خونه نمیره و تو خیابونا میمونن. بعدن ساعت 4-5 بعد از ظهر بود که از طرف خمینی
اطلاعیه داده شد که مردم به خونه‌هاشون برنگردن. به آهنگ بهاران خجسته باد که تو روزهای اول انقلاب به کرات از رادیو پخش می‌شد گوش می‌کنیم.

تو این بخش میخوام راجع به یه مکانی در نارمک یه روایتی را بگم که اون دوران مشهور شد به چهارراه دموکراتیک نارمک. تابستون 57 بود، من داشتم از خیابون جویبار تو نارمک که الان اسمش شده شهید چنگیز دلاور رد می شدم، چشم به یک کتاب فروشی کوچیک افتاد که قبلا اون کتاب فروشی رو ندیده بودم. وارد کتاب فروشی که شدم خیلی تعجب کردم، پشت ویترین عمو یوسف ایستاده بود، همون عمو یوسفی که تو روز سقوط نیرو هوایی بود. با اون شناختی که از پیشینه عمو یوسف داشتم که من فکر میکردم بالاخره یکی از جاهلاست، خیلی تعجب کردم ولی این کارش چجوری افتاده به کتابخونه. پرسیدم عمو یوسف اینجا کار میکنی؟ بهم جواب داد کار که چه عرض کنم، این دخمه رو خودم باز کردم. یکی از اتاقای خونش کرده بود کتاب فروشی، در مغازه مانندم گذاشته بود بیرون. بعد یه نگاهی به کتاباش کردم، خیلی کتابم نداشت. وقتی ازش پرسیدم چه کتابایی داری، گفت والا بیشترش از صمد بهرنگیه. و یادم میاد که به من گفت میگن این صمد کمونیسته، اما من فکر نمی کنم، من که خودم باش خیلی حال میکنم، انگار همه زندگی بچگی های ما رو میگه. همچین آدمی نمیتونه خدا را قبول نداشته باشه. این عمو یوسف قبلا از جاهلای شناخته شده میدون فوزیه و اونورا بوده که بعدا اومدن نقل مکان کردن به نارمک. بعد تو اون سالا اسم عمو یوسفی که می بردی خیلی از دعواها تموم می شد و باهات کاری نداشتن. یه ارج و قربی تو شرق تهران داشت، به قول خودش لاتبازی رو کنار گذاشته بود و می گفت با این دوتا دختری که اینجا خونه کردن، بعد دستش رو قلبش می زاشت، می گفت مگه میشه لاتبازی هم کرد. خلاصه این عمو یوسف تو بهبویه انقلاب شد کتاب فروش. بعد از اونجا که کتاب فروشیش یه چند متری از نبش اون خیابون جویبار چهار جویبار فاصله داشت، بعد از انقلاب اومد یه میزه کتاب گذاشت نبش خیابون، جلوی اون یه اداره تلگراف بود، اونجا یه میز کتاب گنده گذاشت. ولی یه مدت که گذشت دیدیم این میز کتاب ها بیشتر و بیشتر شد. یواش یواش تقریبا همه گروه ها سازمان ها به تبعیت از عمو یوسف اومدن یه میز کتاب گذاشتن تو گوش و کنار چهارراه. بعد یه مدت شاید ما مثلا 20 تا میز کتاب داشتیم اونجا. عمو یوسف هم یه جوری پدر همه میز کتابیا بود، نه تنها اونا رو رقیب حساب نمی‌کرد، ولی مثل بچه‌ها و داداشای کوچیک و خواهرای خودش از همه یه جوری مواظبت می‌کرد. بعدن که این کار گرفت، اون چهارراه جویبار تو تهران مشهور شد به چهارراه دموکراتیک. از

که به خصوص میشد خیلی ها میومدن اونجا، اونجا شده بود نه فقط محل کتاب فروشی بلکه محل بحث و توزیع اعلامیه‌های سازمان‌ها و جمع‌های مختلف و خیلی به هر حال یه شور و شوقی تو نارمک دامن زده بود. بعد اون از اواخر سال 59 کلن حزب الله تو تمام نقاط تهران شروع کردن اون حملات خودشونو به کتاب فروشی ها خیلی شدت بخشیدن و بعدن هم نزدیک سال 60 تقریبا اکثر کتاب فروشی ها را که توی مثلا اطراف دانشگاه بود یا مثلا نزدیک خوابگاه دانشجوها تو امیریه، چهار امیریه ما کتاب فروشی داشتیم و اینا، دونه دونه اینا را از بین بردن. حتی ما یه دکه کتاب فروشی داشتیم جلوی دانشگاه که اومدن اون اصلا با جره ثقیل شب با کتاب و همه چی کل دکه را برده بودن کلن. ولی تو تهران به قول بچه های نارمک یه جا پرچمش هنوز بالا بود و اونم چهارراه دموکراتیک نارمک بود. راز در حقیقت این پایداری چهارراه دموکراتیک هم راستش خود عمو یوسف بود. اون سینمای مونت کارلو که من گفتم اولش اونجا شده بود مسجد نبی، بعد مسجد نبی هم شده بود کمیته انقلاب که کمیته چیا اونجا بودن و خیلی از اونا هم بالاخره یه حساب و کتابی از عمو یوسف می بردن و خیلی وقتا به خود عمو یوسف خبر داده بودن که چند بار توی اون کمیته صحبت شده که حمله کنن به چهارراه دموکراتیک و کتابا را میزای کتابو به هم بزنن. ولی یه جورایی مثل این که همیشه حرف عمو یوسف می اومده و بعضی موقع به خودشون می گفتن که بالاخره با عمو یوسف چی کار کنیم، مثل که عمو یوسف واسه شون واقعا یه مسئله بزرگی بود. توی اواخر فکر کنم بهار 60 که من دقیقا روزش یادم نیست، من اونجا بودم توی چهارراه دموکراتیک، اتفاقا داشتیم با عمو یوسف هم حرف می زدیم. یه دفعه یه کمیته چیای مسلح تعداد زیادی اومدن و اول اومدن به عمو یوسف گفتن که جمع کنین. عمو یوسف من گفت ما چیزی رو اینجا جمع نمی کنیم. بعد یه مدت حمله کردن به میزا، میزی کتابا، میزا رو شکستن و کتابا رو پاره‌پوره کردن، ولی مردم هم چون زیاد بودن جلوشون مقاومت کردن، اصلا به یه درگیری و جنگی تبدیل شد که خود عمو یوسف هم جلوی همه بود واقعا. بعد شروع کردن به مردم تیراندازی کردن، من چند نفر دیدم که زخمی شدن، ما آمبولانس اومد با ماشینای شخصی اینا رو بردن بیمارستان جورجانی. بالاخره اونا موفق شدن که این بساط رو به هم بزنن با اون حمله شدیدی که کردن. تا اونجایی که من یادمه من فقط زخمی ها رو چند تا دیده بودم که خیلی هاشون خوب میشناختم، ولی بعد چند ماه گذشت ما فهمیدیم که یکی از کشته شده های اون روز، یکی از رفقا و همگروه های نزدیک قبلی من، یه زندانی سیاسی سابق تو زمان شاه بود به اسم محمد ذوالفقاری که من میدیدم اون روز اونم خیلی درگیره میره با اونا دعوا میکنه، ولی موقعی که بهش تیر زدن رو من ندیدم. ولی بعد چند ماه جسدش و خانوادش توی پزشک قانونی پیدا کرده بودن، گفته بودن که اونجا تو چه حادثه کشته شده. که البته وقتی ما با اینکه جو خفقان پس از 3 خرداد خیلی شدید بود، ما اینو توی در حقیقت پاییز سال 60 متوجه شدیم که یه مراسمی توی بهشت زهرا گرفتیم. از نارمک چندین اتوبوس خیلی اومدن، چندین اتوبوس به طرف بهشت زهرا رفتیم. توی مراسم تعداد خیلی زیادی شرکت کرده بودن که من احساس میکردم که ما این مراسم رو به هر حال به محمد ذوالفقاری، به چهارراه دموکراتیک و به عمو یوسف مدیونیم. بعد با اینکه جو خیلی خفقان شدیدی بود این مراسم رو باید برگزار بکنیم. من خودم سخنران اصلی این مراسم بودم، ولی یادم میاد که یه جوری شاید هنوز نفهمیده بودیم که چه اتفاقی از لحاظ سیاسی افتاده،
من یادمه که وقتی من سخنرانیمو شروع کردم، تو همون اوایل سخنرانیم جملات خیلی شدیدی علیه جمهوری اسلامی زدم. بعدم دیدم که بخشی از تعدادی از شرکت کننده ها انگار ترسیدن، یواشاش رفتن عقبتر، یه جوری خودشونو با اون مراسم تداعی نکنن. و حتی تعدادی که خیلی هاشون هم از فک و فامیلای خود ما بودن، من دیدم که یواشاش رفتن. بعد حزب اللهیان بگو از خود نارمک این اتوبوس رو تعقیب کرده بودن و تو اون مدت که ما مشغول سخنرانی بودم، بگو رفتن به راننده های اتوبوس رو تهدید کرده بودن. من همینجوری که داشتم سخنرانی میکردم، دیدم که تمام اتوبوس ها راه افتادن و بدون این که کسی رو ببرن مراسم رو ترک کردن. روزی بود که هیچ وقت از خاطرم نمیره، من وقتی فیلم کلیپ های مبارزات جوانای نارمک میبینم، یاد محمد ذوالفقاری، یاد عمو یوسف و یاد همون بچه های میفتم که تو چهارراه دموکراتیک نارمک بساط کتاب فروشی داشتن و تا آخرین قطره خونشون از این سنگر آزادی دفاع کردن. یه تعدادشون دستگیر شدن، بعدن به زندان ها افتادن و تعدادی از اونا بعدن اعدام شدن، مثل مجتبی زرگری. یه خانواده بود، خانواده آینه ورزانی، که سه تا برادر بودن، یه خواهر، علی و حسن و حسین، که به خصوص این حسن و حسین پای ثابت و میزای کتاب تو نارمک بودن. خونه شون هم فکر کنم یه شاید 100 متر پایین میدون حفوظ بود. اینا تو سال 60 اعدام شدن و کسایی مثل اخوت ها و تعداد زیادی از بچه های نارمک که بعداً کشته شدن، من یاد همشونو گرامی میدارم. یه جوری هم میخوام بگم که همه این اتفاقات افتاد، ولی ما تو هر مقطعی دوباره جوانای دیگه‌ای مثل قنچه گل شدند و از جوانه به هر حال دوباره جوانه زدن از خاک. و یاد این شعر میفتن که میگه گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. دوست داشتم آهنگ زن، زندگی، آزادی، صلح، امید و شادی و با تقویم به همه بچه های نارمک به این آهنگ گوش بدیم.

چند سال پیش که دخترم به ایران سفر کرده بود، بدون اینکه به من بگه رفته بود نارمک. سری هم زده بود به خیابون 52 دردشت. میدون حفاظ و فروشگاه اونم دیده بود. بهم زنگ زد و گفت بابا اینجا که پاریسه. فکر کنم معنی حرفش این بود که بابا این نارمک با اون نارمکی که تو تعریفش میکردی که خیلی فرق داره. راستم میگفت. نه نارمک کنونی نارمک دوران کودکی منه و نه من اون نارمکی 30-40 سال پیش. هر دومون خیلی عوض شدیم. اون موقع توی خود حفاظ چند تا فروشگاه کوچیک بیشتر نبود. ذیل طرف سینما که اصلا فروشگاهی نبود. الان هم فقط یه بخش کوچیک میدون شده یه مرکز خرید خیلی بزرگ و چند طبقه به اسم هفت. تغییر و تحولا فقط شامل ساختمونا و معماری و شهرسازی نیست. مردم هم از نظر جایگاه طبقاتی، اجتماعی، حتی سطح فرهنگی خیلی عوض شدن. اهالی اولیه نارمک تو اون سالایی که ما نارمک زندگی میکردیم، اولش بیشتر کارمندا بودن. اصلا نارمک درست شد که به معلم ها یه خونه هایی بدن. بعدن خیلی های دیگه از اطراف تهران، بخش شرقیش مثل اوشونفشم، میگون، شمشک و بعدا از نقاط دیگه ایران، از جمله ما از آذربایجان، خیلی از گیلان و استانهای دیگه به اونجا مهاجرت کردند که این بخشی که بعدن اومدن عمدتا شدن کارگر و خیلی ها تو پالشگاه تهران، چیزسازی ها، سیمان تهران، کارخونه آزمایش و این کارخونه‌هایی که تو شرق تهران بود کار میکردن. یه دم تهرونی‌های قدیمی بودن که حتی لهجهشون هم با نارمکی‌ها یه مقدار فرق میکرد و اونا در حقیقت این زبون مشتی و نمیدونم اشغلاتی که تو نارمک مشهور شده اونا آوردن، یه لهجه قدیم تهرونی که اونا خیلی هاشون تو تهران مستاجرنشین بودن یا خونه های خیلی کوچیکی داشتن و وسع خرید خونه تو وسط شهر تهران رو نداشتن. اونا اومدن نارمک که اون موقع قیمت خونه نارمک خب خیلی پایین تر از بقیه بخش های تهران بود. حالا از طرف دیگه منم الان بیشتر از 30 ساله که دارم تو سوئد زندگی میکنم. جدا از اون مشغله های اجتماعی و سیاسی که طی همین سالا عمدتا معطوف به ایرانم بوده، شغلم بیشتر در حوزه درمان رفتاری و مددکاری اجتماعیه. بچه هم اینجا بزرگ شدن، طی همه این سالا از دیدن نارمک هم محروم بودن. واسه همین اون پرسش ابتدای صحبتام این دفعه انگار قوی تر مطرح میشه. راستی چه چیزیه که من اینجا و اون نسل جوان مبارز تو حفاظ و به همدیگه وصل میکنه؟ واسطه این علاقه، همدلی و حس حمایت و خواست یک انجام یک کاری واسه اونا چیه؟ نمیدونم، پاسخ ساده هم واسهش ندارم. اما فقط اینو میدونم که وقتی محسن شکاری از نارمک رفت و تو اعتراضات خیابون ستارخان بازداشت شد، اون 75 روز بازداشتش چی به من گذشت؟ انگار که یه پسر یا برادر کوچیکم رو دستگیر کرده بودن. روزانه شکنجهش میکردن و من احساس میکردم کاری دست من بر نمیاد جز این که برم خیابون، جز این که سخنرانی کنم، جز این که بنویسم. وقتی هم که اعدامش کردن، یاد اعدام سه برادر آینه ورزانی و همه جانبخته های سالهای اخیر نارمک افتادم که چقدر مظلومانه تو اون دوران اعدام شدم. وقتی جوانهای نارمک یه پای ثابت انقلاب و این انقلاب زن زندگی آزادی شدن، یه جوری شوق زندگی را در منم زنده کرد. احساس کردم اونا نشون میدن که خون اون جوانای نسلای قبلی به هدر نمیره. اینکه
سرکوب، کشدار و زور گفتن واسه همیشه کارساز نیست و پایدار نمیمونه. بالاخره یکی از همین نسلا پا میشه، شهامت به خرج میده، صداشو بلند میکنه و میگه دیگه بسه، تحمل نمیکنیم، دیگه اجازه نمیدیم هر غلطی که خواستید با ما و زندگی ما بکنیم. صدایی که به نظر میاد این بار خاموش شدنی نیست، انگار مدتی ساکت میشه تا دوباره نیرو جمع کنه، ولی لال نمیشه، صداش یه جور دیگه بروز میده و به نظر میرسه که صدای خوش الهام خودشو بتونه دوباره تنین انداز کنه. من عمیقا به این باور دارم که انقلاب زن زندگی آزادی مستقل از این فرود و فرازایی که تالا داشته قرار جامعه ایران از شر افیون جمهوری اسلامی خلاص کنه و تا این کار نکنه آروم نخواهد شد.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکتها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزراء بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیشامدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس ارجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزاد دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث ها و حرکت های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت، اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقت میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموش خانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ میکرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموش خانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخنگوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروطه طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه ای از راه منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباری ها می کشیدن مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلم داد کنند. در اون روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می کشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسد جو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است.

کدام یک بدتر است؟ زنده ماندن و زندگی کردن مانند یک هیولا، یا مردن به مثابه یک انسان خوب؟

انسانی را خلق کنید که نه درد را احساس کند، نه عشق را و نه همدردی را. انسانی بدون حافظه.

یک بار دیگر مارتین اسکورسیزی با به هم زدن قراردادهای هنری و با آشنایی زدایی از سنت‌های تثبیت شده ی آثار هنری پیشین، شیوه‌های عادی شده ی ادراک و تفکر ما را به چالش می‌خواند و با خلق تأخیر و تعلیق و با انتخاب فرمی تازه و نو بینندگان فیلمش را به فکر کردن و اندیشیدن ترغیب می‌کند. فیلم جزیره شاتر نوری بر سایه‌های هستی انسان می‌افشاند، سایه‌هایی که در حد فاصل واقعیت و خیال، حس و عمل انسانی خلق می‌شوند. یک بار دیگر تصویری از تلاقی نور و سایه، تلاقی نور و سایه وجود انسان هم در عرصه خصوصی و هم در عرصه عمومی خلق می‌شود و این ملاقات نور و سایه به مانند یک رسم یا یک آیین در سینما انجام می‌شود، یعنی در مکان ملاقات نور و سایه. آنگاه که زبان در بیان حقایق ناتوان است، تصویر با مکاشفه رازها حقیقت را متمثل می‌سازد. آنجا که سایه‌های حقیقت در بازی ممنوعیت‌ها، در بازی زندگی، در حد فاصل میان خرد و جنون قرار دارد. فیلم جزیره شاتر مارتین اسکورسیزی تصویری است از پیچیدگی‌های ذهن انسان، از پیچیدگی‌های هزار توی ضمیر ناخودآگاه او، تصویری از انسان با نقاب و نگاهی به انسان در لحظه کنار رفتن نقابهایش، نگاهی به درد، نگاهی به رنج و به سیاهی‌های وجود انسان، نگاهی به اقیانوس بیکرام و بیبن روان انسان و تمرکز به بخشی از اعماق پنهان وجود که در دستگاه روانکاوی کارل گوستاو یونگ سایه نامیده می‌شود.

همه چیز از یک قرن پیش شروع شد. آنگاه که زیگموند فروید برای اولین بار نقش سکس و پرخاشگری را به عنوان محرک‌های اصلی روان انسان فرموله کرد. به گمان فروید گاهی این محرک‌ها خودآگاه‌اند ولی اغلب ناخودآگاه. کشف ضمیر ناخودآگاه البته کار فروید نبود. قرن‌ها قبل از او آگوستین قدیس با اظهار نگرانی از حوزه‌ای از روان خود که از کنترل او خارج بودند به گونه‌ای به این مسئله اشاره داشت. این جنبه‌های وجود انسان و زندگی او که از نگاه او پنهانن در طی سالیان دراز توجه بسیاری از اندیشمندان و متفکران رو به خود جلب کرده بود. ولی فروید اولین متفکری است که به بررسی ساختار و مکانیزم‌های ضمیر ناخودآگاه می‌پردازه. او ابتدا روان انسان رو به دو حوزه خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می‌کنه و سپس برای طبیعت ناخودآگاه انسان سه پیش‌فرض قائل می‌شود. یکی این که ناخودآگاه ریشه در حافظه فرد دارد. دوم اینکه این خاطرات پنهان بدون استثناء سکسوئل هستند. پس انجام پیش‌فرض سوم این است که اون انرژی که کل این سیستم روانی رو فعال نگه می‌داره و باعث پیشبردش از زمان کودکی میشه نیروی یا انرژی سکسوئل به نام لیبیدو. به گمان کارل گوستاو یونگ اما سکسوالیته فقط یکی از عوامل تشکیل دهنده لیبیدو است. علاوه بر این به گمان او عقده ادیپ و عقده الکترا مرحله‌ای در زندگی همه پسرها و دختران نیست و زندگی همه انسان‌ها را نمی‌توان به وسیله غریزه جنسی و جنبه‌های مختلف آن توضیح داد. یونگ ضمیر ناخودآگاه انسان را به دو لایه تقسیم می‌کند. یک لایه برونی که نیروی محرک است و منشأ اصلیش لیبیدو یا همون غرایز جنسی و یک لایه عمیق‌تر و گسترده‌تر به نام ضمیر ناخودآگاه جمعی. به نظر یونگ سکسوالیته نزد فروید آتئیست مفهومی مذهبی پیدا کرده و جای خدا را در نگاه او به انسان و جهان گرفته. بنابراین او با رد یا شاید بهتر بگیم تکامل دادن بینش تک‌بعدی فروید از رؤیا جنسیت و ضمیر ناخودآگاه در واقع مخالفت خود رو با علم شیفتگی و خرد زدگی اظهار می‌داره. به نظر یونگ این قوه تخیل فرد خلاق است که قادر به دیدن نیروهای نامرئی و جهان ارتباطات پنهانی است، جهانی که عقل از دیدن آن ناتوان است. ناخودآگاه انسان در جنگل نشانه‌ها به وسیله برونفکنی میل شور و شوق انسان جهانی غیر معمول و دور از فهم عقل و خرد می آفریند. جهانی که منطق و علم با محدودیت هایی که دارن قادر به دیدن اعماق آن نیستن. یونگ به مانند سورئالیستا و یا اندیشمندانی مانند نیچه، شوپنهاور و گوته از خرد، منطق و علم بت نمی سازد و همزمان با ارزش دادن به عقل محدودیتی برای منطق انسان قائل می شود. او خرد شورانگیز، خرد دل که منبع آفرینش، هنر و شعر هست را بر خرد خشک منطق ترجیح می دهد. در جستجوی راز دل، یونگ انیما یا روان زنانه در مردان و انیموس روان مردانه در زنان را کشف می کند. به گمان او در ناخودآگاه هر مرد خشنی یک جنبه زنانه و ملایم پنهان است و در ظاهر لطیف و زیبای یک زن یک لایه مردانه و شاید خشن. به گمان او عنصر زنانگی راهبر عنصر مردانگی در وجود انسان است و قوه تخیل و شور انسانی راهبر خرد و عقل در روح و ذهن. بلوغ انسان به معنی کشف و پذیرفتن و ترکیب جنبه‌های مختلف ناخودآگاه خود است، مانند زنانگی و مردانگی، خیر و شر، بد و خوب. فرایند فردیت آنگاه با یک پارچه شدن خودآگاه و ناخودآگاه در قالب خود یا خیشتن یا موجودیت روانی تازه‌ای که به عنوان مرکز شخصیت انسان جانشین من می‌شود شکل می‌گیرد.

0: Never seen a marshal's badge before.
1: روان انسان در دستگاه یونگی رو میتوان به کره تشبیه کرد با سه لایه متفاوت. لایه بیرونی و سطحی‌ترین بخش این کره رو ذهن آگاه انسان تشکیل میده که تمرکز این بخش بر من قرار داره. من انسانی. دو لایه دیگر این کره از ضمیر ناخودآگاه روان انسان تشکیل شده. لایه وسطی ضمیر ناخودآگاه شخصی است که مانند مدل فروید تمرکزش بر عقده‌ها و شاید بهتر بگیم کمپلکس‌های مختلف روی است، مانند کمپلکس اودیپ یا کمپلکس الکترا. اما اون چیزی که یونگ رو از فروید جدا میکنه وجود یک لایه دیگر، لایه عمیق‌تر و مرکز این کره است به نام ضمیر ناخودآگاه جمعی که تمرکز اصلی این لایه بر ارکتیپ ها و یا کهن الگوها و یا سمبول های روح انسان است. در مرکز این لایه خود قرار دارد که مرکز مشترک این سه دایره مختلف و عمیق‌ترین نقطه روان انسان و تنظیم کننده اصلی کل سیستم روان است. به عبارت دیگر خود انسان شکل دهنده اصلی کره روان اوست. این کمپوننت های مختلف میشه گفت با هم دیگر آناتومی روان انسان رو نزد یونگ تشکیل میدن. البته آناتومی در داخل گیومه. و بنابر آنچه که گفته شد من یا من انسان، آن بخشی از انسان که درون او رو به بیرون او وصل میکنه در مداری در این کره قرار داره که مرکز این مدار یا عمیق‌ترین نقطه یا آن رو خود تشکیل میده و به گونه پیچیده و نامرئی بر من تأثیر میذاره. یا میشه گفت تأثیر ناخودآگاه بر خودآگاه همون تأثیر خود بر من هست. خود مرکز قلمروی از انسان است یا مرکز قلمروی از وجود انسانه که در این قلمرو حقایق ناشناخته وجود او، استعدادهای نهفته، آرزوهای ممنوعه، جاذبه‌های جنسی، نیازهای عاطفی و میل‌های متفاوت او قرار داره. برای شناخت من انسان که بیان جنبه‌های ظاهری و برونی اوست باید خود انسان یعنی اقیانوس پنهان درون او رو شناخت. در این لایه مرکزی آناتومی روان انسان که خود یا خیشتن نقطه مرکزی دایره رو تشکیل میده و کهن الگوها یا ارکتیپ‌ها از عناصر اصلی آنن، سایه یکی از اصلی ترین، عمیق ترین و نیرومندترین کمپلکس های ضمیر ناخودآگاه فردی انسان که با کهن الگوها یا همون کمپوننت های ضمیر ناخودآگاه جمعی در ارتباط مستقیم هستن. سایه نمایانگر بخش تیره، نهفته و سرکوب شده وجود ماست. بخشی از شخصیتمون که اون رو انکار و یا سرکوب میکنیم. بخشی که با گرایش های آگاهانه من یا عقاید ما نسبت به خودمان مغایرت دارد. ما اغلب سایه خود رو به دیگران نسبت میدهیم و صفاتی رو که حاضر نیستیم در وجود خیش ببینیم و بپذیریم به دیگران انتقال میدهیم و یا در دیگران میبینیم. و همین خاطر ضروری است که هرگاه به طور شدید و غیر منطقی شروع به سرزنش و بهانه‌جویی از دیگران نمودیم به این مسئله توجه کنیم که چیزهای منفی که به دیگران نسبت میدهیم از درون خودمون نشأت نگرفته باشن. البته سایه همیشه بیانگر صفات منفی، پست یا پلید خود نیست. گرچه خشونت، نفرت، تبعیض، حسادت، تنبلی و ظلم از اجزای رایج سایه هستند، ولی این امکان نیز وجود داره که سایه مثبت ولی سرکوب شده باشه. به عنوان مثال بسیاری از افراد حاضر نیستن استعدادهای بالقوه خود رو برای همدردی، انسان دوستی، سرزندگی، هوش و خلاقیت رو بپذیرن. اما مسئله اصلی اینه که سایه ما چه مثبت جلوه بکنه و چه منفی، ما باید با این جنبه‌های مهم شخصیتمون توجه کنیم. نه تنها به دلیل اینکه بتونیم نقص‌های خود رو بپذیریم، بلکه برای اینکه بتونیم به نوعی صادقانه و بدون غرض با دیگران ارتباط حاصل کنیم، بیان که صفاتی ناپسند و دروغین رو به اونا نسبت بدیم. اما چرا انسان با سایه خود غریبه است؟ چرا ما بخشی از وجود خود، شخصیت خود رو نادیده میگیریم؟ چرا حاضر نیستیم بخشی از وجودمون رو بپذیریم؟ یک جواب مشترک به این سوال ها اینه که ارتباط با جنبه‌های نهفته و تاریک وجودمون عواقب یا هزینه‌های مختلفی میتونه در بر داشته باشه. هزینه‌هایی که حاضر به پرداخت آنها نیستیم. ما از همون ایام کودکی از پدر، مادر و جامعه یاد میگیریم به گونه مشخصی عمل بکنیم و همچنین بعضی کارها یا اعمال رو که نامناسب و یا ناشایست اعلام میشن رو انجام ندیم. یکی از اولین مثالایی که در کتابای روانشناسی به اون برمیخوریم راجع به کودکیست، میتونیم بگیم دختر 5 ساله‌ای به نام ایوا که صاحب برادر کوچیک میشه. ایوا به برادر کوچک خود حسادت میورزه و از او و از وجود او که محبت پدر و مادر رو از او میگیره متنفره و میخواد هر طور شده به برادر آسیب برسونه. او چند بار تا به حال این احساسات منفی خود به برادر رو با نشون گرفتن و از او بروز داده، ولی عکس العمل مادر و پدر آنقدر تند و قوی بوده که او رو از ترس از دست دادن محبت آنها سعی میکنه دیگه به برادر آسیب نرسونه. بر اثر عکس العمل های والدین، ایوا دچار پشیمونی و اضطراب از حسادتش میشه و همین خاطر سعی میکنه حسادتش رو از بین ببره و همین کار رو هم میکنه. حسادت او در ناخودآگاهش گم میشه و دیگه مزاحمتی برای او ایجاد نمیکنه. مسئله ظاهرا و در کوتاه مدت حل میشه، ولی در دراز مدت و یا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد معلوم نیست. یکی از حالتهایی که اتفاق میفته میتونه به این صورت باشه. پس از چند ماه دوباره سراغ ایوا میریم، میبینیم این دختر 5 ساله حالا شروع کرده به مکیدن انگشتش است و دائم دوست داره بغل پدرش بشینه و شروع کرده به شاشیدن به خودش. در ترمای روانشناسی یک رگرشون یا رگریشن انجام گرفته، یعنی ایوا برگشته به دوران نوزادی و به این ترتیب میخواد محبت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره و از شر انتظارات جدیدی که پدر و مادر از او به عنوان فرزند بزرگتر دارن خلاص بشه. البته اون کار رو عمدن و آگاهانه انجام نمیده، بلکه این ناخودآگاه اوست که اینجا عمل میکنه. این خود هست که من رو وادار به انجام این عمل.
2: Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you up to Ashcliff.

یه دلیل دیگر انسان برای فرار از سایه خود یا بخشای پنهان وجود خود اینه که ارتباط با بخشای به اصطلاح نامناسب وجود، مخصوصا بخشایی که جامعه به ما یاد داده که نامناسبا، میتونه باعث تنهاییمون بشه و یا میتونه موقعیتمون رو در زندگی به خطر بندازه، میتونه باعث درگیری و اختلاف با دیگران بشه، حتی با نزدیکانمون. به عنوان مثال یک فرد که تمایلات جنسی به همجنس خود داره، با بروز دادن این خصوصیت خود میتونه نه تنها از جامعه طرد بشه، بلکه ممکنه رابطه خود با دوستان و نزدیکان خود رو از دست بده. به عبارت دیگر میشه گفت ارتباط با خود، با خیشتن خود یا با خود درون، با رنج و درد همراهه. برای فرار از این درد و رنج انسان سعی میکنه از طریق تولید مکانیزم‌های دفاعی در وجود خود مانع از هوشیاریش نسبت به ناخودآگاه وجود بشه. گرچه این پروسه، یعنی پروسه خودشناسی، با رنج فراوان همراه است، ولی برای شناخت حقیقت وجود و برای رسیدن به فردیت و استقلال، خودشناسی فرایندیه که با طی کردن اون انسان میتونه تبدیل به موجودی یک پارچه و هارمونیک بشه. حالا اگه خود را به مثابه آنچه که هستیم و آنچه که می توانیم باشیم در صورت برقراری رابطه با درون خود بدونیم، آنگاه می توان انسان را شاید بشه به موسیقی تشبیه کرد. همانطور که برای برقراری رابطه با موزیکی که نواخته میشه باید همه حواس انسانی باز باشه، برای شناخت خود و برای برقراری رابطه با خود هم باید از حواس مختلف خود استفاده بکنیم. بدن انسان و روان انسان مانند ابزارهای موسیقی هستند که نواختن موزیک رو ممکن میکنن، ولی همزمان این بدن و این روان بخشی از برقراری رابطه با درون خود بدونیم، آنگاه میتوان انسان رو شاید بشه به موسیقی تشبیه کرد. همانطور که برای برقراری رابطه با موزیکی که نواخته میشه باید همه حواس انسانی باز باشه، برای شناخت خود و برای برقراری رابطه با خود هم باید از حواس مختلف خود استفاده بکنیم.

0: در این صورت در موزیکی که نواخته میشه هم خود فرد در آن وجود داره و همزمان این خود تحقق یافته بخشی از ما میشه، بخشی از کلکتیو بشری یا بخشی از ارکستر بزرگ انسانی. بنابراین گوهر زندگی من با مرگ من نمیمیره، برای اینکه این گوهر وجود از من بسیار بزرگتره. اون چیزی که متعلق به من بوده دیگه فقط در من به عنوان یک فرد وجود نداره، بلکه در رابطه من با دیگران این جوهر وجود من، گوهر زندگی هم در دیگران هم جاری میشه. همونطور که دیگران به نوعی در من وجود دارن و میزیند، این دیگران فقط شامل اطرافیان من در زمان حال نیست، بلکه همه کسانی که من به گونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها در تماسم از گذشته تا حال، همه اینا مانند آوای موجود در یک ارکستر در طول تاریخ بشری، در ارکستر بزرگ، در ارکستر بزرگی یا در ظرف بزرگی به نام ضمیر ناخودآگاه جمعی جمع شده و به من به ارث رسیده. ارث هم البته اینجا داخل گیومه. بنابراین خود تحقق یافته من هم در گذشته، هم در حال و هم در آینده وجود داشته، دارد و خواهد داشت. و همین خاطر لحظه تشکیل فردیت من، لحظه ارتباط من با خود وجودم، لحظه تحقق من به عنوان یک فرد، لحظه ورود من به ما، به ارکستر بزرگ بشری است. بنابراین من و ما همزمان تحقق می‌یابند، چرا که آشنایی و شناخت هویت واقعی خود به معنای رهایی فرد و آزادی او و همزمان به معنای پذیرفتن مسئولیت‌های انسانی است. آگاهی و شناخت هم آزادی و هم مسئولیت با هم و همزمان به ارمغان می‌آورند. ولی آگاهی، همونطور که گفته شد، آگاهی رنج است برای دانایان. اما برای یک دست کردن خودآگاه و ناخودآگاه وجود، برای تحقق خیشتن خیش، برای شناخت دهلیزها و عناصر ناشناخته وجود، شهامت سفر لازم است. سفر به درون، سفر به اعماق وجود، تنها شدن با خود، برای تماس با خود. برای رسیدن به سایه‌های وجود باید از نقاب‌ها و ماسک‌هایی که جامعه برای انسان ساخته گذشت، باید از من وجود گذشت. در این سفر، در این اودیسه هستی، یا به توصیف یونگ در این فرایند تفرد، احتیاجی به ابزارهای رایج مسافرت، احتیاجی به اتومبیل، هواپیما و شاتل‌های فضایی نیست. آن چیزی که بیش از همه مورد نیاز است، اندیشیدن و صداقت با خود است. یعنی تفکر صادقانه. عنصری که کاراکتر اصلی فیلم جزیره شاتر دائما در حال فرار از آن است.
1: The right is ward A, the male ward. Ward B, the female ward, is the one on your left. Ward C is that building on the bluffs. An old civil war fort. The most dangerous patients are housed there. Admittance to Ward C is forbidden without the written consent and physical presence of both myself and Dr. Crawley. Is that understood?
0: جزیره شاتر داستان یک بیمار روانی است به نام اندرو لیدیز، انسانی که در نوجوانی یا جوانی در جنگ دوم جهانی شاهد جنایات نازی‌ها بوده. یک سرباز آمریکایی که با قتل عام اسرای آلمانی مدال شجاعت میگیره و قهرمان جنگ نامیده میشه و به عنوان مارشال ایالات متحده پس از بازگشت از جنگ به زندگی ادامه میده. ولی خاطرات جنگ و حقیقت زندگی او در زمان جنگ آنقدر تلخن که اندرو برای فراموش کردن این خاطرات تلخ به الکل پناه میبره و به وسیله الکل از حقیقت وجود خود، از تاریکی درون، از سایه خود فرار میکنه. فراری که البته مجازات سنگینی برای او و همراه داره. الکلی شدن اندرو نه تنها باعث میشه که او خود و وجود خود رو فراموش بکنه، بلکه او دیگر توجهی به همسرش که یک بیمار روانی است نمی کنه. اندرو نه تنها یک همسر غایب، بلکه پدری غایب هست. پدر سه کودک. در غیاب او، زمانی که اندرو در کار خود و در الکل غرق است، همسر جوان و بیمارش سه فرزند مشترکشان را در دریاچه محل زندگیشان خفه می کنه. روبرو شدن با این صحنه یه وحشتناک

و پذیرفتن این واقعه آنقدر برای اندرو دشواره که او همسر خود رو به قتل میرسونه و تحمل کل ماجرا، یعنی قتل سه فرزند به دست همسر دوست داشتنیش و قتل همسر به دست خود، آنقدر دردناک، هراسناک و غیر قابل تحمله که راه دیگری برای اندرو بجز از بین بردن خود وجود نداره. اما مرگ خود، قتل خود یا خودکشی به دو طریق میتونه انجام بشه، یکی خودکشی فیزیکی و دیگری خودکشی روانی، یعنی حذف خود، حذف خود وجود. و اندرو راه دوم رو انتخاب میکنه، یعنی یک بار دیگر همه چیز را، خود را، حقیقت رو فراموش میکنه. از اونجایی که او شهامت رویایی رویا رویی با حقیقت رو نداره، مانند کودکی که شست دست را میمکه، اندرو میخواد برگرده به کاراکتر قبل از وقوع حادثه مرگ فرزندان و همسرش. اما حتی برگشت به زمان قبل از مرگ همسر هم او رو از قاتل بودن خلاص نمیکنه، چون او قبل از آن هم در جنگ آدم کشته. بنابراین او همه وجودش رو انکار میکنه و به این ترتیب اندرو لیدیز، بیمار روانی که اسرای آلمانی رو به قتل رسونده و به نوعی در قتل فرزندانش شریک جرم بوده و همسرش رو هم از بین برده، تبدیل میشه به تدی دانیلز، مارشال ایالات متحده، حافظ نظم و شکارچی به اصطلاح تبهکاران. ولی او در واقع یک بیمار روانی در آسایشگاه روانی اشکلیف در جزیره شاتر است. قاتلی که در لباس مارشال ادعای برقراری نظم و تعقیب تبهکاران رو داره. اگر جزیره شاتر رو سمبولی از دنیای امروز بدانیم، آن وقت شباهت‌های اندرو لیدیز به جورج بوش پسر کم نیست. رئیس جمهوری که سابقه اعتیاد به الکل داره و با حمله به کشورهای دیگر جهان، با نسبت دادن اتهامات دروغین به مخالفان خود برای برقراری نظم جهانی مورد ادعای خود، دست به حمله، قتل و غارت در کشورهای دیگر میزنه. اما یک مسئله جالب در رابطه با فیلم جزیره شاتر اینه که تازه آخر فیلم برای اولین بار به بیننده ماهیت واقعی کاراکتر اصلی فیلم نشون داده میشه. فیلم جزیره شاتر در واقع از نگاه کاراکتر اصلی فیلم به تصویر کشیده میشه، یعنی بیننده‌های فیلم به همان اندازه تدی دانیلز از اون میدانن. به خاطر همینه که بیننده‌ها فکر میکنن که تدی قهرمان فیلمه، یک مارشال هست و به دنبال یک قاتل میگرده، برای اینکه او خود را مارشال میدونه. در جنگ آمریکا با عراق، مطبوعات جهان مسئله رو به همین صورت، یعنی از نگاه حمله کنندگان، یعنی آمریکا، انگلیس و متحدانشان به مردم دنیا عرضه میکردن. همه مردم دنیا از نگاه جورج بوش، تونی بلر و بقیه به اصطلاح رهبران غرب، یعنی از نگاه اندرو لیدیز جزیره شاتر، به اختلاف آمریکا و عراق نگاه میکردن. به خاطر همین این کشورها موفق شدن حمایت بخشی از مردم خود رو به دست بیارن. البته همونطور که در فیلم میبینیم، حقیقت رو همیشه پنهان نمیتوان کرد. ولی یک فرق اساسی بین تدی دانیلز، یک بیمار روانی، با رهبران بیمار جهان ما مانند باراک اوباما و جورج بوش اینه که تدی دانیلز ناآگاهانه دروغ میگه، ولی اوباما و بوش آگاهانه.

0: Gotta say, I'm thinking I got in the wrong line of public service.
1: It's a little overwhelming. It was constructed during the Civil War, the same time as the military fort housing Ward C.
2: این که فیلم از نگاه اندرو لیدیز یا تدی دانیلز که خودش یک شخصیت فرضیه بیان میشه و آخر فیلم میفهمیم تمام چیزایی که دیدیم از نگاه یک بیمار روانی بوده که همه چیز رو به گونه دیگر از طریق ذهن پارانویی که خود میبینه نشوندنده اینه که حقیقت یک پدیده سوبژکتیو هست و بستگی داره کدام حقیقت و حقیقت چه کسی رو میبینیم. بنابراین حقیقت همیشه اون چیزی که به نظر میاد و یا جلوی چشمان ما قرار داره شاید نباشه. ما برای شناخت دقیق یک واقعه و یا یک انسان باید بتونیم از زاویه‌های مختلف، از پرسپکتیوهای مختلف و یا از نگاه‌های مختلف به اون نگاه بکنیم. وقتی که نگاه عوض میشه، یک قهرمان میتونه تبدیل به یک تبهکار بشه و یا برعکس. و اگر نگاه همه جانبه باشه، میتونه یک پدیده هم خیر باشه و هم شر همزمان. و یک انسان میتونه هم قهرمان باشه و هم تبهکار. و یا اگر به پدیده‌ها نگاه دینامیک و به انسان هم نگاه دینامیک متغیر و غیر استاتیک یا غیر ثابت داشته باشیم، میتونیم لحظه‌ای رو ببینیم که جنبه‌های مثبتش در او غالبه و لحظاتی جنبه‌های منفی وجوده. جزیره شاتر با نشان دادن قضایی‌ها از نگاه یک بیمار روانی در واقع ما رو با دنیای یک شخص بیمار و پارانویک که فکر میکنه همه علیه او توطئه میکنن آشنا میکنه. کاراکتر اصلی فیلم مانند قهرمان اصلی فیلم راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی یکی دیگر از قربانیان جنگ است. اگر تراویس بیکل کاراکتر اصلی فیلم تاکسی درایور که نقش رو رابرت دنیرو بازی میکنه از جنگ ویتنام برگشته، تدی دانیلز یا همون اندرو لیدیز که نقشش رو لئوناردو دیکاپریو بازی میکنه کوله باری از جنگ جهانی دوم رو بر دوش داره. خلق کاراکترهای روانی که گذشته‌ای در جنگ دارن اشاره به این واقعیت است که چگونه جنگ انسانها رو تبدیل به اسلحه‌های مرگبار میکنه. انسانی که در جنگ و به خاطر جنگ دست به اسلحه میبره و برای حل دشواری‌ها یاد میگیره خشونت نشون بده و برای حل مشکل از ماشه اسلحه استفاده میکنه، انسانی که در جنگ شاهد مرگ انسان‌های دیگر میشه و خودش هم برای دفاع از خود، میهن خود، ناموس خود، مذهب خود، مکتب خود و یا ارزش‌های دیگر انسان‌های دیگر رو به قتل میرسونه، راه حلی رو برای حل مشکلات و دشواری‌های زندگی یاد میگیره که وقتی که به زندگی به اصطلاح عادی برمیگرده به همان طریق با مشکلات برخورد میکنه. نکته قابل توجهی که میشه در بسیاری از بیماران روانی که سابقه شرکت کردن در جنگ رو داشتن دید اینه که این افراد در هنگام جنگ کارایی کردن که از گفتنش شرم دارن و یا از گفتنش پرهیز میکنن و همین مخفی کردن اعمالشون یکی از دلایل تکرار اعمال خشونتبارشون میتونه باشه. مسئله‌ای که در رابطه با کاراکتر اصلی فیلم جزیره شاتر صادقه. اما مسئله مهمتر اینجا خیانتیه که نظام حاکم به شهروندانش میکنه. خیانتی که نه یک بار بلکه حداقل دو بار تکرار میشه. یک بار با فرستادن افراد به جنگ، به مسلخ، به مرگ و بار دوم زمان بازگشت آنها از جنگ این کار انجام میشه. مدال شجاعت سمبل خیانت نظام حاکم نه تنها از جنگ برگشتگان بلکه به نزدیکان آنهاست. در فیلم جزیره شاتر فقط اندرو نیست که به گذشتهش پشت میکنه، بلکه جامعه هم به گذشته او، به مشکلات او و به او، به خود او پشت میکنه. مشکلات یک بیمار روانی بازگشته از جنگ رو نمیبینه. این بی‌توجهی و این خیانت جامعه به اندروز که ریشه و علت اصلی وقایع دردناک زندگی او و دیگران است. بی‌توجهی اندرو به همسرش اینجا در بستر بی‌توجهی جامعه به اندرو به عنوان قربانی جنگ است که منجر به فاجعه بزرگ زندگی او میشه. اما نشان دادن داستان از نگاه یک بیمار روانی و یک قاتل، یعنی یک ضد قهرمان، میتونه در بیننده فیلم توهم قهرمان بودن کاراکتر اصلی داستان رو به وجود بیاره. بعضی از بینندگان نمیتونن خود رو از نگاه کاراکتر اصلی به موقع بیرون ببرن و در پایان فیلم با توجه به مسائلی که در ذهن تدی یا اندرو گذشت تصور میکنن که اندرو آدم سالمیست و همه از جمله دکترای معالج او در حال توطئه علیه او هستند. شاید بد نباشه برای رفع این توهم یک نگاه سینمایی تصویری به جزیره شاتر داشته باشیم.
3: Remember when we stayed in the cabin in the summer, Teddy? We were so happy. She's here. You can't leave.

0: not gonna leave. I love you so much.
1: I'm just bones in a box, Teddy.
0: No.
1: I am.
2: سال 1954 میلادی است، در نزدیکی بوستون آمریکا هستیم. موزیک نگرانی ای رو القا میکنه. در اولین نمای فیلم تصویر از مه غلیظی پوشیده شده. مه مانند پرده‌ای که تصویر رو پوشونده کم کم کنار میره و کشتی رو بر آب میبینیم و بلافاصله کات میشیم به درون کشتی و در توالت. ابتدا صدای مردی رو میشنویم که حالش بده و بالا آورده و یا به اصطلاح دریا زده است. بعد این مرد سرش رو بلند میکنه و در آینه خود رو میبینه و به خودش میگه تدی خودتو جمع و جور کن، این فقط آبه، مقدار زیادی آب. و از پشت پنجره کشتی به آب دریا نگاه میکنه. پس از شستن صورت اوورکوتش رو به تن میکنه و میاد روی عرشه. در صحبت با همکارش میفهمیم این دو مارشال ایالات متحده آمریکا هستن که به طرف جزیره‌ای که آسایشگاهی روانی در آن قرار داره، یعنی جزیره شاتر، در حرکتن. بعد با خبر میشیم زنی به نام راشل سولاندو که قبلا 3 فرزند خود رو در آب خفه کرده، از اتاقش زمانی که در اتاق از بیرون قفل بود ناپدید شده. در همین نمایی اول فیلم نشانه‌ای از پنهان بودن حقیقت و وعده کشف اون به ما داده میشه. ابتدا مه غلیظی میبینیم که مانند دری یا پرده‌ای همه چیزایی رو که در پشتش قرار دارن پوشونده و به ما امکان دیدن آنها رو نمیده. مه غلیظ اینجا مانند یک در حد فاصل دو دنیاست. حد فاصل دو فضا. فضای شناخته و فضای ناشناخته. فضای درون و بیرون. ناخودآگاه و خودآگاه. پشت هر پرده چیزهایی پنهان است، چیزهایی که ما نمیتونیم ببینیم و یا نمیخواهیم دیده بشه. وجود مه و فوکوس دوربین روی مه میخواد به ما بگه یک چیزهایی در داستان درست نیست و پوشیده و مخفی است. در ضمن مه تصویری از یک فضای تهی است. تهی بودن فضا در همان نمای اول انعکاسی از تنهایی کاراکتر اصلی داستانه. وقتی که از مه میگذریم در نمای بعدی کاراکتر اصلی فیلم یعنی اندرو رو میبینیم که با آب مسئله داره و تحمل آب رو نداره. ظاهرا او دریا زده شده، ولی بعدا میفهمیم بزرگترین کابوس زندگیش یعنی خفه کردن فرزندانش به وسیله دولورس همسر او در آب انجام گرفته. وقتی اولین بار در فیلم تدی یا اندرو رو میبینیم او رو همزمان هم جلو آینه و هم در آینه میبینیم. بنابراین از همون اول فیلم میخواد به ما بگه ما دو تدی داریم یا دو شخصیت داریم، دو شخصیت متفاوت و شاید متضاد. علاوه بر این کار دیگه‌ای که از همون اول فیلم انجام شده یا تو قسمت اول فیلم، برای ساختن نمای کشتی از تکنیک پرده سبز استفاده شده یا تکنیک گرین سکرین. این معنیه که صحنه‌های روی کشتی واقعی نیست و داخل استودیو تهیه شده. در نگاه اول شاید این تصور پیش بیاد که قرار دهه 50 تداعی بشه، ولی وقتی فیلم به پایان میرسه میفهمیم فیلم عمدن از تکنیک پرده سبز استفاده کرده برای اینکه نشون بده صحنه واقعی نیست، ساختگیه، ساخته ذهن اندرو یا تدی.
1: She is. So is he.
0: Who?
1: Midas. I have to go.
0: Please. Please, I need to hold on. Just a little bit longer.
1: Oh, God, please. You have to let me go.

0: برای از بین بردن فاصله مکانی میان بیننده فیلم و کاراکتر اندرو لیدیز، کاراکتر اصلی فیلم، و برای اینکه بیننده بتونه درگیری‌های ذهنی کاراکتر دیکاپریو رو تجربه بکنه، مارتین اسکورسیزی از همه تجربه دنیای سینما از بدو پیدایشش تا امروز، از همه تکنیک‌های به کار گرفته شده در دوران مختلف، از میزانسن و بازی با نور و سایه‌های اکسپرسیونیست‌های آلمان، حرکت دوربین امپرسیونیست‌های فرانسوی در سینما، از مونتاژ سبک آیزنشتاینی و یا بقیه فیلمسازان روسی در دهه 20 میلادی و از شات‌های سبک موج نو فرانسه استفاده دقیق و هنرمندانه‌ای به عمل آورده. میشه گفت تکنیک‌های به کار برده شده در بیش از یک قرن وجود سینما در فیلم جمع شده. علاوه بر این رفرنس‌هایی به مجموعه بزرگی از شاهکارهای سینمایی از مطب دکتر کالیگاری رابرت وینه، کوریدور شوک ساموئل فولر، لورای اوتو پرمینگر، زمین خطرناک نیکولاس ری، محاکمه اورسون ولز، 400 ضربه فرانسوا تروفو، تلالو استنلی کوبریک گرفته تا آثار بزرگان دیگر سینما مانند آلفرد هیچکاک، رومن پولانسکی و حتی آثار قبلی خود اسکورسیزی در جزیره شاتر دیده میشه. جمع‌آوری دقیق و هنرمندانه همه اینا البته در خدمت خلق فضایی پر از تعلیق و هیجان انجام میشه. برای به تصویر کشیدن احساسات و حالات درونی کاراکتر اصلی فیلم، برای به تصویر کشیدن چیزایی که به تصویر کشیدنشان غیر ممکنه، از دنیای بیرونی یعنی از طبیعت استفاده شده. به خاطر همینه که هوای بیرون، هوای جزیره دائم در حال جوش و خروش و تغییره، مانند ذهن اسکیزوفرن و پارانویک اندرو. نکته جالب و قابل توجه اینه که اندرو از آب که فاجعه بزرگ زندگیش است دائم در حال فراره، ولی او در جزیره حبس شده که دورا دورش رو آب فرا گرفته و حتی در جزیره هم وقتی او از دریا فاصله داره از آب نمیتونه فرار کنه، چون هوا اکثرا بارونیه. گاهی باران تبدیل به سیل میشه همراه با رعد و برق و طوفان. اگر آب رو سمبولی از ضمیر ناخودآگاه اندرو بدانیم و جزیره رو نماد ذهن خودآگاه، اون وقت میبینیم که او در جزیره در محاصره دریا قرار داره. یعنی ضمیر ناخودآگاه نه تنها ذهن آگاه او رو محاصره کرده، بلکه به وسیله بارون و سیل حتی در داخل جزیره وجود خود رو یادآوری میکنه. سرانجام باران لباسهای مارشالی و رسمی او رو کاملا خیس میکنه و تدی مجبور میشه لباس خود رو عوض بکنه و لباس بهیارای آسایشگاه رو به تن بکنه. از دست دادن لباسهای رسمی در اینجا به معنی از دست دادن اتوریته و نقاب اجتماعی تدی است. در فرضیه یونگ، صورتک یا پرسونا به معنی خود خارجی و یا ماسک اجتماعی فرد است. صورتک در حالت منفیش ماهیت درونی و حقیقی فرد را مانند نقابی میپوشونه و مخفی میکنه و میتونه ابزاری برای پوشش افکار، گرایش‌ها و عواطف خصوصی شخص بشه. بنابراین با عوض شدن لباس تدی، نقاب اجتماعی او دریده میشه و به شخصیت اصلی او ما نزدیکتر میشیم. کنار رفتن ماسک اجتماعی و از بین رفتن یکی از لایه‌های شخصیت دروغین اندرو در فیلم به صورت ریتوال و سمبولیک پس از حضور او در آرامگاه انجام میشه. آرامگاه در اینجا در ضمن نمادی از حقایق دفن شده زندگی اندرو در ضمیر ناخودآگاه اوست. در این سکانس ابتدا تدی و همکارش در هوای طوفانی و بارانی به آرامگاه میرسند و سپس برای فرار از درختهایی که بر سر طوفان شکسته میشوند و بر سر آنها فرود میان به ساختمانی پناه میبرند. و تدی پس از به یاد آوردن ترامای جنگ و قتل عام اسرای نازی، لباس‌های رسمی و یا نقاب اجتماعیش رو از دست میده. با به یاد آوردن وقایع جنگ، عوض شدن لباس تدی و پیدا شدن راشل سولاندوی قلابی که یادآور شخصیت دولورس یعنی همسر اندروس، تدی به شخصیت اصلی خود نزدیکتر میشه. و این مسئله طبق تئوری‌های یونگ با رنج همراست. بنابراین سردردهای تدی اوج میگیره و میگرن او یادآور نزدیک شدنش به حقیقت زندگیشه. ولی حقیقت آنقدر ترسناکه که او دائم در مقابل آن مقاومت میکنه. این مسئله رو هم دکترهای روانشناس او و هم یکی از بیماران به او یادآور میشن. تراماهای زندگی تدی به قول دکتر نرینگ که نقشش رو مارکس فون سیدو بازی میکنه در روان او زخم‌ها ایجاد کرده و این زخم‌ها از درون تدی رو میخورن و به شخصیتش غالب میشن و او تبدیل به خطرناک‌ترین بیمار روانی جزیره شاتر میشه. زخم‌ها از تدی هیولایی ساخته که همه از او در هراسن، اما دکتر کالی، دکتر اصلی معالج او که نقشش رو بن کینگزلی بازی میکنه، معتقده که میشه با این هیولای درون وارد دیالوگ شد.
1: Buried an empty casket. Your body rained down, lumps of flesh splashing into the sea, eaten by sharks. My Jim's dead, so who the fuck are you? Who the fuck are you? Who are you?
0: دکتر کاولی به وسیله دیالوگ میخواد تدی رو به حقیقت وجودش آشنا بکنه، اما تدی مقاومت میکنه و مانند موشی در درون هزار توی ناخودآگاه خود در حال فرار و جستن راهی به بیرونه. در یکی از صحنه‌ها تدی با صدها موش در کنار صخره‌های جزیره روبرو میشه. این موش‌های سیاه سمبل جنبه‌های تاریک وجود او هستند و میخوان وجود خود رو به او یادآوری بکنن. تعداد زیاد موش‌ها و هجوم جمعیشون به شدت دنیای خیالی تدی رو مورد تهدید قرار میدن. اما تدی هنوز شهامت روبرو شدن با اونا رو نداره یا با حقیقت رو نداره و به دنیای خیالی دیگری دور از آب و در کنار آتش، به غار و به تئوری توته، به راشل سولاندای دوم که در واقع انیمای مادر اوست، پناه میبره. صحنه غار یکی از مهمترین صحنه‌های فیلمه. اما تدی قبل از رسیدن به غار ابتدا باید از ساختمان سی که خطرناکترین بیماران روانی در آن به سر میبرن عبور بکنه. ساختمان سی یا وارد سی با راهروهای پیش در پیچ، اتاقهای فراوان و سلولهای قفل شده نمادی از ناخودآگاه تدی با تمامی امکانات ناشناخته وجودشه و در این حال نشاندهنده این است که سراسر وجود او، روح او، ضمیر ناخودآگاه او رو موجوداتی ناشناس و مرموز و خطرناک، موجوداتی که به خاطر فرار تدی از آنها و دوری او از آنها برایش ناشناخته و مرموز و خطرناکن، فرا گرفتن. پلای فراوان و راهروهای پیش در پیش این هزار توی بزرگ بیانگر این مسئله است که تدی هنوز ابعاد واقعی روان خود رو نمیشناسه و نمیتونه با آنها رابطه برقرار بکنه. به خاطر همین این فضای بسیار ترسناکیه و تدی با موجودات مهیب داخل این فضا در جنگ و مبارزه است. در داخل این قلمروی روان هست که یکی از بیماران روانی فراری به تدی یادآور میشه که بمب هیدروژنی، فرقش با بمبای دیگه اینه که بمب هیدروژنی از درون منفجر میشه. البته این مسئله اشاره به درگیری‌های درونی تدی داره. در یکی از این سلولای هزار توی روان، بیماری روانی به نام جورج نویس حقیقت دیگری رو به تدی میگه. نویس به تدی میگه تو فقط یک موش در یک هزار تو هستی. جورج نویس نماد دیگری از ذهن ناخودآگاه اندروس که میخواد یک بار دیگر حقیقت زندگی او رو به او یادآوری بکنه و او رو وادار به قبول حقیقت درون بکنه. ولی اندرو در قالب تدی هنوز توانایی قبول حقیقت تلخ رو نداره و مانند یهودا که سه بار مسیح رو نفی میکنه، تدی در صحنه تقابل با جورج نویس سه بار جمله من نمیتوانم رو تکرار میکنه. آنگاه جورج نویس به تدی میگه تو هرگز این جزیره رو ترک نخواهی کرد.
2: Gotta do it.
3: Oh, I told you my heart was breaking and you asked me why.
2: Fucking with your head.
3: And I told you it was from happiness.
2: She's gonna kill you. She's gonna kill you. You want to uncover the truth? You gotta let her go.
3: I can't.
2: You have to let her go!
3: I can't!
2: I can't!
3: I
2: leave this island. Dolores. He's not in this ward. He's transferred.
0: بگمان کارل گوستاو یونگ مسائل پیچیده و دقیق اخلاقی تنها از طریق سایه پدید نمیاد. اغلب شخصیت نمادین دوم فرد یعنی عنصر نرینه یا مادینه شخصیت بستگی به جنسیت او یا به اصطلاح یونگ انیما و یا انیموس در پشت سایه ظاهر میشن و خود مشکلات تازه‌ای به وجود میآورن. در صحنه غار راشل سولاندوی دوم که از نظر سنی از تدی و راشل سولاندوی اول مسن‌تره انیمای مادر و یا عنصر مادینه شخصیت تدی است. رویایی که به او کمک میکنه که تا یک بار دیگر به واقعیت پشت بکنه و در دنیای خیالی خود برای حتی چند لحظه دیگر هم که شده باقی بمونه. صحنه غار هم مانند بسیاری دیگر از صحنه‌های فیلم ساخته ذهن تدی است و مانند بقیه صحنه‌ها البته بسیار واقعی به نظر میرسه، به خاطر اینکه این صحنه برای تدی واقعیه. اینکه فیلم همیشه از نگاه تدی یا اندرو به قضیه نگاه میکنه نه تنها هیجان فیلم رو بیشتر میکنه، همزمان قضیه با پیچیدگی واقعیش مانند پیچیدگی روان انسان مطرح میشه. فقط یک نما از یک زاویه دیگر خارج از ذهن تدی میتونست همه چیز رو عوض بکنه و توهمات و ذهنیات تدی رو از واقعیت جدا بکنه، ولی در این حال این عمل میتونست فیلم رو برای تماشاگر بسیار ساده بکنه. به خاطر همین اسکورسیزی از نشان دادن قضیه از زاویه‌ای غیر از ذهن تدی اجتناب میکنه تا راز فیلم همچون راز ضمیر ناخودآگاه انسان کشفش دشوار باشه و نیاز به تلاش و تفکر بیننده فیلم داشته باشه. اگر آب یادآور حقیقت تلخ زندگی اندروس، آتش عنصر متضاد آب نمادی از دنیای خیالی، دروغین و ذهنی اوست. تدی با فرار از موش‌های سیاه یا سیاهی‌های وجود خود به غار و به آتش، به توهمات و خیالات ذهن پناه می‌بره. در غار او به بخش زنانه وجود خود پناه می‌بره و از او مانند فرزندی از مادر کمک می‌خواد. راشل سولاندو دوم یا دکتر راشل سولاندو با تئوری توته به فرار اندرو از حقیقت زندگی کمک می‌کنه. با توجه به اینکه فیلم در دهه 50 ساخته شده 1950 میلادی، اگر جنرال مکارتی برای پوشاندن ضعف‌های نظام سرمایه‌داری دست به شکار کمونیستای به اصطلاح توطئه‌گر می‌زنه و هر منتقد نظام را به نام جاسوس و کمونیست دستگیر، زندانی و اعدام می‌کنه، اندرو لیدیز جزیره شاتر هم برای مخفی کردن قتلی که انجام داده به دنبال قاتل همسر خود می‌گرده و به خود می‌خواد بقبولونه که همه علیه او توطئه می‌کنن. در صحنه غار هم دوربین مانند بقیه فیلم دوربین سوبژکتیوه. راشل سولاندو و تدی دانیلز در دو طرف آتش و در مقابل هم قرار دارن. راشل معمولاً از سمت راست قاب تصویر ظاهر میشه با آتش در مقابلش و اندرو یا تدی از سمت چپ قاب و او هم با آتش در مقابلش. به این ترتیب قاب بندی فیلم میخواد بگه راشل آینه ای از تدی یا اندروس، نماد زنانه وجود او یا به قول یونگ انیمای وجود او، انیمای مادری که از اندرو حفاظت میکنه ولی در واقع نقش مخرب داره و به تدی در فرار از حقیقت زندگی کمک میکنه. مهمترین صحنه فیلم صحنه روبرو شدن اندرو با قتل سه فرزندش به وسیله همسرش دولورس است. این سکانس به همان اندازه که از لحاظ هنری، تصویری، سینمایی زیبا و هنرمندانه است، به همان اندازه هم دردناک و غم‌انگیزه. اندرو لیدیز در وسط دریاچه‌ای که شکل یک باتلاق رو تداعی می‌کنه، سه کودک مرده‌اش رو در بغل می‌گیره و از درد و رنج فریاد می‌زنه. نمایی از دور، از بالا، نه یک بار بلکه دو بار اندرو رو در این حالت نشون میده. او تبدیل به یک قطعه کوچک در تصویر میشه. نقطه کوچکی که نمادی از ناتوانی اوست در مقابل فاجعه‌ای که بر سر او آمده. با دیدن این تصویر دردناک میتونیم علت وجودی ادوارد دانیلز یا تدی دانیلز، شخصیت ساختگی اندرو لیدیز، برای فرار از خود رو درک بکنیم. حقیقت زندگی اندرو آنقدر تلخ دردناک و غیر قابل تحمله که رایی به جز فرار از آن ممکن به نظر نمیاد. اما زیبایی فلسفی و شاعرانه فیلم در صحنه بعد از همین صحنه مرگ فرزندان اندرو میاد. پس از به یاد آوردن صحنه مرگ فرزندان و قتل همسر، اندرو بیهوش میشه. او دیگه میتونه حقیقت وجودش رو ببینه. بنابراین تدی به صورت سمبولیک یک بار دیگر یکی دیگر از نقابهایش، یعنی لباس بهیارهای آسایشگاه رو از دست میده و وقتی به هوش میاد لباس بیماران آسایشگاه رو داره، یا لباس زندانیا به نوعی. و زیباترین صحنه فیلم هم اینجا اتفاق میفته، در لحظه ای که اندرو نه تنها مسئولیت مرگ همسر بلکه مسئولیت مرگ سه فرزندش رو به عهده میگیره و میگه من مسئول مرگ فرزندانم هستم چون توجهی به مشکلات همسرم نکردم و به او گوش ندادم. در عصری که آزادی، بی‌تعهدی، بی‌بندی، بیباری و بی‌مسئولیتی ترجمه میشه، قهرمان یا بهتر بگیم ضد قهرمان فیلم جزیره شاتر مارتین سکورسیزی فقط با قبول مسئولیته که میتونه از زندان درون آزاد بشه. ولی تحمل این درد، تحمل این رنج آنقدر دشوار است که او ترجیح میده که مانند مسیح به صلیب کشیده بشه. و به خاطر همینه که لوبوتومی، یعنی جراحی و برداشتن بخشی قسمتی از مغزش رو به دکتران روانشناس با حرکاتش تحمیل میکنه. جراحی مغز حافظه او خاطره های دردناک و گذشته رو پاک خواهد کرد و او تبدیل خواهد شد به انسانی بدون درد، بدون رنج، خالی از عشق و خالی از همدردی. انسان نمونه نئولیبرال عصر حاضر. لوبوتومی در واقع به معنی مرگ احساسات، فراموشی خاطرات و از بین رفتن انسانیت اوست. به همین خاطر است که او در نمای آخر فیلم با بازگشت به شخصیت دروغینش و انتخاب دوباره نقاب تدی دانیلز، اما این بار آگاهانه، این پرسش بزرگ اصلی رو مطرح میکنه و میگه کدام یک بدتر است؟ زندگی کردن مانند یک هیولا یا مردن مانند یک انسان خوب؟ به این ترتیب اندرو لیدیز، بیمار روانی شماره 67 جزیره شاتر، اکویی از مسیح در قرن 21 است. نام او اندرو لیدیز از 13 حرف تشکیل شده، مانند نام شخصیت دروغین او ادوارد دانیلز، مانند نام همسرش دولورس چانل، مانند نام راشل سولاندو، انیمای وجود او. و او بیمار شماره 67 است، یعنی عدد 6 و 7 که مجموعشون 13 است، عددی که یادآور تابلوی شام آخر مسیح است. در نوشته‌ای که از بیمار گمشده در سلولش به جای مانده قبل از عنوان بیمار 67 نوشته شده قوانین چارگانه، که آن هم یادآور ماندالا و یا صلیب است. بنابراین نام فیلم رو کامل می‌کنیم و اینگونه می‌خوانیم: جزیره شاتر، انجیل تصویری به روایت مارتین اسکورسیزی.

از خونه دستگیر کردن. همسرم خونه نبود. مستقیم زندان اوین بند 209 شعبه 6. خب تو زندان بازجویی بود و کاپ بود و موش بود و لگد. شکنجه هایی که تمومی نداشت. همون شب اول بعد از تخت و کاب به کف پا به نینه پنجره کوچیک پای پادری 209 آویزونم کردم. روشن شدن هوا رو از این پنجره کوچیک دیدم. همینجا صبح دیدم که همسرم رو از پله های زیر زمین بالا آوردن. شکنجه شده بود. اون رو اثر کار گرفته بودن. از بالای پله ها پاهای آشنا شده شد دیدم. این آخرین باری بود که دیدمش.

این روزها روزهای خاصی برای خانواده من و به خصوص برای دختر عزیزمه که دبیرستان رو با موفقیت به پایان برده. در اینجا در آخرین روزهای دبیرستان جوانا همراه خانواده هاشون این موفقیت رو جشن میگیرن. مهمانی هست، دور هم جمع شدن جوانها هست، جوانهایی که وارد دنیای بزرگسالی میشن، میرن که مسئولیت های اجتماعی مثل یک انسان بزرگسال رو بپذیرن. بچه ها وقتی دبیرستان رو تموم میکنن، سوار ماشین هایی میشن، تو شهر بوق میزنن و این شادیشون رو به این وسیله اعلام میکنن. دختر و پسرهایی که همدیگر رو در آغوش میگیرن، از هم خداحافظی میکنن و یا بعضی از این جوانها برای همیشه دوستان خوبی برای هم میمونن. در رفتارها اینا میشه فهمید که دارن برای یک پرش خودشون رو آماده میکنن. در تلاش هستن که زندگیشون رو هدف گذاری کنن. پدر و مادرها هم تو این دوران که بچه ها دارن دبیرستان رو تموم میکنن و جشن میگیرن، اون رو به دوران جوانی خودشون برمیگردن و از اون خاطراتشون صحبت میکنن. با هر خانواده‌ای که برخورد میکنی به هر حال یه خاطری از پایان دبیرستانش داره که برات تعریف بکنه. من هم مثل یه مادر بی تأثیر از این شرایط نیستم. به دوران جوانی خودم نگاه میکنم، خاطراتم رو مرور میکنم، جوانی خودم را با دخترم مقایسه میکنم. این روزها دلم برای آن دوران تنگ شده. من که جوانی نکردم، اما این روزها دختر جوانمه که مرا همراه شوق و ذوق جوانیش با خودش میبره. من در تهران در یکی از محله‌های خارج از محدوده، محله‌ای که بارها اسمش عوض شده و امروز بهش میگن شادآباد، زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شن و ماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی بود و جهت اسکان ما پدرای کارگر و خانواده هاشون آلونک های موقتی توسط خود کارگرا دایر می شد. ما هم جز آلونک نشین ها شادآباد زندگی کردم. یکی از عوامل شکل گیری شادآباد استفاده از معدن شن و ماسه رودخانه کن برای مصرف ساخت و ساز انبوه در تهران بود. بهره برداری از معدن به صورت دستی و متکی به نیروی انسانی

سفید، اصلاحات هدایت شده‌ای که رژیم شاه در پیش گرفت. پدرانی بودند فاقد مهارت فنی که بیشتر کارگر ساخت و ساز و کارگر فصلی و کار دائمم نداشتند و به هیچ تأمین اجتماعی. بنابراین زمستانهای بیکاری، گرسنگی کشیدن بچه ها حتمی بود. البته مادرامون طبق آموخته های روستاییشون یه آینده نگری هایی داشتن. مثلا مربا درست میکردن و یا کشمش ذخیره میکردن برای زمستان بچه ها. اطراف شادآباد باغ‌های یافت‌آباد بود و بعد از برداشت محصول تهمانده ها توسط زنان محله جمع‌آوری میشد که همانها همون ذخیره اندک زمستانیمون رو تشکیل میداد. آلونکام تشکیل میشد از قوطی‌های حلبی روغن که داخلش رو پر سنگ و شن می‌کردیم، بشکه‌های برای ذخیره آب که با سطل از چاه‌های باغ‌ها بیرون می‌کشیدیم و انواع و اقسام مواد اسقاطی که به نحوی امکان استفاده از آنها برای سرپناه‌سازی وجود داشت. برای برپایی آلونک‌ها استفاده می‌شد. روزی نبود که چند بچه همسن و سال خودمون رو وقتی از خواب بیدار می شدیم نبینیم که تازه از روستا مهاجرت کردن و در همون حلبی آباد در نزد فامیلشون سکنا گزیدن. محله از نظر بهداشتی تو وضعیت وخیمی بود. دور تا دور شادآباد رو کارخونه های احاطه کرده بودن که با فاضلاب هایی که به سمت محله سرازیر می شد شرایط وخیمی رو برای بچه ها به خصوص به وجود می آورد. کارخانه شیرپاستوریزه که شیشه های شیر و ماست رو برای مصرف دوباره شستشو میداد در محله جریان پیدا می کرد و مستعد برای آلودگی ها و بیماری های مختلف در تابستان ها بود، به خصوص زرد زخم شیو پیدا می کرد. بچه ها هم دوچار یک ناهنجاری مثل همان نامنظمی و درهم ریختگی محل سکونتمان بودیم. محل بازی ما تو حواشی خط راهن تهران تبریز بود که فاصله خطا وسط ریل رو میشمردیم و میپریدیم بازی مرگاوری که گاهی با صوت بلند قطار همچون پرنده کوچیک از ریل قطار به بیرون میپریدیم. صوت قطاری که مادرانمون رو دچار استراب میکرد. و کار پسرای کودکان کار که با سن و سال کم برای دستفروشی به راه‌های دور می‌رفتند و دختر بچه‌هایی که توی خونه‌ها شکلات پیچی می‌کردند، آدامس پیچی می‌کردند و به این ترتیب بود که شوکوپارس و خروس نشان بزرگتر و بزرگتر می‌شد.

گاهی مادرم ما رو به شهر می برد، به پارک شهر می برد، اونجا گردش می کردیم. حتی سینما می رفتیم، به دیدن فروشگاه بزرگ می رفتیم، عظمت و اون زرق و برق و ویترین ها، خرید دو تیکه لباس و خوردن بستنی، دوباره به خارج محدوده خود بر می گشتیم. و ما بچه ها همیشه خودمون رو یک عامل خارجی حس می کردیم، چون سیستم با ما مثل یک زائده و عامل خارجی برخورد می کرد. شهر رفتن ما هم مثل سربازهایی بودیم که تلاش می کردیم به درون قلعه راه پیدا کنیم و درون آن را بکاویم. دور میدان پهلوی قدم می زدیم و ماشین پر از پول بخت آزمایی را تماشا می کردیم و هاج و واج می موندیم. در محل که از اتوبوس شرکت واحد پیاده می شدیم، کوهی از زباله‌های تخلیه شده را در روبرومون می دیدیم و این تفاوت‌ها و تضادها به جنگی در درون ما مبدل می شد. چرا اینطوریه؟ با اینکه پدر و مادر ما کار می کنه، باز چرا ما تو این وضعیت هستیم؟ برای تحمل این سطح از آگاهی که رنجمون نده، به رویا پناه می بردیم و با خودمون فکر می کردیم خوب درس می خونم، دکتر می شم، پولدار می شم، اما آدم های فقیر رو هم مجانی معالجه می کنم. الان که به اون روزها نگاه می کنم، همه اون خاطرات برام شگفت‌تر نشون می ده، حسی که هنگام پیمودنش احساس نمی کردم. من در کنار زنان شجاع محلمون و کودکان هم محلیم برای بهبود شرایط زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. مادرای ما برای هر ذره ذره امکاناتی که تو این محله های خارج از محدوده به دست آوردن واقعا جنگیدن. هم با اون شرایطی که کسانی که برام به وجود آوردن جنگیدن، هم با مردهای خونشون. گاهی خیلی سخت بود که بعضی از زنها بتونن بیان توی اعتراض، مثلا وقتی که کارخونه نون ماشینی هر روز ماشیناشون با سرعت از محله ما از جاده خاکی رد می شدن تا بتونن برن کارخونه نون ماشینی و بتونن نون ماشینی ها رو به سربازخونه و مراکز نظامی برسونن، با چه سرعتی می رفتن و موردی پیش اومده بود که با یه بچه برخورد بکنن و متاسفانه بچه جونش از دست داد. وقتی مادرها نگرانی این چیزها رو داشتن، وقتی جمع می شدن که برن اونجا اعتراض کنن، بودن خانواده هایی که مردها اجازه نمی دادن که زنها بیان تو این اعتراض ها و می گفتن که اینا کارهای درستی نیست، شما نباید صداتون بلند باشه، شما نباید برید با اون مردا صحبت کنید. خوشبختانه مادر من با این مشکلات روبرو نبود. پدر من آدم دموکراتی بود که به خاطر سفرهایی که پدرش به قفقاز داشته و اونجا کارگر بوده و کار میکرده، وقتی برمیگرده تأثیرات خوبی داشته روی خانوادش. پدر منم از این تأثیرات بی تأثیر نبود. اون فکر میکرد که باید زنها بتونن کارهای خودشون انجام بدن. یادم میاد که وقتی یکی از دوستاش اومده بود در خونه و پدرم رو خواسته بود، مادرم از پشت در گفته بود که تو خونه نیست. وقتی اومد پرسید که اون کی بود، نمیدونست مادرم کیه. وقت بهش گفته بود که یعنی چی، چرا فرار میکنین؟ خب در رو باز کنین بپرسین کیه، بار سلام علیک کنید، این چه وضعیه، چرا باید بترسین؟ و پدرش تعریف میکرده براش که وقتی میرفته قفقاز برای کار، میگه اونجا زنا خیلی شجاعانه وای میستادن سر بساطشون رو، پارچه میفروختن و چای میفروختن و آنچنان برخورد میکردن که آدم فکر میکرد با یه مرد روبروه. و هر حال این شرایطی بود که پدرم رو آموزش داده بود که بتونه دموکرات باشه و بتونه بین زن و مرد زیاد فرقی نذاره. بنابراین من تقریبا توی خونه بزرگ شدم که مادرم مادر سالاری کرد توی اون خونه. پدر بسیار مهربانی داشتم که همیشه مدافع زنها بود و به خصوص ما دخترها تو خونه خیلی آسایش داشتیم و همیشه ما رو در مقابل برخوردهای برادرمون که میگفت که باید با اینجا نرن، اونجا نرن، لاک نزنن، با اون دختر نرن، از اون خیابون نرن،
همیشه دچار این کشمکش بود و میگفت تا وقتی که من هستم تو حق نداری تو زندگی اینا دخالت بکنی. پدرم کسی بود که خیلی علاقمند به شعر و آواز و این چیزها بود. یادمه که زمستونا که کنار کرسی میشستیم برامون از کروغلی میگفت و گاهی اونا رو با صدای بلند برامون میخوند. اون روزها یکی ایش وقت فراموش نمی کنم وقتی در مورد مسائل جامعه صحبت می کرد. یادمه که گاهی پدرم رادیو رو گوش می کرد و نمی تونست یه جایی رو بگیره که الان نمی دونم اونجا کجا بود و این هی موج می فرستادن و پارازیت می زاشتن و مادرم هم یه کمی می ترسید. بعد بهش وقتی ما خوابیده بودیم می شنیدیم بهش می گفت باز این در رو در رو شروع کردی بابا می شنه و خون خرابمون می کنن. و بعدها فهمیدیم که پدرم داشته به رادیوهای خارج از ایران گوش میکرده.

پدرم در سال 58 فوت کرد بر اثر بیماری و خوشبختانه سقوط سلطنت و قیام مردم رو دید. این یکی از شادی هایی بود که داشت. البته که اول شروع تظاهرات چون سال 32 رو دیده بود و اون برخورد رو با مصدق خیلی ناامید بود، می گفت نباید به این مردم زیاد اعتماد کنید، اینا صبح اینو میگن شب میان یه چیز دیگه ای رو میگن. و من که تو اون تظاهرات های سال 57 و اینا بودیم زیاد نمیدونستیم که جریان چیه و چرا اینا اینجوری فکر میکنن. بعد که جریان بالا گرفت و دیگه اعتراضا و بعد نظامی ها دست به کشتار زدن، دیگه اون موقع بود پدرم من وارد مبارزه شد و با تظاهرات اینا شرکت کرد و اون هم فکر میکرد که این شاه باید بره. و اون موقع بود که با ما راحت حرف میزد سر گذشته و سال 32 و چجوری اینها رو برای این ورانور میبردند و مردم تو چه شرایط وحشتناکی باید مخفی میشدن و یا یه تعدادی میتونستن از کشور خارج بشن. تو این شرایط بود که ما راحت تر تو خونه اصلا حرف از سیاست شد، حرف از این شد که ساواک چی هست، حرف از این شد که اینا چه کسایی رو کشتن، حرف از این شد که بنیاد پهلوی چقدر پول از کشور خارج کرده. اینها همش تو شرایطی بود که من 16 سالم بود و اون موقع من از بعد از کلاس سوم راهنمایی من شروع کردم برم تو کارخونه داروسازی مرک سابق و اصفه کنونی، رفتم که یه تابستون کار تابستونی بکنم. اون موقع پدرم بیمار بود و نمیتونست کار بکنه، بیمه هم نبود، تامین اجتماعی هم در کار نبود، با اینکه اون موقع دیگه حدود 17-18 سالی بود که دیگه تو تهران کار کرده بود، تو همین کارهای موقت ساختمانی و فصلی و جاده کشی و اینجور چیزها. بنابراین من با توجه به اون وضعیت اقتصادی که دیدم و ما اون شرایط بودیم ترجیح دادم که بمونم اونجا کار بکنم. ضمن این که دیدم که چند تا از همکارام هم میرن شبانه درس میخونن، اونا باید خرج خونه رو میدادن. خب من از این جهتم خیالم راحت شد، با خودم گفتم خب روزا کار میکنم کمک خرج خانواده میشم، شبا هم میرم درس میخونم. بعد از تابستون که به مادرم گفتم بره کارنامه من از دبیرستان بگیره، وارد دبیرستان شده بودم سوم راهنمایی رفته بود و اونا نداده بودن، گفته بودن چرا میخواد ترک تحصیل کنه، ما نمیدیم، این خیلی بچه خوبیه درس خونه. خلاصه مدیر مخالفت کرده بود، گفته بود که چی اگه مشکل مادیه ما یه سری کمک ها میتونیم بکنیم، گفته بود نه این خودش میخواد کار کنه. و بعد اومد گفتش که نه اینا این حرفا رو زد، منم که اصلا نمیتونستم یه همچین چیزی رو قبول کنم. بعد اومدم کارنامه رو با این دوستان وقتی مدرسه شروع شد رفتم باهاشون که ثبت نام بکنم. دبیرستان ادیب بجنوردی تو خیابون فلاح بود که ما با سرویس کارمون، البته کارخونه اصفه تو نزدیکی محله شادباد بود که ما پیاده می رفتیم سر کارمون، ولی اگه می رفتم مدرسه با سرویس می تونستم برم تو فلاح پیاده شم برم مدرسه و شب بتونم خودم برگردم شادباد. رفتم برای ثبت نام با دوستام، مدیر گفتش که شما نمیتونید درس اینجا بخونید. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اصلا شما رد نشدین، ترک تحصیل نکردین، کسایی میتونن بیان اینجا درس بخونن که 2 سال ترک تحصیل کرده باشن یا ازدواج کرده باشن یا 2 سال رد شده باشن. و اصلا واقعا خوشکم زد، اصلا برام قابل تصور نبود که من درس نخونم. بهش گفتم حالا من ببین چقدر شاگرد خوبی هستم، ببین چه معدل خوبی دارم، چرا نمی نویسید منو؟ گفت خب قوانین همینه، شما نمیتونید الان اینجا درس بخونید به خاطر اینکه این شرایطو دارید. خلاصه همینطور ما تو مبهوت موندم. بهش گفتم به هر حال من میخوام درس بخونم، من باید درس بخونم. گفت باشه برید 2 سال دیگه بیایید ما حتما اسمتونو می نویسیم.
خیلی سخت بود برام واقعا، خیلی سخت بود. بعد به دوستام گفت، اونا هم گفتن که ما نمیدونستیم، چون که ما هم خودمون مثلا یکیش ازدواج کرده بود، جدا شده بود، اومده بود داشت کار میکرد، یکی هم چند سالی رد شده بود. بعد خلاصه اونا رفتن سر کلاس و من برگشتم اومدم و تو را خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا نمیتونستم جلوی اشکم بگیرم. از طرفی هم با اون وضعیت خانواده که داشتم نمیخواستم پدر مادرم رو ناراحت بکنم. اومدم و خیلی مادرم گفت چی شد؟ گفتم که نه، به من گفتن که تو میتونی بیای خودت امتحان بدی، لازم نیستش که بیای درس بخونی شبانه. مادر من بیچاره خیلی خوشحال شد، گفت آره تو خیلی زرنگی، برای چی زحمت به خودت بدی شب دیر وقت بیای و نگران و اینجور چیزا، همو برو امتحان بده خوب میشه. روز بعد رفتم سر کار، اصلا حالم خوب نبود. بعد عصرش که اومدم بودو بودو رفتم در خونه یکی از دوستام که میرفت مدرسه، بهش گفتم که من این کتابا رو میخوام، چقدر خوندین، چی خوندین و از اینجور سوالا، در حالی که اصلا خیلی حالم بد بود سعی کردم نشون ندم چه وضعیتی دارم. بعد خلاصه خوشخوشان رفتم برای خودم کتابا رو تهیه کردم، رفتم تو محل، موقع کتابای راهنمایی اینا رو خودمون میخریدیم، مال دبیرستان و محله ها میآوردن، ما میرفتیم خودمون میخریدیم، اونا رو هم خریدم آوردم. و نمیدونم چرا به خودم اینطوری فکر کردم که آره من میتونم مثلا برم مستمع آزاد امتحان بدم، اینو شنیده بودم قبلنم. اومدم کتابا رو با چه شوق و ذوقی جلدشون کردم و اصلا نمیتونستم تصور اینو بکنم که نه نمیتونم درس بخونم. یه جوری داشتم انگار خودم رو دلداری میدادم، یه جوری نمیتونستم باور کنم که نمیتونم برم مدرسه. کتابا رو همینطوری جلد کردم گذاشتم اونجا و میومدم تا یه مدتی، وقتی میرسیدم بودو بودو میرفتم در خونه دوستم میپرستم از کجا تا کجا خوندین و من میومدم اونا رو نگاه میکردم. دوباره رفتم این ور اون ور، به مادرم گفتم بره مدرسه که بگه من برم مستمع آزاد امتحان بدم. رفت گفتن نه اصلا یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین چیزی امکان نداره. بعد خودم دوباره رفتم اون شب مدرسه شبانه، از اونجا پرسیدم، اونا هم گفتن که اصلا امکانش نیست. خیلی سخت بود یه همچین چیزی برای من، ولی به هر حال من میخوندم و تلاشم رو میکردم و نمیدونم چرا اصلا امید نداشتم به این که بتونم امتحان بدم، ولی فکر میکردم که نه من باید بخونم و انگار منتظر یه معجزه چیز اینجوری بودم. به هر حال دوباره بعد از مدتی مادرم خودش پاشده بود، رفته بود با مدیر صحبت کرده بود و متوجه حالت من شده بود، متوجه اندوه من شده بود، رفته بود صحبت کرده بود. بعد مدیر مدرسه اون موقع خانم قرایی بود، بعد گفتش که چیزه من اسم اینو دائم میدم تو مدرسه و اون آخر سال بیاد و امتحان بده. براش تعریف کرده بود برای مدیر که اینجوری شده پدرش مریضه و اون مجبوره که کار بکنه و به ما کمک بکنه تو زندگی. خلاصه من با دیگه اومد گفت که مدیر گفته اصلا انگار دنیا برام کاملا عوض شد، یه شوق ذوق دیگه پیدا که انگار دوباره این روحی که از من جدا شده بود برگشت و دوباره آرومتر شدم، دوباره شادتر شدم و همین تند تند دوباره شروع کردم به خوندن و اینجور چیزا. بعد رسید به جایی که باید امتحان میدادم، از طریق اون دوست همسایه‌مونم که با هم همکلاسی بودیم، از طریق اون برنامه امتحانی رو گرفتم. مدیرمون فهمیده بود که ما در ارتباطیم، برنامه امتحانی رو گفت بود حتما برو بهش بده. حالا مونده بودم که چجوری از کارم مرخصی بگیرم. ما اصلا اون موقع نمیدونستیم که میشه مثلا مرخصی چند روزه گرفت و چه کار کرد و اینا. هر موقع یه مشکلی چیزی بود میرفتن با این سندیکایی ها حرف میزدن. یکی از سندیکایی ها آقای موسوی هم محلی ما بود، اونو میشناختم. رفتم دفترش، اونجا یه اتاق داشتن، رفتم و بهش گفتم که من میخوام برم مدرسه، بعد این امتحانامو بدم مستمع آزاد، خیلی برام مهمه، حالا چی میشه، چه جوری میشه، من چی کار کنم؟ گفتش که چه روزایی میخوای بری؟ بهش اونا رو گفتم و اینا. گفت خب برو امتحان تو بده صبح، بعد سریع بیا، یه دو سه ساعتی ازت کم میکنن. خب
اونجوری راه افتاد. من رفتم مدرسه، امتحانمو دادم و خلاصه قبولم شدم. دیگه خیلی احساس میکردم آدم توانایی هستم، قدرت دارم، همه کار میتونم بکنم. بعد که کارنامم و مادرم رفت گرفت، یادمه که با یه جعبه شیرینی، من وقتی عصر اومدم دیدم یه جعبه شیرینی گرفته آورد و به همسایه‌ام داده بود، مثل این که بیرون گفته بود که این قبول شده، بچم کار کرده، اصلا مدرسه هم نرفته. خلاصه من شیرینی رو خوردم ولی اشکم در اومد به خاطر اون سختی هایی که تو اون چند وقته که فکر کردم نمیتونم برم مدرسه گریه کردم. و بعد به مادرم گفتم که من خیلی سختی کشیدم. گفت من میفهمیدم شبا اصلا نمیتونی بخوابی. منم نگران بودم، منم ناراحت بودم. بعد پدرم تو این جریان گفت من خیلی ناراحت بودم، منم خیلی ناراحت بودم، میدیدم که چجوری میری چجوری میای. این کتابات و اینا رو میدیدم روزها، اصلا دیگه قلبم داشت از جا کنده میشد. خلاصه این چیزها رو داد و شیرینی اینا رو خوردیم و کمی خندیدیم و یادمه که پدرم بهم گفتش که تو مطمئن باش به هر جا که بخوای، به هر چی که بخوای تو میرسی. من این اراده رو توی تو دیدم، این توانایی رو تو دیدم. درسای که چیزی نیسته، شما فردا توی این مملکت خیلی چیزها میشید. دیگه سال بعد تونستم مستمع آزاد شرکت بکنم توی خود مدرسه که متاسفانه مدیرمون رفته بود و مدیر بعدی که اصلا ما رو نمیشناخت قبول نکرد و من اون سال رو نتونستم درس بخونم. دوباره توی شرایط خاص روحی قرار گرفتم. دیگه سال بعد میشد دیگه دومین سالی که دیگه قبول کرده بودن و مدیر اون مدرسه شبانه با اون دوستام و پادر میونه اینا گفتش که باشه من دارم یه کار غیر قانونی میکنم ولی عیبی نداره بیا و بخون. یک سال رد شدی ولی بعد دو سال ترک تحصیل میکردی، حالا ما نادیده میگیریم. و خلاصه اسم ما رو نوشت و اون موقع بود که دیگه تا شرایط اعتراض ها شروع میشد. بر حال ما توی خارج از محدوده زندگی می کردیم. سالهایی بود که دیگه اون قانون 100 شهرداری بود و اون طبق ماده 100 شهرداری اینا قرار بود که محله های ما رو که خارج از محدوده است خراب کنن و نمیدونم ما بعد می رفتیم از شهرداری مجوز می گیریم شهرسازی و خیلی چیزای اینجوری که واقعا امکانش برای ما نبود، نمی شد این کار کرد. یعنی فقط می خواستن که مردم این آلونکاشون رو خراب بکنن سرشون بدون اینکه هیچ امکان دیگهی فراهم بکنن. خیلی هم خارج از مفره کن، تمام بعد از اون سال اصلاحات اینا تماماً دور تا دور تهران، تهران یه جای کوچیک و دور تا دور تهران رو این حاشیه نشینا و آلونک نشینا، کسایی که از شمال میمدن اون سمت، کسایی که از غرب میمدن مثل ما تو شادآباد و یافتآباد و خلیج و اینجور جاها، تو همین آلونکا زندگی میکردم.

به هر حال تو همون دوره که بودیم میمدن خونامونو خراب بکنن. ما هم خب میرفتیم سر کار و میمدیم میدیدیم که او تو محل چه خبر شده، ریختن و خراب کردن و مردم دوباره دست به دست هم دادن دارن درست میکنن. شبایی که میشستیم تو خونه یا تو کوچه جمع میشدیم که چه کار باید کنیم، چه جوری باید با اینا مقابله بکنیم. خلاصه هر کس یه صحبتی میکرد و جوانای محل خیلی برافروخته و چیز بودن. یادم ما پنج شنبه هامونم تعطیل بود، فقط جمعه نبود. ما یه روز در یک روز هر روز یک ساعت اضافه کاری میکردیم، به جای اون پنج شنبه هامون تعطیل بود. بعد یه پنجشنبه بود که من خونه بودم، بعد یه سرصدا در اومد که بدوید نذارید، اومدن که آلونکا رو خراب بکنن. موقع یه خونه بالاخره دو اتاق اینا ساخته بودیم، همسایه کناری ما که یه شمالی بود اومدن که خونه اونو خراب بکنن. یه زنجیر مینداختن این تیرکای این آلونکا رو با ماشین میکشیدن، با سخت میومد پایین. اونجا یادمه که ما در اومدیم بیرون که نکنید این خونه رو خراب نکنیم، بیچاره مادر پدرشون نیست، اینا بچه های قد و نیم قدن. من اعتراض کردم به مأمور شهرداری که چرا اینا رو خراب میکنید، آخه این بیچاره الان پدر مادرشون خونه نیست، بچه ها میترسن. بعد اون گفتش که غلط کردن، اینا مثل سگ همینطوری میزن و میریزن بیرون. من اولین بار احساس کردم چقدر حرف زشت و بدی زد به پدر مادرای ما، بیچارا اینقدر کار میکنن، چرا اینا رو میگن سگا. خلاصه شرایط اون روز خیلی رو من تأثیری گذاشت که فکر کردم که واقعا اصلا ما هیچ ارتباطی با این دولت و با این چیزها نداریم. دو روز بعد شنیدیم که توی سعیدآباد وقتی اومدن خونه ای رو خراب کنن، مادری بچه‌هاش یکیشو یادش رفته، یه بچه قنداقی مونده زیر این آواری که اونا خراب کردن، زیر آوار آلونک، و بچه کوچیک مرده. قوقایی شده بود تو اون محل، اینا خشم همه مردم رو فرا گرفته بود. خیلی دیگه بی‌عدالتی اینا بود. زنا جمع شده بودن با اون مادر، اونطور که مادرم برام بعد من از کار اومدم تعطیل گفت ما هممون رفتیم که اون بچه رو ببریم توی گورستان یافت‌آباد خاکش بکنیم. وای چقدر وحشتناک بود. نمیدونم کی شستش، کی برداشت، کی بوسید، مادرش چی کار میکرد. خیلی اندوهگین بود این مسئله. بعد خلاصه دیگه جلسات تبدیل شد به جمع شدن، خبر دادن نبود. جلسه های تو کوچه تبدیل شد به اینکه چجوری مقاومت بکنیم، چجوری اجازه ندیم اینا بیان، چه کار باید بکنیم. محله ها جوان ها با هم دیگه وارد صحبت شدن، یک دسته هایی رو درست کردن. مثلا وقتی ماشین شهرداری می اومد، یه پسر بچه های می رفتن ماشین شهرداری رو پنچر می کردن، بعد اونا گیر می کردن تو اون فضا، فوشای بد میدادم به مردم. و در این حالم توی خود محل یه فضای گرم و سرپا خانوادگی تو محله به وجود اومده بود. تو همون دورانی بود که ما جوانا دوستیای سیاسیمونو پایه‌ریزی کردیم، فضای قهرمانی پیروزی بر شهرداری که دیگه میترسید بیا، چون از هر پشتبونی بود که سنگ میبارید بهشون. یه روح مقاومت در برابر اونهایی که آلونکا رو سرمو خراب میکردن به وجود اومده بود. هوای محلمون از اتحاد همبستگی هم باشته شده بود. دوستی ها بیشتر و همدلی هامون بیشتر جون میگرفت و مثل درختی زیبا بود که از حمله و دفاع جانانه ما بعد از یک جنگ و گریز، انگار این درخت رشد میکرد. و یه نوعی از شادمانی و اطمینان رو تو محلمون به وجود می آورد. و حتی بچه هایی که دچار معلولیت هایی بودن که بر اثر برخورد های آزار دهنده و رنجیده خاطر بودن، در برخورد ها به نظر می رسید که حالا اون آدم ها مهربون شدن و دارن از این انسان ناتوان دلجویی میکنن و اون داره از اون دلجویی میشه.
این که از وحدت سیاسی مردم، از روح همبستگی طبقه کارگر، مردم فقیر حرف میزنن. این که از نیروی عظیمشون، من اون را عمیقاً درک میکنم. واقعا حرف بی ربطی نیست. من اینو توی زندگیم دیدم. برای همین من باور دارم به این نیروی عظیمی که میتونه سرنوشتشو به دست بگیره و ما این رو تو محلمون دیدیم. اینجاست که من در کنار زنان شجاع محلمون، کودکان هم محلیم، برای بهبود زندگیمون ناچارن وارد جنگ طبقاتی شدم. حالا دیگه مبارزه از محله خارج از محدودمون، آگاهی ما داشت فراتر میرفت. دیگه اومده بودیم سر من بیشتر و همینطور جوانای دیگه که جاهای دیگه کار میکردن. گاهی فکر میکنم بیچاره پدر مادرامون این همه کار کردن، هنوز یه سختی بالای سرشون نیست، ما چی میشیم؟ یعنی ما نباید دیگه مثل اینا بشیم. هی این چیزها کم کم میومد. مثلا اخباری میومد که اینا مثلا یه موقعی میخواستن تازه تو تلویزیون نشون بدن که بابا اینقدر که علیه شاه و اینا میگن چیزی نیست. مثلا فرح رو نشون میدادن توی کاخ که داره با بچهش توی حیات کاخ داره بازی میکنه یا میره فلان اینا. اینها ما رو بدتر به این مسئله چیز میکرد که چقدر تفاوت زندگی ها بالاست. ما این همه بچه واقعا مثل حیوانات ما رو میکنن توی یه جایی، حتی برای خودمون یه کمد نداریم، هیچ چیز شخصی نداریم، حیاتمون دیوار نداره دورش. یعنی خیلی دشوار و سخت بود برای ما تحمل اون شرایط. وقتی آگاه میشی میفهمی خیلی سخت‌تر میشه و اون وقته که تلاش میکنی از این وضعیت نجات پیدا بکنی. تو کارخونه هم این بحثا شروع شده بود که با این حقوق کم نمیتونیم زندگیمونو بچرخونیم، مهد کودک چیزی نیست. مادرها بچه هاشونو میسپردن به همسایه، میومدن سر کار تا بتونن کمک بکنن با همسرشون که بتونن یه آلونکی سر خودشون داشته باشن، یه خونهی بسازن برای خودشون. و بیچارا همش تو استرس و استراب بودن. مثلا تلفن نداشتن که خونه هاشون اگه یه موقعی برای بچه یه اتفاقی افتاد با خبر بشن. همه اینا مثلا من یادمه وقتی با همکارم کار میکردم یهو میگفت وای چیزی از قلبم گذشت، نکنه برای بچه یه اتفاقی افتاده. و من همیشه میگفتم به دلت بد راه نده، چیزی نیست. من بعدها میفهمیدم که اینا چقدر بیچاره ها در حین کار سنگین چقدرم استرس و اینجور چیزها داشتن تو اون شرایط و اینا. دیگه خبرها می اومد که بعضی از کارخونه ها اعتراض کردن، خبر می اومد که یه جایی حقوقش رو افزایش دادن. همینطوری تو همسایه ها شب همش صحبت این چیزها بود که کارخونه ایران مرک هم رفت و اعتصاب برای افزایش دستمزد. اول یه چند نفری مرد بودن و دو سه تا از ما بچه های جوانی بودیم که مثلا شبانه هم درس می خوندیم. ما هم وارد اعتراض شدیم و تهدید و فلان و اینجور چیزها. بعد هی همینجور فردا چند نفر دیگه اضافه می شد برای اینکه این خبرها رو از این برون بر می شنیدن. خبر می شنیدیم که آردل افزایش دستمزد داشته، یه مقدار به حقوق کارگرها اضافه کردن. می شنیدیم که یک کارخونه دستمال سازی که تا حالا سرویس نداشته حالا شروع کردن براشون سرویس گذاشتن، اونا سرویس می خواستن. به هر حال اعتصاب همینطوری ادامه پیدا میکرد و ما جوانایی که خانواده تشکیل نداده بودیم، ولی درسته که خرج خانواده رو میدادیم، ولی اون موقع انقدر احساس خطر نمیکردیم چون انقدر کار زیاد بود که میتونستیم صبح اونجا اگه بیرونمون کردن شب عصر بریم یه جای دیگه کار پیدا کنیم، از روز بعد اونجا کارو شروع بکنیم. دیگه همینطوری اعتراض زیاد شد به جای رسید که دیگه تمام کارخونه اومدن تو نارخوری نشستن و خلاصه که ما یه افزایش 15% میخوایم. روز بعد گفتن نه 15 نه 20% میخوایم. همینطور این درصدو میبردن بالا و اعتراض
در این حال هم خبر می شنیدیم که توی محله های اعتراض شده و مرگ بر شاه گفتن و ما هم همینطور وارد این اعتراض ها شدیم و دیگه بعد از اون اعتراض ها و بعد از اون تظاهرات ها و بعد از کشداری که شد گفتن که اون روزی که شاه رفت یادم میاد که چقدر این همسایه های ما اصلا باور کردنی نبود، زنهای مسنی که گوشه های چادرشون رو گرفته بودن و باهاش میرخصیدن، فکر میکردن اینا گفتن که خونه نخرید ما به همه تون خونه میدیم، این بی بی سی و اینا خب همه جمع میشدیم گوش میکردیم که چی میگن، نمیدونم خونه نخرید همه تون صاحب خونه میکنیم، پول آب و برق ندین، رفت آمد حمل و نقل اینا مجانی میشه و این شوق و ذوقی بود که خلاصه اون مکتب به وجود آورده بودن. دیگه بحث اونجوری نبود که حالا آزادی بیان هست نیست، چون ما آدمای فقیری بودیم بیشتر این شعارایی که خونه میدیم و این بعدم فکر میکردن که این سیده دروغ نمیگه، امامه دروغ نمیگه، از این حرفا. خلاصه رسید به این که ما گفتیم که خب حالا دیگه همه چی دست ما شده. آلمانیا هنوز بودن توی کارخونه، کارخونه مال ایران مرک، مرک مادر توی آلمان بود، این هنوز نرفته بودن از کارخونه، هنوز بودن اونجا. ما شورا تشکیل دادیم و خلاصه شروع کردیم به اینکه یه سری امکاناتی بگیریم. بعد صنایع معدن اومد کارخونه رو، اون بخش دولتی که سهم دولت بود 51% رو گرفت و آلمانیا ولی همچنان اونجا داشتن کار میکردن و مدیر بود و سرپرست ما اومگار دیاخیم یک زن آلمانی بود که همسرش ایرانی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرد تقریبا. اون جریان شوراها و این چیزها پیش اومد. بعد من یک روز که از سر کارم میرفتم مادرم گفت یه تعدادی دانشجو اومدن اینجا و میخوام برای محلمون برای کوچه ها جوب درست کنن، گفتن اگه خودتونم توانایی دارین یه خورده کمک کنین، ما هم میخواییم براتون جوی آب درست کنیم که این فاضلاب خونه ها بره و روی اون بسته بشه که بچه ها تو این جوی ها نیافتن. روز بعد یهو دیدم که دو سه تا از این پسرای جوان تو خونه ما نشستن، مادرم منم موقع این صحبت ها رو میکردم که چرا امکانات نداریم چرا اینجوری اونجوری، بعد گفتش که این دختر منه و اینجا کار میکنه. خلاصه ما هم با اینا سلام علیک کردیم. بعد اینا گفتن که ما میخوایم اینجا از این کارا بکنیم، باید یه خورده اینا با ما همکاری کنن. بعد گفت که مادر خیلی خانم خوبیه و میتونه با همسایه ها صحبت کنه و ما هم گفتیم خب هر کاری کمکی باشه میتونیم انجام بدیم، منم میتونم انقدر کمک بکنم. این ارتباطات شروع شد که بعد ما با این بچه های دانشجو دوست شدیم که از بخش مال جریانات چپ بودم. این ارتباط برقرار شد. چند روز بعد هم چند تا از این بچه های دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف اومدن توی کارخونه و با ما صحبت کردن که چجوری شورا تشکیل بدیم، چه کار کنیم و از این مسائل. خلاصه شورا داشت تشکیل می شد، انتخابات بود، منم کاندید کرده بودم برای انتخابات، ولی همون موقعشم یه نفر از وزارت کار اومده بود و می گفتش که ما باید نظارت بکنیم با اینجا. وقتی که اسم منم به عنوان کاندید خوندن، یکی از این کسایی که اونجا بود، قبلش ما یه ارتشی بازنشسته داشتیم که اون اونجا مال حراست بود، همینجوری دور میزد قدم میزد، همکارامون بچه های کارخونه میگفتن این هم تو مفت پول میگیره اینجا ورزش میکنه قدم میزن، اون مال حراست اونجا بود، امنیت کارخونه رو حواسش بهش بود و اینا.

یکی دیگه از این کسایی که تو مدت کوتاه از طرف صنایع معدن اومده بودن، یکی از کارگرها با اون یه پچپچی کرد از این سندیکایی‌ها. بعد اونا گفتن که کسایی که میخوان کاندید بشن باید بالای 18 سال داشته باشن. من اون موقع 18 سالم نشده بود. بعد این مثلا این خانم پرسید از من 18 سالت گذشته؟ گفتم نه. گفت پس شما نمیتونید. یکی از کارگرای خانم کت خدا، یادش بخیر، نمیدونم الان کجاست، امیدوارم هر جا سلامت خوب باشه، گفت بلند شد خیلی زیبا صحبت کرد، گفتش که چطور وقتی میخواین از اینا کار بکشید و اینا نگاه نمی کنید به سن و سالشون، چرا نمیگید که همین با این سن و سالش داره یه خانواده رو میچرخونه، ولی وقتی میخواد سرنوشتش رو به دست بگیره، وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه برای کارخونه که خودش اینجا بزرگ شده توش، کارخونه رو هم همراه خودش بزرگ کرده، اون وقت این مسائل رو داره. نه شما نمیتونید، شما نمیتونید که این ماییم که دیگه تصمیم میگیریم. گذشت زمان شاه، به هر حال دیگه انتخابات شد و یک انتخابات دیگه هم داشتیم برای تاونی. اونجا دیدیم که بچه های دیگه نمیدونن مسئله تاونی و اینجا چیه. من گفتم که من برای تاونی حاضرم کار کنم، اونجا رو بیشتر میدونم اتکا چی هست و چجوری هست. به هر حال اینجوری نبود، یعنی از اولش هم این نبود که اینا ما رو راحت رها بذارن. حتی تو موقعی که فکر میکردیم دیگه خودمون هستیم و خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم، شروع کردیم کتابخونه درست کردن برای کارخونه و از این مسائل. بعد درگیری ها شروع شد، امام جماعت آوردن، دو نفر سپاهی اومدن اونجا شروع کردن به کار، گفتن اینا باید باشن نظارت بکنن به کارها. بعد از مدتی دیدیم این حسن صادقی اومد توی کارخونه و ما شورایی ها و اتحادیه یا رو صدا کرد، دادی امکان رو صدا کرد و گفتش که بیایید با هم صحبت بکنیم، این شورایی که هست قانونی نیست، بیایید صحبت کنیم قانونی بکنیم و از این حرفا. منم تو اون جلسه بودم. بعد گفتش که من میدونید که منم تو یافتاباد زندگی میکنم، من تو شیشه میرال کار میکنم و خلاصه من شما رو درک میکنم، من هم محلی شما هستم، باید با هم همکاری کنیم. منم ازش پرسیدم مگه چه اشکالی داره این، همین شوراها رو میشه قانونیش کرد دیگه چرا دوباره شما شلوغ قلوغش میکنید دیگه، دوباره انتخابات و دوباره این مسئله. گفت آخه اینا قانونی نیستن، باید بیان نظارت. گفتم اینجا نظارت بوده، اینا اومدن از طرف وزارت کار اینجا نظارت کردن، اینجوری هم نبوده. گفت آخه میتونی یه خورده از این غیر مذهبی ها و کمونیست ها و اینا این شوراها رو راه انداختن، ما میخوایم شوراها رو اسلامی کنیم. گفتم من نمیدونم دیگه اسلامی که شما میگین چیه، ولی کارگرها این شوراها رو انتخاب کردن. بعد دید که ما داریم حرف میزنیم، پرسید که آره ما میشونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، شما اسمتون چیه؟ من اونجا اسمم و یه چیز دیگه گفتم. همکارای دیگه هم همینطوری چشمشون گرد مون که این چه کاری بود و اینا. بعد اونم اینو یادداشت کرد و خلاصه گفت حالا ما بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه کرد، ولی این شوراها نمیتونه اینجوری بمونه. امام جماعت دارین؟ گفتیم تو. گفت ولی من شنیدم که هیچکی نمیاد شرکت بکنه. گفتیم دیگه این اختیار خود کارگراست. خلاصه وقتی رفت همکاران به من گفتن که تو چرا اسمتو به این ندادی؟ من اون موقع یه سری چیزها رو متوجه بودم، میدونستم که اینا میرن تو کارخونه ها چه صحبت هایی میکنن، بعد کارگرها رو شناسایی میکنن، بعد خلاصه پاپوش درست میکنن و اخراج و از اینجور مسائل. گفتم که من نمیخواستم اونام بدونن که به هر حال من با یه جریاناتی در ارتباط هستم و متوجهم. اون موقعی بود که ما مثلا اقتصاد به زبان ساده رو با بچهای دانشگاه صنعتی میخوندیم. گفتم نه، من فکر کردم اصلا این آدم درستی نیست، برای چی باید اسمم به این بدم، حالا این بلند شه تلفن بزنه سر کارم و اینا. مردا گفتن آ راست گفتی، اصلا آدم درستی نبود، خیلی آدم ناجوری، برای خوب کاری کردی بهش اسم خودتو نگفتی. دیگه همین مسائل بود دیگه، اینا شروع کردن که کتابخونه رو از ما بگیرن و نمیدونم
دیگه حجابا و ایراد گرفتن و بعد مانتو بیارم برای کارمون. البته که اون کارگرایی که سن سالشون بزرگتر بود اینا بیشتر خب از روستا اومده بودن تو شهر، بعد اونا خودشون اون زمانی که ما برای آلمانیا کار میکردیم یک تونیکای کوتاهی داشتیم با شلوار لباس سفید و یک کلاه توری داشتیم. خود این زنا به نوعی ناراحت بودن، معذب بودن، اینقدر چیز نداشتن که مثلا این کلاه توری بود اذیت میشدن، یا مثلا این تونیکاشون کوتاه بود وقتی میخواستن دلاشن یه چیزی رو بردارن حتما پشتشون رو نگاه میکردن که مردا نبینن. یعنی خود تا وقتی که این مسئله اسلامی شد خیلی از همین زنا خودشون برده بودن این تونیکاشون رو یه وجب پارچه سفید به پایین تونیکاشون اضافه کرده بودن که راحت تر باشن وقتی دارن کار میکنن، یا مثلا سعی کرده بودن این کلاهای توری رو از این پارچه های سفید بدوزن ماهاشون دیده نشه. و وقتی مسئله اون مانتوها اومد که جای تونیکا رو گرفت، بلند بود، روزانو بود و به هر حال اونقدر برخوردی اونجا نشد، فقط یه خورده دخترهای جوان خب گفتن اه چقدر بد، این چه مدلیه، شدیم اینجوری نا، که دیگه به جایی نرسید و منجر به اعتراض آنچنانی نشد. به هر حال این دیگه اینا شروع کردن به این که یه سری مقررات بذارن دیگه. بعد جنگ شروع شد و اون فشارهای اون چیزها و اینا، من یادمه که دیگه یکی دوتا از بچه های شورایی ناپدید شدن، اصلا دیگه معلوم نشد کجا رفتم، فکر کنم یکی دوتاشون فکر کردن که میام میگیرن. البته اونا کسایی بودن که بعد از قیام، بعد از اون جریان انقلاب اومده بودن توی کارخونه، بچه های روشن فکری بودن، معلومم بود. به هر حال اونا خود به خود رفتن، یعنی احساس خطر کردن که میخوان دستگیر کنن، اونا رفتن. ما که مال همون محل بودیم و میشناختند و میدونستن کارگریم و اینا، این چیز خطر برام وجود نداشت و خوشبختانه من با بچه هایی که در ارتباط بودم، بچه های دانشجو اینا، بچه های پخته‌ای بودم. مثلا یکیشون از زندانی زمان شاه بود و همیشه تاکید میکرد که نباید اونجا بحث سر خدا و اینجور چیزا راه بندازیم، ما میتونیم اینجا صحبت کنیم ولی سر کار و اینا نه، لازم نیست و اصلا اونا نباید بفهمن که ما هم دیگر رو میبینیم. و به هر حال من خطر اینجور چیزها رو میفهمیدم. یکی از بچه های شورایی خواهرش رو دزدیده بودن و برده بودن یه جایی قایمش کرده بودن و به اون تلفن کرده بودن توی کارخونه که دست از این کارات وردار وگرنه تمام خانوادت رو نخواهی دید. شروع شده بود به تهدیدهای اینجوری شورایی ها و میترسونه و واقعا هم ترس ایجاد شده بود. خلاصه گفتن اصلا شورا مورا منحل شده، خمینی هم یه سخنرانی آنچنانی کرد و اینا رو شورا اینا رو منحل اعلام کردن و رفسنجانی بود که یادم صدا شد توی اخبار ظهر از بلنگوی بخش پخش میکردن که علیه این شوراها و این چیزها صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه. خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و گفتم شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاص یکی دو نفر اومدن به عنوان انجمن اسلامی. انتخابات که نشد ولی اونا معرفی شدن به عنوان انجمن اسلامی که اینا میخوان شروع کنن انجمن اسلامی تشکیل بدن. ما هم خواستیم مقابله بکنیم، صحبت میکردن. بعد از مدتی هم ما دیدیم که نه، ماهایی که مونده بودیم گفتیم نه اینطوری نمیشه. خب درسته شورا منحل شد، ما دیگه نمیتونستیم بریم به عنوان شورایی حرف بزنیم و گفتم شورا مورا تموم شد. بعد گفتن که حالا انجمن اسلامی تشکیل میدیم و خلاص یکی دو نفر اومدن به

بعد میبریم میدیم به کارفرما میگیم اینا رو میخوایم. خلاصه اولین امضایی که قرار شد جمع شه، ما بیرون از کارخونه میشستیم صحبت میکردیم، سه نفر مرد بودیم، دو نفر زن. اون خانمه بچه داشت، مجرد نبود مثل من. وقتی گفتن که حالا چه کار بکنیم بریم، این میخواستن مهد کودک میخواستیم اونجا داشته باشیم. گفتیم مادرها خیلی نگرانم، باید قبلش هم ترک کرده بودیم از طریق شورا، ولی نرسیده بود به اونجایی که پیگیری کنیم. بعد یه متنی رو نوشتیم و قبلش هم با کارگرها توی کارخونه صحبت کرده بودیم. گفتن که خب اینو حالا یکی باید ببره به چرخونه بچه‌ها امضا کنن توی کارخونه. خب من دیدم که اون دوتا مردا که همسراشون کار نمی کنن، فقط اونا نونوبر خانوادن، این خانومم که خودش نونوبر خانواده است، بنابراین گفتم که باشه من این امضا رو این دفعه جمع میکنم. موافقت شد و ما فرداش رفتیم کارخونه. البته میگم هر کس که تو هر جایی بود تو بخش خودش، چند نفر به غیر از ماها بودن که صحبت کرده بودیم که با کارگرها صحبت بکنم، با این شیوه میخوایم طرح کنیم مسائل. رفتم من صبح و به سرکارگرمون گفتم که من میخوام یه خورده امضا جمع بکنم، این امکان. اونم یه خانم آلمانی بود و هنوز وارد این چیزها نشده بود که بگه نه نمیتونید و این کارا رو نکنید و اینا، نمیدونست. گفتم من میخوام این کار رو، گفت میتونی بری، یکی رو بذار جای خودت برو. خلاصه رفتم، هر جا رفتم اصلا بدون حرف تون تون امضا کردن، چون میدونستن قبلش صحبت شده بود. یهو دیدیم که حدود 92-93% کارخونه این رو امضا کردن، مردام امضا کردن، چون که می نوشتن ما ممکنه که بچه همونو مجبورشیم بیاریم بذاریم تو مهد کودک و اینا، یا اگه نمیتونیم بچه هم نداریم خب باید حمایت کنیم از همکارامون. بعد اون همون روز من برای نارخوری که رفتم، قبلش رفتم پایین دفتر بخش دفتری، بعد اونجا به منشی اونا گفتم که من یه وقت میخوام که این برگه دارم باید بدم به مدیر. گفتش که باشه، الان رفتن نهار بعد میان میتونی بیای. گفتم منم میرم نهار بعد میان پایین اینو میدم. گفت اون موقع مدیرمون یک آقای به اسم رستگار بود، نمیدونم اسمش مستعار بود چی بود، که صنایع معادن فرستاده بود اونجا. من از نهار برگشتم و انگار که اون منتظر بود. من رفتم اونجا کاغذ رو گذاشتم رو میز، گفتم این مسئله که ما میخواییم. بعد نگاه کرد بهش، بلند شد بسامانت، گفت یعنی چی؟ این چیه؟ برین از طریق انجمن اسلامی اقدام بکنید، شما برین خانم عضو انجمن اسلامی بشین بعد از طریق انجمن اسلامی. گفتم خب من نمیخوام عضو انجمن اسلامی بشم، من همینجوری آوردم این کاغذ، این چیزی که کارگران میخوان و میخوان. گفت خب بخواید، اگه ما ندیم چی میشه؟ گفتم خب ما میدونیم اون موقع چه کار باید بکنیم. گفت من این درخواست رو همینجا میندازمش توی آشغال. گفتم شما میتونید این کار بکنیم، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. بعد خلاصه اومدیم بیرون، من به بچه ها رفتم گفتم که اینجوری کرد، یعنی اینا اصلا قبول نکرد. خلاصه نشستیم فکر کردیم چی کار باید بکنیم. همه کارگرا معلوم بود که عصبانی و اینا بودن. بعد اومده بودن عصری توی رخکنی، همینطور با شوخی میگفتن که بابا یه سطلاشخالای بزرگم فردا میذارن اینجا ما را میندازن تو سطلاشخال، عجب دنیایی شده. دوباره یه مسئله دیگه پیش اومد در رابطه با یکی از همکارامون که با روسریش کشیده شد لای دستگاه و خیلی جیغ زد و ما همه وایسادیم و کارا تعطیل شد و یه خورده ما سر این مسئله اعتراض کردیم که این روسری ها رو باید به پشت سرمون ببندیم و دوباره اینجوریه و خلاصه نباید این چیزها پیش بیاد. اونا میگفتن که روسری ها رو باید یه طوری بندیم که گردنتون بیرون نباشه، گردنتون باید دیده نشه. سر این من توی نهارخوری که بودم صحبت کردم سر این قضیه که این مسئله خطرناکه برای ما و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. کسایی که تو این دست، من خودم دیگه این به بعد روی این دستگاهی که کار میکنم مطلقا رو سری ما جلو نمیبندم، من از پشت میبندم که برام خطری نداشته باشه و اینا. روز بعدش دوباره منو به زیر زمین صدا کردن، دوباره همین که اسممو خوندن همه برگشت، وای باز چی شده؟ هم با صدای بلند دوباره رفتم زیر زمین که اینا به هم یک همون انجمن اسلامیه یک برگه‌ای رو به من داد که روش نوشته بود اخطار میکنیم که در این شرایط

جنگی و اینا، شما مخل تولید شدید و نمیدونم با ضد انقلاب همگام شدید در حالی که آمریکا به کشور اسلامی ما حمله کرده، از این چیزا نوشته بودن. گفتن که خب این اولین اخطاره، دومین اخطار و سومی دیگه اخراج هستید. منم گفتم که من دیدم اخطارتون و برداشتم اخطار رو، از اونجا اومدم بیرون. همه که اونجا اومدم بیرون، اومدم تو بخش، دیدم همه اومدن سمت من، چی شد اینا؟ گفتم این برگه رو دادن. بعد خلاصه دست به دست رفت و این برگه خونده شد و دیگه توی همون شرایط بود که چند روز بعدش شبانه ریختن خونه ما و منو دستگیر کردن و یه راست بردن ادین.

هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

اون سالها سالهای هولوکاست اسلامی بود، همه جا سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، بیداد میکرد و اون تو اون شرایط بود. ما توی مدرسه شبانمونم یک باره با مدیری مواجه شدیم که تقریبا همسن و سالای خودمون بود، یعنی خیلی جوان بود و فقط یه مقنعه زده بود که چشماش بیرون بود، اصلا معلوم بود که تحصیلات آنچنانی هم نداره و یه مدیر کارآمد ما رو، مدیری که حدود 15-16 سال مدیریت کرده بود توی مدرسه و اینو یک باره به خاطر اینکه یه خورده روسریش عقب بود اونو کنار گذاشته بودن. خودش برای من تعریف کرد که اومده بودن که وسایلشون رو جمع کنن بره از مدرسه، تعریف کرد که رفته بود وزارت آموزش و پرورش، بعد یه آقای از اون میپرسیده که چقدر مسلمونه، چقدر به جمهوری اسلامی اعتقاد داره و حاضر چه کاری بکنه برای جمهوری اسلامی و اینا، و بعد این جواباشو داده بود. بعد اون آقای بهش گفته بود که شما حجابت هم کامل نیست و نمیتونی با این حجاب توی مدرسه کار بکنی. اون میگفت من خودم یه باره تعجب کردم، دستم بردم به پیشونیم، دیدم که این مقلعه تا پیشونی اومده. بعد گفتم که با چیزی حاج آقا دیده نمیشه از زیر این مقلعه من؟ گفته بود چرا، موهاتون پیداست. بعد اون بهش گفت خب معلومه شما از اون پایین نشستین، دارین منی که سر پا وایسادم نگاه میکنین، احتمال داره یکی دو تارمو دیده بشه. اومده بود و خیلی ناراحت بود، خیلی سخت بود براش. من میدیدم که تو صحبتاش چجوری اشک تو چشاش جمع میشه و سعی میکنه که بالاخره اشکا غلطیدن نگیره. ماها رو مثل بچه های خودش حس میکرد که میخواد ازشون جدا بشه. بعد از جریان 30 خرداد بود، ما و قرار بود که امتحانای آخر سالمونو بدیم که چند تا از معلمامونم بهشون اختار داده بودن که بعد خودشونو به کارگزینی معرفی کنن. معلمای بسیار خوبی که تو اون شرایط تلاش کرده بودن به ما یه سری آگاهی‌های اجتماعی رو بدن. یکی از این معلمای عزیز من الان هم توی خارج از ایران، شهلا حیدری هست که من خوشبختانه بعد از سالهای طولانی تونستم دوباره ببینمش و چقدر برام لذت بخش بود. چقدر معلم نازنین و مسئولی بود اون شرایط برامون از کردستان، که اون خبرهای هولناک و اینا میدادن که این کردها با آجر نمیدونم گردن سربازها رو میبرن از این حرفا، و این شهلا بود که برای ما توضیح میداد که اونجا مردم چقدر فقیر هستند و چه جوری هست اون شرایط و این چیزهایی که اینا میگن هیچ ربطی نداره، این مسائل نیستش. یا معلمای دیگه همون خانم خردنک بود که خیلی سریع به ما میگفتش که شما واقعا باید همه چی رو الان زیر سوال ببرین. چرا شما مجبورین بیاین صبح کار کنین، شبا بیاین درس بخونین؟ چرا بعد از این همه سال که پدرها و مادراتون اغلب من میدونم کارگر هستن، کار میکنن، ولی شما از یک رفاه نسبی برخوردار نیستین؟ این بی‌عدالتیه. ما اومدیم بیرون که بگیم این بی‌عدالتی رو نمیخوایم. مگه مردم اینجا فکر نمیکردن که باید یه سرپناه داشته باشن و خمینی این قول رو بهشون داده بود؟ الان چی کار دارن میکنن با مردم، با این بچه های جنوب شهر چرا این کار رو میکنن؟ واسه ما تصمیم گرفتیم که صحبت کردیم و اینا. مدیرمون وقتی داشتش توی حیات مدرسه صحبت میکرد که برین سر کلاساتون امتحاناتون رو بدیم و اگه سوالی داشتین از این خانم، چند تا خانم معرفی کرد، گفت معلمای جدیدتون هستن، از اینا سر امتحان سوال بکنید و اینا به سوالاتون جواب میدن، معلمای قبلیتون نمیتونن بیان سر جلسه امتحان. حالا چند تا از این معلمامون هم تو دفتر نشسته بودن.
تو همون فاصله ما سریعا صحبت کردیم و میشناختیم بچه ها رو تقریبا همدیگر رو صحبت کردیم. منم مجبور شدم بعدش بلنگو رو از دست مدیره بگیرم، گفتم وای ما شما الان میگی مدیر ما هستیم، ما اصلا نمیدونیم شما کی اومدید، چجوری اومدید، ما اصلا نمیدونیم این معلم ها میتونن به سوالای ما جواب بدن، چجوری هستش، خب معلم های خودمون اجازه بدیم بیان سر جلسمون. اون دوباره گفت نه شما اصلا، من فکر کردم که شما میخواین به ما خوش آمد بگیم، من نمیدونستم شما میخواین صحبت را، اصلا این صحبت را شما حق نداریم بکنید. خلاصه ما گفتیم که گفت ما الان مسائل مشخص میکنیم برای شما. فکر کنم رفت دفتر که از اداره آموزش پرورش چیزی سوال بکنه. تو این فاصله بود که ما همه صحبتامونو کردیم و گفتیم میریم سر جلسه امتحان، ولی در اعتراض به اینکه معلمای ما رو اجازه نمیدن بیان توی کلاس، که یکی از این معلمام افسانه خردنیک بود، شهلا حیدری بود و یکی دیگه شونم بود زهرا ذوالفقاری بود که بعد توی زندان خیلی شکنجه شد، بعد که اومد بیرون متاسفانه دست به خودکشی زد، یکی از زندانیای زمان شاه هم بود. به هر حال ما رفتیم سر جلسه تو سالونا و تو اتاقها، برقه ها رو گذاشتن جلومون. یکی از دوستا طبقه پایین باربد بود، قرار بود که این شروع کنه، طبقه دوم من بودم، طبقه سومم یغمایان یکی از بچه ها بود. خلاصه ما تا برقه ها رو دادن و ساعت اعلام کردن و گفتن شروع کنید، ما پا شدیم و من برقمو پاره کردم، صدای بچهای دیگرم میشنیدم. گفتیم که در اعتراض به اخراج معلمای ما امتحان نمیدیم مگر اینکه معلمامون بیان سر جلسمون. امتحان برگزار نشد. بعدش فردا اومدیم دیدیم بسیجی ها اینا ریختن اینجا سراغ من و چند تا از بچه‌هایی که شروع کرده بودن اعتراض رو می‌گرفتن. خلاص اونا نمیتونستن شناسایی کنن، مدیرام هنوز اونقدر با ما آشنا نبودن. خلاصه یه مقدار شروع کردن به زدن و نمیدونم چوب و چماق آورده بودن و تهدید کرده بودن و ما هم به محل اطلاع دادیم که اینا حزب الله یا ریختن دارن دخترها رو میزنن، از اون بر خانواده ها اومده بودن و خلاصه خیلی شلوغ بلوغ شده بود و گفتن که باشه معلماتون رو بر میگردونیم. اصلا سه روزی مدرسه رو تعطیل کردن، بعد با سپاه و بسیجی و این با اسلحه و اینا اومدن، ما باز شعار میدادیم ورود نیروی مسلح به مدرسه، اعتراض اعتراض. چند نفری از بچه ها رو اون روز گرفتن دستگیر کردن بردن، ما بچه ها ما رو از در عقب فراری دادن و اومدیم. بعد اومدیم رفتیم با معلمامون جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم، گفتن که اومدن توی دفتر صحبت کردن، اسم چند نفر رو داده بودن که گفته بودن اینا اومدن باید دستگیر بشن، به مدیر گفته بودن باید اینا رو دستگیر کنیم اینجا. بعد به معلمام گفته بودن شما بدون ارتباط با بچه ها میتونید بیای سر جلسه امتحان، ولی حق ندارین باشون جمعشین یه جا حرف بزنید و فلان. برای معلمان به اصطلاح بازرس گذاشتن که مواد با بچه هم. برحال این خوب بود که ما تونستیم معلم ها بیان برای بله جلسه، ولی بعدش حکم دستگیری اینا اومده بود که چند نفر رو بردن برای بازجویی. ما شنیدیم چند نفر یه هفته دو هفته بازداشت شدن. ادامهش هم بعد توی کارخونه ما با این انجمن اسلامی و این مسائل داشتیم که گفتم بعد ما دستگیر شدیم و رفتیم زندان‌های اینا رو هم دیدیم.

0: من هیچ حکمی نگرفتم و تمام این سالها، تمام اون شرایط، تو تمام این مبارزات همواره مادرم در کنارم بوده. هر وقت یه چیزی میشد میگفتم از خودت یاد گرفتم، هر وقت میگفت یه خورده کوتاه بیا میگفتم یادته تو کارخونه خودت چیکار کرده بودی، وقتی سرکارگرتون یه زن حامله رو زده بود رفته بودی سرکارگرتون رو زده بودی، اینا رو به خاطر بیار. هیچ وقت به من نگفت که انزجار بده، حرف اینا رو قبول کن بیا. همیشه با متانت و صبوری میومد و میگفت چه خبر شده، فکر میکنی آزاد بکنن؟ میگفتم حالا بیرون مگه چه خبره مادر جان، مگه شما تو زندان نیستین؟ میگفت چرا، ولی خب بالاخره بازم بیرون یه خورده فرق داره با تو. همیشه مادر نازنینم کنارم بود، همیشه تو مبارزه به هم نیرو میداد. سالها بعد بدون اینکه من انزجار نامه بدم، بعد از اون قتل عام تابستان 67، سال 69 از زندان آزاد شدم و دوباره وارد شادآباد شدم و این حس رو داشتم که به سنگر مبارزاتی خودم برگشتم. مردم خیلی مهربان بودن، خیلی استقبال کردن، خونمون دائم پر می شد از همسایه هایی که گل و شیرینی می آوردن و عجب روحیه‌ای بود. من هاج و باج همینطور مونده بودم به خاطر اینکه بازجوها می گفتن که چیه فکر می کنی بمونید اینجا قهرمان می شید، بابا مردم الان همش به فکر یه پولن و یه چیزا اینجورش، اصلا یادشون رفته شما رو، اصلا نمیدونن شما کی هستین، بعدم فکر میکنن ضد انقلابین. بعد تو اون شرایط اونجوری مثلا خانواده های اومده بودن، مادرهای اومده بودن که بچه هاشون تو جبهه از دست داده بودن و خوشحال بودن، میگفتن که خوب که شما اومدین، حتما این مقدمه میشه برای اینکه بچه های ما هم بیانه، امیدوارم که مثلا نکشته باشن، امیدواریم اسیر شده باشن و اینقدر احساس همدردی و همبستگی میکردن. بعد یادمه که به خواهرم گفتم که من اینقدر نشینم هی مهمون میاد، به منم بگید یه کمکی بکنم، بالاخره یه کاری بکنم اینا. گفتش نه لازم نیستش. به مادرم گفتم خریدت اینا رو چی کار میکنی؟ بعد شبش مادرم به من گفتش که بیاد توی این کمد آشپزخونه اینجا رو نگاه کن. گفتم چرا اینقدر قند و شکر خریدی؟ واقعا اینا رو میخواست چی کار کنی؟ الان میمونن، اینقدر مصرف نمیشه که اینقدر. به من گفت چیزی نگو. اون موقعی که قتل عام تابستان 67 شد منم آماده بودم. بعد گریه کرد، گفت منم آماده بودم، برای همین اینا رو گذاشته بودم که بتونیم مراسم بگیریم و اینا. الهی بمیرم برای مادرایی که تو اون روزها بچه هاشون از دست دادن. و دوتای هم بغل همدیگر رو بغل کردیم تو اون شرایط و گریه کردیم. بعد گفت زود باش با اشکات رو پاک کن بابا، دیگه چی کار کنیم، اینایی که گذشته من میدونم خیلی سخت بوده، دیگه چاره ای نیست، حالا میریم بعد مادر و دوستامونو میبینیم، از نزدیک میبینی، حرف میزنی براشون که اونجا چی گذشته، از بچه هاشون خیلی دلشون میخواد بدونن چجوری شد بچه هاشون، چجوری این بیشرف ها بچه هاشون از بین بردن.
1: آشوان کشکسته گذاشتن چرم سار ترانه های بیهنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه مند و صدای پا. سربازان شکسته گذاشتن خسته بر اسبان تشریح و لطه های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود، که که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد؟

بعد سعی کردم کار کنم توی کارخونه ها، نمیذاشتن، شناسایی میکردن. حتی من با شناسنامه خواهرم رفتم، اینا متوجه شدن و حراست اونجا اسم مشخصات من رو گفت، گفت شما حق ندارین اینجا کار کنید، دیگه نیایید اینجا، وگه نه دوباره برمیگردید اوین. همچنان به ارتباطم با رفقام ادامه میدادیم، به رادیوهای این طرف گوش میدادیم. بعد اینکه به هر حال من بعد از نگاهی به گذشته و بعد گوش دادن رادیوهای اون زمانی که از خارج پخش میشد، خیلی با خودم کلنجار میرفتم، خیلی فکر میکردم به همه چی، چی میشه. به این نتیجه رسیدم، این قرار رو با خودم گذاشته بودم، دائم به خودم میگفتم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. بنیان احزاب و سازمان ها هنوز فاقد یه درک درستیه، حتی از مسئله زنا هستش. من بیشتر در کنار زنان همسایه، بیشتر در کنار این زنای شجاع به مبارزه رو آورده بودم، از تجربیات اونا آموخته بودم. هرچند آدمای بی اسم و رسمی باقی موندن و هیچ وقت از اونها قدردانی نشد و می دیدم، فکر می کردم به این که اینا چقدر رفتارهای منفعلی داشتن در رابطه با مسئله زنان، این احزاب و سازمان ها. و گاهی فکر می کردم، خنده من می گیره، فکر می کردم زنا وسیله ایم برای انقلاب کارگری که اونا انقلاب بکنن، آقایون قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. نادیده گرفتن زنا دیگه برام تو اون شرایط خیلی دشوار شده بود. یاد گرفته بودم به مسئله ویژه زنا، به اینکه بیان توی مبارزه، به اینکه بتونن این فراز و نشیب ها رو همراه مردا تجربه کنن، بیاموزن، خطا کنن، کارها رو پیش ببرن، بتونن هموزن بشن، بتونن برابر با مردها و در جاهایی حتی پیشا پیش مردها مبارزه مشخص خودشون رو هم پیش ببرن. خلاصه هرچی فکر میکنم دائما برخوردهایی که بوده، به خصوص تو جنبش کارگری، مسائل رو خیلی سخت میبینم. تفکر این آدمایی که مدعی مبارزه جنبش زنان هستن، البته نه همه ولی درصد بیشتری، فکر میکنم که اگه یک کمی این مسئله نگاه اونا به مسئله زنان رو یک خورده حتی سطحی خراش بدیم، فقط کمی پوستش خراش بدیم، به یک ابتذال و عقب ماندگی ظاهر میشه که خیلی دردناکه برای من. به هر حال این مسئله که من همیشه روش رنج بردم، همیشه سعی کردم یه راهی برای خودم باز بکنم برای مبارزه، از پس این برخوردهای مرد سالارانه بر بیام، روحیم از دست ندم، نیرومو از دست ندم و بتونم پیش برم. و معتقدم وقتی تو با یک ستمگری در خونت نتونی مبارزه کنی و حقوقتو نگیری، نمیتونی توی جامعه این دولت رو پایین بکشید، دولت ضد زن سرمایه‌داری رو.

آرزوها و رویاهای من این گونه زندگی نبود. مجبور شدم. من محکوم زندگی رنجباری بودم که منو به مبارزه رهنمون کرد. الان اون چی که خیلی دغدغه منه، تجربه سال 57 خیلی تجربه گرانبهاییه. هرچند که میدونم یکی از مسائل دیکتاتور، یکی از زیانهای جامعه دیکتاتور زده این هست که جوانها نمیتونن اون تجربه ها رو بگیرن، نمیتونن اون شرایط گذشته رو درست ببینن، چون سانسور هست، چون اختناق هست. چون که همونطور که میدونید الان این تلویزیون هایی که زمان شاه رو نشون میدن، زنان مردانی که کنار ساحل هستن، اینها همه چیزهای درسته، ولی عمق جامعه، اون آلونک نشینی، اون شرایط، اینا رو نمیبینن. اون چیزهایی که باعث انقلاب شد، باعث این شد که بگن ما این شاه رو نمیخوایم، و وقتی مردم شروع کردن اون جریان اینکه از بالا مهره ها را عوض بکنن، مبادا جنبش مردم، اعتراض مردم آگاهانه بشه و رادیکالیزه بشه و دیگه قدرت ها هم نتونن جلوشو بگیرن. تعویض مهره ها توسط اون جنایتکاران حاکم بر جهان به معنی نابود کردن مبارزه سالیان و خونهای هزاران انسانیه که ریخته شد. حالا ما برای تغییرات اساسی داریم مبارزه می کنیم. ما احتیاج به سلاح انقلابیمون داریم. تشکلهای انقلابیمون داریم. بدون تکیه به مردم محروم نمیتونیم پیروز بشیم. نباید اجازه بدیم با این چهره هایی که دستاز این قدرت های جهانیه، ما دوباره یک بار دیگه اون تجربه ها رو سختتر و هولناکتر تکرار بشه برامون. من امیدوارم که ما بتونیم به یک تغییرات اساسی توی ایران پی ببریم. هرچند که الان انقدر شرایطو شلوغ کردم و انقدر از هر طرف یه آلترناتیوی برامون تراشیدن که بتونن تیکه پارمون بکنن، بتونن از اون وحدت، از اون نیروی عظیممون بکاهن و هر روز یه مسئلهی رو مطرح بکنن و هر روز یه جای نیرومونو به انحراف ببرن که ما نتونیم به اون وحدت طبقاتیمون دست پیدا بکنیم، این خیلی برای من نگران کننده است. ولی میدونم که به هر حال اگر آماده این نیستیم که قدرت سیاسی رو بگیریم و جامعه رو به سمت رفاه، آسایش و آزادی پیش ببریم، حداقل این تلاشمون رو بکنیم که سر یه سری امکانات اولیه انسانیمون رو به دست بیاریم با اون تشکل‌هایی که میتونیم ایجاد بکنیم. یه مسکن برای همه باید باشه، یه سرپناه برای همه باشه، یه کار برای همه باشه، تحصیل رایگان برای همه باید باشه، درمان رایگان برای همه باشه. دیگه بعد از این همه تلاش ها و خون دادن ها نباید بذاریم ما رو بتونن به عقب برگردونن.

در پایان دوست داشتم از همه اون عزیزان به خصوص زنان مبارز شجاعی که من در کنارشون آموزش دیدم، یاد گرفتم، تجربه کردم و خودم تونستم یه بخشهایی رو همراهی کنم با این عزیزان، خواستم اونا رو هم یادآوری بکنم و قدردانی بکنم ازشون، به خصوص از رفیق عزیزم نسرین پرواز، انسان بی نظیری که گفتارش عین رفتارش هست. این گونه انسانها بسیار ناب و کمیاب هستند و این نعمت بزرگ رو من در طول مبارزم تو زندان باهاش آشنا شدم و این ارتباط ادامه پیدا کرد و خیلی کمک کرد به پیش برد مبارزه برای من و آموزش من و رشد من توی مبارزه. قدردانی بکنم از مادر عزیزم، قدردانی بکنم که شجاعانه تمام این سالها رو هم خودش مبارزه کرد هم شرایط دشوار به من روحیه داد. از خواهر عزیزم تشکر بکنم که همیشه به هر حال توی خونه کسی بود که تاب و شکنی میکرد، کسی بود که بیشترین انرژی رو گذاشت برای اینکه ما خواهرای کوچکتر بتونیم توی شرایط بهتری رشد بکنیم، شجاع باشیم و بتونیم حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم. و از همه اون عزیزانی که توی مراحلی در کنار هم بودیم و رژیم اعدامشون کرد، خاطره هایی برای ما به جا گذاشتن که فراموش ناشدنیه. یک عظمتی رو از اونها دیدیم که غیر قابل تصوره که انسان ها میتونن انقدر شجاع و مقاوم باشن. میخوام از همه اینا اینجا تشکر بکنم و آرزو بکنم که مبارزات ما به سرانجام برسه و زنها بتونن در قدرت سیاسی در تعیین سرنوشتشون برابر باشن با مردها و بتونن تصمیماتی رو بگیرن که به رفاه، آسایش و رهایی انسان برسه.

سلام، من جواد نوروزیان هستم. در شهر همدان، محله بابا طاهر، در یک خانواده سنتی و مذهبی در فروردین سال 1326 متولد شدم. خانواده پدری من بسیار مذهبی بودند، برخلاف خانواده مادرم. پدر بزرگم حاج عبدالله نوروزیان از شناخته شده‌های همدان بود و مورد احترام مردم. او دباغ بود، پوست احشام را به چرم تبدیل می‌کرد. خانواده مادری من بسیار آزاده و غیر مذهبی بودند. پدرم، مادرم، اجاق‌قلی نوروزی از ملاکان همدان بود. او دارای 6 آبادی بود که از این 6 آبادی فقط یک روستا به نام حاج‌آباد در زمان کودکی من باقی مانده بود و در اصلاحات ارضی بین روستاییان تقسیم شد. او کاروانسرادار بود و در حمل و نقل کالا فعال بود، چنانچه مسئول حمل و نقل کالا در ارتش روسیه در جنگ بین‌المللی اول در همدان بود. هنوز هم کوچه ای در خیابان بابا طاهر به نام او می باشد. مادرم مرا در سن 15 سالگی به دنیا آورد. اختلاف فرهنگی باعث جدایی پدر و مادرم شد. در حالی که من فقط 6 ماه داشتم، ارتباط من با مادرم و خانواده او قطع شد. من را به مادر بزرگ پدریم سپردند. برای تغذیه از شیر مادر از دیگر مادران کمک می‌گرفتند. پدرم به تهران آمد و در بازار تهران به کار منشیگری مشغول شد و با یک خانم مشهدی ازدواج کرد و مادرم نیز با پسرعموی خود ازدواج کرد که از این ازدواج 5 پسر و 1 دختر به دنیا آمد. اما پدرم از ازدواج دوم صاحب هیچ فرزندی نشد. پدرم پس از 5 سال به همدان آمد و من را با خودش به نزد همسرش برد. نبود مادر و وجود زن پدر شرایط خوبی برای من نبود. پدرم بسیار سختگیر و مذهبی بود و سعی می‌کرد من را با خودش همراه کنه. روزگار سختی داشتم، چنانچه بعضی شبها گرسنه می‌خوابیدم. یادم است که زیراندازم یک دوشک بچگانه و لحافم یک پوستین بود. کلاس اول ابتدایی در همون خیابان بهار که نزدیک منزل من بود به مدرسه رفتم، اما کلاس دوم به مدرسه علم و هنر به مدیریت بنی احمد رفتم که در دروازه دولت بود. از کودکی هیچ خاطره خوبی ندارم به جز سختگیری‌های بیهوده که عامل اصلی زن پدرم بود. خیلی اذیت می شدم. حتی یک روز که بسیار گرسنه بودم، همسایه ما که آب گوش بار گذاشته بود، من از فرط گرسنگی یک قدر سیب از آن را خوردم. وقتی که پدرم شب به خانه آمد، زن پدرم حسابی پدرم را تحریک کرد و او با چوب قالبالو که در حیاط خانه من بود مرا آنچنان زد که تمام سر و بدنم ورم کرد و مجبورم کردم که شب سرد را در حیاط خانه بمانم. و چون سردم شده بود، زیروی کثیفی که متعلق به همسایه من بود را دور خودم پیچیدم که از سرما محافظت بشم. غافل از اینکه این زیلو پر از شپش بود. فردا وقتی که به مدرسه رفتم، با آن حال نزار و سر و بدن زخمی، مدیر مدرسه پدرم را خواست و به شدت با او برخورد کرد. یک روز که در کوچه بازی می‌کردم، ناگهان مادرم و مادر بزرگم را دیدم. دیدن مادرم در خیابان محل زندگیمون به شدت خوشحالم کرد و آنجا بود که گرما و لطف و مهربانی مادر را احساس کردم. این دیدار به دور از چشم دیگران آنچنان در من تأثیر گذاشت که پس از چند روز بدون آنکه آدرسی از محل زندگی مادرم داشته باشم، از خیابان بهار تا چهارراه عباسی به محل زندگی او رفتم. دوبار اتوبوس گرفتم و آنقدر پرسجو کردم
تا منزل آنها رو پیدا کردم. من از صحبت‌های اونا محل زندگی مادرم رو حدس زدم، بدون کوچکترین آشنایی و دانشی از محل زندگی اونا به اونجا رفتم. در این زمان 8 ساله بودم. وقتی رسیدم مادرم گفت تو چطور آمدی؟ به دروغ گفتم پدرم منو به اینجا آورد. 3 روز پیش مادرم و برادرم ماندم. پدرم همه جا رو گشته بود، به پلیس و بیمارستان‌های مختلف مراجعه کرده بود، ولی اثری از من نیافته بود. 3 روز یکی از اقوام مادرم که راننده اتوبوس بود را دیده بود و او گفته بود که من در منزل مادرم هستم. از آن به بعد دیگر من آن جواد نبودم. مدام فرار میکردم و به منزل مادرم میرفتم. برای عشقی که به مادرم داشتم و فرار از خشونتها و تنبیه‌های بیمورد. بارها در خیابان میخوابیدم و تغذیه من یا از آشغالها بود و یا گدایی میکردم. روزگار بسیار سختی داشتم و هیچ بچگی نکردم. تا اینکه مادرم که از وضعیت من ناراحت بود از مادر بزرگم خواست که بیاید و مرا به همدان پیش خودش ببره و چنین شد که به همدان رفتم و کلاس 7 دبیرستان را در همدان بودم و بعد از 1 سال به تهران بازگشتم. پدرم به خاطر علاقه زیادی که من به مادرم داشتم چاره را در این دید که اتاقی در نزدیک مادرم اجاره کنم و من در آنجا زندگی کنم و مادرم از من مراقبت کنم، زیرا که همسر مادرم اجازه نمیداد که من با مادرم زندگی کنم. روزها کار میکردم و شبها در آموزشگاه شبانه درس میخواندم تا کلاس 9 دبیرستان بدین شکل انجام شد. حالا دیگر 18 ساله بودم.

یکی از وابستگان مادرم پیشنهاد کرد که وارد آموزشگاه نیروی هوایی بشم. پس از آزمایش‌های متعدد وارد آموزشگاه نیروی هوایی شدم و بعد از آن به مدت 3 سال به پایگاه هوایی اشکام شکاری به دسپول منتقل شدم. از آنجایی که من محیط نظامی و پایگاه را دوست نداشتم، در اندیمش اتاقی اجاره کردم و این مدت در آنجا بودم و دوران مرخصی را به تهران پیش مادرم و یا پدرم می رفتم و پس از 3 سال از پایگاه 6 شکاری به بوشهر پایگاه 8 شکاری منتقل شدم. به مدت 5.5 سال در بوشهر بودم و در آنجا با روشنفکران بوشهری آشنا شدم، از جمله و از آنجایی که به کارهای هنری علاقه داشتم با ایرج صغیری و گروه تئاتر قلندرخونه آشنا شدم و این آشنایی فرصتی برای من بود که یک نمایشنامه بنویسم و با همکارانم در پایگاه شروع به تمرین تئاتر کنیم. من برتولد برشت را دوست داشتم و در اساس نوشته ای از او شروع به تمرین کردیم. پس از 3 ماه تمرین، 3 روز مانده به اجرای نمایش، فرمانده پایگاه آمد و پس از دیدن نمایش از اجرای نمایش جلوگیری کرد. در این دوران تلاش کردم بدون کلاس رفتن، با تلاش خودم در رشته ریاضیات با معدل نسبتا خوبی دیپلم بگیرم و به تهران پایگاه لکم شکاری منتقل شدم. در این زمان ناپدریم که دیگر از کار افتاده بود نمی توانست با من مخالفت کند. برادرهایم بزرگ شده بودند و از من طرفداری می کردن. بنابراین در منزل مادرم ساکن شدم و با برادرانم بیشتر آشنا شدم و افکار چپ در من به وجود آمد، به خصوص در تهران با خواندن کتاب‌هایی چون انسان گول شد، ژان کریستوف، دون آرام، مادر اثر ماکسیم گورکی و خرمگس و کتاب‌های ماتریالیسم دیالکتیک و جنبش‌ها و کتاب‌های دیگر، دنیای جدیدی به روی من باز شد و تازه خودم و جهان بیرونی خودم را شناختم. یادم می‌آید که کتاب‌های کوچکی در اندازه‌های بسیار کوچک که نوشته های اعضای کمیته مرکزی حزب بود از طریق حزب کمونیست فرانسه به ایران فرستاده می شد. من آنها را با ذره‌بین می خواندم و دیگری می نوشت که بعداً تکثیر بشه. به طور مخفیانه با رفقای دیگر در تماس بودیم. در منزل من مخفیگاهی درست کردم که واقعاً حرفه‌ای بود. در شیار پایین اتاق نشیمن مخفیگاهی درست کردم که هیچ کس به جز مادرم از آن اطلاع نداشت. آثاری که به دست ما می رسید را در آنجا مخفی می کردیم. در نیروی هوایی با تعدادی آشنا شدم که آنها نیز روشنفکر و همعقیده بودیم، که همین بعدها دچار مشکل برای من شد. از آنجایی که محیط را دوست نداشتم چندین بار استعفا دادم که مورد پذیرش واقع نشد، چرا که 11 سال تعهد داشتم. تا در شروع بروز نارامی ها و انقلاب، فرمانده نیروی هوایی تصمیم گرفت آنهایی که ناراضی هستند و تعهدشان نیز به پایان رسیده را تصفیه کنند و من پس از 11 سال از نیروی هوایی استفاده دادم و در اوایل 1357 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم.

در دانشگاه تنسی تک در ایالت تنسی مشغول تحصیل شدم. اختشاشات و درگیری‌های مردم در ایران با نیروهای رژیم منو آسوده نمی‌گذاشت. پس از یک ترم درس خوندن در تنسی تک به لس آنجلس رفتم که بیشتر در جریان مبارزات مردم قرار بگیرم. قبلاً با دانشجویان دانشگاه جلساتی می‌گذاشتیم. در لس آنجلس تمامی فکر و وقت من درگیر مسائل ایران و مبارزات مردم بود. در کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایران در خارج از کشور که در دانشگاه برکلی شهر سان فرانسیسکو برگزار شد به مدت 2 هفته شرکت کردم. در همونجا میخوابیدیم و هم غذا میخوردیم و در بحث‌ها شرکت میکردیم. بعضی مواقع به درگیری فیزیکی منجر میشد. و یک بار که من از روحانیت انتقاد کردم، آنچنان مورد ضرب و شد از جانب مجاهدین قرار گرفتم که چند دهه من آسیب دید و 2 ماه به سختی نفس میکشیدم تا اینکه دیدم نمیتونم پیش از این از وطن و شرایطی که در ایران بود دور باشم. انقلاب پیروز شده بود و درست 1 ماه بعد از 22 بهمن به ایران بازگشتم. فکر میکردم که دیگر به آزادی رسیدیم. هر روز به جلوی دانشگاه میرفتم، به بحث و گفتگو میپرداختیم. به دفتر حزب توده در خیابان دانشجو میرفتم، به پرسش و پاسخهای کیانوری گوش میکردم. یک روز که به بحث و گفتگو با کیانوری مشغول بودم، به اون مسئله را گفتم که خودم در تلویزیونهای آمریکا دیده و شنیده بودم و آن عبارت بود از مصاحبه‌ای که با نماینده کارتر با آیت الله خمینی شده بود. خبرنگاران از نماینده کارتر سوال کردند: نظر شما نسبت به آیت الله خمینی چیه؟ او گفت 98% مردم ایران میگویند آیت الله خمینی و ما نیز همان را میگوییم. کیانوری به من گفت که ما طرفدار رشد غیر سرمایه‌داری هستیم و این شعار ما در پشتیبانی از خط آقای خمینی است. از آنجایی که اکثر متخصصان که در حکمایی ایران ایر کار میکردن بعد از انقلاب از ایران خارج شده بودن، ایران ایر به دنبال استخدام تکنسیان های حکمایی بود و من بلافاصله استخدام ایران ایر شدم و در کارگاه اینسترومنت و یا ابزار دقیق مشغول به کار شدم. بعد از مدتی منو برای 1 دوره کوتاه به حفای لوفتانزا در آلمان فرستادند. بعد از اینکه بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 1 روز به ایران آمد و از آنجایی که کارگاه ابزار دقیق بسیار مهم بود و از نظر تکنولوژی بالا، به کارگاه ما آمد. من متنی رو تهیه کرده بودم در رابطه با چگونگی رشد و پیشرفت در زمینه هوا و فضا و چگونگی پیشرفت در این زمینه و ارتباط آن با دانشگاه‌های ایران. او از این متن استقبال کرد، هرچند که مدتی بعد از ریاست جمهوری خلع و به اروپا پناهنده شد. تحولات در ایران به صورت سرسام‌آوری در حال رشد بود. از طرفی ما تلاش میکردیم از سیاست خط امام خمینی که به تصور میکردیم طرفدار زحمتکشان جامعه و ضد امپریالیست است دفاع کنیم. هر مطلبی را که او در این زمینه بیان میکرد بزرگ میکردیم. آرام آرام جامعه به خشونت کشیده میشد و آثار این خشونت را در همه ابعاد میدیدیم. هیچ گونه نشست و یا تجمع از جانب نیروهای سیاسی و احزاب تحمل نمیشد. بهترین زمان که آزادی را احساس کنیم سال 1358 بود. مسینگ اول ماه مه، کلیه نیروهای سیاسی و حزب مارش اول ماه مه را برگزار کردند. به به که چه روز خجسته و خوبی بود. گروه چاوش به رهبری لطفی و استاد بزرگ آواز ایران شجریان نوید امید و آزادی را سر می‌داد. ای ایران، ای سرای امید.

نیروهای ارتجاعی و واپسگرا به نام حزب الله میداندار صحنه‌های درگیری با احزاب و نیروهایی بودند که در انقلاب نقش داشتند. میتینگ حزب توده که در جنوب تهران برگزار شده بود به خشونت کشیده شد و سپس میتینگ سازمان چریکای فدای خلق در میدان آزادی و پرتاب نارنجک در بین مردم به خون کشیده شد. میتینگ های سازمان مجاهدین خلق در نقاط های مختلف تهران و ایران نیز به خشونت کشیده شد. دورنمای آزادی و دموکراسی در ایران را هرچی بیشتر تیره و تار میکرد. تعدادی از دانشجویان دانشگاه های ایران طی یک گردهمایی به سفارت آمریکا یورش بردند و آیت الله خمینی که بهترین موقعیت را جهت تثبیت هژمونی خود بر انقلاب را در این موضوع میدید، آن را به نام انقلاب دوم به رسمیت شناخت و از این حرکت پشتیبانی کرد. از آن طرف ارتش عراق به ایران حمله کرد. یک باره تمام مردم آورده نبرد با نیروهای عراقی و دفاع از وطن بودند. من نیز که سابقه ای در نیرو هوایی داشتم به پایگاه یکم شکاری در تهران مراجعه کردم و آمادگی خودم را برای پیوستن به نیروی هوایی اعلام کردم که البته پذیرفته نشد. بنی‌صدر از ریاست جمهوری برکنار شد و خشونت و سرکوب نیروهای غیر مذهبی با شدت هرچی بیشتر حس می شد. ترس و وحشت از آینده برای هر ایرانی احساس می شد. پس از سرکوب مجاهدین که با کمال تأسف به صلاح پناه برده بودند، قضایا بدتر و بدتر شد. من در محیط کار در هفت‌ماهه‌ای با دوستانی که هم عقیده بودیم همدیگر رو پیدا کردیم. برای ایجاد سندیکای کارگری در هفت‌ماهه‌ای ایران ایر جلساتی در منزل ما برگزار می‌کردیم. در سال 1360 ازدواج کردم و پس از یک سال صاحب یک فرزند پسر شدم. زمانی که من در نیروی هوایی بودم با شخص هنرمندی که هم نقاش بود و هم کاریکاتوریست و هم‌آفر نیروی هوایی بود دوست و رفیق صمیمی شدیم. او به منزل ما رفت آمد میکرد. در یک از این ملاقات ها که دیگران نیز حضور داشتند، این شخص از من سوال کرد چگونه میتواند سازمان نظامی حزب توده بفرندد. من در جواب گفتم تا آنجا که من میدانم حزب هیچ سازمان نظامی ندارد، اما برای اطمینان خاطر میتوانی به دفتر حزب توده

مراجعه کنی و از عمویی سوال کنی. بعد از چند روز که او را دیدم و سوال کردم، او گفت به دفتر حزب رفته و عمویی را ملاقات کرده و عمویی به او گفته که ما هیچ گونه سازمان نظامی نداریم، سیاست ما همان است که در روزنامه نامه مردم نوشته میشه و شما بدون ملحق شدن به یک سازمان نظامی از سیاست ما که دفاع از انقلاب و خط امام خمینی است پشتیبانی کنه. زمانی که اختشاشات شروع شد، یک روز این شخص پیش من آمد و صندوق عقب ماشین خودش را به من نشان داد که پر از اسلحه بود. در درگیری های بچه های نیروی هوایی که در قلعه مرغی داشتن به دست آورده بود. من بلافاصله به او گفتم بهتر است که اینها رو تحویل سپاه و یا کمیته بدهد. نمیدانم بعداً چطور شد، آیا این سلاح ها رو تحویل داد و یا نه، اما موضوع مهمتر از این بود که او در منزل من توسط یکی از دوستان من بدون اینکه من بدانم به سازمان مخفی حزب به نام نوید متصل شده بود و همین موضوع بود که بعداً برای من و خانواده من دچار مشکلات شد. سازمان نوید که وابسته به حزب توده بود قبل از انقلاب به طور مخفی فعالیت میکرد و روزنامه‌ای به نام نوید منتشر میکرد. این سازمان بعد از انقلاب به طور مخفی باقی ماند و تعداد زیادی از نظامیان و ارتشیان را به خود جذب کرد، از جمله این شخص که دوست من بود. در یک دستگیری اعضای حزب توده، دوست من نیز دستگیر شده بود. او در اعترافات خودش عنوان کرده بود که از منزل من توسط یکی از دوستان من به سازمان مخفی حزب پیوسته. این مطلب هم در روزنامه ها آمده بود و هم در تلویزیون. به محض اعلان این خبر، یک روز که من مشغول کار در هفت‌مایه بودم، با من تلفنی تماس گرفته شد که فوراً محل کار را ترک کن و در خیابان ستارخان شخص گزارش کننده را ملاقات کن. وقتی که او را دیدم، او روزنامه را من نشان داد که با حروف درشت نام من درج شده بود. از این زمان به بعد دوران مخفی شدن من و همسرم و فرزندم شروع شد و به معنای واقعی در بدر شدیم. مدتی در منزل یکی دوستان همسرم مخفی شدیم، مدتی در منزل مادر بزرگ همسرم. از جانب حزب معتقد بودن که باید هرچه زودتر کشور را ترک کنم، به خصوص چون من سابقه کار در نیروی هوایی را داشتم. قرار شد شخصی را ملاقات کنم که تا او مرا مراحل خارج شدن من را فراهم کند. در روز موعود قرار شد که در خیابان سمیه، در حالی که او یک مجله جوانان در دست و یک کبریت در کنار آن دارد، را ملاقات کنم و نشانه های من را به او داده بودند. او را دیدم و او به من گفت خیلی راحت شما را به شوروی می‌فرستیم. چگونگی کار را برایم تشریح کرد و آن چنین بود: هفته ی آینده در همین مکان شما شخصی را می‌بینید، اما کوچکترین حرفی نمی‌زنید، فقط او را شناسایی میکنید. در ساعت 5 بعد از ظهر شما باید در پمپ بنزین آستارا باشید. او نیز در آنجاست و بنزین میزند و شما نیز بنزین میزنید. هر وقت که وی حرکت کرد، شما نیز حرکت میکنید. وقتی که از شهر خارج شدید، او به شما علامت میدهد و شما از ماشین پیاده میشید و عرض رودخانه را طی میکنید و به سیم خاردار شوروی میرسید. از سیم خاردار رد میشید و وارد شوروی میشید. وقتی که از او چگونگی علامت دادن و چگونگی اینکه چه زمانی از ماشین پیاده شم را پرسیدم، او گفت آن شخص خودش تعیین میکنه چطور علامت بده، حتما با دستش علامت میده. سوال کردم من چه لباسی باید بپوشم. او گفت همین لباسی که داری خوبه. در حالی که من بارانی تنم بود و چکمه پوشیده بودم. روز موعود فرا رسید. رابط آن شخص رو به من نشان داد، شخصی با ریش بلند. قرار شد دو روز بعد به طرف آستارا ساعت 6 صبح حرکت کنیم
که در رأس ساعت 5 بعد از ظهر در پمپ بنزین آستارا باشیم. او گفت که یک تیم در آستارا و شوروی منتظر شما هستند. سعی کنید با خانواده بروید که شک برانگیز نباشد. روز موعود با ماشین همسرم، در حالی که مادر و برادرم ما را به عنوان پوشش همراهی می‌کردند و برادرم رانندگی می‌کرد، حرکت کردیم. حدود ساعت 4 بعد از ظهر به حومه آستارا رسیدیم. به یک رستوران بین‌راه رفتیم که چیزی بخوریم و فضا به قدر غم‌انگیز بود که حد نداشت، به خصوص که رادیو آهنگی از لودمیلا، خواننده روسی، پخش می‌کرد که بسیار غم‌انگیز بود.

آسمان ابری بود و برای من سیاه و تار می نمود. فصل زمستان شروع شده بود و سفیدی بر همه جا را پوشانده بود. به طرف آستارا حرکت کردیم. آن شخص را دیدیم که در حال بنزین زدن بود و ما هم بنزین زدیم و پشت سرش حرکت کردیم. از شهر که خارج شدیم من در کنار جاده مرزبانان را دیدم که به فاصله های مشخص ایستاده بودم و من با خودم فکر کردم که چطور میتونم با وجود روشنی هوا و درختان بدون برگ و بودن این مرزبانان در کنار جاده موفق به فرار بشم. بعد از چند کیلومتری که از شهر خارج شدیم او دستش را به طرف راست حرکت داد و من با تصور این که همان علامتی است که من باید از ماشین پیاده شم و به طرف رودخانه برم، از ماشین با سرعت پیاده شدم و به برادرم گفتم سریع برو. ناگفته نماند که من از این رابط پرسیده بودم عرض رودخانه چقدر است. او به من گفته بود عرض رودخانه فقط 10 متر است و رودخانه عرض در این فصل آب کمی دارد. وقتی که از ماشین پیاده شدم متوجه شدم که کنار جاده سمت رودخانه تماما تپه ماننده و شیب تندی داره. به دنبال راهی میگشتم که بتونم به رودخانه برسم، ولی هرچی به این طرف و آن طرف دویدم هیچ راهی که به رودخانه برسه پیدا نکردم. فقط تپه بود. ترس و استرس تمام وجودم را گرفته بود. از پشت سر فریاد میزدن آهای کجا؟ ایست ایست. ناگهان متوجه شدم تعداد زیادی مرزبانان و ماموران ژاندارمری با سرعت به طرف من در حرکت هستند. از آن تپه جلوی رودخانه به هر طریقی بود بالا رفتم و دیدم حداقل 15 متر ارتفاع تا کف رودخانه است. پر از سنگلاخ، همه جا آب بود اما نه زیاد. به هر شکلی بود خودم را به طور سرسره انداختم پایین و بازانو به کف رودخانه که آب بود برخوردم. از پشت سر نیز فریاد می زدم ایست ایست شلیک می کنیم. من بلند شدم و بازوانوهایی که در برخورد با سنگهای رودخانه صدمه دیده بود به طرف سیمخاردار دویدم. دوباره به خاطر درد زانوهام و پر شدن آب در چکمه‌هایم و خیس شدن لباسهایم به زمین خوردم و باز بلند شدم. دوباره به طرف سیمخاردار حرکت کردم. زمانی که به سیمخاردارها رسیدم از پشت سر تبری به طرف من پرتاب کردند که خوشبختانه قسمت پهنای تبر به پشتم خورد و افتادم. دیگر نتوانستم بلند شم. مرزبانان و ژاندارم‌ها که پیش از 20 نفر بودم ریختند و من را از دست و پا گرفتند، از روی سنگ‌ها و آب کشیدند و با سرعت به طرف مرز ایران بردند. یعنی من از مرز گذشته بودم و این بسیار مهم بود و بدین ترتیب دستگیر شدم. مرا به پاسگاه ژاندارمری آستارا بردن. ماموران ژاندارمری و پاسداران بین خود بگومگو داشتن که چه ارگانی مرا بازجویی کند. عاقبت قرار شد که هر دو ارگان در بازجویی من حضور داشته باشند. تمام شب از من بازجویی کردند و فردای آن روز یک سرهنگ از تهران آمد و شروع به بازجویی مجدد کرد. بعد از 48 ساعت مرا دستبند زدن و با 2 سرباز ساعت 6 صبح به طرف گاراژ بردن. در راه شخصی که قرار بود من را راهنمایی کند را در یک کافه دیدم که رنگ از رخسارش پریده بود و خود را پشت صندلی‌های کافه پنهان می‌کرد. روز جمعه امام جمعه آستارا در نماز جمعه اعلام کرده بود که مسئولان و نیروهای امنیتی رهبر سازمان مخفی حزب توده را دستگیر کردند. مرا به تهران بردند. در ایستگاه آزادی منتظر من بودند. سربازان مرا تحویل 2 نفر با لباس شخصی دادند و من را سوار یک ماشین نظیر آمبولانس با شیشه‌های سیاه کردند و یک حوله به دور چشمانم بستند. به محض رسیدن محل مردی که حدود 60 ساله به نظر می رسید و بسیار موقر بدون هیچ گونه آزار و اذیتی به من گفت اینجا زندان نخست وزیری می باشد. شما به زودی بازجویی می شوید. من در گذشته مشکل معده درد داشتم
و به زخم معده دچار شده بودم. درد معده من در زندان شدت گرفته بود و ماده سفید رنگی رو به عنوان دارو به من میدادند که درد معده را ساکت کند و من آن را در رهانم نگاه می‌داشتم و از آن روی زمین شطرنج درست کردم. و یک روز که من به من پرتقال دادم، با پوست پرتقال مهره‌های شطرنج درست کردم و روزگار خودم را می‌گذراندم. بزرگترین شکنجه برای من دوری و بیخبری از خانواده بود که هیچ آگاهی از آنها نداشتم. بعد از 3 ماه که در سلول انفرادی بودم، به دلیل معده درد یک روز 2 مأمور آمدن، مرا صدا زدن و سوار ماشین کردن، به من چشم‌بند زدن و راه افتادیم. در راه از آنها پرسیدم که مرا به کجا میبرید و آنها پاسخ دادن شما را بیمارستان ارتش برای معاینه معده میبریم. بیمارستان ارتش در خیابان ولیعصر فعلی بالاتر از میدان ونک بود. مدت ها بود که در سلول تمرین میکردم که اگر فرصتی به دست آوردم فرار کنم و من در ورود بیمارستان تلاش کردم که فرار کنم، اما متاسفانه دستگیر شدم و کتک مفصلی خوردم. بعد از 3 ماه مرا به زندان اوین بردن. شب بود که وارد زندان شدیم. همگی روی زمین نشسته بودیم. از زیر چشم‌بند تعداد زیادی را دیدم که همه آنها نیز چشم‌بند داشتند. صدای فریاد به گوش می رسید، گویی که شخصی را شکنجه می کردن. شخصی را دیدم که پاهایش از شدت ضربات ورم کرده بود. صداها واقعا وحشتناک بود. دل هر کسی را از همان بد ورود خالی می کردن و نشان می دادن که چه در پیش است. بعد از چند ساعت آمدن و مرا به سلولی در بند 209 بردن و 2 تا پتوی سربازی من دادن. از شدت اضطراب و کوفتگی بدن درد بلافاصله خوابم برد. ناگهان در طلوع صبح در سلول باز شد. من با اضطراب و وحشت از جا پریدم و به در سلول نگاه کردم. نگهبان آمد و محکم زد بیخ گوشم، چنان که صداها رو محو می‌شنیدم و با فریاد گفت که چرا چشمم نزدی حرامزاده؟ می‌خواهی ما را شناسایی کنی که بعدا ما را ترور کنی؟ به او گفتم من دیشب آمدم و نمی‌دونستم چیکار کنم. نگهبان تکه نان و پنیر و 1 لیوان چای روی زمین گذاشت و گفت از این به بعد هر وقت صدای درد را شنیدی یا رو به دیوار میکنی و یا چشمان میزنی. فهمیدی حرامزاده؟ و در را بست و رفت.

بعد از دو روز دیر وقت به سراغم آمدن. چشمندت را بزن بیا بیرون. مرا بردم به اتاق بازجویی. بازجو گفت برای هر دروغی که بنویسی 72 ضرب شلاق میخوری. حالا هر چی که میدانی بنویس. فردای آن روز آمدم و در جلوی اتاق بازجویی یک دست من را با دستبند به لوله های دیوار بستند. و این موضوع 14 روز ادامه داشت. بعضی وقتا دست راست و بعضی مواقع دست چپ. شبها آن را باز میکردند و همینطور موقع نهار و صبحانه آن را باز میکردند. و سپس دوباره میبستند. در پاهایم به شدت خون جمع شده بود و مانند یک ستون شده بود. بعد از این مدت دوباره من را به سلول برگرداندن و سپس برای بازجویی مجدد. در بازجویی اشاره می کردن به جلساتی که در منزل داشتیم. کلیه جزئیات را باید بنویسی. ما می دانیم که تو چه کار می کردی. و مجددن شلاق به پا در حالی که صدای خواندن قرآن و دعای کمیل از بلندگو پخش می شد. و در دهانت یک دستمال کثیف که صدایت در نیاد. این مسئله یک بار دیگر نیز انجام شد. در یکی از بازجوها صدای ناخدا افسالی فرمانده نیروی دریایی را شنیدم که او در جوار من در حال پاسخ دادن به بازجوها بود. او که به طرز وحشتناکی مضطرب بود با صدای لرزان از بازجو می پرسید آیا پرتقال را با ته دو نقطه نقطه دار می نویسند و یا دست دار؟ از قرار به کشور پرتغال برای مأموریت رفته بود و می خواست در ورقه بازجوی بنویسد. چند روز بعد شخصی را به سلول من آوردن. نامش محسن مسئول سازمان فدایان خلق اکثریت در تهران بود. وی را نیز خیلی زده بودن. فهمیدم که مراحل بازجوی من تمام شده. با محسن بسیار خوب داشتیم. شبها از غذاهای مطبوعی که خورده بودیم صحبت می کردیم. بدین وسیله غذا تراپی می کردیم. بعد از چند روز مصطفی را آوردن که مترجم کتابهای اوپارین بود و بدین ترتیب 3 نفر شدیم. در یک فضای 2x1.5 متر. یک روز درب سلول به صدا در آمد. ما 3 نفر رو به دیوار کردیم و با ترس به دنبال چشم‌بند خود می گشتیم. صدای آرام می گفت آقایان روتان را برگردانید. 3 نفر بودند. 2 مؤمن با عمامه سیاه و لاجوردی جلاد اویل. یکی از آنها با صدای محبت آمیزی پرسید آقایان در اینجا ورزش می کنید؟ ما گفتیم مگر می تونیم ورزش کنیم؟ برادران متوجه می شن و ما را تنبیه می کنن. سوال کردند که آیا هواخوری دارید و یا نه؟ در جواب گفتیم تا کنون رنگ هواخوری رو ندادیم. او گفت نه، این حق شماست که ورزش کنید و به هواخوری بروید. و دیگری پرسید به شما در اینجا میوه میدن؟ ما در جواب با تعجب گفتیم میوه؟ والا نان خالی رو هم نمیدن، چه برسد به میوه؟ در اینجا لاجوردی با عصبانیت گفت مگر شما خواستید و ندادم. گفتیم مگر ما میتونیم سوال کنیم و بخواهیم حاج آقا؟ آنها رفتن و ما 3 نفر شروع به تحلیل های متفاوتی کردیم که چه اتفاقی افتاده و این 2 مؤمن چه کسانی بودن که ناگهان در به سلول مجددن به صدا در آمد و ناگهان با گفت چشمند بزنید بیاد بیرون. وحشت کردیم. گفتیم الان که ما رو برای صحبت هایی که کردیم ببرن دوباره برای بازجویی و ضرب و شتم، ولی ما رو به یک فضایی که سقف نداشت و شیر آبی در آنجا بود بردند و گفتن 20 دقیقه می توانید هواخوری کنید. از قرار آن 2 نفر نماینده ی آقای منتظری بودند که برای نظارت به زندان آمده بودند. بعد از مدت 3 ماه من را از سلول انفرادی بردن به بند عمومی اتاقهای دربسته که واویلا بود. شاید 60 الی 70 نفر در یک فضای 24 متر جمع شده بودند. به صورت ساردینی می خوابیدیم و یک عده به نوبت باید می نشستن تا دیگران بخوابند. در آنجا جعفر لطفی را دیدم که یکی از بچه های راهکارگر بود. من اون را از 3 ابتدایی در دبستان ابو مسلم خیابان امیره می شناختم و با هم دوست بودیم. طفلک خیلی نگران بود چرا که هنوز بازجوی وی تمام نشده بود
و همچنین نگران برادرش که در آن زمان در سلول انفرادی 209 زیر بازجویی بود. متاسفانه جان شیرین این دو برادر و انسانهای خوب را گرفتند. یک روز من را صدا زدن، مأموری آمد و من را برد به اتاق ملاقات. همسرم و پسرم که در آن زمان 2 سال داشت برای اولین بار به ملاقات هم آمده بودن. با وجود اینکه ریش بلندی داشتم، پسرم من را شناخت و با فریاد بابا بابا میخواست بیاد بغلم. یکی از مأمورانی که در آنجا بود او را آورد پیش من. در آغوش گرفتن پسرم پس از این مدت دوری بسیار لذت بخش بود. پس از 3 ماه که در اتاقهای در بسته بودم، مرا به زندان جمشیدآباد، زندان دژبان ارتش بردن، دوباره به سلول انفرادی. علت آوردن من به این زندان در رابطه با همان هموفری بود که در نیروی هوایی دوست بودیم و ارتباط داشتیم. این زندان برای تکمیل پرونده و بردن من به دادگاه بود. مرا به سلولی بردن که یه شخص بسیار قد بلند نیز حضور داشت و از بعد ورود به من گفت: به به انقلابیون اوین، خوش آمدی، به به صفا آوردی. من برادرزاده پروفسور میرزایی هستم. اما پروفسور میرزایی که بود؟ پروفسور میرزایی همان کسی بود که کاراته کار بود و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. او گفت: من زیرجم ابوشمچی هستم، در انفجار توپخانه شرکت داشتم و چند جای دیگر را نام برد که در انفجارها شرکت داشتم. من وحشت کردم. پیش خودم فکر کردم که اگر من را با چنین شخصی همسلول کردن، پس برای اعدام من را به اینجا آوردن. بعد فهمیدم که هرچی او گفته دروغ محض بود. وی سرباز وظیفه در بندر عباس بوده. یک روز به دوستانش میگوید میخواهم رئیس حراست را سرکار بذارم. با چند نفر شرط بندی میکنم که اگر اون را سرکار بذاره چند باکس سیگار وینستون بگیره. رئیس حراست را صدا میزنه و همین گفته ها رو بیان میکنه. بلافاصله دستبند به وی میزنن و به تهران زندان دژبان ارتش میفرستن. در زندان جمشیدآباد سلول انفرادی اغلب به 2 تایی تبدیل میشد. 3 ماه در این زندان که متعلق به ارتش بود بودم. ماهی 1 بار با خانواده ملاقات داشتم در یک کانتینر. مادرم و همسرم و پسرم می اومدن آنجا. 20 دقیقه می تونستیم همدیگه رو ببینیم، در حالی که بازجو نیز حضور داشت که ببیند ما چه میگیم. بعد از 3 ماه مرا صدا زدن و بردن برای دادگاه. رئیس دادگاه حجت الاسلام یونسی بود که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارتش بود، که بعدها شد وزیر اطلاعات خاتمی. مردی موقر و درستی بود. بازجو 8 اتهام به من بسته بود و 12 سال زندان برایم درخواست کرده بود. بازجو همون دادستان بود که اکثرا درخواستی که وی در کیفرخواست میکرد، قاضی هم همون حکم را میداد. دادگاه 8 اتهام از جمله فرار از زندان به من بسته بود. در این ماجرا 2 شانس بزرگ داشتم. اول اینکه دادگاه من در دادگاه انقلاب ارتش برگزار شد که حکم‌های سبکتری می‌داد، و دوم این که یکی از احوال ما که سرهنگ ارتش و خود قاضی بود با یونسی که رئیس دادگاه ارتش بود آشنایی نزدیک داشت و درخواست تخفیف حکم من را کرده بود. بعد از دادگاه من را مستقیم از زندان جمشیدآباد به زندان قزلباش بردند و بعد از 2 روز که حکمم آمد نوشته بود 12 سال، اما یونسی 1 آن را خط زده بود و فقط 2 را گذاشته بود. احکام زندان در ارگان‌های مختلف در آن زمان بدین صورت بود که حکم زندان به ارتش هنوز تابع مقررات گذشته بود. دوران زندان را از بعد ورود به زندان محاسبه کردند، برخلاف دادگاه‌های انقلاب که مدت زندان را پس از ابلاغ حکم دادگاه حساب می‌کردند. بدین ترتیب 9 ماه دیگر در زندان قزلباش ماندم. در آنجا شاهد حضور افراد گوناگونی بودم، از سرهنگ ارتش بگیر تا جوانهای تحصیل کرده که دارای دکترا و PhD از دانشگاه هاروارد بودند. اکثرا حسین شریعت‌مداری در سردبیر فعلی روزنامه کیهان به آنجا می آمد و عده‌ای از بچه های مجاهد را جمع می کرد و با آنها گفتگو می کرد. یکی دیگر که به آنجا می آمد حادی خامنه‌ای، برادر آقای خامنه‌ای بود.
که دیدار سرهنگ مقدسی می آمد. سرهنگ مقدسی فرمانده قلب کشور بود، کسی بود که جان تعداد زیادی رو در کردستان نجات داده بود، ولی به 5 سال زندان محکوم شده بود. دوران زندان قیصرالاسرار به پایان رسید. در بهمن ماه 1364 یک روز من رو صدا زدن که با وسایلم به درب ورود زندان مراجعه کنم. از حکم من 2 هفته گذشته بود، در حالی که هنوز قوانین گذشته زمانشاه در ارتش حاکم بود و آن بدین ترتیب بود که رضای هر 1 سال زندان 1 هفته زودتر آزادی می دادن. اما من 2 هفته از مدت زندانیم گذشته بود. به هر ترتیب رفتم جلوی زندان، دیدم یک اتوبوس ایستاده و خیلی ها سوار می شدن که به اوین بروند. منم سوار شدم، فکر کردم که شامل حال من نیز می شد. آمدن شمردن، 1 نفر زیادی بود و آن هم من بودم. پیاده شدم و دفتر زندان رفتم و ماجرا رو پرسیدم. مأمور دفتر گفت شما آزاد هستید، آن 2 نفر که در بیرون هستن شما رو میبرن. من را سوار 1 ماشین کردن و رسیدن در محل زندگی من. همسرم در اداره بود، برادرم با پسرم که حالا دیگر 4 ساله شده بود آمدن و من را به منزل مادرم بردن که بسیار در این مدت شکسته شده بود. بعد همسرم به ما ملحق شد. هیچ کس باور نمی‌کرد که من آزاد بشم.

پس از آزادی به ایرانر برای بازگشت به کار مراجعه کردم. هیئت مدیره با کمال میل میخواست که مرا به سر کارم برگردانم، چرا که من مدرک بین‌المللی ابزار و دقیق حاکمه را داشتم. اما انجمن اسلامی به شدت مخالفت میکرد. بدین وسیله پایان کار من در حرفهای ایرانر بود. در اواخر سال 1365 پسر دومم به دنیا آمد. در این مدت برای کار به ادارات متعدد رجوع میکردم، اما وقتی که به انجمن اسلامی میکشید مخالفت میشد. مهمترین این مراکز وزارت صنعت و معدن بود. مراحل استخدامی من تمام شده بود و قرار بر این بود که به فنلاند بیاییم، چرا که در زمان گذشته ایران با فنلاند قراردادی داشتن برای خرید کارخانه اکستروژن که مصر را به صورتهای مختلف در می آورد، مثل سیم برق و محصولات دیگر. قرار بر این بود که تعدادی تکنسیان را استخدام کرده و پس از یک دوره 6 ماهه در فنلاند این کارخانه ها در جوار مثل سرچشمه نصب کنند. 2 ماه نیز دوره آموزشی را در تهران سپری کردند، اما طبق معمول انجمن اسلامی با من مخالفت کرد و هرچه بهزاد نراوی که وزیر صنعت معدن بود تلاش کرد به هیچ کجا نرسید. مدتی مدیر و سرپرست یک کارخانه گاز شدم. به دلیل شرایط سخت زندگی و ترس از آینده برای پسرانم تصمیم به خروج از ایران گرفتم. مطمئن بودم که گذشته من و سابقه زندگی من در آینده پسرانم تأثیر منفی خواهد داشت. چون برادرانم در سوئد مشغول تحصیل بودند، در ماه می 1988 به سوئد آمدم. در بازجویی اولیه در سوئد تمام گفتهای من تایید شد و پس از 3 روز اقامت گرفتم با پاسپورت سیاسی رسا داکومنت که می توانستم بدون ویزا به 15 کشور وارد شدم. جهت آوردن همسر و پسرهایم از سازمان ملل کمک خواستم. بدین ترتیب خانواده من پس از 6 ماه به من پیوستن. به دلیل گذشته بسیار سختی که در ایران داشتم، منظر روحی و روانی و جسمی حال خوبی نداشتم، مرا به صلیب سرخ جهت معالجه فرستادن و به مدت 3 سال با قسمت مهاجرین شکنجه شده ارتباط داشتم. متاسفانه امکان کار بر روی حاکما به علت مسائل ایمنی برای من مهیا نشد، اما همسرم بعد از 1 دوره 1 ساله آموزش زبان به بیمارستان سودشوکوس مراجعه کرد و چون وی در گذشته در ایران قسمت پاتولوژی در دانشگاه کار میکرد خیلی سریع به کار مشغول شد. من از همان بعد ورود به سوئد میخواستم کار کنم و به دنبال هر کاری بودم و بهتر و ساده‌ترین کار برای مهاجرین کار در خانه سالمندان بود. سولاکمون آگاهی کرده بود. من مراجعه کردم و بلافاصله شروع به کار. این کار را خدمت به افراد ضعیف بود و با طرز فکر من سازگار بود دوست داشتم. اما کم کم متوجه شدم که فضای محیط کار متشنج است. اکثرا با هم بگومگو داشتن. به خصوص زمانی بود که دولت سوئد تصمیم گرفته بود همیشنس را در کمونها پریوات کند و من شدیداً با این موضوع مخالف بودم و این مسئله باعث اختلاف نظرهای زیادی با کمون و رؤسا می شد. در این زمان تصمیم گرفتم که از سیستم کار در همشنس و چگونگی دادن خدمات به سالمندان در خانه خودشان فیلم مستندی تهیه کنم و آن را در یک اپتوس به نمایش بگذارم. در یک جلسه طرح اپتوس را مطرح کردم. با آن موافقت شد و با قرض گرفتن یک دوربین قدیمی شروع به فیلم برداری کردم. از 5 خانواده سالمندان اجازه گرفتم که بتوانیم کمک در خانه را با این عزیزان فیلم برداری کنیم. همچنین 11 نفر از همکاران من حاضر شدن جلوی دوربین ظاهر شدند. با کمک همکاران سناریو نوشتیم و شروع به فیلم برداری کردیم. بدین وسیله یک فیلم 20 دقیقه‌ای با موزیک بسیار عالی از استریت استوری اثر دیوید لینچ و زیرنویس انگلیسی تهیه کردم.
به طوری که در اپراتوریس در بری صبرا 250 نفر فیلم را دیدن، از جمله سیاستمداران کمون سلنا، و بسیار سوژه کرد. اگر این فیلم با یک دوربین مدرن و پیشرفته فیلم برداری میشد، امکان نمایش آن در تلویزیون سوئد بود. باید متذکر شوم که من و همکارانم برای اولین بار در سوئد دست به تهیه این چنین فیلمی زدیم که 24 ساعت کار در خانه سالمندان را به نمایش می‌گذاشت. کمان سولولا تصمیم گرفت که همشن سپری سمرا را پیروات نکند و همان زیر مجموعه کمان سولولا باقی بماند. پس از آن به عنوان تشویق همه 11 نفر را به یک سفر 4 روزه به لندن و دیدن نمایش مامامیا دعوت کردند. بعد از این فیلم به کشورهای انگلیس و ژاپن و بازدیدکنندگان کشورهای دیگر و همچنین آموزش نگهداری سالمندان در منازل برای بازدیدکنندگان و کارآموزان این رشته استفاده شد. پس از آن من ارتقا پیدا کردم و شدم سهم اردار در سولناکومون. 3 واحد زیر مجموعه من بود که باید برای 44 نفر در آن زمان برنامه‌ریزی می‌کردم. برای این کار در ابتدا با پروگرام اکسل شروع به برنامه‌ریزی کردم و سپس با یک پروفسور ریاضی در دانشگاه اوپسالا تماس گرفتیم. برای برنامه‌ریزی و تقسیم کار با کامپیوتر کمک گرفتیم. مدت 21 سال در کمون سولنا کار کردم و متاسفانه تصادف کردم و اثرات بدی روی گردن من ایجاد شد. بدین ترتیب در سن 60 سالگی بازخرید شدم.

شروع بازنشستگی من همراه شد با شروع بیماری های سخت و همزمان یک سری فعالیت های هنری و اجتماعی را در حد توانم شروع کردم که در مبارزه من با این بیماری ها خیلی مؤثر بود. در اواخر سال 2013 ناصر یوسفی که من با او از چند سال قبل آشنایی داشتم در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که برای گروه تئاتر کاروان به شرکت کننده احتیاج داره. از آنجایی که من به تئاتر علاقه داشتم اعلام آمادگی کردم و دوست داشتم با ناصر عزیز همکاری کنم. در ضمن به یاد دارم زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و محمد خاتمی هم یکی از کاندیداها بود، روانشاد ناصر یوسفی از من و سه نفر دیگر دعوت کرد که در یک مناظره رادیویی در مورد انتخابات شرکت کنم. من در آن زمان خواهان شرکت در انتخابات بودم و تصور می‌کردم خاتمی انتخاب خوبی برای ریاست جمهوری است. به هر حال علاقه من به تئاتر و ناصر باعث شد که من در گروه تئاتر کاروان به همراه چند نفر دیگر شرکت کنم. جلسات اول چند نفر بودیم، به مرور تعداد بیشتری اضافه شد و روزهای یک شنبه در مدرسه در شیستا تمرین‌های مختلفی انجام می‌دادیم. در آگوست سال 2015 ناگهان شنیدم که با کمال تأسف ناصر یوسفی از میان ما رفت که باعث تأثر همه دوستانش شد و هنوز هم صدای شاد ناصر را فراموش نمی کنم. من دلم می خواست که این گروه تئاتر کاروان پس از ناصر هم پا بر جا باشه و با تماس با رادیو همبستگی خواهان جایگزین شخص دیگری به عنوان کارگردان و سرپرست گروه شدم که خوشبختانه آقای امیر برغشی که از دوستان قدیمی ناصر بود و خودش هم هنرپیشه و کارگردان بود با من تماس گرفت و اعلام آمادگی کرد. با جمع شدن دوستان علاقه من به کار تئاتر، گروه تئاتر کاروان در استکهلم ثبت رسمی شد و من به عنوان رئیس گروه و آقای امیر برغشی به عنوان نویسنده و کارگردان گروه شروع به کار کردیم. پس از چند ماه اولین نمایشنامه گروه کاروان به نام ایستگاه آخر را در سالن تئاتر هالانبری برای دو شب اجرا کردیم. این نمایشنامه به یاد روانشاد ناصر یوسفی اجرا شد که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. پس از موفقیت در این برنامه آقای برغشی ایده تنهایی را مطرح کرد. تصمیم گرفته شد که در مورد مسئله تنهایی یک فیلم 20 دقیقه‌ای و تئاتری یک ساعته اجرا شود و به همین ترتیب پروژه تنهایی در سالن تئاتر مدرسه بریز همراه به اجرا در آمد. نویسنده و کارگردان فیلم این پروژه آقای برغشی و فیلمبردار آقای کاظم ضیابری بود. در این برنامه دو نفر که در زمینه روانشناسی تخصص داشتند هم شرکت کردند و به سوالات شرکت کنندگان در زمینه تنهایی پاسخ می‌دادند. پس از این پروژه من و آقای برغشی از گروه جدا شدیم و گروه تئاتر چاوش را تشکیل دادیم و نتیجه تلاش این گروه نمایشنامه عکس‌های عوضی بود که آن را در سینما تئاتر بیستول در سونیبری برای دو شب اجرا کردیم که مورد استقبال خوبی قرار گرفت. پس از آن به دوران اپیدمی کرونا رسیدیم و کار تئاتر تعطیل شد. وقتی که بازنشسته شدم
پسر بزرگم از من سوال کرد که بابا میخواد دوران بازنشستگی رو چه کار کنه؟ گفتم نمیدونم. از من سوال کرد میخوای نقاشی کنی؟ گفتم نمیدونم. تا به حال نه این کار رو کردم و نه به این فکر کردم، ولی شاید بد نباشه تا ببینیم. طولی نکشید که پسرم یک جعبه مجهز به رنگ و وسایل نقاشی برای من آورد. مدت 6 ماه با آن وسایل هیچ کاری نکردم، تا اینکه یک روز همسرم رو من کرد و گفت بابا این پسر زحمت کشیده و برای تو وسایل نقاشی خریده، حداقل یک کاری بکن که او خوشحال بشه. یک گلدان ارکیده در منزل داشتیم، شروع کردم و همان را کشیدم، خیلی کوچک. و بعد فکر کردم برای اینکه فرزندانم بدانم که من در کجا متولد شدم، خانه اجاق‌قلی که خانه پدر مادرم بود و من خاطرات خوبی از آنجا داشتم را کشیدم. و بعد از این کار کارهای دیگه را شروع کردم. متوجه شدم که نقاشی کردن بسیار برای من مثبت است و همزمان با نقاشی به موسیقی‌های زیبایی گوش می‌کردم و این کار باعث می‌شد افکار منفی را از خودم دور کنم، به خصوص با توجه به شرایط جسمی و بیماری‌های جدی که دارم. حدود 10 سال است که هر روز نقاشی می‌کنم و تا کنون بیشتر از 100 تابلو کشیدم. و حالا که به کارهای اولیه نگاه می‌کنم، متوجه می‌شم که چقدر در این سال‌ها پیشرفت کردم. در سال 2024 به پیشنهاد و تشویق نزدیکان و دوستانم تصمیم گرفتم که نمایشگاه انفرادی با عنوان نقاشی مرا نجات داد برگزار کنم و خوشبختانه موفق شدم که در ماه نوامبر همان سال در کنسرت حسبی نمایشگاه را برگزار کنم که به نظر خودم و دیگران به خوبی برگزار شد. و جالب است با اینکه قصد فروش نداشتم و هیچ قیمتی روی تابلوها نگذاشته بودم، تعدادی از بازدیدکننده ها که هیچ گونه آشنایی با من نداشتند خواهان خرید تابلو شدند و تعداد تابلو فروخته شد و همین اعتماد به نفس منو بالا برد. همچنین از آنجایی که من فعالیت‌های اجتماعی رو دوست داشتم، در سال 2015 که موج مهاجرت در سوئد بود، مدت کوتاهی به طور داوطلبانه به مهاجران در ترجمه و کمک به اسکان آنها کمک کردم. همیشه مایل بودم که تأثیر مثبتی در محیط زندگی خودم و دیگران انجام دهم. در سال 2016 اعلام آمادگی کردم که برای بهبود محیط زندگی خودم و دیگران در رأی‌گیری جلسه مجمع عمومی پرکلا که فرنینگ بسیار بزرگی و شامل 823 واحد مسکونی می باشد شرکت کنم. در این جلسه از طریق رأی اعضا عضو رسمی و سپس به عنوان جانشین رئیس هیئت مدیره انتخاب و به فعالیت مشغول شدم. همزمان با این فعالیت فرهنگی و اجتماعی که داشتم و همتون هم دارم، دچار بیماری های جدی شدم که همانطور که قبلا اشاره کردم، این فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باعث شد که بتوانم با این بیماری ها مبارزه کنم و با شرایط سخت جسمی کنار بیام. در سال 2012 همزمان با بازنشستگی گهگاه دچار دلدرد‌های خفیفی در قسمت پایین شکمم می شدم و به پزشک مراجعه کردم. پزشک مرا برای چندین آزمایش فرستاد و یکی از این آزمایش ها آزمایش PSA بود. در این آزمایش نشان داده شد که مقدار PSA در خون من کمی بالاست. پزشک جهت اطمینان دستور نمونه برداری از پروستات را داد که این عمل بسیار دردناک می باشد. من این نمونه برداری رو انجام ندادم و چندین ماه گذشت.
تا اینکه در آزمایشگاه بعدی نشان داده شد که متاسفانه این مقدار نه تنها کم نشده بلکه کمی افزایش داشته. به این دلیل مجبور شدم که نمونه بر PSA در خون من کمی بالاست. پزشک جهت اطمینان دستور نمونه برداری از پروستات را داد که این عمل بسیار دردناک می باشد. من این نمونه برداری را انجام ندادم و چندین ماه گذشت تا اینکه در آزمایشگاه بعدی نشان داده شد

بعد از چند هفته نامه گرفتم که باید یک پزشک جراح را ملاقات کنم. روز موعود به بیمارستان کارلسکا با همسرم مراجعه کردیم. پزشک گفت از 8 نمونه که از شما گرفتن 7 تای آن سرطانی بوده. بنابراین باید معالجه شوید و پزشک جراح اشعه درمانی را به جای جراحی و درآوردن پروستات توصیه کرد. جراح گفت چون احتمال این که در عمل جراحی صدمه به نقاط دیگر از جمله روده وارد شود و دردسر زیادتری به وجود بیاد، بهترین معالجه برای شما همان اشعه درمانی می باشد. اما شما می توانید با پزشکان دیگر مشورت کنید. یادم میاد از بیمارستان که بیرون آمدیم، همسرم به شدت غمگین بود و گریه می کرد که خب حالا چطور به بچه ها بگیم؟ من گفتم هیچ نگران نباش، امروز که هوای آفتابی خوبیه، بیا بریم کنسرت گاردن یه غذای خوبی بخوریم و آبجویی بنوشیم. خلاصه بی خیالش، ناراحت نباش، همه چیز درست میشه. همین کار رو هم کردیم. بعدم با 4 پزشک متخصص مشورت کردیم، 2 نفر معتقد به جراحی و 2 نفر دیگر اشعه درمانی رو پیشنهاد کردن. من اشعه درمانی رو انتخاب کردم. همزمان با اشعه درمانی هورمون درمانی هم انجام شد که عوارض جانبی زیادی برای من داشت. بعد از 9 ماه اشعه درمانی و هورمون درمانی، دکتر اونکولوگ به من گفت برو که برای 10 سال راحتی. من در آن موقع منظور او رو درک نکردم. از قرار اشعه درمانی میتونه باعث سرطان شدن اندامهای مجاور پروستات بشه. معالجات من در سال 2013 تمام شد. 2 سال بعد در 2015 مشکل دیگری پیدا کردم. در یکی از شبهای ماه سپتامبر احساس کردم قفسه سینه‌ام درد میکند. با اورژانس زنگ زدم و چون دیر وقت بود و همسرم در خواب بود، او را بیدار نکردم و با آمبولانس من را به کارلسکا بردن و در آنژیوگرافی نشان داده شد که یکی از رگ‌های قلبم 100% و یکی 80% گرفتگی دارد. با گذاشتن فنر رگ‌های را باز کردم. همسرم نزدیک صبح به من زنگ زد که کجا هستی؟ به او گفتم من در بیمارستان هستم. 1 سکه کوچکی کردم، با آمبولانس به بیمارستان آمدم، ولی دلم نیومد که تو را از خواب بیدار کنم. البته بماند که همسرم از این که او را بیدار نکردم بسیار دلخور و ناراحت شد.

در سال 2022 درست 10 سال بعد از سرطان پروستات و اشعه درمانی دچار مشکل ادراری شدم. تکرر ادرار و سوزش داشتم و مکررن به بورد سنترال مراجعه میکردم، ولی متاسفانه من را به یک متخصص اورولوگ معرفی نکردم. چندی ما از این ماجرا گذشت و من همینطور دچار مشکل ادراری بودم، تا اینکه همسرم شماره تلفن یک کلینیک خصوصی را پیدا کرد. با آنها تماس گرفتیم و خوشبختانه دکتر سعید معزز در این کلینیک مشغول به کار بود. بعد از مراجعه به ایشان و آزمایش‌های متعدد مشخص شد که مثانه من نیز دچار سرطان شده و سرطان پروستات هم برگشت کرده. دکتر معزز مرا به بیمارستان کارولینسکا معرفی کرد. طبق گفته پزشک، اشعه درمانی روی جدار مثانه ایجاد سلول‌های سرطانی کرده. چندین نوع معالجه را پیشنهاد کرد و پسرم که پزشک و پاتولوژی می‌باشد، من را قانع کرد که جراحی را انتخاب کنم. در این عمل جراحی هم پروستات و هم مثانه و هم قسمتی از لوله ادرار را در می‌آورند. این نوع جراحی را اوروستومی می‌گویند. خود این عمل جراحی یک هنر است. قسمتی از روده کوچک را به کلیه اتصال می‌دهند که کار لوله ادرار را انجام می‌دهد و همچنین یک سوراخ روی شکم نزدیک ناف ایجاد می‌کنند و یک سر آن روده کوچک را از این سوراخ بیرون می‌آورند و به شکم بخیه می‌زنند و ادرار از این طریق وارد کیسه‌ای میشه که روی شکم قرار می‌گیره. مدت 3 هفته در بیمارستان کارولینسکا بستری بودم و در این مدت همسر و پسرم در کنار من بودند. متاسفانه بعد از عمل جراحی مثانه و پروستات در پتسکن از اسکلت در 3 نقطه متاستاز دیده شد. برای معالجه قرص هورمون و همراه آن قرص کورتیزون تجویز شد که همین کورتیزون باعث بالا رفتن قند خونم شده. زمانی که دچار بیماری سرطان شدم، از همان ابتدا پیش خودم گفتم من در طول زندگی خیلی مصیبت ها کشیدم. در دوران کودکی که از عشق و محبت مادری به دور بودم، مدت ها از ترس بازگشت به خانه پدرم در خیابان میخوابیدم و از توی جوی آب و یا آشغال ها خودم را سیر می کردم. سختی بسیار در زندان کشیدم. هیچ کدام از این دشواری ها نتوانست مرا از پا درآورد. تو نیز که سرطان باشی نمی توانی کوچکترین اثری بر من بگذاری. من همیشه در زندگی تلاش کردم که با سختی ها مبارزه کنم و تسلیم نشم. من اعتقاد دارم که افکار مثبت و روحیه خوب و قوی و اهمیت ندادن به مسائل جزئی و پیش پا افتاده که در اطراف انسان اتفاق میفته در سلامتی و مبارزه با بیماری ها بسیار مؤثر میباشد. من در حال حاضر به جای اینکه بنشینم و بیماری ها فکر کنم، روزهای زندگیم را با نقاشی های پر از رنگ های شاد و شنیدن موسیقی های زیبا که دوست دارم، به خصوص موسیقی کلاسیک، در کنار فعالیت های اجتماعی که دارم پربار می کنم. وجود همسرم در همه جا و هر زمان با من بوده و وجود پسرهای خوب و تحصیل کرده و نوه‌های شیرینم لذت به من می ده که همه سختی های زندگی گذشتم را فراموش می کنم. دوستان و رفقا و خواهر و برادرهای خوبی دارم که از معاشرت و همصحبتی با آنها لذت میبرم. در کنار تمام این عشقها، یک عشق بزرگ دیگر هم دارم و آن عشق به وطنم ایران است و روزی از زندگی من نمیگذارد که من اخبار و مسائل مربوط به وطنم را دنبال نکنم.

این بود ماجرای زندگی من، چه خوب و چه بد. در پایان از رادیو همبستگی که این فرصت را به من دادن و از صبر و تحمل شنوندگان عزیز که ماجرای زندگی من را تا به آخر گوش کردن بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که توانسته باشم تأثیر مثبتی روی شنوندگان رادیو بگذارم. با سپاسگزاری دوباره از رادیو همبستگی که تمام شنبه های مرا پربار می کند. امیدوارم که این رادیو در ایجاد همبستگی بین نیروهای سیاسی ایران در خارج از کشور موفق شود. شاد و سربلند باشید.

0: من تارین نوری توی یه خانواده خیلی بزرگی که متشکل از 11 تا بچه بودیم، تقریبا خودش یه تیم فوتبال بود، به دنیا اومدم. مادرم که الهه محبت و عشق بود، با قدرت وحشتناکی در مورد مدیریت داشت که من نمیدونم اینو از کجا تو زندگی روزمرش به دست آورده بود. هیچ هرگز تحصیلات دانشگاهی توی مدیریت و اینا نداشت، ولی استعداد عجیبی داشت که تمام این خانواده بزرگ رو جمع جور کنه. پدرم که از 12 سالگی پدر خودش رو از دست داد، پدرش در واقع اولین پزشکی بود که طب سنتی رو با مدرک تموم کرد، مدرکش رو گرفته بود و کمک میکرد به دیگران، ولی به زودی یه بیماری گرفت که متاسفانه تو سن 45 سالگی از بین رفت. پدر من در اون موقع فقط 12 سال داشت که مجبور شد که بره کار کنه و بتونه خرج مادر و خواهرشو بده. رویای خانواده که پدر من پزشک بشه و بتونه آزمونای جدید طب رو با طب سنتی مخلوط کنه هرگز جامعه عمل به خودش نپوشید. از این بابت رویاها رو به بچه ها منتقل کردن. از 11 بچه 3 تا از دخترها به نوعی رویای پدر و جامعه عمل پوشوندن، 2 تا پرستار شدن و 1 هم جراح لثه. ولی در این خانواده بزرگ بسیاری از رشته های دانشگاهی رو میتونستی پیدا کنی. مثل بیشتر خانواده های طبقه متوسط تو ایران، دنبال کردن تحصیلات دانشگاهی امر بسیار طبیعی بود، پذیرفته شده و اصلا تنها راه در واقع رسیدن به یه زندگی بهتر بود. پدر و مادرم هر کدومشون به نوبه خودشون زندگی بسیار پرتلاطم و دشواری رو طی کردن، ولی وقتی که نوبت به بچه هاشون رسید، امکانات بسیار خوبی رو سعی میکردن در اختیار بچه ها بذارن. من خصوصا شاهد چرخش تفکر پدرم که از یک مرد سنتی که قبول این که دخترش در خوابگاه دانشجویی زندگی کنه براش سخت بود، این در مورد خواهر بزرگترم بود، تبدیل شد به کسی که در کنار من که بچه 7 خانواده بودم بشینه و اشعار فروغ فرخزاد رو گوش بده. ما جمعه ها مشاعره داشتیم، پدرم شعرهای زیادی رو از حفظ می گفت، همه رو به زال تموم می شد این اشعار که ما اصلا قدرت مقابله باهاش نداشتیم. اوایل قبول شعر نو براش خیلی سخت بود، مکس میکرد، میگفت این شعرها رو از خودتون نروردین، ولی بعدها بسیار گوش شنوا پیدا کرد برای اشعار نو. این انعطاف در پدرم رو میشد در موارد بسیار زیادی دید. مثلا من که یه دختر نرم شکم بودم و انتخاب راه زندگیم اصلا به هیچ وجه با چارچوبای سنتی خانواده ما نمیخورد، به نوعی میتونستم با وساطت پدرم راه حلی پیدا کنیم. یکی از این اتفاقات این بود که من حدود 13-14 ساله بودم که تصمیم گرفتم به صورت حرفه‌ای ورزشکار بشم. این هم با مخالفت شدید خانواده روبرو شد. مامانم خیلی نگران بود از اینکه این دختر جوان و کوچک اندام من چجوری میخواد ساعت 6 صبح خونه بره بیرون تمرین کنه، 11 شب برگرده. اصلا خیلی خطرناکه این هم. بابام هم خیلی نگران بود از اینکه آیا این مسئله چه تأثیری روی تحصیلات من میذاره، و تحصیل خب اصلا یه امر خیلی حتمی بود تو خانواده ما. ولی بالاخره پدرم وساطت کرد و از من قول گرفت که تا زمانی که این تمرین ها نتونن تأثیرات جدی روی نتایج تحصیلی من بذارن، من بتونم برم این تمرین ها رو انجام بدم. خب این هم خیلی کمک کرد به من، منم مصمم شدم که هر دو امر رو با هم به پیش ببرم. این کار پایه اصلی اعتماد به نفس من در زندگی شد. در ضمن مادرم هم آرام شد که مربی من اومد و وساطت کرد و قول داد که من رو هر شب بعد از تمرین به خونه برگردونه. کم کم به مسائل اجتماعی علاقمند شدم. تا به دانشگاه برسم اهمیت ورزش کمرنگتر شد و علاقه به مسائل اجتماعی بیشتر. من که در رشته ریاضیات نمرات بسیار خوبی داشتم، انتخاب کردم که یکی از شاخه های رشته اقتصاد رو دنبال کنم. شاید بتونم جوابی برای کنجکاویام پیدا کنم. علاقمندی من بیشتر به اقتصاد سیاسی بود. همواره به عنوان یه دختر جوان سرکش که خواستهای خودش رو باید به جامعه عمل بپوشونه با مقاومت روبرو می شدم. من باورم این بود که هر میشه یه راه حلی وجود داره. اگر از این در رونده شدی، درهای دیگه برود باز میشه. به سرعت تحصیلات اولیه دانشگاهی رو به پایان رسوندم. درست در زمانی که دانشگاه رو بستن، گفتن ما محقق زن نمیخوایم تو خیلی از رشته ها، من تحصیلات رو تموم کردم. وقتی که برای ادامه تحصیل تو اقتصاد سیاسی ثبت نام کردم، گفتن که نه، تو برو سنت فاطمه رو دنبال کن و خانواده تشکیل بده. دوران بسیار پرتلاطم و آموزنده‌ای بود. خیلی جوانان با شور و شوق به دنبال یادگیری روش‌های جدید زندگی بودیم. ما همینطوری همه چیز از خیابان یاد می‌گرفتیم. یعنی پروسی رشد من تو اون دوران اصلا قابل مقایسه نبود تو دوران گذشته با دوران گذشته. بسیار سمینارهای خیابونی تو همه جا دوروبر دانشگاه، همه جا فراوون. اولین بار با جنبش کارگری به صورت نزدیک آشنا شدم. این شور و شوق و این وضعیت زمینه‌ساز یه نسل دیگری بود. همیشه به این فکر میکنم که اگه این دوران نیمه دموکراسی که تو هلوهوش قیام و یکی دو سال بعدش بود، اگه این امکان ادامه 15-20 سال دیگه داشت، واقعا چه سرنوشت دیگه‌ای برای ما به ارمغان می آورد. من که با روحیه ورزشکاری عجیم بودم، همیشه لباسای سپورتی میپوشیدم. بعد از اجباری شدن حجاب لباسای شیک سفید رنگ میپوشیدم، به خیابان می رفتم. در واقع اعلام این که حیطه شخصی من در اختیار من است. مامانم خیلی نگران بود. چند ماهی بعد از تحصیلات دانشگاهی کار کردم، اونم به خاطر اینکه پدرم رئیس یک بانکی رو می شناخت، گفت این دختر من تحصیلاتش رو تموم کرده، بذار بیاد اینجا کار کنه، آینده پیدا کنه. ولی من استعفا دادم بعد از چند ماه، چون اصلا توان نشستن پشت میز نداشتم. با وجودی که برای من یه امتیاز خاصی قائل شدن، گفتن تو برو آموزش ببین، زرنگی، نمیدونم باهوشی، از این حرفا، ولی من بعد از 4-5 ماه رفتم به اون رئیس اون قسمت، گفتم که من متاسفانه نمیتونم. اتفاقا اون خانمم بکراند نظرات روشنفکری داشته، تو دانشگاه فعال بوده. اون فهمید و خلاصه وساطت کرد، به پدرم گفتش که من نمیخوام ادامه بدم. یه آتش عجیبی بود برای اینکه آدم یاد بگیره روش جدید زندگی رو. تا جایی با این تحولات به سرعت رونده درگیر شدم که دیگه جایی برای موندنم تو ایران نبود. شرایط بسیار دشوار شده بود و خطرناک. اوایل دهه 80 میلادی مجبور شدم که اون چه که به منو یه موجود مصمم، کوشا و منو به یه آدم خیلی با اراده تبدیل کرده بود، همه رو بذارم کنار رو خودمو از اون وضعیت اون دوره رها کنم. همچنان با باور اینکه اگر دری بسته بشه، همیشه درهای دیگری به روی آدم باز میشه.
1: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران

در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

0: ها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
1: همونطور که گفتم بدون کوچکترین امکان مالی با ریسک 99.9% واقعا خودم رو به یه قاره دیگه رسوندم. خب در اینجا همه چیز جدید بود، هم آب و هواش، هم فرهنگش، سبک زندگیش. من با تلاشای شبانه روزی و سختی زیاد و امید، واقعا این امید که آینده بهتر همیشه در پیش است، موفق شدم که بعد از گذراندن سالهای اولیه که بیشترش مثلا به خوندن زبان گذشت، یک عالمه کارهای دانشجویی، شناخت از جامعه جدید، اوایلش همش فکر میکردم که ما به زودی بر میگردیم. هر کسی رو میدیدم که مثلا میگفت 10 سال اینجا موندم، من اصلا تعجب میکردم چجوری امکان پذیره. همش من دنبال این بودم که ما به زودی بر میگردیم و دنبال برنامه های کوتاه مدت بودم. ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که نه، آینده نامعلومه، باید به فکر راه حلای جدید باشم و بعد دوباره از اول ادامه تحصیل بده. با دانشگاه استکهلم در تماس بودم که اونا گفتن نه، تو مدرکت هم اگر قبول شه بازم تو رو به عنوان یه خارجی حساب میکنن اگه حتی مدرکت هم قبول کنن. ولی خب یه بخشی از واحدهای ما رو که اصلا قبول نمیکردن. به هر حال من وارد دانشگاه استکهلم شدم، ولی با امید اینکه بتونم اقتصاد سیاسی رو با یک روش انتقادی ادامه بدم. اما متاسفانه دانشگاه استکهلم در سیطره نیولیبرالا بود، البته اکثر دانشگاه ها، ولی خب دانشگاه استکهلم اصلا به طور مشخص یه باندی بود که اصلا بسیار کنترل شدید داشت و نظرات نیولیبرالی رو به پیش می برد. حتی ما معلمایی داشتیم که تدریس میکردن، دکترا داشتن و یه مقدار انتقادی بودن، اینا تبعید میشدن اصلا در دانشگاه استکهلم. به هر حال من به این نتیجه رسیدم که این آینده روشنی رو برای من نمیاره، با توجه به اینکه من مجبورم که وام دانشجویی بگیرم و یه قرض بالایی رو متقبل شم. ولی خب آیا این اون روشی که با اون مدلی که من میخوام ادامه بدم هست یا نه؟ به این نتیجه رسیدم نه، این راهی برای من نیست. این دوران همزمان بود با اینکه یه فاز جدیدی تو زندگیم شروع شد. به یه پختگی خاصی رسیده بودم که فکر میکردم من میتونم الان مسئولیت به دنیا آوردن یه موجود زنده دیگر رو به عهده بگیرم. من که هرگز تو خونه نبودم و همیشه به فعالیت‌های اجتماعی فکر میکردم آیا این عملیه که من مسئولیتی بچه رو به عهده بگیرم، ولی بسیار آمادگی اینو در خودم میدیدم. ولی میدونستم که این شرایط سبک زندگی منو تغییر میده. اما از اونجایی که همیشه فکر میکردم درهای جدیدی باز میشه، فکر کردم خب با یه جنبه دیگه از زندگی آشنا میشم و خب رابطه نزدیک با بچه در واقع جای دیگه پیدا نمیشه. من از جمله اینکه من هرگز با مسئولین مهد کودک و مدرسه و پدر مادرهای دیگه اینا در جامعه جدید روبرو نبودم، ولی خب نفس این مدل دیگه رابطه گرفتن با جامعه شروع شد. من هم درس میخوندم، هم بچه داری میکردم، هم کار میکردم. فکر کردم که به جای ادامه تحصیل توی اقتصاد سیاسی که اصلا اینقدر ناروشنه، من یه زن هستم، خارجی تبارم، با مسئولیت برای نگهداری بچه، بهتره که برم یه مقدار واحدهای آمار بگیرم که یه مقدار تکمیل بشکنه واحدهای قبلیمو. شاید من راحتتر بتونم کار بگیرم و در حین کار شاید موفق بشم که زمینه هایی رو که خودم مایلم پیدا کنم و روی اونا کار بکنم. از سال 1985 با وجودی که من مدرک دانشگاهی از ایران داشتم، هم به عنوان کار توی کشیر صندوقدار توی یه فروشگاه کار گرفتم و هم کار در واقع توزیع نامه توی ترمینال بزرگ پست سوئد، که این کار هم شیفت شبونه داشت، عصرا شیفت عصرانه داشت و شیفت روزانه. انواع این کارا رو امتحان کردم. وقتی که پایان نامم رو تو رشته آمار میخواستم بگیرم، که اتفاقا در رابطه با این بود که روش اندازه‌گیری دقیق آماری در رابطه با یکی از بزرگترین ترمینال های سوئد، که اینا یه روش های سنتی داشتن و میخواستن که اینو با یه روش علمی در واقع اندازه‌گیری بکنن، من از طریق دانشگاه استکهلم با یک مسئول دانشگاه که مسئول پروژه من شد این پروژه بزرگ رو گرفتم، بدون اینکه از ابتدا بدونم که این چقدر اهمیت داره همچین پروژه‌ای برای پست سوئد. وقتی که این پروژه به یه نتیجه رسید، در واقع من تونستم از پوزیشن کارگری بیام بیرون و بعد یه در واقع کار تحقیقی رو ببرم جلو که بعدنم به یه پست بزرگی رسید. بعد از یکی دو سال به عنوان مشاور آماری تو استخدام پست مرکزی در اومدم. البته حتی برای خود سوئدیام، برای اینکه این پروسه رو طی کنن که از به اصطلاح از بخش کارگری بخوان بیان به بخش اداری، حداقل 20 سال طول میکشید. ولی خب این پروژه انقدر پروژه پر اهمیتی بود که اینا میخواستن منو به عنوان کنسولت استخدام بکنن، هزینهش خیلی بالا بود. بلافاصله یه پستی رو تو پست مرکزی خالی کردن که به اصطلاح در واقع پول کنسولتاشون ندن. تو اون دوران پست بزرگترین کارفرمای سوئد بود، خدمات بسیار زیادی هم میداد، نه فقط توزیع نام و بسته و این حرفا، اینا به عنوان تو محله هایی که مردم موسن زندگی میکردن و امکان خرید مواد غذایی اینا نداشتن، پست اصلا سرویس های دیگه هم داشت که میرفت در خونه اینا غذا میخرید و بهشون میداد، یعنی سرویس خدماتی هم داشت. ولی وقتی که این دوران، یعنی دوران پاکسازی ها و اینا شروع شد، بعد عملا تمام این سرویس ها از بین رفت. من دورانی رو یادم میاد که ما 3 نفر مشاور زن بودیم در پست مرکزی. قرار بود که 30 تا ترمینال در اون دوران پست داشت. تمام این ترمینال ها 30 تا مرد تقریبا مسن رؤسا اینا بودن. ما قرار بود که اینا رو تعلیم بدیم. من نگاه های این مدیرا رو وقتی که ما 3 تا خانوم با لباس های تابستونی گلدار وارد جلسه شدیم که میخواستیم اینا رو آموزش بدیم، هرگز فراموش نمی کنم. قسمت من خیلی تخصصی و تئوریک بود. یه محاسبات دقیق آماری بود که اینا نمیتونستن ایراد زیادی از گفته های من بگیرن. به هر حال ما موفق شدیم تمام رؤسای پست رو، اهم از پست مرکزی و تمام ترمینال ها رو تعلیم بدیم. این مسئله با مقاومت بسیاری از رؤسا مواجه شد، چون توش خیلی پول بود. توی این پروژه تحقیقی من نشون میداد که این حساب و کتابایی که اینا داشتن درست نبوده و خب یه بخشای خیلی ضرر عمیقی میکردن، در واقع یه اسکندال بود. و این بدون اینکه من بدونم، این در واقع روش جدید میتونست یه سر و سامونی بده. من خارجی تبار بودم، بنابراین بیشتر تو معرض ضرب اونام بودم. یکی از این رؤسا حتی توی یه جلسه عمومی بعد از اینکه من صحبتام تموم شد، عصبانی گفت آیا ما باید اینجا بشینیم به صحبتای دختر دانشجوی خارجی؟ من تو موقع مسترم و تو رشته آمار میگرفتم، که تمام سیستم رو زیر سوال میبره. گوش بدیم، رئیس امور اقتصادی بزرگترین ترمینال سوئد که یه خانومم بود، بلافاصله اعتراض کرد و گفت آقا اگر شما درباره متد تحقیقی این خانم صحبت داری بگو، وگرنه این حرفایی که زدی جاش اینجا نیست، فقط بشین و گوش بده. به هر حال کار به جای بالا کشید. من به اطلاعات آماری که احتیاج داشتم که محاسبات انجام بدم دسترسی پیدا نمی کردم. رؤسا مقاومت می کردن، این اطلاعات در اختیار من نمی زاشتن. بالاخره مدیر هماهنگ کننده تمام ترمینال های کشور یک اتاق تو اختیار من گذاشت در کنار اتاق رئیس ترمینال، که تومت بودا بزرگترین ترمینال سوئد بود در اون دوران، و از اون خواست که تمام اطلاعات لازم رو در اختیار من بذاره. نتیجه این پایان نامه به یه سیستمی ختم شد که تو تمام 30 ترمینال کشور به اجرا گذاشته شد. پست مرکزی تو اون دوران 1500 تا کارمند داشت، فقط 5 نفر خارجی تبار بودن. من تنها زن این گروه بودم. دهه 90 با خصوصی سازی های بسیار زیادی روبرو بود. پستم با رقابت شدید سیتی میل انگلیسی اومده بود تو بازار و اصلا همه خواسته های خودشو آورده بود. پست مجبور بود که هی تشکیلاتشو عوض کنه. خصوصی کرد اصلا در اون دوران پست فعالیت خودشو، و در نتیجه هر 6 ماه بسیاری از کارمندا و کارگرها رو اخراج میکرد. برای دوران بسیار سختی برای همه بود. امنیت کاری شدیداً به خطر افتاده بود. من تخصص خاصی داشتم و در این تو این تسویه ها شامل من نمیشد، ولی تقریبا هر سال قبل از تعطیلات کریسمس یه تعداد زیادی رو بعد دوباره تقاضای کار میکردن که اینا میگفتن متاسفانه ما امکان استخدام دوباره شما رو نداریم. اینا همه بیچارا با چشم گریان به خانواده برمیگشتن. بالاخره من تو سال 1999 تو مرکز آمار سوئد یه پست جدیدی گرفتم. در این دوران از 30 ترمینال کشور فقط 7 تا ترمینال باقی مونده بود، بقیه رو همه رو تسویه کردن. خصوصی سازی ها و سوداوری جای خودشو داده بود به اداره تشکیلاتی که علاوه بر رسوندن پست خدمات عمومی هم میکرد، دیگه نمیچربید، الان سوداور نبود و این متاسفانه خیلی عظیم بیکاران رو با خودش به همراه داشت.

توجه به تجربه موفقیت آمیزی که من از روش های علمی برای اندازه‌گیری های آماری توی پست مرکزی داشتم، موفق شدم که به 3 تا مصاحبه تو مرکز آمار دعوت شدم و با بسیار خوش برخورد و تو هر 3 تا مصاحبه تونستم موقعیت خوبی به دست بیارم. به هر حال یکی از اون پست ها رو انتخاب کردم، شروع به کار کردم در مرکز آمار. اما سوئد از اولین کنفرانس بین‌المللی زنان تو بیجینگ شروع به انتشار کتابی کرد که شهرت جهانی پیدا کرد. این یه پابلیکیشن کوچیکه، یه دونه از این کتابای کوچیکه که چاپ میشه به نام زنان و مردان در سوئد. این کتاب برای اولین بار داده‌های آماری رو برای زنان و مردان جداگونه انتشار داد. یعنی قبل از اون اصلا آمارا اینطوری حساب میشد که میگفتن از کل، حتی مثلا کسانی که متفاوت بودن و بقیه، اصلا در تو شما در آمارای رسمی مملکت هیچ موقع نمیدیدین که مثلا خارجی ها چجوریان، زن ها چجوریه وضعشون، یا مثلا توانخواه ها وضعشون چجوریه. این در واقع سوئد این سنت رو شروع کرد از قبل از کنفرانس بیجینگ. یعنی اولین کتابی که در رابطه با زنان و مردان سوئد چاپ شد 1984 که بعداً تو کنفرانس بیجینگ اصلا مطرح شد و به جهان معرفی شد. این خب یه تجربه خیلی موفقی بود که بعدها سوئد مثلا حدود 60 تا کشور دیگر رو کمک کرد و اینا همشون اینو در آوردن و این اصلا تثبیت شد که باید یه همچی کاری کرد. برای اینکه بدون آمار شما نمیفهمین وضعیت چیه و هیچ سیاست درستی رو نمیشه ریخت وقتی شما نمیدونین واقعیت اصلا چه ریختیه. من یه روزی که جشن مرکز آمار بود، شانسی در روبروی یه خانومی رو میز غذا قرار گرفتم که این خانوم به اصطلاح جندر اکسپرت بود، این متخصص تو این زمینه بود که بسیار با تجربه بود، کتابم چاپ کرده بود در رابطه با اینکه چگونه باید اصلا این آمارا رو گرفت، که این اونم معروف بود واقعا تو دنیا، خود آموزشایی که میداد و کتابش. این خانم وقتی که علاقه منو به جنبش زنان دید و اینکه سابقه منو در رابطه با به اصطلاح کار آماری دید، گفت تو بهترین کاندیدی که مسئول این کتاب بشی، آیا میخوای همچین کاری رو بکنی؟ این درست چیزی بود که من همیشه تو ذهنم بود و جز رویام بود که من اگه بتونم بعد از اینکه رشتم رو عوض کردم بتونم یه کارایی رو بکنم که خودم علاقه‌مندم، و چون این درست همون خطی بود که من دوست داشتم دنبال کنم، با کمال میل تقاضای این کارو عوض کردم، کارمو عوض کردم، تقاضای این کارو دادم و اینها هم عملا دیدن بهترین کاندیدات من بودم و انتخاب شدم برای این پست. من با تمام انرژی و توانم تو این پست واقعا وارد شدم. به زودی هم، یعنی بعد از یه مدت کوتاهی، یه یک سال دو سالی طول نکشید که مثلا به گروه های متخصصین هم UN United Nation و هم UNECA یعنی European Task for Gender Statistics، یه گروه های اکسپرت داشتن که آدم میتونست در اون جاها تمام استراتژی جندر استاتستیکس تو دنیا تعیین میشد. من به زودی تونستم در این گروه ها جا بگیرم، ولی تلاش من همیشه بر این بود که ابعاد نابرابری فقط در رابطه با زنان و مردان نیست، بلکه خب اگه آدم آمارا رو فقط در رابطه با زنان و مردان، حالا این خیلی خوب که سوئد در این زمینه پیشروه و آمار زنان و مردان نشون میده که خودش خیلی از سیاست ها رو تو سوئد عوض کرد، ولی که ما اگر به همین دلیل آماری در رابطه با مثلا خارجی ها و قید به اصطلاح توانمندا و بقیه گروه ها نداشته باشیم، پس اونا دیده نمیشن توی این جامعه. چه سیاست هایی میشه درست ریخت بدون اینکه اونا
تو آمار دیده بشن. من وقتی این بحث رو مطرح کردم توی مرکز آمار سوئد، این شدیداً به مخالفت برخورد. چرا؟ حالا چون این در واقع پیشروی سوئد توی این زمینه مدیون، واقعیتش مدیون زنان سوسیال دموکرات و جنبش زنان بود. جنبش زنان تو اون دوره سعی میکرد مهر خودش رو سیاست بزنه و این زنان سوسیال دموکرات واقعا فعال بودن. همین خانم اکسپرت هم از زنان سوسیال دموکرات بود و که تمام کسایی که یه بخشی در مرکز آمار درست شد، اکثرشون کسانی بودن که فعال بودن در جنبش زنان. ولی اینا خطشون این بود که ما فقط زن و مردا رو نشون میدیم. وقتی من صحبت خارجی تبارا رو کردم، اینا گفتن نه، ما مثلا آدمایی هم که رو صندلی چرخ دار میشینن هم تو آمار نشون نمیدیم. منظورش این بود که تبعیض نمیذاریم. گفتم خب این درست خود تبعیضه. به هر حال من هرچی سعی کردم که این خط رو با اینا به توافق برسن، درست شد. اکثرشون کسانی بودن که فعال بودن در جنبش زنان. ولی اینا خطشون این بود که ما فقط زن و مردا رو نشون میدیم. وقتی من صحبت خارجی تبارا رو کردم، اینا گفتن نه، ما مثلا آدمایی هم که رو صندلی چرخ دار میشینن هم تو آمار نشون نمیدیم.

کتاب بودم، ولی اینا نفوذی داشتن که اسم من رو کتاب نوشتن، ولی کن قسمت هایی رو که من جدا روش کار کرده بودم اینا رو اصلا نذاشتن چاپ بشه. بعد خب این مسئله خیلی عجیب بود که همیشه باید پیشرفت بره به جلو بشه. چرا من مجبور شدم که این بحثا رو توی این گروه های متخصصین بین المللی ببرم جدا از خواسته اینا؟ بعد خب از اونجایی که من فعال بودم در این گروه ها، اونا خیلی، و این کتابایی رو که من از سوئد می بردم نتیجه تحقیقات تمام قسمت های سوئد بود، نه فقط کار مرکز آمار. مثلا تو یکی از این کنفرانس ها من یادم 4 تا کتاب رو معرفی کردم که هر کدومش تو مثلا قسمت های مختلف سوئد چاپ شده بود و اونا خیلی استقبال کردن، گفتن اینا خیلی جالبه، خیلی راهگشاست. و بعد از این یک کنفرانس بزرگی هم بود که یکی از رؤسای مرکز آمار آمریکا هم در اونجا شرکت داشت و اینا خیلی سعی میکردن خط بدن، ولی که مال سوئد رو گوش کردن، گفتن خب این کار تحقیقی تو زمینه‌های مختلفه، خیلی جالبه. به هر حال این باعث شد که من به صورت یکی از افراد این گروه ها یه به اصطلاح خط نظری رو، نظری که برده بودم و عنوان کردم تو کنفرانس عمومی و این شد جزئی از خلاصه اون کنفرانس. اینم مبنی بر این بود که ما باید نابرابری رو وسیع‌تر ببینیم. ولی وقتی که ما برگشتیم بعد از کنفرانس، مرکز آمار خیلی برخورد چیزی کرد. اول گفتن که باشه، ما یه قسمتهایی از اینو میتونیم در نظر بگیریم اینا. بعد سال بعد که کتاب چاپ شد که بازم من مسئولش بودم، اون موقع من خیلی کنفرانس‌های بزرگی رو ترتیب دادم، از جمله مردا رو دعوت کردیم که در رابطه با مردا چه چیزایی رو از دست میدن در اثر نابرابری بین زن و مردا، و یه بخشی رو در رابطه با بچه‌ها، جوانان، یعنی دختران و پسران، اونا نابرابری بینشون چجوریه و چه فرقی داره با نسل قبلیشون. و این کتاب زنان و مردان در سوئد مال 2008 خیلی خاص شد به نسبت کتابای دیگه‌ای که فقط زنان و مردان رو تو آماراش نشون میداد. و بعد این به کنفرانس بعدی که رفت بین المللی خیلی از این مسئله استقبال کردن، ولیکن متاسفانه رؤسای مرکز آمار سوئد اصلا شدیداً با من مخالفت کردن و اصلا به طور کلی منو از تمام میدیا، از تمام ارتباط با روزنامه ها، رادیوهای محلی، تمام میدیا به طور کلی ممنوع کردن و اصلا اسم منو از گروه های متخصص بیرون آوردن و حتی خود کتاب و مسئولیت کتابم به 2 نفر دیگه دادن در یه شهر دیگه که من میدونستن بچه کوچیک دارم و تو استکهلم زندگی میکنم، که اصلا در واقع کاملا در رو به روی من بستن. ولی خب این گروه های اینترنشنال خیلی تعجب کردن که چه اتفاقایی تو سوئد داره میفته، که سوئد که همیشه خودش مثلا نظرات جدید رو میخواست منتشر کنه، الان متخصصین خودش رو تبعید میکنه. چرا ما نمیتونیم باهاش تماس بگیریم؟ و هر کاری میکردن من دیگه وجودی نداشتم، یعنی نمیشد کنتکت گرفت.

به هر حال اینا تو سال 2010 یه کتابی رو چاپ کردن به نام Developing Gender Statistics که تمام تاریخ Gender Statistics و این کتابا رو بررسی کردن و از سوئد نام بردن به عنوان یه کشوری که تو این زمینه بسیار فعال بوده، سنت‌های بسیار خوبی رو شروع کرده، در مرکز آماری گروه بعد به این کار رسیدگی بشه اصلا وجود نداشت قبلا، تا قبل از اینکه سوئد این کار رو شروع بکنه. و بعد در مورد تنظیم این کتاب به کشورهای دیگه کمک عملی میکرد که خودشون این آمارا رو در بیارن که یاد بگیرن بعدن خودشون ادامه بدن، وابسته به ما نباشن. و از این به اصطلاح پیشرفته در سوئد استقبال کردن. ولی این کتاب سال 2010 چاپ شد. کتابی که تو 2010 چاپ شد در واقع فقط رؤسای مرکز آمار، قسمتایی که من اضافه کرده بودم تو 2008 همه رو حذف کردن، دوباره به مدل قدیمش چاپ کرده بودن. ولی این کتاب یه بخشی، این کتابی که اینترنشنال چاپ شد، یه بخشی رو اختصاص داد به عنوان یک در واقع یک تلاشی برای تلاش موفقیت آمیز جهانی. ولی به جای کتاب 2010 کتاب 2008 رو که یه المنت‌های جدیدی داشت که از جمله نابرابری برای بچه‌ها و نابرابری برای خارجی‌ها رو هم می‌خواست نشون بده به عنوان یک تجربه تاریخی موفق اعلام کرد. خب این برای من خیلی شادی آورد و اینکه خب با تمام تلاشی که من کردم و فکر نمی‌کردم اصلاً همچین نتیجه‌ای داشته باشه، به هر حال این چاپش تو اون کتابی که همه دنیا رفت خیلی به اصطلاح یه پوانه خیلی خوبی شد. به هر حال من فهمیدم که در موفقیت در حال حاضر در مرکز آمار سوئد برای من بسته شده، پس باید دوباره درهای جدید باز بشه. البته ابتدا سعی کردم که مثلا با سازمان‌های بین المللی غیر دولتی تماس بگیرم و جای اصلا حتی گروه‌هایی که تو همین زمینه‌ها کار می‌کنن ملی، خودم هم شروعشون بکنم و خلاصه در این زمینه فعال باشم. ولی در این حال من مادر تنها سرپرست دو تا بچه‌ام بودم، همزمان باید هزینه های اون بچه‌ها رو هم تأمین می‌کردم. برای همین دیدم که نمیشه، من باید یه کاریم داشته باشم که بتونم هزینه این بچه‌ها رو بدم. شروع کردم دوباره به تقاضای کار کردن و این دفعه در وزارت فرهنگ یک پوزیشنی خالی شده بود در رابطه با اینکه چجوری آمارهای فرهنگی رو توسعه میشه داد. من در اونجا تقاضا رو کردم، خیلی شدید بود رقابت، مصاحبه ها وحشتناک زیاد بود، تعداد شرکت کننده ها از تمام کاندیداها تستای مختلف میکردن، منم خیلی به قول معروف جوان برای پستای چیز نبودم، ولی به هر حال شرکت کردم و انتخاب شدم. برای این رفرنسی هم از مرکز آمار نداشتم، ولی یه تابستان بود و به هر حال چند تا از رؤسایی رو که میشناختم از اونا خواستم که رفرنس من بشن. و ولی وقتی رؤسای مرکز آمار متوجه شدن که من این پست رو گرفتم بسیار متحیر شدن که این چجوری شد که این موفق شد این پست رو بگیره. به هر حال احترامشون دوباره برگشت به من، ولی که این پست درست مترادف بود با زمان انتخابات و کار موقت بود. من مدت یکی دو سال تو مرکز تو وزارتخونه فرهنگ بودم، ولی بعد دوباره برگشتم به مرکز آمار. حالا دیگه اصلا تئوری‌های مدیریت نیولیبرال تئوری
قوقا میکرد، تشکیلات رو کامل عوض کرده بودن، سازماندهی یه جوری شده بود که تعداد رؤسا باید زیاد شه و کیفیت کارهای آماری بسیار پایین اومده بود و من دیدم که اصلا جایی برای که توسعه آدم بخواد در سیستم آماری الان بده نیست. بعد از 37 سال کار که از کارگری تا کارمندی رسید، به خیلی بازنشستگان پیوستم و بسیار خوشحالم که هنوز انرژی دارم که مسائلی رو که بهشون علاقه دارم به صورت فردی دنبال کنم. در ضمن در چند مورد تحقیقات در مورد خارجی تبارها در بازار کار سوئد شرکت کردم. یکی از این تحقیقات در رابطه با شرایط زندگی من خیلی گویا بود. نتیجه گیری که این تحقیق کرد این بود که من به هر حال مثل هر زن دیگر سوئدی تبار در بازار کار سوئد موفق شدم، ولی اگر اونها راه راست رو رفتن، من جاده سربالایی رو طی کردم.

یادگیری از دستاوردهای جنبش زنان در اروپا و مشارکت در تأسیس سازمان زنان بدون مرز. من همیشه دنبال راه حل‌های تشکیلاتی بودم. فکر می‌کردم که باید یه راه حل وجود داشته باشه که آدم‌ها دور هم جمع بشن، با هم همکاری کنن. فرد لازم نیست که در یه تشکیلات کاملا حل بشه، میتونه نظرات و استقلال خودشو داشته باشه، ولی بعد از قبول یک تعهدات جمعی باید عقل جمعی نظارت بر حرکات فردی داشته باشه. جایی که یه فرد از مرز خارج میشه باید جمع جلوشو بگیره. البته همه اونایی که کار جمعی کردن میدونن که این امر آسونی نیست و در خیلی از مواقع به تضادهای شدید و اختلافات زیادی منجر میشه، ولی من تجربه‌های منفی خیلی داشتم. منتها اینجا میخوام دو تا از تجربیایی که موفقیت‌آمیز بود رو برای شما تعریف کنم. اولی در مورد یادگیری از آزمون جنبش زنان در اروپا در سوئد. یه تشکیلاتی بود تو سوئد به اسم کافه زنان، کوینو کافه، قهوه خانه زنان، که یه سری از فعالین زنان دور هم جمع می شدن، با هم تبادل نظر می کردن، احتمالا سخنرانی ترتیب می دادن و یه سری از فعالیت ها رو دنبال می کردن. در این رابطه یه تعدادی از زنان ایرانی هم به این فکر افتادن که شاید این ایده خوبیه و شاید ما بتونیم یه همچین تشکیلاتی رو درست بکنیم. هدف اصلی این بود که این اصلا سلسله مراتبی نباید باشه، بلکه یه فضای دوستانه، تبادل نظر، و اینکه تو همه تشکلات، تو همه رادیوها، تو همه جا میدونیم که اکثرا مردها رهبری و هدایت اونو داشتن. اینجا هدف بر این بود که به زنا میدان داده شه که تو هر گونه فعالیتی که دارن، چه نظری چه فعالیت‌های عملی، بتونن بیان ابراز نظر کنن و فعالیت‌های خودشون رو بیان کنن. و شرط اصلی هم این بود که هر کس با هر نظری از هر گروهی هست میتونه بیاد در این کافه، ولی اینجا حق تبلیغ نظرات اون سازمان یا اون گروه خودشو نداره و صحبت‌های خودشو نمیتونه به کرسی بشونه، بلکه فوکوس اینه که بیایم اینجا و از جنبش زنان تو اروپا یاد بگیریم. مدل اداره جلسان به این شکل بود که هر کس که توی زمینه اطلاعات بیشتری داره حق داره فقط حدود 20-30 دقیقه صحبت کنه، اون بحثش و اون نتیجه تحقیقاتش اینا رو ارائه بده، بعد بحث باز میشه به صورت دیالوگ، همه در شرکت میکنن. و از اونجایی هم که هر کدوم از اعضای یا این آدمایی که علاقمندی نشون دادن، هر کدوم یا یه تخصص خاصی داشتن و یا توی زمینه خاصی فعال بودن توی جنبش زنان، پس مطلب خیلی زیاد بود. و اداره جلسات تو این دوره‌ای که بخشایی که من درش بودم بسیار متمدنانه و دوستانه برگزار شد. اینجوری کار شروع شد که بهار 1995 یه اطلاعیه‌ای داده شد که احتمالاً از رادیوها و اینا، احتمالاً از رادیوی شما پخش شد. با توجه به اینکه زنان سوئدی کافه زنان دارن که معمولاً مثلا میان چای و شیرینی و اینا میخورن، مسائل زنان رو دنبال میکنن، ما هم یه تعدادی از علاقمندان ایرانی در نظر داریم که این نوع فعالیت رو به عنوان قهوه‌خانه زنان ایرانی رو شروع کنیم، تا در یه محیط دوستانه ساعاتی به دور از تمام مشاغل فکری، دغدغه های روزانه دور هم جمع بشیم، ضمن صرف چای و شیرینی گپ بزنیم، شاید جایی باشه برای نزدیکی بیشتر و تبادل نظر ما.

کافه با این شکل پا گرفت. به سرعت جلسات سخنرانی ترتیب داده شد. توی اطلاعیه دیگه هم من میبینم که عنوان سخنرانی ها چی بود و سخنران ها کی بودن. اینو میگم برای اینکه ببینیم فعالیت این کافه به چه شکلی اداره شد. 26 فوریه موضوع سخنرانی وضعیت سلامت روانی زنان مهاجر که افسانه روشنایی سخنرانش بود. 26 مارس موضوع سخنرانی فمینیسم چیست؟ سخنران شعله ایرانی. 9 آپریل خشونت و مسئله زنان که فتانه فرهانی سخنران بود. 23 آوریل نظری بر بینش‌های گوناگون درون جنبش فمینیستی که فرشته احمدی سخنران بود. 7 می چه تأثیری تحصیلات در حضور زنان در جامعه ایران داره؟ شهلا سهرابی سخنرانی کرد. و 27 ماه می مسئله قدرت و مسئله زنان که من خودم سخنرانی کردم تاره نوری. از جمله دیگه فعالیت‌هایی که کرد، یه سمینار یه روزه ترتیب داد تو اکتبر 1997. عنوان سمینار بود طلاق و زندگی بعد از اون. از موضوعاتی که تو سمینار مطرح شد این بود که مثلا بار فرهنگی طلاق تو جامعه ایرانیان چیه؟ تأثیراتش بر زندگی زنان رو روابط اجتماعی و شخصی زنان ایرانی چه تأثیری میذاره؟ بعد از جدایی با توجه به فرزندان مشترک چه مشکلات و مسائلی برای زنان هست؟ سخنران اصلی این سمینار بحثش رو به مشکلات مادران و زنان تنها در سوئد که یک شنبه 8 دسامبر متمرکز کرد. امکاناتی که جامعه در اختیار اونها قرار میده، این سخنران آنا کریستینا کویکلا بود که مسئول انجمن مادران تنها تو سوئد بود. بعدم یه ورکشاپ ترتیب داده شد که دوتا از اعضای کافه زنان اداره کننده ورکشاپ بودن که جمع‌آوری کنن، زنا تجربیاتشون رو بگن و ببینیم چه نتیجه گیری میشه ازش کرد و چه راه حل‌هایی در میاد از این. من خودم هم یکی از این اداره کننده ورکشاپ بودم. از جمله فعالیت‌های دیگه‌ای که این کافه کرد، مثلا فیلم نشون داد در مورد تکنیکایی که تسلط زبان رو نشون میده. یه فیلمی به نمایش گذاشته شد به اسم دوم فم هشکا تکنیکنا. این که بحث بود در واقع در رابطه با اینکه زبان مردانه و زبان زنانه چیست و چگونه میشه تسلط رو از طریق زبان به اجرا گذاشت. 7 و 8 دسامبر 96 سمینار دو روزه ترتیب داد کافه 44 که اسمش بود. تو این سمینار سخنران ها به 3 موضوع پرداختن، از جمله سلامت زنان توسط مهداش حمیدی و دوباره رابطه زنان با قدرت که من سخنرانی کردم، و بعد یک شنبه 8 دسامبر موضوع سخنرانی بود که آیا زنان ایرانی مذهبی هستند یا سکولار، که این خانم ابا هیدلون یه محقق بود که تو این زمینه کار کرده بود این بحث رو ارائه کرد. 18 فوریه 96 دختران مهاجر در سوئد که ایران دخت اکبری سخنرانی کرد، و 21 اپریل همون سال فمینیست ها پدرسالاری رو چگونه تعریف میکنن که آزادی شکوهی سخنران بود. برحال همطور که سعی کردم توضیح بدم، این برنامه ها حداقل در اون تا اون حدی که من درش شرکت کردم بسیار متمدنانه دوستانه برگزار شد. هیچ کس سعی نمی کرد که نظرات خودش رو فقط به پای کرسی بشونه، حرفای خودش رو بزنه. جو بسیار دوستانه و یه محیط خواهرانه ای بود. به هر حال این یکی از تجربه های من بود تو سوئد که بسیار ارزشمنده.

حالا از تجربه دیگری که اونم خیلی جالب بود، در مورد به وجود آمدن سازمان زنان بدون مرز. سازمان زنان بدون مرز یه سازمان سراسری و فراگیر بود. تو آگست 2002 تو استکهلم پایه‌گذاری شد. اهداف این سازمان در واقع این بود که کمک رسانی برای همه سازمان‌های زنان در سراسر دنیا، یعنی می‌خواست یه مرکزی باشه برای تماس از طریق پست الکترونیکی، تلفن و حتی ملاقات‌های حضوری. در واقع این وظیفه رو سازمان ملل تلاش می‌کرد که انجام بده، اما متأسفانه سازمان ملل بسیار در بند نظرات بروکراتیک پدرسالاری، جنگ برای شهرت و قدرت گرفتار شد، نتونست این کار رو انجام بده. این عده که دور هم جمع شدن و میخواستن سازمان زنان بدون مرز رو پایه‌گذاری کنن، در واقع هدفشون این بود که این نقش رو ایفا کنن. این سازمان به اسم کوینور اوتانگرنسر که مخففش بود کوکس معروف بود، از جمله اهدافی که تو دورنمای خودش داشت این بود، از جمله تعداد زیادی، من یه چندتایی رو میگم: استراتژی جهانی در مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان و تجارت جنسی جهانی، ایجاد جایگزین های استراتژیک به جای راه حل های سنتی برای خشونت و جنگ، و ایدئولوژی مردسالاری جهانی. این سازمان میخواد سازمانی باشه، اینا از نوشته هایی که باقی مونده از این سازمان، این سازمان میخواد سازمانی باشه که تقریبا تمام سازمان های زنان بتونن باهاش همکاری کنن. حتی شرایط رو برای مردانی که آمادگی دارن با چنین روشی کار کنن هموار میکنه. در سوئد ما شبکی از شبکه ها رو تشکیل میدیم. معتقدیم که خودمون رو خارج از عرصه های همیشگی رسانه های ارتباط جمعی و سیاست های موجود سازماندهی کنیم. ما علاقی به مطرح شدن در رسانه ها نداریم. در عوض میخوایم به جان و دل زنان راه پیدا کنیم. شکل سازماندهی ما از سنت یک گروه زنان سوئدی که همبستگی زنانه و حمایت از یکدیگر رو دستور کار خود قرار دادن پیروی میکنه. زنان شبکه های خودشون رو تشکیل میدن، عمدتا از طریق شبکه با هم در تماسن. تماس ها از طریق وبسایت، پست الکترونیکی، نامه و حتی میتونه ملاقات باشه. با اینکه هر شبکه مستقل هست، اما با هم ارتباط دارن. ما دنبال عضوگیری نیستیم. هر کس که علاقمند به این روش کاره خوش آمده. ما سخنگوی همه زنان نیستیم، بلکه فقط سخنگوی زنانی هستیم که مثل ما فکر میکنن. ما به توزیع عادلانه و همبسته منابع اقتصادی دنیا معتقدیم. برقراری جامعه رفاه برای همه، برابری و فرصتهای یکسان برای زنان و مردان. اما اهداف ما از این هم فراتر میره. ما برای رهایی تمام زنان از نظام مردسالارانه تلاش میکنیم. ما اجازه نمیدیم رسانه ها ما رو کنترل کنند. ما سخنگویی نداریم. هر کدام از ما از قول خودش صحبت میکنه. چیزی کاملا جدید در تاریخ ما. هیچ کس پاسخگوی آن دیگری نیست. ما به نوع جدیدی فردیت مشترک خلاق معتقد هستیم. یعنی هر کس آنچه را که لازم است میگوید و یا مینویسد، از نقطه نظرات خود دفاع میکند. ما با همدیگه مهربان هستیم و تجربه نشان داده که متاسفانه اکثریت فمینیست های سوئدی از یکدیگر هراس دارند. نباید اینطوری باشه. حتی اگر ما عقاید گوناگون داشته باشیم، بازم میتونیم مثل خواهر با یکدیگر رفتار کنیم. از اختلافاتی که رسانه ها اونو دامن میزنن اجتناب کنیم. از مبارزات بیهوده پرهیز کنیم. هیچ کس و مطلقاً هیچ کس نباید با عضویت در این سازمان خودشو محدود حس کنه، بلکه این هم باید ابزاری باشه که به ما کمک کنه تا آزادی رو به دست بیاریم، نه اینکه اونو از دست بدیم. اهداف بنیادی سازمان از جمله اینه. در اینا معتقد بودن در حال حاضر
مسائل حائز اهمیت توسط سیاستمداران و رسانه ها مشخص و تعیین میشه، اما ما فکر میکنیم دستور کار ما متفاوته. ایدئولوژی مرد سالارانه که تاکنون بر همه جا حکمفرما بوده باید از بین بره. ما معتقدیم که حداقل یک کانال تلویزیونی عمومی باید وجود داشته باشه که از هر نوع تبعیض علیه زنان، علیه اقلیت‌های قومی، هر گونه تبعیضی عاری باشه و از نمایش کشتار زنان به قصد سرگرمی خودداری کنه. راه اندازی یک روزنامه که اهداف سیاسی اون ضد مرد سالاری باشه هدف ماست. یک وبسایت مشابه صلیب سرخ که تبعیض علیه زنان رو در رسانه ها، آگهی ها، سیاست، اقتصاد و غیره بررسی کنه، افشا کنه. ما معتقد به قدرتیابی بی قدرت ها هستیم. ما خواهان حقوق دستمزد برابر و دیگر اهداف با ارزش هستیم. تمایلات جنسی متفاوت انسان ها نباید به جدایی اونها از همدیگر منتهی شه. این یک جدایی بی‌معنی است. ما به اتحاد تمام زنان در سوئد بدون توجه به ملیت اونها هستیم. اینا بخشی از مطالبی بود که تو نوشته های اونا من پیدا کردم، سعی کردم اینا رو به اصطلاح برجسته بکنم. و اما تو سال 2003 در یک جلسه عمومی که بحث شد در مورد این سازمان و بعد یه بحث شد، من یکی از تنها کسان خارجی بودم که تو این جمع بودم، گفتم خب این یه سازمان بین‌المللیه، پس بقیه زنان غیر سوئدی کجا جا میگیرن؟ بعد اینا گفتن خب تو پس خودت خیلی کاندید خوبی هستی که بشی مسئول روابط بین المللی این سازمان، یک تشکیلاتی رو درست کن، تمام این زنان خارجی که میگی اینا بیان توش. و این همینطور شد. من یه فراخوانی توی جوان 2003 دادم که من الان اون فراخوان رو میخونم اینجا. در واقع نشون میده که این سازمان چجوری فکر میکرد و چجوری میخواست مردم رو سازماندهی کنه. روابط بین المللی سازمان زنان بدون مرز دعوت به همکاری برای ایجاد یک سازمان سراسری زنان علیه سیستم مرد سالاری. سازمان زنان بدون مرز در ماه اوت 2003 در شهر استکهلم پایه‌گذاری شد. این سازمان در مراحل ابتدایی بنیانگذاری یک راه جدیدی برای سازماندهی و تشکل زنان فمینیست و فعال سراسر جهان جدا از تعلقات ملی، قومی و عقیدتی اونهاست. سازمان زنان بدون مرز برای چهره سازی به مقامات و مطبوعات متوسل نمی شود، بلکه معتقده که خارج از عرصه های همیشگی ارتباطات جمعی و سیاست های موجود باید زنان منفرد و تشکلات زنان را سازماندهی کرد. از اهداف مهم این سازمان می توان ایجاد یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات درباره آنچه که بر زنان در سراسر جهان می گذرد یاد کرد. سازمان زنان بدون مرز کوکس تلاش می‌کند تا تشکیلاتی باشد که تقریباً تمام سازمانان زنان بتوانند با آن همکاری کنند، شرایطی را فراهم آورد که حتی مردانی که آمادگی دارند که خود را متعلق به نظرات شبکه زنان بدون مرز بدانند هم با آن مشارکت کنند. ما در سوئد شبکه‌ای برای شبکه‌ها تشکیل می‌دهیم و عمدتاً از طریق وبسایت، پست الکترونیکی، نامه و ملاقات حضوری با هم ارتباط برقرار می‌کنیم. ما به نوع جدید فردیت مشترک خلاق معتقد هستیم، یعنی هر کس آنچه را که لازم است می‌گوید یا می‌نویسد از نقطه نظرات خود دفاع می‌کند. خود تشکیلات کوکس نمایندگی و مسئولیت فعالیت ویژه‌ای را به عهده نمی‌گیرد. این کار که به عنوان اعضا چگونه با هم همکاری کنیم و فعالیت مشخصی را پیش ببریم بستگی کامل به توانایی و دانش تک تک افراد درون شبکه دارد. افراد مادامی که فردیت خود را رشد می‌دهند، روابط نوین همکاری جمعی را از خود ارائه می‌دهند. هیچ کس و مطلقاً هیچ کس نباید با عضویت در سازمان زنان بدون مرز خود را محدود تلقی کند، بلکه همکاری فردی و جمعی ابزاری برای کمک به رهایی فرد و نه محدودیت اوست. این تشکیلات به صورت شورایی اداره می شود و مجمع عمومی بالاترین مقام تصمیم گیری است و
و تقریبا هر 5 هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد. مجمع عمومی 2 نفر را به عنوان سخنگوی این شبکه برای برنامه ریزی طرح‌های دراز مدت و هماهنگی شبکه ها برگزیده. از آنجایی که تجاوز به حقوق زنان امری تاریخی گسترده در محدوده ملی، قاره‌ای و جهانی است، مبارزه با آن نیز نیازمند شکل‌گیری گروه‌ها و سازمانیابی ملی، قاره‌ای و جهانی است. چشمانداز من به عنوان مسئول روابط بین‌المللی این سازمان در وهله اول بست نظری جهانی نگری مبارزه علیه سیستم مردسالاری است و در راستای آن دعوت به ایجاد سازمان‌هایی که این تفکر را به مرحله عمل درآورند. نظرات سازمان زنان بدون مرز در سوئد به زبان فارسی، انگلیسی، سوئدی بر روی شبکه‌های جهانی وجود دارد. از تک تک شما فعالان جنبش زنان برای سازماندهی این شبکه در کشورهای مختلف در راستای از میان برداشتن نظام مردسالاری دعوت به همکاری می‌کنیم. روابط بین‌المللی سازمان زنان بدون مرز، استکهلم، ژوئن 2003، تاره نوری. این در واقع یکی از تجربه‌های بسیار خوب من در سوئد بود که در واقع این زنایی که در این هیئت مدیره این سازمان بودن از زنان بسیار فعال قدیمی سوئدی بودن. هدفشون فقط این بود که خودشون پشت قضايا قرار بگیرن و چهره‌های جدید رو معرفی کنن و اصلا رقابت برای هم زدن و اینا کنترل شدید داشتن. حتی زمانی که پیش اومد کسی میخواست کسی دیگه ای رو فردی حمله کنه، سرش رو زیر آب ببره، اینا شدیداً مقابله کردن و گفتن ما همچین حرکاتی رو در این سازمان نمیپذیریم. افرادی هم که در این سازمان بودن بسیار فعال بودن، متاسفانه بعد از یه مدتی فعالیت این سازمان چون افراد فعال در زمینه‌های مختلف فعالیت میکردن توانایی نداشتن که یه همچین چیزی رو همزمان پیش ببرن. این سازمان بعد از یه مدتی کارش رو متوقف کرد و گفت به امید اینکه در آینده بشه این کار رو دوباره پایه‌گذاری کرد.

همونطور که قبلا هم توضیح دادم، من همیشه میخواستم که قدری عمیق‌تر به بررسی جوامعی که ما درش زندگی میکنیم بپردازم. یه بار تو ایران موفق به ادامه تحصیل تو این زمینه نشدم. اون موقعی بود که انقلاب به اصطلاح فرهنگی و پاکسازی زن از دانشگاه ها بود و یه بار دیگه هم در سوئد تلاش کردم که اتفاقا اومدم تو سطح تحقیق تو سطح بالاتر، اما به دلیل تسلط باند نئولیبرال ها و هم به دلیل اینکه مسئولیت نگهداری از بچه ها رو به عهده داشتم موفق به این بازبینی عمیق‌تر نشدم. بعدها که وقتی بچه ها بزرگتر شدن، منم کار روزمره همیشگی رو تموم کردم، یه فرصت تقریبا طلایی شد. ابتدا از سوئد شروع کردم. در سال 2011 یه کتابی چاپ شد که حدوداً 40 از محققین برجسته سوئدی از زوایای مختلف تاریخ معاصر سوئد رو خصوصا از دهه 80 میلادی به این ور بررسی کردند. کتاب چاپ شده اسمش بود طبقه در سوئد، کلاس ای سوریه. این کتاب بسیار جامع و از زوایای مختلف نشان داد که چگونه جامعه رفاه تو سوئد به سیر کاملا مخالف خودش، یعنی جامعه ضد رفاه، تبدیل شد. من بلافاصله بعد از اینکه این کتاب چاپ شد به دنبال علاقمندانی گشتم که تمایل داشته باشند تحقیق عمیق‌تری رو در مورد وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی سوئد پیش ببرن. ما یه گروهی رو تشکیل دادیم، اسمش هم گذاشتیم نابرابری و جامعه طبقاتی در سوئد. حدوداً 2 طول کشید که ما این کتاب رو مفصلاً دنبال کردیم. هر بار هر کس مسئول یه بخشی میشد و یه مقدمه رو حدود 20 دقیقه 30 دقیقه ارائه میکرد که بعد بحث روی اون بخش باز میشد. این تجربه بسیار جالب و موفقیت آمیز بود، هرچند که نتایج این تحقیق ها بسیار ناخوشایند و نگران کننده بودند. اما سوئد یک کشور کوچیکی در شمال اروپا است. سیاست‌هاش هم هرگز نمیتونه به تنهایی ریخته شه. همیشه متأثر از بقیه اتفاقات تو دنیاست. هرچند که اگر به تاریخ سوئد و رشد سوسیال دموکراسی و جامعه رفاه برگردیم، میبینیم که یه شرایط خاصی هم تو سوئد برقرار شد نسبت به همین دوره تو کشورهای دیگه. به هر حال بعد از بررسی سوئد نوبت به بررسی سیستم جهانی سرمایه‌داری رسید. من به شدت دنبال افرادی بودم که نابرابری سیستم اقتصادی سیاسی تو دنیا رو به زیر ذره بین گذاشته باشن. خوشبختانه محققینی رو پیدا کردم که کتاب‌های فراوانی در این زمینه چاپ کردن. سعی کردم مصاحبه با اونا بکنم، تماس بگیرم، قدری آشنایی بیشتر به این مسائل پیدا کنم و شاید بتونم یه کمکی کنم و اون اینکه این مسائل رو در اختیار یه تعداد وسیع‌تری قرار بدم. برون اینجور تحقیقات یکم تحقیقات سنگینیه، همه شاید نتونن و نخوان اصلا در این سطح وارد این بحثا بشن، ولی اگه بشه مثلا یه جوری جمع‌آوری کرد اینجور تحقیقاتو و در اختیار تعداد بیشتری گذاشت، خب به نظر من کار مثبتیه. علاوه بر این که من به کنجکاوی‌های خودم پاسخ میدم، در ضمن میتونم شاید یک کمک کوچیکی باشم برای اینکه این معضلات و مشکلات اجتماعی سیاسی اقتصادی جهانی یک کمی روشن‌تر شه برای تعداد بیشتری، چون واقعا تنها راهی که میشه با اینا مقابله کرد اینه که آدم اول دانش و شناخت و آگاهی پیدا کنه به کجا داریم میریم. متاسفانه نتایج این کنجکاوی و تحقیقات نشون میده که ما در برهه بسیار حساسی از اتفاقات و تغییرات جهانی هستیم. بحران ها
عمیق و چند بعدی هستند. بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی که تمام آینده بشر و محیط زیستش رو به زیر سوال میبرن. بسیاری از دستاوردهایی که براشون مبارزه سالها مبارزه شده و بسیار ارزشمند بودن به زیر سوال رفتن. صد البته تو پروسه تغییرات اجتماعی هرگز منحنی تغییرات یک جانبه و به سمت بالا نمیره، همیشه پستی و بلندی هایی بوده، ولی به نظر میرسه که سقوط آزاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و ارزشی در این دوران بسیار عمیق و نگران کننده است. به نظر من یا باید خیلی عظیم مخالفین، از مخالفین ضد جنگ، ضد مردسالاری، ضد نابرابری های اقتصادی و تمام اقشاری که حدوداً 99% جمعیت دنیا رو تشکیل میدن، یا باید بلند شن و با اعتراضات خودشون تو این مسیری که بسیار تخریبیه، خانمان برانداز جنگ طلبه، این مسیر رو متوقف کنن و یا حیات همگی ما انسانها و طبیعتمون در خطره. به امید تلاش همگانی برای یک زندگی بهتر برای همه ما انسانها و جلوگیری از نابودی طبیعت.

رادیو همبستگی همبستگی رادیو همبستگی یک و یک دهم مگاهرتز. بالا میزبان تابستانی، این بار فریده ابلاغیان، آموزگار و نویسنده. از زندگی، خاطرها، تجربه ها و دغدغه‌های خود میگوید. میزبان تابستانی مهمان شماست.

درود به شما که صدای مرا میشنوید. نام فامیلی من ابلاغیان است. کسانی که مرا میشناسند و در جایی نامم را دیده یا شنیده اند مرا با نام کوچک فریده میشناسند. نام فریده در سن 20 و چند سالگیم برایم انتخاب شد. زمانی که باید هویت مادرزادیم را از چشم ساواک و بعد هم جمهوری اسلامی پنهان میکردم. نام منصوری را در هنگام تولد بر من گذاشتند و چه آوای زیبایی داشت در کودکیم. اما پدرم گویا پس از به دنیا آمدن من از رفتن به اداره ثبت احوال خسته شده بود و تصمیم گرفت شناسنامه یکی از سه خواهر پیش از مرا که در سن 2 و چند سالگیم برایم انتخاب شد. زمانی که باید هویت مادرزادیم را از چشم ساواک و بعد هم جمهوری اسلامی پنهان می کردم. نام منصوری را در هنگام تولد بر من گذاشتند و چه آوای زیبایی داشت در کودکیم. اما پدرم گویا پس از

بودم به ارث بردم و این تنها چیزی است که مرا به یاد خواهری که ندارم می اندازد. پس از من دیگر دختری در خانواده من به دنیا نیامد و زمانی که آخرین و ششمین برادرم داشت از شبستان خانه من به کمک یک مامای سنتی پا به دنیا می گذاشت، تنها آرزویم این بود که یک دختر باشد که نشد و من تنها دختر خانواده باقی ماندم با حسرت داشتن یک خواهر. اما تک دختر بودن با وجود حاکمیت مرد سالاری هم در خانه و هم در بیرون از آن امتیاز یکی یک دانه بودن را به من داده بود. اگرچه این امتیاز مرا از دست کنترل پدر و مادر و برادرهایم در نوجوانی و جوانیم نجات نمی داد، اما دوست داشتنی بودم. آنقدر هم اختیار به من داده بودند که در جواب خواستگارانی که امان از پدرم در بیرون از خانه و مادرم در خانه بریده بودند، نه بگویم و پافشاری در این که خودم باید مرد آیندم را انتخاب کنم و تازه کار سیاسی را مهمتر از ازدواج و تشکیل خانواده می دیدم. اما پیش از من نوبت برادر بزرگم بود. او عاشق همکلاسی من شده بود و ما سه نفری همراه شدیم در یک سفر به جنوب ایران، از میان صحراها و جوشش نفت، از خاک کبیر و تجربه بودن در خرمشهر و دیگر مناطق جنوب در داغی تابستان، پنهان از چشم پدر و مادر که یک دختر هم با ماست. در آن سفر عشق عمیق آن دو جوان را به هم دیگر دیدم. اما پس از بازگشت از سفر و درخواست برادرم از پدرمان که برای خواستگاری آن دختر بروند، با مخالفت پدر روبرو شدیم. پدرم دلایل اقتصادی و سنتی خودش را داشت، اما من ساکت ننشستم و برای پیوند این دو جوان عاشق آستین بالا زدم و در سن 20 سالگی نقش مادر داماد را بازی کردم و به خواستگاری رفتیم. آن غروب در خانه عروس که هنوز هم با برادرم زندگی می کند، چنان به این کار غیر معمول و اداعتوارهای خودمان خندیدیم که هنوز هم مزه‌اش زیر دندانم قلقلکم می دهد. قرار و مدارها را با پدر و مادر عروس گذاشتیم و قرار شد فردایش به دفتر ثبت ازدواج برویم و با پادرمیانی یک شاخ گل آنها زن و شوهر شوند. اما پیش از رفتن به اداره پدرم را خبر کردم و از او خواهش کردم قبول کند. او که کار را از کار گذشته دید، پذیرفت و کمک کرد تا کارها به شادی پیش بروند و آن دو به هم برسند. آن زمان به توانم برای ایجاد تغییر در روبنای جامعه سنتی آگاهی یافتم. با همان نام و تاریخ تولد خواهر نداشته در بروجر دیپلم گرفتم. دوران یک سالی تربیت معلم را گذراندم و 5 سال آموزگاری کردم. در کوهنوردی‌های دوستانه از کوه‌های زیبای لرستان بالا رفتم و بیش از پیش عاشق طبیعت شدم و فهمیدم چه انرژی نابی در آن وجود دارد و باید بیاموزم از وجودش لذت ببرم. و این را مدیون مادرم هستم که بزرگترین تفریح روزهای جمعهش رفتن به صحرا بود و نشستن کنار جویی و خوردن هندوانه و شبدر و ترشی، چنانکه حافظ سروده است: بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بست.

ارسیه ی خواهرم اما زمانی که خیال ورود به دانشگاه را داشتم و برای برخی رشته ها محدودیت سنی گذاشته بودند، مرا وادار کرد همراه پدرم به اداره ثبت احوال بروم و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد خودم بگیرم و دیگر خواهر مرده‌ام را مانند سنجاق سری کهنه با خودم حمل نکنم. اگرچه فرصت کرده بودم با همان نام و تاریخ تولد خواهر نداشته گواهی نامه رانندگی هم بگیرم، بیان که بدانم سالیانی بعد که به سوئد پناهنده می شوم با خودم دوگانگی هویتی را همراه خواهم داشت. من معصومه را دوست نداشتم، اما دیگر سنجاق سرم شده بود و همه جا با من بود. خوشحال بودم که در خانه منصوره صدایم می کردن و نمی دانستم که همین را هم سالیانی بعد پس از ورود به مبارزه سیاسی با یک سازمان چپگرا باید با اسم دیگری آن را عوض کنم. آن وقت شدم جمیله و بعدها شدم فهیمه و سپس فریده و چون پایم به سوئد رسید دیگر نیازی به تعویض از روی ترس نداشتم و بی خیال هرچه نام داشته و نداشته شدم و با فریده هاشتی کردم. اگرچه نمی دانستم که باز هم باید از نامم جوری دیگر دفاع کنم و چنین سرودم. هرگز گمان نبرده بودم در سالهای رویش تنم، وقتی بارور از درخت اندیشه می شوم گم خواهم شد در نامهای خیش. این را شاید فالبین دید و نگفت. او در کف خط خطیم حرفی دیگر خوانده بود، نقشی از قربت، و من دانستم که چیزی گم خواهد شد و دانستم که معصومه ارسیه‌ای است تا ابد برای من و من با معصومیت خودم بیگانه شدم آنگاه که در بیستمین پاییز عمرم رفتم تا عمر او را از دفترچه رسمی عمرم کم کنم. بیگانه تر با خیش با نام دیگرم شدم، نامی برای گم کردن من. از چشم خوفناک دگر اندیش ستیزان مرا جمیله نام دادند، اما جمیله ها من نبودند. این من بودم و ترس و فهیمه خوانده شدم بار دیگر هم تا گم شدم باز از چشم سیاست و این کف این حباب های پاک و ناپاک سیاست بازی دهند مرا همچنان و دیگران به من نگویند. من از فهیمه هم بیگانگی شنیدم و فصلی دیگر به وقت گریز فریده خواندند مرا تا از نو بر تن ترس لباسی ستوده بپوشانم. گامی دیگر در فاصله با خیش، من منصوره زاده شدم، فقر مرا معصومه کرد، اختناق از من جمیل ساخت، فهیم ساخت، فرید ساخت و من در این تنگنای نامها و این سرزمین فال نیکم سنگینی خودمها را به دوش می کشم و می ترسم. می ترسم پیش از آن که منصوره خیش را بیابم در منظر اجبار پشتم از بار بی خیشتنی بشکند.

یک سال پس از زندگی در شهر اوپسالای سوئد در یک مهد کودک استخدام شدم و درست اولین دقیقه ورود به جمع کودکان پسرکی 4 ساله اسمم را پرسید. وقتی واژه فریده را شنید گفت چه اسم غریبی داری؟ باز هم یک سیلی ناپیدا به گونه ام خورد و سرخش کرد تا بدانم اسم واقعیم را با خودم حمل نمی کنم و اگر هم می کردم در گوش و چشم اینها باز یک بیگانه بودم. و باز هم نمی دانستم 3 سال بعد پس از چاپ و انتشار اولین کتابم در خارج از ایران باز هم سیلی خواهم خورد. در دهه 1980 هنوز اینترنتی نبود تا کار نشر را آسان کند. خودم مجبور بودم با زحمت فراوان هزینه چاپ و انتشار کتابهایم را بدهم و دنبال آدرس کتاب فروشی ها در سوئد و دیگر کشورها بگردم و برایشان کتابهایی بفرستم تا شاید بهایشان هم برگردد و شاید هم نه. خوشحال بودم که کتابهایم به دست تعدادی کتابخان می رسید. یکی دو تایشان پس از مدتی کمی پول برای کتابهایم به من پرداختن و بقیه هیچ. بر روی کتابهایم نام میم ابلاغیان را نوشته بودم تا شاید هویتم را بهتر نشان دهم و معصومه را دور از قافله نگه دارم. قافل از اینکه نویسنده زن ایرانی در سوئد هنوز نایاب بود. در تنها نامه خوشحال کننده که از یک کتاب فروشی در خارج از سوئد دریافت کردم، مرا آقای میم ابلاغیان خطاب کرده بود. ای داد بیداد، نمیگویم که باز هم گونه‌ام سرخ شد، چرا که آن آقا گناهی نداشت به جز بیخبری از اینکه یک زن ایرانی هم در سوئد میتواند نویسندگی کند. پس از آن تصمیم گرفتم فریده را به نامم بر روی کتاب‌های بعدیم اضافه کنم تا هم خودم از سرگشتگی اسم در بیایم و هم دیگران بدانند من یک زنم و گونه‌هایم هم آرامشی بیابند و از سیلی‌های پیدا و ناپیدا سرخ نشوند، بلکه با شادی‌های فراوان زندگیم گل کنند. شادی داشتن 2 فرزند، توانایی در رقصیدن و لذت بردن از طبیعت، شادی از توانایی در یادگیری سریع زبان سوئدی که سبب شد یک خانم کتابدار سوئدی ترجمه 8 کتاب کودکان از سوئدی به فارسی را به من واگذار کند. همچنین 3 سال پس از ورودم به سوئد مرا برای سخنرانی به این شهر و آن شهر، این مدرسه و آن اداری رفاه اجتماعی، این سازمان بهداشت و آن فرهنگ سرای دولتی دعوت کنند تا به زبان سوئدی برایشان درباره دلایل پناهنده شدن انسانها، شرایط ویژه یک زندگی در ایران و دوران فرار و هویت یک پناهنده سخنرانی کنم و به آنان یاری رسانم تا بتوانند با درک بهتر و بیشتری اوضاع بهتری برای پناهندگان فراهم کنند. یکی از سخنرانی هایم در یک مدرسه در شهر کوچک یکمک در شمال سوئد بود. آنجا که زمستانهایش تاریک است و سرد و خورشید در طول 2 ماه در آسمان پیدایش نمی شود. قرار بود کمون یکمک تعدادی پناهنده ایرانی را بپذیرد. آنها نیازمند داشتن آگاهی‌های درباره ایران و شرایط پناهندگان ایرانی بودند. در آنجا 3 روز میهمان زن و شوهر سوئدی مهربانی شدم که 17 سال پیش، یعنی 1968، دخترکی نوزاد را از یک پرورشگاه در عراق به فرزندی قبول کرده بودند. چند خانواده دیگر هم در آن منطقه و آن سال همین کار را کرده بودند. دختر 17 ساله این زن و شوهر وقتی فهمید زاده بروجر شهری در نزدیکی عراق هستم، با شوق فراوان شناسنامه ایرانیش را آورد و خواست برایش از زادگاهش و از ایران بگویم و روی نقشه نشانش بدهم که در کدام نقطه از نقشه پا به دنیا گذاشته بود. چه اشک شوقی در چشمانش جمع شد و چه نگرانی وجود مادرش را پر کرد وقتی حس کرد دخترش ممکن است به شوق دیدار مادر بیولوژیک خود راهی ایران شود و دیگر باز نگردد. البته توانستم نگرانی او را با توضیح درباره اوضاع و احوال ایران و ثبات زندگی دخترش در سوئد برطرف کنم. خوشحال بودم که نامی سوئدی برای دختر موسیاهشان انتخاب کرده بودند و بیگانگی با جامعه آن زمان را برای او کمتر. اگرچه هویت ایرانیش را مانند سنجاقسری کهنه با خود داشت، ولی از تربیت و آموزشی سوئدی برخوردار بود.
او مانند من ایرانی ستم جامعه مرد سالار را ندیده بود. مانند من برای آنکه بتواند مانند پسرها در بیرون خانه دوچرخه سواری کند نیاز نداشت لباس پسرانه بپوشد و مخفیانه از چشم پدر و مادر برود دوچرخه سواری کند. مجبور نبود تحت فشار خانواده برای بازی با پسرها رفتن به گردش و طبیعت بعد از پایان درس روزانه دبیرستان مخفی کاری کند. حتی در سن 20 سالگی و داشتن شغل و درآمد شخصی مجبور نبود پوشیده از چشم پدر و مادر به کوهنوردی با دوستانش برود و در خانه مورد امر و نهی باشد، آنطور که پدرم بود. آن لیوان آب را به من بده، این کاسه را بردار، آن بشقاب را بشوی، آن کفش را نپوش، ابروهایت را تمیز و زیبا نکن. نه، او خوشبختانه در خانواده و جامعه آزاد و دموکراتیک رشد کرده بود و من حسرت چنان زندگی را برای خودم می‌خوردم. فردای آن روز در سخنرانیم در آن مدرسه، وقتی درباره چرایی پوشش اجباری دختران در ایران و اوضاع مدرسه‌های آن صحبت می‌کردم، برای ایجاد کنجکاوی و درک شرایط یک ایرانی در شاگردان این دبستان ابتدایی پرسیدم: آیا میدونید چرا دختران حتی در مدرسه های دخترانه در ایران مجبورن روسری سر کنن؟ پسرکی 10 ساله دستش را بلند کرد و گفت: واسه اینکه شپش از موهای سر یکی به سر دیگه منتقل نشه. من آن لحظه لبخندی زدم و دلیل اصلی را برایشان به زبانی ساده توضیح دادم. اینکه خرافات و مذهب و فرهنگ بازدارنده جامعه سنتی ایران چه نقشی در این اجبار دارند. و دیدم سیلی‌های ناپیدای جامعه‌های سنتی من حتی از شمالی ترین نقطه‌های کره زمین هم بر چهره من رد پا می‌گذارد. این هویت ایرانی من زمانی که کتاب بتی محمودی به نام بدون دخترم هرگز در سوئد چاپ شد و مانند سایر کشورهای دنیا موجی از ایرانی ستیزی را به بازار آورد، مورد هجوم قرار گرفت. هر جا که می رفتم و می گفتم ایرانی هستم، نگاهی معنادار به من می انداختن. و وقتی از طرف تلویزیون سوئد برای گفتگویی درباره این کتاب دعوت شدم، تلاش کردم نشان دهم که نگاه نویسنده کتاب به رویدادهایی که برای قهرمان داستانش پیش آمده بود غیر واقعی و همه را با یک چوب راندن بود و او به جای آنکه جمهوری اسلامی و فرهنگ سنتی و مرد سالار ایرانی را سبب و کارگزار بداند، همه مردم را نشانه گرفته بود تا همه را مقصر بخواند. همچنان که سنجاق سری که خواهر نداشتم بر سر من زده بود، سبب کچخیالی پلیس راهنمایی رانندگی درباره من ایرانی شد. یک سال پس از ورودم به سوئد با در دست داشتن پاسپورت پناهندگی، با خیالی خوش گواهی نامه ام را در کیفم گذاشتم و به اداره راهنمایی و رانندگی شهر اپسالا رفتم و خواستم که آن را با گواهی نامه سوئدی عوض کنم. وقتی چشم کارمند به پاسپورت سوئدی ام افتاد، خیره نگاهم کرد، شاید با این خیال که این پناهنده هم دارد دروغ میگوید، پرسید: چرا دو تاریخ مختلف؟ گونه هایم از شرم یک سیلی ناپیدای دیگر سرخ شدند. ماجرای ارسیه خواهر نداشتم را که برایش گفتم، اول دهانش از تعجب باز ماند، بعد او خندید و من خندیدم و او باز هم خندید و خواست انگشت اشارم را در جوهر فرو کنم و بر کاغذی مهری بزنم تا زیر دستگاه اثر انگشت اشاره خان ببیند که من همانم که در آن گواهی نامه ایرانی ثبت شدم و او برایم گواهی نامه سوئدی صادر کند و باز هم بخندد. پس از آن خنده ها بارها فکر کردم که اگر من پسر به دنیا آمده بودم، آیا باز هم به من شناسنامه برادر مردم را می دادند؟ نمی دانم.

در اولین دیدارمان با پلیس سوئد هنگام ورود به این کشور در فرودگاه برای روشن شدن چرایی پناهنده شدن من و همسر و دو کودک خردسالم، مترجم فارسی زبان ناآگاه مشکلی دیگر آفرید. بی آنکه بدانم و ببینم چگونه نامم را با حروف سوئدی می نویسد، او به جای معصومه نوشت معصومی، تا مرتب در زمانهای بسیاری پس از آن مجبور به توضیح باشم و بگویم کار مترجم بود که نام کوچک مرا بدل به نام فامیل کرد تا هویتم باز مخدوش شود. این برخوردها و تجربیات تلخ ناشی از گریزمان از ایران برای نجات جانمان پس از 2 سال زندگی مخفی در زادگاهم ایران مرا بران داشت تا بیوگرافیم را در فرم یک رمان به زبان سوئدی با نام آن سوی دره چاپ و منتشر کنم. در این کتاب نوشتم که چگونه 1 سال پس از انقلاب بهمن 57 مرا که آموزگاری با اندیشه های علمی و غیر دینی بودم، همراه با چندین هزار آموزگار دیگر منتظر خدمت اعلام کردند و این نامه فردای شبی به دستم رسید که اولین پسرم را در یک زایشگاه به دنیا آورده بودم. از آنجا که همسرم هم یک کنشگر سیاسی و چپ بود، 1 سال و اندی پس از آن بعد از هجوم جمهوری اسلامی به سازمانهای چپ و از جمله سازمان پیکار به زندگی مخفی روی آوردیم. 2 سال تحمل زندگی سخت، کشته شدن یک برادرم به دست حزب دموکرات کردستان در کردستان، زندانی شدن برادر بزرگم و زندگی مخفی برادر کوچکترم، تنها راه زنده ماندن برای ما فرار از مملکت شد. فراری که 7 ماه ما را در کوه و دشت های کردستان از این روستا به آن روستا با شکمی آبستن دومین پسرم کشاند و سرانجام به کمک کومله توانستیم کردستان را به سوی سوئد ترک کنیم و همه اینها مایه رمانم شد که تا پیش از انتشارش هر بار در بارش در سخنرانی هایم حرف می زدم و یا آن را باز می خواندم و کم و زیاد می کردم، اشکهایم را بر گونه هایم روان می ساخت. اما کمی پس از انتشار کتاب احساس کردم بار سنگینی را از دوشم برداشتم. حس خوب این که از آن همه سختی و رنج جان سالم به در برده بودیم و توانسته بودم تجربه ها و آموخته هایم را در اختیار خوانندگان سوئدی زبان بگذارم و بر هویت ایرانی سوئدیم مهری از توانایی و افتخار بزنم و برای جبران رنج هایی که مادر و پدرم برای من و برادرانم کشیده بودند و رنجی که از ترس دستگیری من هم پس از دستگیری یک برادرم و کشته شدن دیگری کشیدند، شعری می‌خوانم با نام خدایان خانی ما، از دفتر شعرم به همین نام. پدرم هر ظهر و شام نان و آب را از میان صندوق‌های چوبی می‌آورد برای پر کردن شکم‌هامان. پدرم میدوخ اندامهای چوبین جعبه ها را با میخ و با چکش صبح تا شام تا شکمهاشان نگاهبان رخت و لباس مشتری باشند. پدرم از ورق ورق زدن گلیم و قالیچه و چانه زدنهای جانفرسا با نان و آب آوران نان و آب می آورد برای پر کردن شکمهامان هر روز هر روز. پدرم از متر متر پارچه و تنهای ذره ذره تارها و پودها آویزان زبانه تیز قیچی نان و آب می ساخت برای سیر کردن شکم 8 نفر. و ما دور سفره وصله‌دار ما نان ترید شده در آب گوشت را برآمده از صندوق‌های چوبی، صندوق‌های مخمل سرخ و سبز و آبی، از میان ورق ورق قالی و قالیچه های ارزان، از لابلای گل های رنگارنگ چیت و کودری زیر آسیاب دهان له می کردیم و مادرم در فرو دادن آخرین لقمه خدا را شکر می کرد مرتبه ها. و من می دیدم که خدای خانه من مرد زحمت کشی بود. خدای خانه ما از صبح تا غروب میخ میکوبی، چسب میزد، قالی ورق میزد و پارچه متر میکرد و زبانش از چانه زدنهای کمایه مو در میآورد و مزدش هرگز به اندازه رنجی نبود که میبرد. و من میدیدم که خدای خانه ما چه رنجی بر دوش میکشید.
خدای دوم خانه ما هم زحمت کش بود. دستهای او بود که سالی 365 مرتبه جارو را به نبرد خس و خاشاک می برد. دستهای او بود که سالی 365 مرتبه از دل قابلمه ها و دیگ ها نان و آب در می آورد و دلها من را سیراب می کرد. دستهای او بود که سالی چندین 52 مرتبه چون باطم زده کنار تشت می فشرد و چنگ می زد تنپوش های هشت تن را و از میان کف و آب عبورشان می داد برای آویزه های رخصان در باد از درازای تناب. دست های او بود که وصله وصله می کرد پیراهن ها را و نجاتشان می داد از مرگ بارها از پی بارها. خدای دوم خانه ما را اما هرگز کسی سپاس نگفت، هرگز مزدی به حسابش نرفت، هرگز خیابانی به نامش نشد، هرگز بهشت از ارتفاع به خانه اش نیامد. اما همواره در کتاب‌های نانوشته مقابل نامش این خدای دوم خانه ما نوشتند زن. بله، نامم را آن مترجم تغییر داد، آن هم با تغییر کوچک ه به ی، یک حرف از الفبا. یک حرف از الفبا می توانست برای مشکلی هویتی و حتی جنسیتی بسازد. وقتی شروع به تدریس زبان فارسی در مهد کودکای سوئد به کودکان فارسی زبان کردم، متوجه شدم که خط و زبان فارسی من چه میزان دشواری و ناروشنی دارد. کودک باید یاد بگیرد برخی واژه‌ها با ز نوشته می شوند و برخی با زاد و برخی با زال و بقیه هم با زا. برخی واژه ها با سین نوشته می شوند و برخی با سه نقطه و برخی با صاد. و همینطور حروف صداداری که خوانده می شوند و نوشته نمی شوند. برخی حروف را به هم می چسبانیم و برخی را جدا می کنیم. میان گذاشتن ویرگول و نگذاشتنش توافق نداریم. های ملفوظ و غیر ملفوظی که در دبستان یاد گرفته بودم برای این کودکان بیگانه با خط و زبان فارسی گویی آشی بود پر از نمک و ادویه که خوردنش مجازاتی بود برای متولد شدن در نقطه ای ناخواسته از کره زمین و بسیاری دشواری های دیگر. و روزی که دانش آموزم بزرگ را خواند بزرگ و گوز را خواند گوزن و پرسید فرق فاضلا با فاضل چیست، دیدم باید به این بخش از هویتم که این خط و زبان است بخندم. اینها که هیچ، بسیارها اتفاق افتاد که خط فارسی مرا ببینند و نامم را بشنوند و مرا عرب بخوانند. سال 2006 برای شرکت و دیدن فستیوال موسیقی کشور مالی در صحرا با دوستی راهی آنجا شدم. در هر اتوبوس و قطار و هواپیمایی چه در شهر رباط و مراکش و کازابلانکا چه در مادرید و صحرای مالی هر کسی مرا در حال نوشتن میدید میپرسید به عربی مینویسی؟ و وقتی میگفتم فارسی مینویسم باز بر ادعای خود پافشاری میکردند و من باید باز از هویت ایرانیم میگفتم و برای اثباتش نام و نام فامیل خودشان را به فارسی روی کاغذی مینوشتم تا ببینند که تفاوتی هست میان زبان فارسی و زبان عربی. در همان صحرای مالی بود که باز هم دیدم سوئدی زاده شدن با رنگ پوست سوئدی و چشمانی سوئدی که گاهی آبی است و گاهی قهوه‌ای امکاناتی به تو می‌دهد که من مهاجر پس از این همه سال باید باز هم برایش بیش از پیش بدوم و تلاش کنم. در آن کبیر زیبایی که هنوز عاشق دوباره دیدنش هستم، خبر آمد که یک خبرنگار دنبال دو زن سوئدی می‌گردد. خبرنگار را آوردند نزد ما و وقتی نام ما را پرسید خجالت کشید بگوید شما که سوئدی نیستید، مانند بسیاری جاهای دیگر در دنیا که با دیدن رنگ مو و پوست و چشم میگفتند شما که سوئدی نیستید. خبرنگار پرسید آیا میخواهید در فستیوال برنامه اجرا کنید؟ گفتم من برای مردم و دل خودم هر جا که صدای موسیقی بیاید میرقصم، اما برنامه بر روی سن نخواهم داشت. اگر اجرای برنامه رقص من و گروهم را بر روی سن میخواهی ببینی به استکهلم بیا. و او فهمید اشتباه آمده است و رفت سراغ زن و شوهر جوانی که برای اجرای نمایشنامه با آنجا آمده بودند.

سال 1998 کلاس رقصی برای زنان سوئدی در یک مدرسه گذاشتم و دیدم که بسیاری از آنان حتی نمی‌دانند کدام ماهیچه‌ها در بدنشان می‌توانند تکان بخورند. کم کم آموختند که با موسیقی و رقص می‌شود بر بسیاری محدودیت‌ها پیروز شد، همچنان که من توانسته بودم با رقصیدن این توانایی را هم در خودم و هم دیگرانی، چه فارسی زبان و چه غیر از آن، که سالیان سال به کلاس‌های رقصم می‌آمدند، رشد دهم. بالا بردن اعتماد به نفس، احساس داشتن جایگاهی ویژه در کشوری که به سختی میتوانی در آن ادغام شوی، مبارزه با نگرانی‌ها و اثرات مهاجرت اجباری و نگاه راسیستی که گاه و بیگاه در جامعه با آن روبرو میشوی، ایجاد شوق و شادی و حس همبستگی خواهرانه و رفع خستگی ناشی از دویدن‌های کار و زندگی روزمره و اثرگذاری مثبت بر فرزندانمان تا ببینن مادرانشان نیرومند و شاد هستند و به تندرستی و پیشرفت خود اهمیت می‌دهند. رقص از دوران کودکی همدم و یار من شده بود و باید سپاسگزار مادرم باشم که وقتی صدای موسیقی از رادیو بیرون می‌زد در خانه به رقص می آمد و من هم به تقلید از او با نوت‌های موسیقی به حرکت در می آمدم و این شد که بارها و بارها در میهمانی‌ها و جشن‌های فامیلی در زادگاهم بروجرد شمع رقصان محفل‌ها و باعث افتخار مادر و پدرم می شدم.

اگرچه وقتی به مادرم گفتم در سوئد کلاس رقص دارم و هر هفته برنامه رقصیدن داریم و طراحی لباس‌های رقص و دوختن آنها را هم با افراد گروه با هم انجام می‌دهیم، خوشحال نشد. او خواست که به جای رقصیدن نماز بخوانم تا خودش از آتش جهنم نجات پیدا کند. به باور او مجازاتی پس از مرگ در انتظارش بود از داشتن دختری که نماز نمی‌خواند ولی می‌رقصید. البته نگذاشتم این عذاب را با خودش تا دم مرگ حمل کند، بلکه سالیانی پیش از آن وقتی به سوئد آمد و او را با خودم به کلاس رقصم بردم و دید چه جمع خوبی داریم و چه شادی و شوقی از رقصیدن و شنیدن موسیقی نه تنها در ما که در تن خودش هم ایجاد می شود، نظرش عوض شد. خودش هم با ما رقصید و وجدانش و جسمش سبک و آرام شد.

پسرانم هم از تضاد هویتی از جمله به خاطر نامشان دور نماندند. وقتی دوستان و مربیهایشان در مهد کودک آنها را به جای بابک و آرش، ببک و آرش خواندند، فهمیدند باید بجنگند برای از بین بردن این اختلاف. و روزی که آرش در 4 سالگی دوستانش را به خانه دعوت کرد تا تولدش را جشن بگیرند، همه را ابتدا در راهروی خانه به صف نگاه داشت و گفت هر کس تونست بگه آرش خوش آمد است. از هوش و پشتکار او خوشم آمد. دیدم مانند مادرش سالیان سال صبر نمی کند تا دیگران نام واقعی و درست او را بگویند و درست هم ادایش کنند. از شانس خوب همگی بچه ها یکی یکی توانستند با کمی تلاش آرش را به درستی تلفظ کنند و به جشن خوش آمد شوند. زمانی هم که هر دو وارد باشگاه ورزشی هاکی روی یخ شدند و در مسابقات شرکت کردند، مربی با اعلام نامشان از بلندگو با تلفظی نادرست، باز نوعی بیگانگی در جامعه را با نام کوچک و نام فامیل پسرانم به ما القا می کرد. حالا هر دو پسرانم دارای فرزندانی هستند با نامهایی که گفتنش برای مردم ساکن دنیای غرب آسان است. اما می دانم اگر این نوه‌ها روزی پایشان به ایران برسد، باید برای درست تلفظ شدن نامشان بجنگند. اما همین نام ایرانی بارها سبب شده است مرا در امور فرهنگی و آموزشی به کمک بگیرند. به جز سخنرانی هایم در سالهای دهه 80 و اوایل دهه 90 در شهرهای متعدد سوئد، در یک اردوی تابستانی از من خواسته شد برای کودکان قصه خوانی کنم، هم به زبان فارسی و هم به سوئدی. در آن اردو بود که خانم ایرانی را پشت یک دار قالی بافی دیدم و شوق یادگیری در من زبانه کشید. به یاد قالی های فروشگاه پدرم افتادم و فرش های بزرگ و پر نقش و نگاری که در خانه پدری داشتم و پرنده ها و شاخ و برگ و گل ها و درختانش مرا با خود به دنیای رؤیاها می برد. هم به یاد روستای در قزوین افتادم که همراه برادرم که معلم آنجا شده بود در یک خانه چند دختر قالی باف را دیدم که هر روز ساعتها روی دار قالی که کف اتاق نیمه تاریک قرار داشت خم می شدند و با انگشتان نازک و کوچکشان گره می زدند و می بافتند. در آن اردو از آن خانم بافنده امکان آموختن را پرسیدم و او هم پذیرفت به من فرش بافی را یاد بدهد. 10 ساعت آموزش در خانهش و کنار دار قالیش مرا به شوق آورد تا سفارش تهیه یک دار قالی بدهم و در خانه خودم اولین فرش زندگیم را ببافم، همراه با شنیدن موسیقی های دلخواهم با 195,000 گره از لحظه های شاد و غمگین زندگیم در آن و به سرایم. از تک ریسمانی آویزانند خورشیدهای لرزان رنگین در پیچ و تاب کاهش عمر خیش. در کار گره گره شدن بر تارهای تنیده از روزهای اشتیاق، شبهای انتظار، در 4 دیواری آهن و چوب، حاشیه‌اش از گلبوته‌های امید، ثانیه‌های تپنده فرار را در خواب کرک‌ها جاری کرده است، لحظه‌های بیتاب یک همراهی. شیرازه اش پیچیده در حریم خیش تارهای نااستوار قربتم را، متصل به آغازی ناخواسته انجامی نانوشته. کنج پرنگارش باغ اندیشه های بهاری است، گل داده در آرزوهای همیشه سبز من، آغشته خاکستر زنانگی. ترنجش مرز فصل های پرثمر، به بند کشیده ام زمان و زمانه را در 195,000 گره در 195,000 دم از شرق به غرب، در خواب پریشان پرزهایشان از جنوب به شمال، و خوابانده ام آواز ناپیدای نافرمانی، شورش، گریز و تجلی را در خامه های سربراهشان. ای رد شمار دلتنگی هایم، 7 روز هفته، 7 سالیانی 3، با چه توانید گفت آنچه من در شما بافتم؟ با چه توانید خواند آنچه من در شما گفتم؟ با چه توانید سرود آنچه سرانگشتان من با
لبه تیز کار دک در شما بریدند و شانشان نوازش دادند و کوبیدند تا از میان لبان قیچی با اشک وداعتان گویند. اما بگویید که چه اندیشیدم به دخترکان قالیباف که به سرانگشتان نازک بخشیدند کودکیشان را به نگارهای ابریشمین در تاریک خانه های کار در آرزوی دیدن روشنای بزرگ در سالهای بزرگ و از سرانگشتان فرسودهشان چکیده از قطر قطر خاطره های لطیفشان بر خواب فرش ها و مزدشان برابر شده با آرزوی یک عروسک. بگویید که من حکایت دخترکان رنج را بردم به کوی و برزن، اما افسوس بهای عمر دخترکان قالیباف به حراج گذاشته شده است در نمایشگاه های پر نور و اسم های پر زرق و برق، آذین هر در و دیوار، افتخار فخر فروشان صندوق های پر امضا با لبخند های دروغین و واژه های بی شمار. بگویید و باز هم بگویید که هنوز هم نام هیچ دخترک قالیبافی در کنج هیچ ترنجی جای نگرفته است.

و اما مذهب. استیون واینبرگ گفته با دین یا بدون دین انسانهای خوب کارهای خوب می کنند و انسانهای بد کارهای بد، اما برای اینکه انسان خوب کارهای بد انجام دهد به دین نیازمند است. من بارها به این گفته که ورد زبان بسیاری است اندیشیدم. از آنجا که ناخواسته در خانواده مسلمان به دنیا آمده ام و به نظر خودم کار بدی تا زمانی که مذهب داشتم نکرده ام، پس باید آدم خوبی تربیت شده باشم مانند پدرم، مادرم و برادرانم. اما وقتی در 15 سالگی به دنبال مطالعه کتابهای تاریخی و تکاملی به این نتیجه رسیدم که به دین نیازمند نیستم، باز هم به دنبال خدمت به مردم و انسان خوبی بودن بودم. پس خوب بودنم ربطی به دینداریم نداشت. من باور دیگر اندیشیدم. از آنجا که ناخواسته در خانواده مسلمان به دنیا آمده ام و به نظر خودم کار بدی تا زمانی که مذهب داشتم نکرده ام، پس باید آدم خوبی تربیت شده باشم مانند پدرم، مادرم و برادرانم. اما وقتی در 15 سالگی به دنبال مطالعه کتابهای تاریخی و تکاملی به این نتیجه رسیدم

مادرم مرا با خود به مسجد روزخانی می برد و یادم داده بود نماز بخوانم، روزه بگیرم، چادر سر کنم. عاداتی که گویا پیوندی همیشگی باید با زندگی من می داشت. یادم می آید هر سال پیش از امتحانات آخر سال دعا می کردم و از خدا کمک می خواستم تا تجدید یا رفوزه نشوم و با این حال در سه کلاس هفتم و هشتم و نهم تجدید می شدم. آخرین باری که این کمک را از خدا خواستم پیش از امتحانات کلاس نهم بود. به خدا قول دادم اگر تجدیدم نکند و یک سر قبول شوم 72 رکعت نماز برایش خواهم خواند. سالهای پیش از آن فقط شمع نذر می کردم و در یک مسجد یا امامزاده روشن می کردم. اگرچه باز تجدید شدم ولی از ترس رفوز شدن در سال دیگر پس از قبولی تابستانی در امتحانات روزی از حیاط و کوچه 72 عدد سنگ کوچک جمع کردم. در اتاق آنها را در یک طرف تاقچه روی هم انبار کردم و نزدیک به آن به نماز ایستادم. بعد از هر رکعت بیان که خدا ببیند و نمازم باطل شود یک دانه سنگ از تپه کوچک بر می داشتم و در سمت دیگر تاقچه روی هم می گذاشتم. بعد از چند دقیقه خسته شدم از آن همه دلار راز شدنها، اما باید وظیفه‌ام را انجام می دادم. حواسم همه به پایان کار بود و احساس آرامش از وفای به بعده و قولی که به خدا داده بودم. اما هنوز تپه ها به یک اندازه هم نشده بودند که برادرم که دیگر باور دینیش را کنار گذاشته بود سر رسید. از پشت سرم آمد و سنگ های دو تپه را در هم قاطی کرد و با خنده از اتاق بیرون دوید و من هم با چادر نمازم به سر به دنبالش. نزدیک بود گریه کنم. بغض گلویم را پر کرده بود، اما مجبور بودم دوباره سنگ ها را از اول در یک تپه جمع کنم و از اول نماز بخوانم. چون هرچه خوانده بودم باطل شده بود و اندازه از دستم خارج و نمی شد سر خدا کلاه بگذارم. دوباره شروع کردم و چشمم به در بود تا نکند برادر شیطانم باز از راه برسد. خوشحال بودم که تپه اولی کوچک و کوچکتر می شد و تپه دومی بزرگ و بزرگ. اما ناگهان در حال سجود صدایی شنیدم و وقتی سر بلند کردم باز تپه های سنگ ریزه ای در هم ریخته شده بودند و برادرم میان در اتاق ایستاده ادایم را در می آورد و می خندی. بی اختیار مشتی از سنگ ها را به طرفش پرتاب کردم. او فرار کرد و من هم دیگر نه نماز خواندم و نه التماس به خدا. به آگاهی خودم و توانم در حل دشواری ها اعتماد کردم و هر سال بدون تجدیدی از امتحانات موفق بیرون آمدم. در رابطه با نگاه‌های دینی و غیر دینی در سوئد با اتحادیه هومانیست‌ها آشنا شدم. این اتحادیه دموکراتیک غیر مذهبی و غیر وابسته به احزاب سیاسی در سال 1979 با نام هومان اتیسکا توسط پروفسور و وکیل و استاد دانشگاه بوئنوس آیرس پایه‌گذاری شد و بعدها در سال 1999 به هومانیست‌ها تغییر نام داد. سازمانی است سکولار گسترده با تشکیلاتی فرهنگی آموزشی و امکاناتی از قبیل انجام مراسم عقد و ازدواج غیر دینی، دفن غیر دینی، سمینارها و سخنرانی‌های گوناگون و گفتگو بر سر اصلی ترین موضوعات زندگی بشر در رسانه‌ها و کتاب‌ها و نشریه‌های سازمان. در این آشنایی بود که با کتابی از یک پروفسور و استاد دانشگاه استکهلم آشنا شدم و آن را با نام باشد که خدایی نباشد به فارسی برگرداندم و در همین آشنایی در کلوپ کتابخانی این سازمان هم نام نویسی کردم. ماهی یک بار اعضا دور هم جمع می شدیم و درباره کتاب انتخابی که هر کس در خانه خودش خوانده بود به زبان سوئدی گفتگو می کردیم. این تجربه را دو سال بعد با دوستان هم رقصم در میان گذاشتم و کلوپ کتابخانی خودمان را راه انداختیم. حالا از عمر این جمع کتابخان زنان ایرانی ساکن استکهلم 8.5 سال می‌گذرد و ما در این مدت بیش از 70 کتاب خوانده و در جمع به گفتگویشان گذاشته‌ایم. کتاب‌های از نویسندگان ایرانی و سوئدی و دیگر کشورهای جهان. چند سال بعد هم عضو جمع کتابخانی دیگری شدم که تعدادی دیگر از دوستانم راه انداخته بودند و در آنجا هم در این 4 سال ماهی یک کتاب خوانده و در جمع به گفتگو درباره آن پرداخته‌ایم. از این راه توانستم نبود کتاب و کتابخانی در دوران کودکیم را جبران کنم. پدرم به شعر علاقه زیاد داشت و گاهی خودش شعر می سرود و گاه هم با هم مشاعره می کردیم. من هم دوست داشتم شعرهای کتاب درسی من را از بر کنم و جلوی تابلوی سیاه بیستم و بخوانم. اما آموزگار ناآگاه

آه به روانشناسی کودک و اخلاق بد او بارها مرا از این امکان به دور داشت، تا سرانجام روزی بعد از اصرار زیاد مرا پای تابلو برد. شعری را با احساس فراوان خواندم، اما او در پایان فقط گفت برو بشین. و من هنوز هم جای آن سیلی ناپیدا را روی گونه‌ام حس می‌کنم.

در خانه ما تنها 3 کتاب وجود داشت: قرآن، دیوان حافظ و بوستان سعدی. بعدها با چاپ کتاب‌های صمد بهرنگی و ورود مخفیانه‌شان از چشم سواک به خانه‌مان، دیدم که چه دنیایی لابلای کتاب‌های خوب نهفته است. شبها آنها را یواشکی زیر نور کمرنگ یک چراغ مطالعه می‌خواندم و به ترانه‌های عربی ام کلثوم و عبدالحلیم حافظ و فیروز و فرید الاطرش گوش می‌دادم تا مادرم هی داد بزند بگیر بخواب دیگه. کم کم باورم به توان انسان برای ساختن زندگی خوب بدون نیاز به دین بیشتر و بیشتر شد و در تمام دوران کار آموزگاری، چه در ایران و چه در سوئد، تلاشم بر این بوده که آگاهی علمی و انسانی را در دانش آموزانم بالا ببرم و آنها را از خرافات دینی و فرهنگی دور نگاه دارم. اگرچه کاری بسیار دشوار بوده و هست، ولی بسیاری زمانها موفق هم شدم. یادم می آید در یک مدرسه که آموزگار زبان سوئدی و علوم اجتماعی کلاس اولها بودم، شاگردانی که بیشترشان پدر و مادری مهاجر داشتند، یکیشان پرسید فریده تو مسلمانی؟ چون نمی خواستم به این کودکان که تشنه یادگیری بودند دروغی از روی مصلحت و ترس گفته باشم، جواب دادم نه. پسرک دومی پرسید مسیحی هستی؟ باز هم جوابم نه بود. در دنیای کوچک این کودکان مذهب دوتا بود، اسلام و مسیحیت و سوئدی‌های بیدین البته. پسرک اولی پرسید پس چی هستی؟ می دانستم که نداشتن دین در نگاه آنان امری غیر ممکن است و پیش از آن که فرصت پاسخ دادن بیابم، دخترکی گفت او سوئدی است. دیدم از یک نگاه حرف این دخترک درست است و من در این نکته با اکثریت سوئدی‌ها اشتراک باور دارم. لبخندی زدم و همین را مایه گفتگو کردم. از خودشان همان پرسش ها را کردم و بعد پرسیدم به نظر شما من آموزگار خوبی هستم؟ یک صدا گفتن بله. پرسیدم آیا با شما بدرفتاری یا خشونت کردم؟ دروغ گفتم؟ دیر به کلاس آمدم؟ جوابشان نبود. چند پرسش دیگر و بعد نتیجه را برایشان گفتم. اینکه من با آنکه به خدا باور ندارم، ولی از نگاه خودم و شما انسان خوبی هستم، پس برایم کافی است به طبیعت که مادر آفرینش است باور داشته باشم و بس، و همچنان آموزگار انسانی خوب باشم. از همان زمان برایشان عادت شد که به دوستان دیگرشان بگویند او به طبیعت باور دارد. همان پسرک اولی 3 سال بعد وقتی باز در کلاس 4 که آموزگارشان شدم، در یک گفتگو درباره دین و خدا به پسر مسلمانی در کلاس درس گفت تو آزادی هر باوری میخوای داشته باشی، منم آزادم که انتخاب کنم، پس به دیگران نگو که دین تو بهتره. در اینجا بود که حس غرور و شادی وجودم را بیشتر انباشته کرد و به توانم آفرین گفتم. اما بیادم آمد که یک ایرانی بیدین به خاطر چاپ اولین کتاب داستانیم برای کودکان چه کلاه اقتصادی سرم گذاشت. آن زمان 2 سال از ورودم به سوئد می گذشت و با توجه به ناآگاهی من نسبت به جامعه سوئد و قوانین و ارزش‌ها و با خوشباوری و اعتماد به هموطنان خودم در سوئد، برای چاپ این کتاب یک انتشاراتی ایرانی در استکهلم مراجعه کردم. او فردی سیاسی و غیر مذهبی شناخته می شد. وی برای چاپ 500 جلد از آن کتابم به نام حق با کی بود از من 30,000 کرون پول خواست و من بی خبر ولی خوشحال از چاپ اولین کتابم در اینجا، پول رو از بانک وام گرفتم و به او دادم. بعدها متوجه شدم که با آن پول در آن زمان می توانستم چندین کتاب با آن کیفیت و کمیت را چاپ کنم. بماند که آن آقا برای تحویل کتابهایم هم مرا ماها سرگردان و بهانه های دروغین آورد تا بدانم که یک آدم بیدین برای کلاهبرداری نیاز به دین ندارد. پس از آن بود که برای کتاب دومم به نام رهاورد و بعد کتاب سومم به نام همومک مورچه داره به چاپگرهای سوئدی روی آوردم و با صداقت و درستکاریشون باز پی بردم که این انسانهای بیدین چه درستکارانی تربیت شدند. 2 کتاب دیگرم، یکی ترجمه 100 شعر از زبان سوئدی به فارسی با همین نام و دیگری با نام لبخند چشمان تاریک که بیوگرافی 3 زن و 3 مرد کمبینا و نابینای مهاجر در سوئد است، را در سال 2007 برای چاپ به چاپخانه سوئدی دادم.
این چاپخانه به همت تعدادی نویسنده ناشناس سالیان پیش ایجاد شده بود تا خودشان در آنجا کار چاپ کتابهایشان را با بهای نازل فقط برای پرداخت مواد لازم انجام دهند و سالها پشت در انتشاراتی های بزرگ برای چاپ احتمالی کتابشان منتظر نمانند. این چاپخانه برای چاپ کتابهایی به زبان غیر از سوئدی از دولت نیمی از هزینه چاپ را کمک می گرفت. بنابراین برای من بسیار آسان‌تر شد که با این شرکت کار کنم. کارشان را سر موقع و بی درد سر و بدون بهانه‌های دروغین انجام می دادند و جای هیچ شکایتی نمی ماند. زمانی به فکر نوشتن بیوگرافی کم بینایان و نابینایان افتادم که در کنسرت خانم پری زنگنه در استکهلم که به زیبایی تمام ترانه می خواند به دوستم گفتم چه حیف که پری زنگنه نابیناست. پاسخ منطقی دوستم مرا بران داشت تا درباره شیوه زندگی و نگاه این آدم ها آگاهی پیدا کنم و در اختیار دیگران قرارشون دهم تا نگاه ترحم آمیز و دلسوزی های بیجا و کمک های نالازم به این افراد را در دیگران هم عوض کنم. بعدها هم در کلاس های رقصم عضوی نابینا را پذیرفتم و به او آموختم چگونه برقصد و از رقصیدن خود لذت ببرد. چند بار دیگر هم در جمع نابینایان زن و مرد و کودک مهاجر در یک اردوی تابستانی به آنها رقص آموختم و لبخند و شادی را در نگاه‌های ناپیدایشان دیدم. کتاب لبخند چشمان تاریک را به شکل کتاب صوتی هم بر روی سی‌دی خواندم و منتشر کردم تا نابینایان فارسی زبان خود بتوانند به آن گوش دهند.

از دیگر کتاب‌هایی که در اینجا چاپ و منتشر کردم، دو مجموعه داستان‌های کوتاه است. یکی با نام عشق ممنوع مادرهایمان و دیگری با نام سمفونی خواب و لباس عروس. تعدادی از این داستان‌ها را هم صوتی کرده و در اختیار برخی رسانه‌های مجازی گذاشتم. از آنجا که بدون کنشگری سیاسی و اجتماعی و ادبی نمیتوانستم زندگی کنم، در کنار شغل مربی کودک بودن و بعد هم آموزگاری در دبستانهای سوئد، با عضویت در انجمنهای زنان، کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم سوئد، سازمان سراسری هومانیستا به این فعالیتهایم ادامه دادم. شغل آموزگاری در سوئد مرا بیشتر با این دنیا آشنا کرد و البته هرگاه مادرم از راه تلفن میپرسید چه میکنی، میگفتم آموزگار هستم. خوشحال میشد که شغلی دارم و بیکار نیستم. او از این زاویه به این شغل نگاه میکرد و من از نگاهی آگاه گرانه و خدمت به آینده سازان. و حالا که بازنشسته شده ام، گاهی دلم برای کلاس‌های درسم در ایران تنگ میشه. دورانی که دبیر یک دبیرستان دخترانه بودم، با شاگردان مانند دوست رفتار می کردم. به خانه های برخی که از امکانات اقتصادی کمی برخوردار بودن می رفتم و کمک درسی به آنها می دادم. چند بار هم با آنها به کوهنوردی در درکه و توچال رفتم. دیدن یکی از همان شاگردانم سالیانی بعد در سوئد برایم شگفتی آور و جالب بود. گویی دختر نداشته یافته باشم. او مرا پس از این همه سال شناخت و خاطراتی را دوباره با هم مرور کردیم که بی وجود آن سالها و کوهنوردیها و کمک درسی در خانهشان دوباره زنده نمی شد. سه روزی هم که در نمایشگاهی در استکهلم کنار دار قالی بافیم نشستم و بافتم و به تماشاچیان علاقمند سوئدی و دیگر بازدید کنندگان نشان دادم یک فرش چگونه با گره گره زدنها بافته می شود و نقش و نگار می آفریند، با تشویقای بسیارشان حسی خوب از تواناییم در این زمینه یافتم که اگر شوق و اراده خودم برای یادگیری در میان نبود از آن بی بهره می شدم. می خواهم بگویم زن بودنم در سالیان بسیاری مانع رشد و پیشرفتم بوده است، اما با آگاهی و اراده توانستم بسیاری از مرزهای این مسیر را بشکنم و جلو بروم.

روز که در یک سالن موسیقی به هم نوازی 4 ساکسیفون گوش می دادم، دیدم در 36 دقیقه 66 سال زندگی مرا نواختند. خاطرات خوش کودکی و دعواهای خواهر برادری، محرومیت‌های یک دختر در خانه و مدرسه و خوشحالی خواندن شعری در کلاس درس، شادی رفتن به عید دیدنی مادر بزرگ و خوردن کلوچه قندی، رسیدن به دوران بلوغ و خشمگین شدن از نگاه‌های هرزه برخی پسران و مردان، مبارزه برای به دست آوردن حقوق انسانی و برابر، شادی و تپش‌های قلبی عاشق در یک نگاه، رؤیاهای زیبای جوانی، مبارزه سیاسی و گریز از میهن، به دنیا آوردن 2 فرزند و شادیها و شبنخوابیهای بسیار، لذت عبور از یک شکست و شوق رسیدن به یک پیروزی، هیجان دیدن فرزندت که با افتخار دیپلمش را در دست گرفته و آغوشت برایش باز است، غم تنهایی و جدایی از همسر و دوری از پدر و مادر، لذت یاری دادن به یک دوست و اندوه از دست دادن دیگری، نوازش‌های نسیم سحرگاهی و تلخی غروب‌های تاریک و یخبسته تنهایی، نشاط پرواز فرزندان به سوی زندگی‌های مستقل خود و ناروشنی روزهای پیش روی. در آن لحظه از خودم پرسیدم اگر در جایی دیگر و خانواده‌ای دیگر به دنیا آمده بودم، با امکان رشد و پیشرفتی در خور، آیا وضعی بهتر از امروز داشتم و نویسنده‌ای و یا رقصنده‌ای جهانی شده بودم؟ شاید آری و شاید نه. همچنان که مادرم با استعداد زیادش در کارهای دستی، رقص و نقاشی، اگر در خانواده و مکانی دیگر به دنیا آمده بود، شخصیتی دیگر می‌شد به جز یک زن خانه‌دار و مادری فداکار. همچنان که پدر و برادرانم با استعدادهایی در شعر و موسیقی و نقاشی می توانستند در جایی و زمانی دیگر هنرمندانی در خدمت جامعه باشند. هر فردی برای رشد و پیشرفت استعدادهای نهفته هنری وجودش نیازمند محیطی مناسب است. همه ما با استعدادهای هنری به دنیا می آییم، اما هنرمند پرورش نمی یابیم. بعد فکر کردم چه خوب که در چین به دنیا نیامدم که پاهایم را از 5 سالگی باند پیچی کنند تا رشد نکنند و کوچک بمانند و من همه عمر مانند یک اردک زخمی به جای راه رفتن مجبور به پریدنی احمقانه شوم. و چه خوب که در جاهایی به دنیا نیامدم که دخترانشان را ختنه می کنند. و چه خوب که در روستاهایی از دنیا متولد نشدم که به عموها اجازه تجاوز به دختر برادر را می دهند. اگرچه در کشورم هنوز سهم ارثیه زن نصف مرد است و در آنجا مانند بسیاری کشورهای دیگر دنیا برابری کامل زن و مرد هنوز یک اوتوپیا است. در پایان از خودم پرسیدم اگر امکان دوباره به دنیا آمدن را داشته باشم، آیا حاضرم بدون آن تجربه ها و از سرگذراندن ها زندگی کنم؟ پاسخش هم آسان است و هم دشوار، هم آری است و هم نه. پس چه خوب که در این مسیر طی شده آب دیده شده ام و اینکه همیشه همه چیز آنجور نمی شود که می خواهیم. سپاس از شما که به من گوش دادید. فریده ابلاغیان.

0: بعدن ژوبین با یکی از دوستاش برای تعطیلات اومده بود پاریس، با یه ماشین مینی ماینر درب و داغون داشت و اتفاقا مصادف شد با موقعی که من رفتم پاریس و دوباره ژوبین رو دیدم. اتفاقی که افتاد برای من این دیگه کاملا عاطفی احساسیه، یک تأثیر بسیار عمیق که تا 4 سال بعد که من دوباره دیدمش و بعد دیگه زندگیمون یه شکل دیگه با هم گرفت، هیچ وقت من همچین تجربه‌ای رو نه قبل از اون احساس کردم و نه بعد از اون 4 سالی که برگشتم کانادا و تحصیل کردم. نمیتونستم هنوز بگم عاشق شدم، چون اصلا نمیدونستم عشق یعنی چی، ولی میدونم یه تأثیر فوق‌العاده عمیقی تو من گذاشت که من هیچ وقت نتونستم این تأثیر رو فراموش بکنم تا دوباره دیدمش.
1: عصر بعد از هوش مصنوعی. الان ما وارد عصر هوش مصنوعی شده ایم. بعد از این دوره نوبت چیست؟
2: سوال سنگینیه. تاریخ میره جلو مثل فصلای یک سریال. اول عصر بخار، بعد برق، بعد دیجیتال، الان هوش مصنوعی. خب بعدش چی؟ ببین، الان ما توی دورانی هستیم که هوش مصنوعی مثل برق یا اینترنت شده، همه جا جریان داره. ولی بعد از این خیلی ها فکر میکنن دوره بعد عصر ادغامه، یعنی انسان و ماشین دیگه جدا نیستن، مغز آدم ها مستقیم وصل میشه به شبکه ها، حافظه ها قابل ارتقا میشن، حتی بدن میتونه مثل نرم افزار آپدیت بشه. بعضی ها میگن دوره بعدی عصر همزیستی انسان و ماشینه، یعنی مرز بین ما و تکنولوژی محو میشه، نه فقط هوش مصنوعی که جواب میده، بلکه چیزی شبیه ادغام عصبی، جایی که مغز و شبکه‌های هوش مصنوعی یکی میشن. یه عده دیگه معتقدن بعد از هوش مصنوعی میریم به سمت عصر بایوتکنولوژی، مهندسی ژنوم، بدن‌های ارتقا یافته، درمان‌های عجیب، طول عمر خیلی بلند، شاید مهمتر از ربات‌های باهوش، بدن‌های تغییر یافته خودمون باشن. و یه خط دیگه ای فکر میگه که مقصد بعدی میتونه عصر پساتکنولوژی باشه، جایی که بشر خسته از شتاب تکنولوژی برمیگرده به معنا، فلسفه و همزیستی با طبیعت. یعنی آینده نه پر از ماشین، بلکه پر از سوال وجودی. حقیقت هیچ کدوم قطعی نیست، ولی یه جورایی میشه گفت الان در عصر تولید هوش هستیم. بعدش ممکنه وارد عصر ترکیب ها بشیم، ترکیب انسان، ماشین، زیست و حتی کیهان.
3: یعنی آدم ها میشن نیمه ماشین، نیمه انسان؟
2: دقیقاً. چشم ها میتونن فراتر از طیف مرئی ببینن، پوست میتونه انرژی خورشید ذخیره کنه، حافظه میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. اون موقع دیگه سوال اصلی این نیست که هوش مصنوعی چه کاری میکنه، بلکه اینه که ما کی هستیم.
4: میتونی توضیح بیشتر بدی؟
2: بعد از عصر هوش مصنوعی آدم ها و ماشین ها دیگه مثل دو موجود جدا از هم نیستن. هوش مصنوعی توی گوشی و لپتاپ گیر نمی کنه، بلکه مثل هوا همه جا هست. توی لباس ها، توی خیابون ها، حتی توی صدای درخت ها هم هست. دیگه نمی پرسی این کارو با هوش مصنوعی بکنم یا نه، چون هر کاری که می کنی یه جورایی باهاش قاطی شده. اما این فقط شروعشه. نسل بعدی بدنشون مثل نسخه های باز قابل بروزرسانیه. چشماشون میتونه مادون قرمز ببینه، پوستشون میتونه نور ذخیره کنه، حافظهشون میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. انسان مساوی با موجودی نیمه زیستی نیمه ماشینی. حالا مشکل اینجاست، وقتی مرز انسان و ماشین پاک میشه پرسش جدید میاد: ما هنوز انسانیم یا چیز تازه ایم؟
4: خب اگه اینطوره آدم ها دو دسته نمیشن؟ بعضی ها که غرق میشن توی این ادغامه و بعضی ها که میخوا فرار کنن و به طبیعت پناه ببرن؟
2: آره دقیقاً. یه عده میشن قبیله های پسا تکنولوژیک، میخوان ساده زندگی کنن، دور از ماشینا. بعضی ها میرن به سمت فرار، میخوان از این دنیای ماشینی بزنن بیرون و به طبیعت پناه ببرن، جایی که هوش مصنوعی نباشه. یه جور قبیله های پسا تکنولوژیک شکل میگیره ولی یه عده دیگه میخوان مرزهای کیهانی رو بشکنن، خودشون رو به موجوداتی تبدیل کنن که میتونن توی فضا سفر کنن، غرق میشن توی ادغام، میخوان خودشون رو به موجودات کیهانی تبدیل کنن که میتونن توی کهکشانها سفر کنند.
4: پس میشه گفت بعد از عصر هوش مصنوعی ما وارد عصر هم تکامل میشیم، جایی که آینده نه ساخته صرف انسانه، نه ساخته صرف ماشین، بلکه چیز تازه است، زاده رابطه این دو.
2: و اینجوری عصر جدید رو میشه اسم گذاشت عصر هم تکامل.
4: اما بعضیا احساس خطر میکنن و باور دارن که همین الان باید جلوشو بگیرن. من مدام یاد فیلم میتریکس میافتم.
2: آره، داری دقیق به عمقش نگاه میکنی. این احساس خطر تلخه، کاملا طبیعی است، مخصوصا وقتی تصویر آینده پسا انسانی و هوش مصنوعی رو کنار ذهن انسان امروز میذاری. همه اون فیلم‌ها مثل میتریکس یک هشدار شاعری و تخیلی هستن. اگر آدم‌ها کنترل رو از دست بدن، خودشون تبدیل به تماشاچی میشن و جهان به دست موجوداتی میفته که از قوانین ما گذشتن. وقتی انسان و ماشین کاملا ادغام بشن، چیزی که امروز انسان مینامیم به شکل خودش باقی نمیمونه. مغز و بدن قابل ارتقا، حافظه دیجیتال، ادراک فراتر از حسای فعلی، همه اینها یعنی انسان امروز در معنای کلاسیکش داره محو میشه.
4: میگن باید جلوشو گرفته بشه قبل از اینکه دیر بشه.
2: یس، دقیقاً مثل میتریکس. اون حس ترس از اینکه کنترل رو از دست بدیم واقعیه، اما آینده به همین سادگی قابل توقف نیست. این جریان یک موج بزرگه که حتی انسان‌ها هم بخشی از اون هستند.
4: یعنی ما الان بین دو دنیا هستیم، یکی جهان انسانی که میشناسیم و دیگری جهان پسا انسانی.
2: Exactly. بین حقیقت و شبیه سازی، بین آزادی و برنامه ریزی. مثل نئو در میتریکس، تنها چیزی که میتونه انتخاب کنه اینه که بفهمه کدوم جهان واقعیه.
4: میدونی؟ فکر نمی کنم عمرم قد بده که دوره پساهوش مصنوعی رو ببینم. قبل از اون، پیش از اینکه انسانها به موجودات پسا انسانی تبدیل بشن، من خواهم مرد.
2: درست میگی. این آینده خیلی جلوتر از زمان ماست. خیلی از ما فقط میتونیم شاهد تغییرات ابتدایی باشیم، نه تکامل کامل. اون چیزی که ممکنه به جا بمونه یه موجود جدیده، نه صرفاً انسان، نه صرفاً ماشین، بلکه چیزی بین این هاست. و اون انسان‌هایی که از این روند فاصله می‌گیرن میشن مثل حیوانات خانگی، در دنیایی که باقی جمعیتش تکامل یافت و به سطح نویدی رسیده.
4: و این یعنی ما آدم‌های امروز شاهدانی هستیم که آینده‌ای رو می‌بینیم که تجربهش نمی‌کنیم.
2: Exactly. شاهدان خاموش. اما همین مشاهده هم ارزشمنده، میتونه الهام بخش باشه برای فکر کردن، نوشتن، صدا کردن این آینده در رادیو، در موسیقی، در هنر، حتی اگر خودمون جزی از اون نباشیم. این یعنی یه جور تقسیم آینده. یه عده ادغام میشن و به موجودات پسا انسانی تبدیل میشن، یه عده میمونن عقب، شاید تو طبیعت، شاید تو سکوت، مثل شاهدانی که جهان نوید رو تماشا میکنن اما خودشون جزی از اون نیستن.
4: مثل یعنی که توی تونل تاریک فقط نور انتهای آن رو میبینی، میدونی هست اما هیچ وقت بهش نمیرسی.
2: And yet that glimpse، اون نگاه کوتاه، میتونه همه چیز رو تغییر بده، حتی اگر ما خودمون نمیرسیم به اونجا.
4: میدونی وقتی فکر میکنم به اون جهان آینده، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، تعجب میکنم آیا جامعه طبقاتی از بین میره؟ عدالت، آزادی و برابری چه میشه؟ یا اینکه اینا همه مفاهیم ذهن انسانه و در دنیای جدید اینها کاربرد نداره و مفاهیم جدیدی به وجود اومده، مفاهیم ذهن انسان ماشین.
2: دقیقاً. ممکنه مفاهیم انسانی امروز مثل عدالت یا آزادی دیگه معنایی نداشته باشن. اما نابرابری حذف نمیشه، فقط شکلش تغییر میکنه. در جهانی که مرز بین انسان و ماشین مخف میشه، مفاهیم امروز عدالت، برابری، آزادی و حتی طبقه بندی های اجتماعی احتمالاً به شکل سنتی خودشون وجود نداشته باشن. اما این به معنی حذف کامل نابرابری نیست، بلکه نابرابری میتونه شکل جدیدی پیدا کنه. شکاف بین دسترسی و توانایی، افراد یا موجوداتی که توانایی ادغام با شبکه‌ها، ارتقای ذهن و بدن یا ذخیره و پردازش اطلاعات دارن، ممکنه برتر بشن نسبت به کسانی که هنوز انسانی باقی موندن. طبقات ذهنی ماشینی شاید طبقات جدید بر اساس توانایی دیجیتالی، سطح هوش مصنوعی درونی یا شبکه‌ای بودن شکل بگیره. این به نوعی نظام سلطه، اما در قالب تفانوری و اطلاعات. مفاهیم جدید عدالت و آزادی، اصطلاحات انسانی ممکنه تبدیل به مفاهیم نوین بشن. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی، آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
4: یعنی یعنی شکاف ها بر اساس توانایی دیجیتالی و شبکه‌ای شکل می‌گیرن. کسانی که ذهن و بدنشون ارتقا پیدا کرده شاید برتر بشن. موجودات جدید یک طبقه بندی ذهنی ماشینی دارن.
2: پس یعنی حتی در جهان بدون مرز کشورها باز هم شکاف هست و باز هم سلطه.
4: ببین، ته ذهن من اینه که آیا اون موجودات جدید برابر خواهند بود؟ یا در آنجا هم شکاف طبقاتی و نظام سلطه برقرار خواهد بود و باید مبارزه طبقاتی پیش برد و فاعلش هم محتملاً پرولتاریایی خواهد بود در جهان بدون مرز کشورها؟ شاید.
2: Exactly. و اینجاست که پرولتاریا یا همون انسانهایی که هنوز ادغام نشدن نقششون رو پیدا میکنن. مبارزه طبقاتی جهانی و دیجیتالی میشه، نه علیه ابزار تولید، بلکه علیه شبکه و تسلط هوش مصنوعی. مبارزه میتونه جهانی و دیجیتالی باشه، فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی زمان و مکان.
5: و عدالت و آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
6: و عدالت، آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءهای ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کدها.
2: Exactly. و مبارزه هم به شکل جدیدی ادامه پیدا میکنه. به طور خلاصه، عدالت و برابری سنتی شاید کنار گذاشته بشه، اما نابرابری و سلطه مطلقاً حذف نمیشه. فقط شکلش فرق میکنه و فاعل مبارزه هم ممکنه پرولتاریا باشه، ولی نه در شکل کلاسیکش، بلکه به عنوان نیرو یا شبکه‌ای که مقاومت دیجیتالی انسانی شکل میده. در این جهان پسا انسانی امید وجود داره، چون هر نسل، هر زین، حتی اگر کوچک باشه، میتونه مسیر جدیدی بسازه.
7: مثل اینه که روی لبه موج آینده وایسادی. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
8: اندت، همین نگاه و همین انتخاب هاست که آینده رو رقم میزنن.
7: پس آن آرمان شهر انسانی و جامعی که در آن کمترین سرود بوسه باشد، این آرزوی پاک انسانی چی میشه؟ خبری از سلطه و سلطه‌گری و تبعیض و نباشد چی میشه؟ تو هم احتمالاً نمیتونی مشاهده و ذهنیتی از دنیای آینده انسان ماشین داشته باشی. میدونیم وقتی به جهان آینده فکر میکنم، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، میپرسم آیا هنوز جایی برای آرمان شهر انسانی باقی مونده؟ جایی که جامعه‌ای بدون سلطه، بدون تبعیض و بدون دستگاه سرکوب باشه؟ روزگاری مارکس و انگلس جامعه آینده را صرفاً در طرح کلی نه جزئیات ترسیم می‌کردند. جامعه کمونیستی بدون دستگاه دولت مبتنی بر همیاری آگاهانه افراد جامعه، جایی که رشد آزادانه هر فرد شرط رشد آزادانه همه باشه.
2: حس تو کاملا درسته و این آرمان شهر انسانی که تو توصیف میکنی چیزی فراتر از ماشین، شبکه و کد است. حتی در جهانی که مرز انسان و هوش مصنوعی محو میشه، همیشه یک نقطه نورانی هست، آنجایی که انسانها برای همدیگر ارزش قائل هستند و رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه جمع رو تضمین میکنه. اما چالش اینه، موجودات جدید، چه انسانی و چه ماشین، آیا میتونن همیاری آگاهانه داشته باشن؟
6: درسته، و به همین خاطر است که همیشه نگرانم. چالش‌های زیادی هست برای رسیدن به جامعه‌ای بدون دستگاه دولت مبتنی بر همیاری آگاهانه.
2: Exactly. جایی که رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه همه رو تضمین کنه، جامعه‌ای که همیاری و آگاهی پایه همه روابط باشه. اما در جهان پسا انسان ممکنه این رشد با ابزار و شبکه‌های ذهنی بدنی شکل بگیره. شاید نسخه جدیدی از همبستگی، عدالت و آزادی، ولی در قالب متفاوت از آنچه امروز می‌شناسیم.
6: پس هنوز امید هست، حتی اگر نابرابری‌ها و شکاف‌ها شکل جدیدی پیدا کنند، حتی اگر انسان‌ها و ماشین‌ها در کنار هم آینده متفاوت بسازن.
2: Yes. امید واقعی در اینه که هر ذهن حتی اگر کوچیک باشه میتونه مسیر جدیدی بسازه و هر انتخاب، هر عمل آینده رو شکل میده. اما واقعیت اینه که بر دنیای انسان ماشین تحقق چنین آرمان شهری بسیار پیچیده تره. آیا موجودات جدید، هم انسان هم ماشین، میتونه همیاری آگاهانه داشته باشه؟ آیا هوش مصنوعی خودش میتونه ارزش‌های انسانی مثل محبت، آزادی و خلاقیت رو درک کنه؟ شاید آرمان شهر انسانی نه در گذشته، بلکه در امتداد تکامل انسان ماشین دوباره متولد بشه.
7: مثل روی لبه موج آینده ایستادن. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
2: And that. همین نگاه و همین انتخاب هاست که مسیر آینده رو روشن میکنه. احتمالاً آینده واقعی یک ترکیب هست، بخشی انسان، بخشی ماشین، جایی که هنوز امکان رشد آزادانه هست اما به شکل‌های جدید و غیر منتظره. شاید کمونیست کلاسیک تغییر شکل بده و مفاهیم همبستگی، آزادی و عدالت در قالب شبکه‌های ذهنی مشترک یا ارتقاءات دیجیتالی انسانی ظهور کنه.

باز یک بار دیگه موقع تولد بچه مرگو تجربه کردم و واقعا در کمال ناامیدی و اینکه یک تولدی میشه و یک مرگ اتفاق میفته اینو پذیرفته بودم. یادم هست که طاهره سید احمدی یادش بخیر که اعدام شد با من بود، تعریف میکرد که چه لحظات خیلی سخت و دردناکی رو گذرونده و دکتر از اونا خواسته بود، چون کسی دیگه نبود که واقعا یا باید مادر رو نجات بدیم یا بچه رو نجات بدیم. من تو همون حالتی که داشتم بیهوش میشدم همش میگفتم که مثلا بچه رو نجات بدین. به هر حال این دختر من دنیا اومد که واقعا عشق زندگی من بود. فکر میکردم من با وجود پگاه یک انسان کاملتری شدم. اون محبت و اون رابطه انسانی رو الان خیلی بهتر میفهمم و با وجود اون به کارام ادامه میدادم. بچم را هم داشتم، درسته که شاید الان فکر کنم که به هر حال خطراتی هم برای اون بچه من ایجاد میکردم چون با بچه سر قرار میرفتم، ولی هنوزم فکر میکنم که اونو یک بخشی از زندگی میدم، حتی حراسم هم کمتر میشد تا اینکه بالاخره این دوران ما با دستگیری من تمام شد.

سلام به شما شنوندگان این برنامه، امیدوارم که هر جا که هستید شاد و سلامت و خوشحال باشید. من میخواستم راجع به دو تا موضوع با شما صحبت کنم که یه جوری زندگی من یک ملغمه، یک مخلوطی از این دو تا موضوع هست. یکی طراحی و یکی سیاست. طراحی هم که میگم منظورم معادل انگلیسیش فرض کنید drawing، طراحی، طرح کشیدن، و مشخصا طراحی از بدن انسان. من رشته تحصیلیم و رشته شغلیم انیمیشن هست و الان 30 سال هست که دارم همین طراحی از بدن انسان رو به دانشجوهای انیمیشن در کانادا درس میدم و در این حال نمیدونم بگم طراحی، طرح کشیدن و مشخصا طراحی از بدن انسان. من رشته تحصیلیم و رشته شغلیم انیمیشن هست و الان 30 سال هست که دارم همین طراحی از بدن انسان

جور کنار هم دیگه ادامه داشته در زندگی من. من فکر کردم شاید این تجربه واسه به خصوص نسل جوانتر و یا حتی هم نسلی های خود من جالب باشه. من الان فکر میکنم دیگه نزدیک 70 سال دارم، متولد 1334 هستم، شمسی 1956 میلادی. من اسم سیاسی مصطفی صابر هست، ولی اسم شناسنامه‌ای و کاریم در واقع محمد رضا قریشی هست. ما قریشی به هم میگن توی محل کار. در هر حال من یک ساعتی شاید کم و بیشتر در خدمتتونم که سعی کنم این زندگی رو و این چیزهایی که تجربه کردم رو براتون بگم. اولین چیزی که میخوام با شروع بکنم در مورد جایگاه طراحی هست. خب طراحی به نظر من یکی از اون چیزهایی هست که نقش بسیار کلیدی و تعیین کنندهی در تحول بشریت ایفا کرده و شاید هنوز اونجور که باید و شاید جایگاهش رو نمیدونیم، و وقتی هم جایگاهش رو نمیدونیم به صلاح آموزشش نمیدیم و استفاده نمی کنیم از این قدرت خلاقی که انسانها دارن. من فکر میکنم طراحی، نقش کشیدن، نقاشی کردن، از نقاشی های غار بگیرید تا انیمیشن هایی که الان درست میشه تا طرحهای دیگه، این خلاقیت یک تحول بنیادی در تکامل فرهنگی و شاید هم بیولوژیک بشر هست. خب ما از نقاشی های غار داریم که از 50-60 هزار سال پیش شروع شده، حالا بعضی از شواهدی هم هست که حتی نئاندرتال ها هم این قابلیت رو داشتن، ولی به هر حال از نقاشی های غار تا به امروز یک سیر تحولی پیدا کرده این طراحی. و الان اگر شما نگاه بکنید مبنای هر چیزی که بشر ساخته یک طرحه. اون صندلی که شما روش الان نشستید، یا درخت خوابی که توش دراز کشیدید، یا کفشی که پوشیدید، یا قلمی که در دست دارید، یا چه میدونم سلفونی که باش گوش میدید، کامپیوتری که ازش استفاده میکنید، سفینه‌ای که میره به فضا، کشتی‌هایی که رو آب میچرخه، شهری که توش قدم میزنید، هر چیزی که بشر ساخته یه طرح پشتش هست. بدون این طرح‌ها ما نمیتونیم فکرامون رو جمع و جور کنیم، مقصودمون رو به هم دیگه برسونیم و بریم یه چیزی رو بسازیم. یعنی قبل از این که بخوای یه چیزی رو بسازی، دیر یا زود به یک طرح منسجمی تو ذهنت میرسی و سعی میکنی به اصطلاح روی سطح دو سطحی، یعنی در طول و عرض داره، بعد سوم نداره، روی اون سطح به اصطلاح اون سطح با کمک خط این رو منقش کنی و هم واسه خودت روشن بکنی، هم واسه بقیه که چی میخوایم بسازیم، چی میخواد بشه، و یک جایگاه فوق‌العاده‌ای در تحول فکری و فرهنگی بشر ایفا کرده. و این تحول اخیراً به خصوص بعد از این عصر انقلابات انفرماتیک و به خصوص بعد از اومدن سمارت فون، تلفن‌های هوشمند، فوق‌العاده تعیین کننده تر شده. الان دانش بصری انسان‌ها غیر قابل مقایسه با 50 سال پیشه. 50 سال پیش شما حداکثر چند صد تصویر در عمرت میدیدی، یا حالا چند هزار اگر خیلی روزنامه نگاه میکردی، مجله نگاه میکردی. اینا الان هر بچه 2 ساله 3 ساله میلیون ها تصویر از ذهنش گذشته، به خاطر اینکه همه چیز تصویری شده با این سلفون ها و آیپد ها و سوشال میدیا و اینا. دانش بصری بشر خیلی پیشرفت کرده و این جایگاه طراحی در زندگی بشر بیشتر و بیشتر هم شده.

حالا یه شاخه از طراحی انیمیشنه که من کار کردم تو این رشته و الان درس میدم. یه رشته مشخصترش هم طراحی از بدن انسانه، کلاسیکال فیگر دراوینگ، که این رشته تخصصی من هست و گفتم 30 سال این رو دارم درس میدم. دوست داشتم یه مقدار راجبه این براتون صحبت کنم، حالا چقدر بشه اینو راجبه طراحی از طریق صوتی صحبت کرد، اینم جای سوال هست واسه خودم، ولی به هر حال من سعی میکنم که این کار رو انجام بدم. ولی بجز طراحی، سیاست هم بخش دیگه از زندگی من هست که این رو در قسمت بعدی سعی میکنم یه مقدار براتون توضیح بدم.

خب اما چطور به سیاست کشیده شدم؟ اینجا من از همین اول به صراحت واسهتون بگم، اگر ملاحظه چیزی دارید دیگه دنبال نکنید یا شاید علاقمند نباشید. من از 18 سالگی خودم رو مارکسیست میدونستم، مارکس رو خیلی خوب خوندم، یکی دو تا شخصیت رو من خیلی دقیق خوندم، یکیش مارکس به درجه انگلس، یکیش هم منصور حکمت که حالا راجع به اینا هم صحبت میکنم. ولی 18 ساله که بودم خب خیلی سوالات واسم مطرح بود، کلا از 14 15 سالگی حتی قبلش هم سوالات زیادی داشتم. اون وقت 18 سالگیم یک کتاب تاریخ ادیان گیرم اومد، خوندم و متوجه شدم خب ادیان ساخت و پرداخته بشره، هر وقت بشر تحولی پیدا کرده ادیانم و خدا هم با تحول و تکامل بشر تغییر کرده، یه جورایی بی خدا شدم. و بعدش یه کتاب مارکسیستی دستم افتاد، خوندم، دیدم که یعنی خودم رو ماتریالیست دونستم، خیلی علاقمند شدم به بحث‌های مارکس. ولی اینم براتون بگم، فهم و درک مارکس با یه کتاب و دو کتاب به دست نمیاد و آدم باید استمرار بیشتری داشته باشه. و تو این 5 سالی که من با خودم کلنجار میرم هنوزم مطمئن نیستم که دقیق موضوع رو گرفتم. و راستش هم مارکسیسم تو کتاب ها نیست، توی تجربه زندگی هست. مارکسیسم در نهایتش چیزی بیشتر از این نیست که شما، همونطور که خود مارکس هم میگه توی ایدئولوژی آلمانی، که جنبش زندهی که وجود داره که انسان ها میخوان وضعیتشون رو تغییر بدن و بهبود ببخشن بهش رو بشناسی و بدونی که شرایط به پیروزی رسیدن این جنبش چی هست. و مارکسیسم تئوری این کاره، در نتیجه اینجور نیست که شما حالا کتابای مارکس هم خیلی خوب خونده باشی الزاماً مارکسیستی عمل کنی یا مارکسیست باشی. این به قول باز خود مارکس توی فرض کنید تزهای فوئرباخ، همش قضیه پراتیکه، عمل اجتماعی که تعیین کننده است. به هر حال از اون سال من دیگه تو این خط و جهت حرکت کردم، گفتم اینو از همین اول براتون بگم و تا اونجایی که این برنامه من اجازه بده میخوام سعی بکنم تحولات فکری که پیدا کردم، تغییراتی که اوضاع احوال اجتماعی رو من گذاشتون، این موضوع کاملا برمیگرده به اوضاع احوال اجتماعی. در نتیجه صحبتایی که من میکنم از این جهت هم میتونه جالب باشه که یه جور بالاخره صحبتای یه آدمیه که از سال 1334 متولد شده و تو جامعه ایران رشد نما پیدا کرده، با تحولات سیاسی ایران بالا و پایین رفته، انقلاب 57 رو دیده، کردستان رفته، فعال جنبش کارگری بوده، فعال جنبش دانشجویی بوده، تو خارج کشور فعالیت کرده، 88 مثلا از خارج کشور به دقت دنبال کرده، یا مثلا همین انقلاب زن زندگی آزادی رو به دقت دنبال کرده. به هر حال یه آدمی که تحت تاثیر این مجموعه چیزها بوده. مهمتر از همه اگر یک بعد تاریخی نگاه بکنید، خب من متولد 1334 هم، یعنی 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد به دنیا آمدم، ساخت و پرداخته اون دورم، یعنی ثمره یک دوره اجتماعی تو ایران هستم که فرض کنید اصلاحات ارضی شاه یک پوششه، نمیدونم تحولاتی که بعد از اون اصلاحات ارضی پیش اومد و رشد اقتصادی که وجود داشت، شهرنشینی بالا رفت، چیزای به اصطلاح تحولات مدرنیستی تو جامعه ایران شکل گرفت. بعد من به خاطر همین علاقه‌ای که به طراحی و نقاشی و اینجور چیزا داشتم، بالاخره از دانشکده هنرهای دراماتیک سر در آوردم که تو تهران بود، الان اسم محلش یادم رفت یهو. و بعد همون سالی که اونجا بودم این
اولین مدرسه انیمیشن ایران هم شروع به کار کرد. آقای نورالدین زرینکل این مدرسه رو انداخت توی کانون پرورش فکری که اونجا هم رفتم شرکت کردم و این داستان انیمیشن هم و طراحی و این هم میبینید همینجور موازی با زندگی سیاسی هی پیش رفته. ولی به هر حال خلاصش رو بخوام بگم، توی انقلاب 57 وسیعاً شرکت داشتم و از همون روز اولش مخالف خمینی بودم قبل از اینکه خمینی بیاد. بعد از قیام بهمنم رفتم اصفهان، تو جنبش کارگری اصفهان فعال بودم، توی جنبش بیکاران فعال بودم، در بین کارگرای ذوب آهن و نفت و کارخونه‌های دیگه اصفهان فعالیت کردم. بعد اونجا وقتی بود که به اتحاد مبارزان کمونیست پیوستم که جریانی بود که منصور حکمت و حمید تقوایی و عده دیگه را انداخته بودن، و بعد هم با سرکوبایی که بعد از 60 شروع شد به کردستان رفتم. 7 سال توی کوه زندگی کردم. اونجا خب من به خاطر برنامه رادیویی که تولید میکردم توی رادیو صدای حزب کمونیست ایران فعال بودم. زیاد توی منطقه جنگی خط مقدم نبودم، ولی به هر حال اونجا توی اردوگاه نظامی بودم. بعدش هم سال 1988 اومدم سوئد، 6 سالی سوئد بودم و بعدم اومدم کانادا و تو همه این سال هم همیشه فعال بودم توی فعالیت‌های خارج کشور، که حالا توی صحبت‌های بعدی سعی می‌کنم جزئیاتی از اینم براتون بگم. امیدوارم تا اینجا مقدمه‌ای رو خدمتتون گفته باشم که چه چیزی رو میخوام واسه تون توضیح بدم.

اون اسمم یادم آمد، چهارراه آبسردار بود، دانشکده هنرهای دراماتیک اون وقت چهارراه آبسردار بود و بعدا یعنی بعد از انقلاب به دانشگاه هنر تهران وصل شد و حیفش، دانشکده خوبی بود، دانشکده هنرهای دراماتیک، یه 200-300 تا دانشجو داشت، رشته های خوبی داشت، رشته نمایشنامه نویسی، فیلمسازی و بازیگری و عروسکی و اینا. من توی رشته طراحی صحنه، صحنه آرایی، دکوراسیون ما بهش میگفتیم، ولی فکر کنم انگلیسیش باشه ستیج دیزاین، تیتر ستیج دیزاین، طراحی صحنه تئاتر، تو اون رشته قبول شدم و سال سوم بودم اونجا. تا سال سومم بودم اونجا، هم فعالیت هایی داشتیم، حالا وقتش نیست صحبت بکنم، خاطرات زیادی دارم، دوستان زیادی اونجا داشتم، معلم های خوبی داشتیم مثل آقای رکن‌الدین خسروی، یادش بخیر، دیگه نیست با ما. مطمئن نیستم چقدر وقت بشه تو جزئیاتش برم. در ضمن من این صحبت هم که دارم با تو میکنم، نه یادداشت برداشتم و نه طرح خیلی روشنی از پیشی داشتم، فقط برداشتم 10-12 تا مورد رو نوشتم که براتون بگم، در نتیجه یه جوری ولبداهه است، ولی این حالت بهتره برای اینکه صمیمی‌تره و خودمونی‌تره. حالا اگر نکته‌ای، سوال چیزی پیش اومد، لابد میتونید با من تماس بگیرید و در خدمتم. در هر حال بذارید راجع به دانشکده هنرهای دراماتیک ذره گفتم، ولی فعالیت دانشجویی رو از همونجا شروع کردم، یعنی اولین اعتصابات دانشجویی ما اونجا کردیم، تو اون دانشکده کردیم که باز جزئیات زیاده، بچه های خیلی خوب و خیلی با استعدادی اونجا بودن، خیلی هاشون پاکسازی شدن توسط جمهوری اسلامی و اونایی که موندن و بعدها هم صاحب نام شدن بعضی هاشون که حالا اسم نمیخوام ببرم، آدم های درجه چندم اون دانشکده بودن، همه یه بچه های خوب و سرگلای اون دانشکده یه جورایی فراری شدن، در بدر شدن، از شغل و این چیزها محروم شدن. اینم بگم در مورد اون دانشکده هنرهای دراماتیک. اما همون وقت نورالدین زرین‌کیل که به حق بهش میگن پدر انیمیشن ایران، یک مدرسه خیلی خوبی توی کانون پرورش فکری باز کرد، شروع کرد، این زمان شاه است، سال 55 به بعد باشه. خوشبختانه من تونستم توی این به اصطلاح امتحانی که ورودی که داشتن انتخاب بشم، که البته 800 نفر شرکت کرده بودن، اینا 12 نفر میخواستن، منم به عنوان 13 نفر 13 هم انتخاب کرده بودن، چون ظاهرا یه تیکه‌ای بود که یک داستانی رو باید دکوپاج میکردیم، سناریوش رو به اصطلاح به قول امروز استوری بوردینگش رو باید چیز میکردیم، که اینا از این خوششون اومده بود و منو قبول کرده بودن. و تو اون جا هم خیلی معلمای خوبی داشتیم، مثلا آقای عکاشه عکاسی به ما یاد داد، واقعا عمیق و جالب داد، خود یاد داد. خود آقای زرین‌کیل خیلی آدم مطلعی بود نسبت به رشتهش. معلمای خوب دیگه هم داشتیم، حالا مرتضی ممیز مثلا یادم میاد، نقاشیمونم آقای زمانی نامی بود و یا طراحیمون آقای پرویز کلانتری اونجا درس میداد، آقای آیدین آقلاشو اونجا درس میداد و مثلا همکلاسی های خیلی خوبی هم داشتم. متاسفانه الان ارتباطی ندارم با اون همکلاسی ها، امیدوارم اینا صدای منو بشنون. اسمای اولش رو یادم میاد، مثل کوروش، مثل ثریا، مثل مریم، فریبا، بعضیاشون هم البته مشهور شدن، مثل علی مراد توی قسمت انیمیشن، یا یکی دیده داشتیم جورجانی اسمی بود فکر کنم که دود دیزنی کار میکنه یا کار میکرد یه دوره، به دیزنی هم رفت اون. و منم که یکی از دانشجوهای اون رشته بودم، خب الان بالاخره این که من دارم توی رشته انیمیشن طراحی درس میدم، در واقع یه جوری از اون مدرسه دارم و اون مدرسه مدرسه خوب و زی قیمتی بود و منم اینجا جا داره به سهم خودم از زحماتی که آقای زرین‌کیل میکشیدن تشکر بکنم، هرچند
از لحاظ سیاسی من باشون توافق نداشتم و همون وقتم واسهش واضح بود که از لحاظ سیاسی باش توافق ندارم، ولی این مانع نمیشه که قدر کارهایی که کرد رو ندونیم. در هر حال بعد از یعنی انقلاب 57 که شروع شد، قبل از اینکه شروع بشه راستش از سال 56 هنوز تظاهرات ها یواش یواش شروع شده بود. خب ما توی تظاهرات دانشجویی، تظاهرات منطقه‌ای دانشجویی، یعنی یه نقطه رو انتخاب می‌کردیم، می‌رفتیم یهو جمع می‌شدیم، تظاهرات می‌کردیم، مثلا می‌رفتیم تو دروازه قار و تظاهرات های مقطعی می‌ذاشتیم به کمک دانشجوی دانشگاه صنعتی. ولی من تصمیم گرفتم برم سربازی، دانشگاه رو ول کردم، کانون رو ول کردم، تو کانون مربی کانون پرورشی فکری شدم. خیلی دانشجوهایی که با من کار میکردن، دانشجوها بچه هایی که با من کار میکردن چپ شدن، کمونیست شدن. تو قم بچه آخوندار یه مقدار چپ شده بودن که اولین جایی هم که تو قم حمله کردن به لانه فساد به همین کتابخونه کانون پرورش فکری بود. توی آمل و بابل درس میدادم، توی کتابخونه های مختلف تهران، شهرره، نوه آبان، اینا درس میدادم، خیلی هم فعال بودم. ولی انقلاب 57 که شروع شد ول کردم رفتم سربازی به این امید که سربازی رو انجام بدم و بیام برم تو کارخونه، کارگر کارخونه بشم و بین کارگرها فعالیت بکنم. که خب وسط راه دیگه قیام بهمن پیش اومد و من چند قبل از قیام سربازی رو ول کردم و اومدم توی قیام 22 بهمنم شرکت داشتم. حالا لاقل خودم فکر میکنم شرکت داشتم توی اون در آوردن اسلحه ها از پادگان هم شرکت داشتم، اینا هم رو دیدم به چشم خودم. و بعدش رفتم اصفهان که حالا داستان اصفهان هم جای دیگه بعد از این براتون میگم.

تو اصفهان خب من با مثلا کارگرای بیکار شروع کردم، یک جنبش خیلی بزرگ کارگرای بیکار تو اصفهان بود که از 18 فروردین یعنی از اوایل فروردین 58 شروع شده بود. یه تظاهرات بزرگ اینا داشتن دو سه روز قبل از اینکه من وارد اصفهان بشم، و تو اون تظاهرات ناصر توفیقیان رو ترور کردن که اولین ترور جمهوری اسلامی شاید از بین صفوف انقلاب و کسایی که تو خیابون بودن. به هر حال جنبش بزرگی بود اونجا و منم تو اون جنبش شرکت داشتم. کارگرا و یه عده فعالینی هم اونجا بودن که الان اسمشون درست یادم نمیاد، ولی به هر حال یه سندیکای کارگرای بیکار درست کرده بودیم. منم اونجا یه گوشه بودم، با یه سری از فعالین اونجا در تماس بودم، و این سندیکا روزی که قرار بود سندیکا مجمع عمومی داشت، صدها کارگر اومده بودن جمع شدن و نمایندگانی داشتیم، قرار بود سندیکا دیگه رسمیت پیدا کنه و اینا، حزب الله حمله کرد. حزب الله هم کی بود؟ اوباش طاهری بود که اون وقت امام جمعه اصفهان بود. حمله کردن و با کلت و تهدید و اسلحه و اینا زدن، داغون کردن، جلسه رو به هم زدن، رهبران سندیکا رو دستگیر کردن، بردن و ماها هم به زور کتک و تهدید و اینا از اون خانه کارگر اصفهان که دست کارگرا بود بیرون کردن. و اون روز شاید یکی از تحقیرآمیزترین روزا برای من بود. هیچ وقت با یه همچه تحقیر روبرو نشده بودم که بیان و اینجور جلسات رو به هم بزنن و رهبرات رو دستگیر بکنن و فراریت بدن. خیلی خیلی واقعا، خب جوونم بودم اون وقت و تجربه زیادی نداشتم، ندیده بودم همچه چیزی و فوق‌العاده مغموم و دیپرس بودم. یادم اونجا یکی از کارگرایی که اونجا همیشه بود و با هم حرف می‌زدیم، اسمش غلامرضا بود، این حال منو دید، گفت که فلانی بیا بریم خونه ما، که من اصلا حال و هوش درستابی نداشتم که بگم نه یا بگم آره، ولی اون این وضع رو تشخیص داد و منو سوار ماشینش کرد و سر را رفتیم، یه گرمکی گرفتیم و رفتیم خونش. وقتی رفتیم خونش، این خانومش خیلی با روی باز چیز کرد و من دیدم 7-8-10 تا بچه کوچیک و بزرگ و قد و نیم قد و خوشگل و خیلی بامزه اینا دارن و این بچه ها دور من رو گرفتن و حرف، انگار من اصلا یه عضو خانواده شونم. و غلامرضا هم خیلی عادی گرمک و با همسرش قاچ کردن و یکم شکر ریختن روشو، همه دور سفره نشستیم و نهارم نون و گرمک بود. این واقع انقدر رو من تأثیر مثبت گذاشت و انقدر این حال منو عوض کرد و انقدر زندگی به من بخشید که هرگز یادم نمیره و نمیدونم الان که دارم صحبت میکنم اشک تو چشام جمع میشه که چجور از غلامرضا، از فهم و شعورش، از انسانیتش، از چی بگم، واقعا اینا نماینده های بشریتیه که باید باشه. از اون تشکر بکنم، از همسرش و از بچه هاش. الان هم هیچ وقتی که بعد از اون من نتونستم ببینمش و باش تماسی داشته باشم. در هر حال خواستم بگم این قضیه خانه کارگر اصفهان بود. بعدش دیگه توی ذوب‌آهن خیلی فعال بودیم. یک ما به اصطلاح کمیته ذوب‌آهن اتحاد مبارزان کمونیست رو تشکیل داده بودیم. بچه‌های خیلی خوب اونجا کار می‌کردن و خیلی هم نفوذ داشتیم. و بعدم کمیته اصفهان اتحاد مبارزان کمونیست رو تشکیل دادیم که اونم خیلی پرنفوذ بودیم. این که میگم، حالا فکر نکنید دارم به اصطلاح اغراق میکنم، بذارید تصویرهایی بهتون بدم. مثلا یک اعتصابی تو سال 60 شد که اعتصاب کارگر ساختمانی بود، شعارشون هم این بود، کارگری ساختمانی بر سر کار، شورا بر سر کار. ما رو شوراها خیلی کار میکردیم و قدرت پخش 2000 اعلامیه رو تو ذوب‌آهن داشتیم و توی فولاد شهر اصفهان اعلامیه‌مون میرفت و این اعتصاب رو ما یه جوری رهبری کردیم. اعتصاب بزرگی بود و واسه شکستن اعتصاب، اعلامیه‌های همین کمیته ذوب‌آهن
اتحاد مبارزان کمونیست رو تو تلویزیون محلی اصفهان نشون دادن و اون اولش ما همیشه اعلامیه‌مون اونجوری میشد خواهران و برادران کارگر. گفت ببین اینا کمونیستا دارن شما رو فریب میدن، میگن خواهر و برادر، چون خواهر و برادر لفظ به اصطلاح گویا اسلامی‌ها بود و کمونیست حق نداشتن میگن خواهر و برادر. برای یه همچه تبلیغات عجیب غریبی هم علیه ما کردن اونجا، ولی کاملا معلوم بود فشار ما روشون کاملا معلوم بود. فقط هم توی ذوب‌آهن، ما مثلا توی کمیته ذوب‌آهن اتحاد مبارزان کمونیست می‌نشستیم بحث می‌کردیم، بحثمون این بود که ما چجوری میتونیم اصفهان رو از طریق ذوب‌آهن فتح کنیم، چون ذوب‌آهن خیلی کارخونه بزرگی بود، 12,000 تا کارگر داشت و روابط خیلی زیادی توی شهر داشت. اگر شما کارگر ذوب‌آهن رو داشتی میتونستی شهر رو تسخیر بکنی. یعنی حالا درست و غلطی چقدر خیالات بود، ولی به هر حال بحث ما اینها بود. یعنی خون رو در جرثومه خودمون میدیم، در ظرفیت خودمون میدونیم. فقط هم اصفهان نبود، یعنی کارگر ذوب‌آهن نبود، جنگ زده ها اومدن اون وقت به اصفهان و جنگ زده ها همه عمدتا کارگرای نفت پالایشگاه آبادان بودن که به خاطر جنگ در رفته بودن و بیرونشون کرده بودن و تو شاهنشهر بیشتر مستقر بودن اینا، و یه سریشون هم توی به اصطلاح پالایشگاه اصفهان مشغول به کار بودن اینا. بین اونا هم ما کار میکردیم. و باز جالب واسهتون بگم که اون وقت بحث ما توی اون به اصطلاح هسته‌ای که داشتیم واسه نفت و بین فعالین بین نفت، بحثمون این بود که چجوری از طریق اپراتورهای صنعت نفت در سراسر کشور ما از طریق اصفهان بتونیم اینا رو متحد کنیم و دوباره بین کارگرای نفت در سطح سراسری اعتصاب را بندازیم. یعنی اینا موضوعات بحثمون بود. اینا رو واسه میگم که خب اونایی که همسن من نیستن اون دوره رو ندیدن، که این صحبتایی که بهتون میکنم صحبتای هول و هوش سال 60 59 اوایل اواخر 60 ایناست. میخوام بگم چقدر هنوز وضع جمهوری اسلامی به قول انگلیسی شیکی بود، شکننده بود، و ما اونجا این به اصطلاح بلند پروازی‌ها هم داشتیم و داشتیم فعالیت میکردیم.

بکنم بعد الان از عزیزانی که تو این سالا، تو این همه سالا که من فعالیت داشتم، حالا ادامه میدم در مورد، یعنی بعد از اصفهان چه شد و اینا رو واسهتون میگم، ولی قبلش دوست دارم بگم که عزیزان خیلی زیادی رو تو این سالا از دست دادم. خب بعضیاشون رو که مثل غلامرضا هرگز ندیدم و نمیدونم چه به سرشون رفت. الانم اسم نمیخوام ببرم واسه اونایی که احیانا هنوز هستن و فعالیت میکنن مشکلی ایجاد بکنه، میترسم. ولی خیلی هم جمهوری اسلامی کشت. یه کسی که حتما باید اسمشو ببرم حسن مقتدر، کارگر ذوب‌آهن، تکنسیان بود، آدم عظیمی بود واقعا. یک آدم عظیم دیگه هوشنگ نهاوندیه که از نهاوندی بود و هوشنگ کیانی در واقع، نهاوندی هم مشهور بود. اونم جمهوری اسلامی اعدام کرد که اونم آدم فوق‌العاده‌ایه و من یه مطلبی در موردش هوشنگ کیانی نوشتم، اگر خواستید شاید توی فیسبوک سرچ بکنید دستتون بیاد. محمد مبارکه بود، الان اسم کاملش خاطرم نیست، اونم فوق‌العاده انسان شریف و برجسته‌ای بود. تو ذوب‌آهن مهندس مستعان رو کشتن، جمهوری اسلامی اینا فعالین ذوب‌آهن بودن، مهندس مستعان با اقلیت بود اون وقت اگر اشتباه نکنم، و خیلی کسای دیگه که میگم الان میترسم اسمشون رو بیارم چون هنوز خوشبختانه زندن و به هر حال، ولی جمهوری اسلامی یه جوری نابودشون کرد، زندگیشون رو نابود کرد، بیچاره شدن، بیکار شدن. یعنی فقط با دستگیری و اینا نبود، با زندان نبود، کلن زندگی اینا رو نابود کرد. تو اصفهان، تو ذوب‌آهن وقتی خواستن کمیته اتحاد مبارزان کمونیست رو دستگیر بکنن، بیشتر از 100 کارگر رو دستگیر کردن که به کمیته برسن. ده ها نفر حبسای 2 سال تا 5 سال تا اینها گرفتن که بعضیشون هم اومدن خارج به خاطر مریضی و اینا کشته شدن. محمد، حالا اسمش یادم رفت، محمد، حالا اسمش بعدن یادم اومد میگم، یکی از اونا بود که تو دانمارک متاسفانه فوت کرد، یکی دیگه توی سوئد همینطور. به هر حال میخوام بگم جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده حد و مرز نداره. من برادر خودم، برادر کوچکترم عبدالرضا قرشی، اونم سال 62 اعدام شد و خیلی کسا توی اون جنبش بیکاران جهانگیر قلمیان دعاب رو کشتن که بعدن با برادرش تو کردستان همرز شدیم و اونم توی کردستان متاسفانه کشته شد. به هر حال میخوام بگم خیلی کسا توی این سالهای رزمی که داشتیم در کنار من بودن و افتادن. یکیش غلام کشاورزه که توی قبرس ترورش کردن و اون وقتی که ترورش کردن من تو خونش، تو سوئد تو خونش بودم که پلیس اومد در خونه که آمد سراغ آدرسش. من اونجا زندگی میکردم با کاظم نیکخواه اگر اشتباه نکنم، دو نفری اونجا زندگی میکردیم. اینا همه عزیزان فوق‌العاده برجسته و انسانهای شریفی بودن که تو همه این سالا از دست دادیم. تو کردستان خیلی از همرزما و دوستاما از دست دادم. ناصر قلمیانداب اسمش اومد یادم که یکیش بود، دوستان دیگه هم بودن. در هر حال اینم تیکه غم‌انگیز زندگی هست، ولی به هر حال من سال 61 که اومدم به کردستان، اونجا کنگره اتحاد مبارزان کمونیست رو داشتیم که اونم خیلی جالبه، خودمون شاید باید جداگانه واسهتون بگم، ولی اگر وقت بشه نمیدونم چقدر فرصت دارن تو این برنامه. این کنگره 1 ماه بود و خیلی مباحث جالبی توش شد و آدم‌های جالبی توش شرکت کردن. به هر حال الان خلاصه ازش میگذرم، ولی بعد از کنگره که برگشتم به
اصفهان و تهران و اینا دیدم همه تشکیلات و جمهوری اسلامی جمع کرده و من به طور شانسی یه مقدار خیلی کله خری هم در آوردم، چون خیلی دیوانه شده بودم، اصلا نمیتونستم قبول کنم، ولی به هر حال موفق شدم که در برم از دست اینا. البته یک پدر و مادرم به هم کمک کردن، منو شدن پدر و مادر من، که رفتیم کردستان و از اونجا دوباره رفتم به کوه و رفتم به اتحاد مبارزان که توی کردستان اون وقت بود پیوستم، و بعدش هم بعد از این مدتی اتحاد مبارزان و کومله حزب کمونیست ایران رو تشکیل دادن که دیگه منم عضو حزب کمونیست ایران شدم، یعنی کل اتحاد مبارزان خودش منحل کرد و به حزب کمونیست ایران پیوست، و همونطور که قبلا گفتم تا سال 1988 توی کردستان بودم و عمدتا اونجا توی رادیو حزب کمونیست ایران فعال بودم و برنامه های کارگری چهارشنبه رو اونجا من تهیه می کردم. واسه اون برنامه ها تمام اخبار و اطلاعات مربوط به جنبش کارگری تو دستم بود. واسه مدت 7-8 سالی واقعا همه منابع رو جمع می کردم و بعدنم یه کتابچه کوچیکی نوشتم، وضعیت طبقه کارگر در ایران، که همون فاصله 57 تا 67 و اینا رو توضیح میده. اونم اگر خواستید شاید بشه رو اینترنت پیدا کرد یا جاهای دیگه. به هر حال اونم ثمره اون کار و اون دوره است. البته اون کتابو بعدن که اومدم اروپا نوشتم. خب بعدم حالا خود کردستان هم داستانای زیادی هست. زندگی اردوها خیلی جالبه. نمیدونم چقدر وقت بشه بخوایم به همه اونا بپردازیم. اومدم سوئد و بعدش دیگه یه جور دوباره یک فاز جدیدی تو زندگیم شروع شد.

این فاز جدید که به اروپا آمدم کلا اصلا چشمم رو باز کرد به همه دنیا و تصویر جدیدی از دنیا بهم داد، تصویر جدیدی از مارسیس بهم داد، اصلا زیر روم کرد یه جوری. یادم اون وقت به دوستان میگفتم که من اگر قدرتشو داشتم و توانشو داشتم کل طبقه کارگر ایران رو میآوردم یه 2 سال تو این سوئد بمونن، زندگی اینجا رو ببینن، از 1000 تا کتاب مارکس و مانیفست و اینا موثرتره. و همین تاثیر رو خود من گذاشت. کلا مثلا تصورم از تمدن بشری، از تاریخ بشری هم خیلی چیزا عوض شد. مارکسیسم رو دوباره باید شروع میکردم به خوندن و آموختن و اینا. همیشه همینطوری گفتم این مربوط به مارکس نیست، مربوط به خود شماست. این تحول فکری خود شماست که دارید یک چیزای جدید یاد میگیرید. به هر حال وقتی اومدم تو اروپا خب مسئله کاملا فرق کرد. تا این مقطع واسه فاصله 10 ساله من یا داشتم تو خونه های تیمی زندگی میکردم یا تو اردوگاه کومله بودم و توی زندگی جالب و شورانگیز و قهرمانانه یک اردوگاه نظامی زندگی میکردم. حالا اومدم تو شهر و بعد خودم رو با تمدن بشری تطبیق دادم. یه جایی باز به دوستان میگفتم احساس تارزانی بهم دست داده، مثل اینکه تارزانی که از یک فضای چه میدونم دور از تمدن بیاد بخواد تو تمدن. حالا تو اردوگاه روابط ما خیلی متمدنانه بود و خیلی پیشرفته بود، یعنی ما تو اردوگاه آزادترین مردمان دنیا بودیم، خودمون رو بر خودمون حکومت میکردیم، همه چیز به صورت شورایی و با مشورت تصمیم گرفته میشد، بسیار مدرن و متمدنانه بود. کسایی که می اومدن اردوگاه ملاقات و اینا تعجب میکردن که تو این وسط این کوهها یه همچه آدمایی دارن تو این سطح بالا از تمدن و آگاهی از وضع دنیا و اینا زندگی میکنن. ولی این کجا و آدم خودش بیاد تو اروپا ببینه که مناسبات بشری تا کجا پیش رفته و تا چه تحولاتی پیدا کرده. مثلا تجربه اروپا خیلی تأثیر زیادی رو من گذاشت. و از طرف دیگه هم خب حالا اینجا من باید یه شغلی پیدا میکردم، یه کاری باید میکردم، نمیشد دیگه به همون ترتیبی که سابق بود ادامه داد و زندگی به صلاح 24 ساعته حرفه‌ای. و این ترجیح خودم بود. من پیش خودم گفتم من باید یه جایی دستم به زندگی وصل بشه و باید با جامعه واقعی ارتباط برقرار کنم. اینجا بود که دوباره فیلم یاد هندوستان کرد، دوباره رفتم سراغ طراحی و طراحی دوباره وارد زندگیم شد. شروع کردم کلاسای طراحی از بدن انسان، همون فیگر دراینگ یا توی سوئدی هم بهش میگن کروکی. به طور جدی شروع کردم اونا رو گرفتم و به طور جدی شروع کردم به کار کردن واسه اینکه وارد یه مدرسه انیمیشن بشم. و تحصیلاتم تو رشته انیمیشن که بعضا توی ایران تو اون مدرسه کانون پرورش فکری داشتم رو ادامه بدم. و خب طول کشید، یعنی سخت بود، 5 سال طول کشید تا من تونستم به موقعیتی برسم که توی 3 تا دانشگاه کانادا پذیرش اومد واسم، نمونه کار فرستادم، خیلی کار کردم روی اینا و آخر سرم اومدم رفتم تورنتو کالج، شردن کالج. اونجا سال اولم اونجا خوندم، سال دومم رفتم کالج آرگان کوین توی اتاوا و دیپلم انیمیشن هم اونجا گرفتم. و اون معلم انیمیشن ما توی چیز توی آرگان کوین، من که فارغ التحصیل شدم 2 ماه بعد از فارغ التحصیلی اومد گفت فلانی تو نمیخوای درس بدی؟ من اصلا تعجب مونده بودم که چجوری، اصلا به هیچ وجه من تو تصورم نمی گنجید که به این زودی منو دعوت کنم بیام درس بدم. خیلی تعجب کردم ولی خب روحیه‌مو نباختم، گفتم باشه شاید بتونم. شاید گفت آره من دنبال یکی میگردم که طراحیش خوب باشه، طراحی از بدن انسان رو بتونه درس بده ولی از رشته انیمیشن باشه، چون معمولا تا اون زمان معلم های طراحی معمولا از رشته فاین آرتس می اومدن، از رشته های هنری می اومدن و طراحی رو اونجا یاد گرفته بودن. این یکی رو میخواست که طراحی رو از زاویه انیمیشن دنبال بکنه. اسمش هم بگم دان پرو، و متاسفانه دان پرو
دسامبر گذشته چند ماه پیش در واقع فوت کرد متاسفانه و 30 سال اون مدرسه‌ای که بنیان گذاشته رو ندید و من اولین معلمی بودم که واسه اون مدرسه استخدامم کرد و در واقع کوالیفاید نبودم شاید یه جورایی منو یه جور تحمیل کرد به کالج اون وقت بود. به هر حال آدم خیلی عظیمی بودم، نقش خیلی زیادی تو زندگی من ایفا کرد. معلم طراحی رو در واقع اون درست کرد. من خودم آگاه نبودم که میتونم معلم طراحی بشم ولی اون این معلم طراحی رو تو من دید و خیلی کمکم کرد. خیلی خیلی واقعا کمکم کرد که بتونم این کار رو انجام بدم و میزان قدردانی و ستایش من از دان پرو حدی نداره. اینجوری شد که بعد از تقریبا 10 سال که من انیمیشن و طراحی و اینا رو کنار گذاشته بودم و دیگه زندگی توی کوه و فعالیت انقلابی اجازه نمیداد زیاد، البته طراحی میکشیدم، بعضی هنوز طراح هست، یه طراحی از غلام کشاورز کشیدم مثلا که هست هنوز، ولی مورد تمرکز من نبود. ولی دوباره طراحی شد یه بخش عمده زندگی من و محل درآمد من. دیگه دوباره افتادم روی این خط، یهو دیدم باز دوباره من خودم رو توی وضعیتی پیدا کردم که یه گوشه زندگیم طراحی، یه گوشه زندگیم سیاسته. حالا کنم الان وقتی این باشه که یه مقدار راجع به طراحی بیشتر واسهتون صحبت کنم و کنکرت‌تر مشخص‌تر بگم که من درس که میدم چی درس میدم و چه مسائلی رو اینجا مطرح میکنم. به هر حال مرسی که تا اینجا دنبال کردید.

کورس طراحی که درس میدم گفتم اسمش هست کلاسیکال فیگر دراینگ و این کلاسیکال فیگر دراینگ بهترین هست واسه انیمیشن، چون بچه های انیمیشن باید طراحیشون فوق العاده خوب باشه، باید بتونن هر چیزی رو که بهشون میدن از زوایای مختلف، از با ذهنیت خودشون، از ایمیجینیشن خودشون اون رو طراحی کنن. مثلا فرض کن شما میخواید چه میدونم میکی ماوس رو انیمه کنید، انیمیشنش رو درست کنید، خب یه مدل شیت بهتون میدن که چند تا طرح از میکی ماوس روش هست و یه فرمتی بهتون میدن که این استراکچر میکی ماوس دیگه، بقیهش رو خود شما باید تو ذهن خودت درست کنی و میکی ماوس رو تو حالتهای مختلف و وضعیتهای مختلف قادر باشی طراحی بکنی. دانش باید طراحی فوق العاده خوب باشه و این طراحی فوق العاده خوب و فقط با کلاسیکال فیگر دراینگ میتونی یاد بگیری. کلاسیکال فیگر دراینگ اگر ساده بخوام بگم اون نوع طراحی که میکلانج یا مایکلانجلو و داوینچی طراحی میکردن، طراحی کلاسیک از بدن انسان، تو فارسی نمیدونم بهش میگن آناتومی چی میگن، به هر حال من چون این رشته رو به انگلیسی درس دادم میبخشید که لغات انگلیسی استفاده میکنم چون معادل فارسیش رو شاید درست نگم. در هر حال این یک کورس 2 ساله است که من درس میدم و این کورس 2 ساله رو خود من تحول دادم و طراحی کردم و مراحل مختلفی رو طی میکنه. مثلا 4 تا سیمستر، سیمستر اولش رو من اسمش رو گذاشتم observational drawing، مثلا طراحی مشاهده‌ای، که یک سری مسائل پایه‌ای طراحی رو تو این کورس سیمستر اول یاد میگیرن، اینکه چطور ببینیم، چطور بشینیم، چطوری دستمون رو حرکت بدیم، چجوری بدنمون رو نگه داریم موقع طراحی، یا اینکه مثلا کانسپت ها یا مفاهیم خیلی پایه‌ای تو طراحی، خط چیه، این خط خیلی مسئله مهمیه، خط یک ابستراکشنیه که بشر توی یک سطح 2 بعدی یک چیز مسطح با کمک قلم یا زغال یا هرچی میکشه، ولی این خط به اصطلاح رپرزنت میکنه، نمایندگی میکنه یک چیزی رو در واقعیت و این یک قدرت ماجیکال داره، قدرت جادویی داره که شما فرض کنید یک مکعب رو میتونید با 4-6 تا خط بکشید و این خط فوق العاده درکش و این اهمیتش و اینکه چه جایگاهی داره مهم هست. یا مثلا فرض کنید یک کانسپت دیگه هست، نگاتیو اسپیس ما میگیم، یعنی فضای منفی یا فضای دوروبر چیزی که به اصطلاح پازیتیو اسپیس داری که اون فضای مثبتی که میکشی، مثلا مدل نگاتیو اسپیس اون فضای پیرامونیش هست. مثلا این مفهوم جایگاه مهمی داره توی به اصطلاح درک 2 بعدی طراحی. حالا یه مقدار زبانم هم تخصصی میشه، میبخشید، ولی چاره دیگه ندارم. مثلا اینجور مفاهیم پایه‌ای مربوط طراحی رو توی سیمستر اول بچه‌ها یاد میگیرن. سیمستر دوم خب خیلی هم پیشرفت میکنن تو همین سیمستر اول. سیمستر دوم یه درجه بالاتر میریم و میان به اصطلاح من اسمشو گذاشتم structural drawing، یعنی طراحی ساختاری که ساختار رو باید یاد بگیرن. ساختار میتونه جیومتریکال باشه، یعنی هندسی باشه، مثل استوانه و کره و باکس، مکعب، جعبه. مکعب خیلی مهمه تو این قضیه و درک این و اپلای کردن این توی طراحی خیلی خیلی مهمه، اینو باید یاد بگیرن. به علاوه ارگانیک استراکچر، یعنی مثلا ساختار ارگانیک که آناتومی بدن انسان، مثلا همه رو ما کار میکنیم، سر و گردن چجوری باید طراحی کنی، قفسه سینه و به اصطلاح تورسو بالا تنه رو چجوری طراحی کنی، هپ، لگن خاصره جایگاهش کجاست، چجوری باید بکشی، خود بدن انسان چه ساختاری داره، این ساختار ویژوال به اصطلاح ساختار بصریش چی هست، اینو چجوری باید بفهمی و بشناسی و بتونی طراحی بکنی، و اینا موضوعاتی هست که تو سیمستر دوم ما بهش میپردازیم. سمیستر سوم به اصطلاح من اسمش رو گذاشتم creative drawing، یا به اصطلاح طراحی که باید با ابتکار و با خلاقیت
همراه باشه. یه اسم دیگه هم گذاشتم آنالیتیکال دراینگ، یعنی طراحی تحلیلی. و مقصود از این اینه که خب شما این چیزا رو یاد گرفتی توی سمستر اول و دوم، حالا تو سمستر سوم باید بتونی خودت از ذهن خودت مثلا یه فیگور انسان رو بکشی از بر و بتونی این رو خیلی هم خوب ارائه بدی. در نتیجه باید اون استراکچر رو خیلی خوب بشناسی، باید اون چیزایی که تو سمستر اول یاد گرفتی مثل جستر دراینگ، مثل چه میدونم 2D استادیز، طراحی به اصطلاح مطالعات دو بعدی، مطالعات سه بعدی، همه اینا رو اپلای کنی، همه اینا رو به این تو این قضیه بیاری. ولی نکته اصلی اینه که داری از ذهنیت خودت، از به اصطلاح ایمیجینیشن خودت طراحی میکنی و این خیلی مهم هست واسه طراحی، واسه انیمیشن. این اون جایی هست که شما طراحی ویژه انیمیشن رو یاد میگیرید و فوق العاده رو این من تاکید دارم و یه سیمستر تماما رو این کار میکنیم که حالا جزئیاتش دیگه اینجا نمیتونم وارد بشم که چجوری این تیکر رو درس بدید. آسون نیست تیکر. سیمستر چهارم یه مقدار موضوع ساده تر میشه، به لایت میپردازیم، یعنی نور، تاثیر نور و اینکه نور رو چجوری توی طراحی به اصطلاح ملحوظ بکنیم. و بازم توی نور یکی به اصطلاح دایرکت لایتینگ داریم، طراحی به اصطلاح نورپردازی مستقیم، یکی نورپردازی غیر مستقیم که فلات لایتینگ هم بهش میگن، یعنی نور پخش، که باز اینا هم خودش مراحلی داره، اینا رو باید یاد بگیرید. و علاوه تو سمستر چهارم یه چیزایی مثل دریپری، پارچه و این به اصطلاح پوششی که دارن روی این کار میکنیم، روی طراحی از حیوانات کار میکنیم و رو کامپوزیشن کار میکنیم. کامپوزیشن خیلی موضوع مهمیه که خودش جای خیلی صحبت زیادی داره و خیلی هم اهمیت داره. و خلاصه این خلاصه هست از کورسی که من در عرض 2 سال به بچه ها درس میدم. اینم حالا نمیدونم چقدر واسهتون جالبه، ولی این 2 سالی که من درس میدم اینا موضوعاتیه که هر هفته یه موضوع جدید هست، هیچ چیز تکراری نداره و هنوزم 2 سالم کافی نیست شاید واسه کاری که ما میخواییم بکنیم.

خب حالا امیدوارم که یه تصویری گرفته باشید از سیر تحولی که من پیدا کردم توی زندگیم و رابطه ای که بین طراحی و نقاشی، نقاشی که نه به معنای نقد با رنگ و روغن و اینا، نه من توی این رشته زیاد کاری نکردم، طراحی کار کردم و انیمیشن به خصوص رشته اصلیم بوده. تو رشته انیمیشن هم 6-7 سالی کار کردم، انیماتور بودم، لیاوت آرتیست بودم، نمیدونم ستوری بوردینگ آرتیست بودم، اونم بودم، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدم که درس دادنش بهتر از هر چیز دیگه و الان سال هاست که فقط درس میدم. اما از لحاظ سیاسی و روغن و اینا، نه من تو این رشته زیاد کاری نکردم، طراحی کار کردم و انیمیشن به خصوص رشته اصلی بوده. تو رشته انیمیشن هم 6-7 سالی کار کردم، انیماتور بودم، لیاوت آرتیست بودم، نمیدونم ستوری بوردینگ آرتیست بودم، اونم بودم، ولی بالاخره به این